0: まずは右からいきます。
1: せーの
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、次は左いきます。3、4、5、6、7、8、右いきます。3、4、5、6、7、8、左手にいきます。3、4、5、6、7、8、次は首の運動です。
1: 首の運動、
0: ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 右から2回、
0: せーの3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左に2回、
0: はい、次は左に回していきます。
1: せーの3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左足、
0: 次は左足に行きます。
1: せーの
0: 3、
1: はい、
0: 1、2、3、4、息は止めず呼吸は続けましょう。8、次は膝伸ばし運動です。
1: 膝を伸ばす運動、
0: 左右の足を交互に広げます。
1: 右足から、
0: 右足からいきます。
1: せーの
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、右足を上げていきます。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、次は深呼吸です。
1: それでは深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの
0: 3、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、
2: 次は筋力運動いきます。
0: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: するときは椅子にしっかり腰をかけ、背もたれにもたれず、体をピンと伸ばして起こした姿勢で行いましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げたりすることが楽にできるようになります。
0: 両手をゆっくりと下から上に持ち上げ、ゆっくりと下げていきます。
1: 腕を前に上げる運動、せーの、3、はい、1、
0: 両手をゆっくり上に上げていきます。ゆっくり下に下げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、ゆっくり下ろしていきます。4、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、5、6、7、8、7回目です。2、3、4、5、6、7、8、あと2回あります。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、ラスト1回。3、4、5、6、7、8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
1: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持って歩いたり、布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動、
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。6、7、8、手を横に上に上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、肩の高さまで上げていきます。4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9回目です。3、4、5、6、7、8、ラスト3、4、5、6、7、8。次は腕の曲げ伸ばし運動になります。
1: 次は腕の曲げ伸ばし運動です。この運動は腕の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を引き寄せたり物を持ち上げるのが楽になります。腕の曲げ伸ばし運動、片手ずつ動かしていきます。
0: 片手ずつ行いますので、まずは右手から行います。
1: せーの、3、はい、
0: 1、2、右腕を曲げていきます。5、6、7、8、ゆっくり曲げていきます。3、4、曲げて伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくりと曲げていきましょう。3、4、そして伸ばしていきます。6、

0: 5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、 7、8、右手ラストです。3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左手、せーの、
0: 3、はい、1、2、腕を曲げていきます。伸ばしていきます。7、8、1、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、3、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、脇はしっかり締めて、3、4、5、6、7、8。目線はまっすぐ前を向いて、背筋をピンと伸ばし、姿勢を維持していきましょう。2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8。もう少しです。2、3、4、5、6、7、8。ラスト2、3、4、5、6、7、8。皆さんお疲れ様です。手首の重りを外して床に置いてください。途中休憩をしながらお水もしっかり飲んでいきましょう。喉が渇いたらこまめにお水を飲みます。途中で疲れた場合は無理をせずにゆっくり運動をしていきましょう。そして次は椅子からの立ち上がり運動10回を2セット行います。関節に痛みがある方、体調が優れない方は休憩するか回数を減らすなどご自身で調整してやっていきましょう。椅子の周りに物がないか確認をしてください。
1: 次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。椅子からの立ち上がり運動。
0: それでは両手をクロスして椅子からゆっくり立ち上がっていきます。3、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくり前かがみになって起き上がっていきます。4、5、6。ゆっくりかがみながら椅子に腰をかけていきましょう。7、8、3、2、3、4。ゆっくりかがんでいきます。6、7、8、4。ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。4、5、ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。8、5、関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。4、5、6、7、8、6、2、3、4。ゆっくり腰を下ろしていきます。7、8、7、ゆっくりかがんで
1: 2、
0: ゆっくり腰を起こし、腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8、8、2、3、4。

0: 5、6、7、8、9
1: 回目です。
0: 2、3、4、5、6、7、8、9

0: は無理をせずにゆっくり休みましょう。2セット目いきます。3、はい、
1: 1、2、
0: ゆっくり体を起こしていきます。4、腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。
1: はい、
0: 両手はクロスして肩をつかみながら行います。4、5、6、7、8、3回目です。4、5、3、4、ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
1: 4、
0: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。5回目です。2、3、4、5、6、7、8、もう少しです。頑張っていきましょう。2、3、4、5、腰の痛い方や膝が痛い方、無理せず休憩をしていきます。7、2、3、4、5、6、7、8、ラスト2回です。2、3、4、5、6、7、8、9回目。2、3、4、5、6、7、8、はい、ラストです。頑張っていきましょう。2、3、4、5、6、7、8、はい、お疲れ様でした。次は足首の運動です。両足首に重りをつけてください。足の運動なので足に重りをつけてください。この時間で水分補給もとっていきましょう。体調が悪い方や足が痛い方、腰が痛い方などは無理をせず休憩をしてください。この運動は椅子に座って行うので、椅子がぐらついていないかもう一度しっかり確認してください。それでは膝を伸ばす運動に入っていきたいと思います。
2: 次は膝を伸ばす運動です。この運動は太ももの前の筋肉を鍛えます。特に膝を伸ばしきった時につま先を手前に向けることで筋肉が効率よく働きます。この筋肉を鍛えることでしっかり歩けるようになります。
0: この運動をすることでしっかり歩けるようになっていきます。それでは片足ずつから行います。
2: 膝を伸ばす運動、つま先を上に上げて、
0: しっかり伸ばしていきましょう。
2: 片足ずつ動かしていきます。
0: まずは右足から10回上げます。はい、
2: せーの、3、はい、
0: 1、2、3、4、でつま先をしっかり上に向けましょう。8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、つま先をしっかり上げます。6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、つま先しっかり上げます。6、7、8、7、

0: 4、5、6、7、8、12、3、4、5、6、7、8。
1: お疲れ様です。次は左足10回行います。
2: 続いて左足、
1: 左手を左太ももに添えながら行っていきます。
2: はい、
1: 1、2、3、4、つま先をしっかり上に向けましょう。
2: はい、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
1: つま先をしっかり上に上げます。
2: 6、7、8、5、2、3、4、
1: つま先上げます。
2: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、姿
1: 勢を意識していきましょう。
2: 3、4、5、6、7、8、
1: はい、これで1セット終わりになります。次は2セット目になります。まずは足がきつい方はゆっくりやっていきましょう。
2: せーの、3、
1: はい、右足から2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、

0: Okay, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music.
1: I like your music.
2: This is
3: FM 79.7.
4: おなは薬局。
5: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。

0: 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: サンサンサンワハウス。
0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: FM ギノアに職場体験に来たマスキ中のレオです。
4: ハリカです。
5: ノアです。
6: パールです。
3: FM ギノアを
4: 見て
7: 聞いて
8: 楽しんで
9: ください。

0: 時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の話のお時間です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。今週も東京からドクター水素ボトル WOO イースト株式会社北条さんに来ていただいております。
1: はい、おはようございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで本日もね、先週は電話でね、札幌、はい、
1: 新潟の
0: 方が、ね、やっぱりなんか全然地域によって、
1: ね、違いますよね。
0: 特色もなんか雰囲気も違うんだなっていうのをね、ちょっと電話でいろいろお話ししましたが、はい、今週もなんと電話からの登場ということで、はいはい、今週はどちらからでしょうね。早速ゲストさんに自己紹介お願いしましょうか。
1: はい、
2: はい、おはようございます。栃木で看護師をしながら腸活と未病ケアをしています。腸活未病ケアサロンアイナの朝香と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 朝香さんも腸活なんですね。
2: はい、腸活と未病ケアをしております。
1: あれですね、そうすると弁野さんと同じ看護師さん出身の腸活のお仕事ってことですかね。
2: はい、そうですね。はい、みゆきさんと同じ同じになります。
1: あ、なるほど。いいですね。いや、腸活っていいですよね。なんか、なかなかね、その、腸活って、まあ、腸を大事にすることはもちろん大事ですけど、うん、ね、それを、こう、腸もみとかされるんでしょ？
2: はい、腸もみと、あと、はい、まあ、ヨモギ虫が主にしている状況ですね。はい。
1: なるほど。ヨモギ虫もいいですよね。
2: ね、はい。
1: ものすごい汗かきながら。で、はい、あれですよね、水素吸ってもらうと、うん、やっぱりすごい汗をかいたりしますもんね。
2: そうですね。はい。
1: どんな感じですか、やって。
2: まあ、サロンの方はやってみて、まあ、1年経って経過しているんですけれども、はい、やっぱりさ、施術とセットで主に水素ボトルをやっていただいてますけれども、うん、ヨモギ虫がやっぱり発汗の量がかなり違くて、うん、でお客様もこれ何なのっていう話からどんどん広がっていくんですが、やっぱりすっきり、その後すっきりしたっていう方の発言の方が多いですね。はい。
1: なかなかね、デスクワークの人なんか汗かくシーンってね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当にないので、
1: はい、ありがたいですよね、こういうふうにやっていただけるとね。
2: はい、うんうん、はい、
0: でもやっぱりなんかその腸活されてるサロンの方ってこの腸活とヨモギ虫とか、うん、なんかやっぱり相性がいいからセットにされてるんですかね。
2: そうですね、うん、はい、だいたい水素ボトルと、それ、ヨモギ虫セットしていただいて、ヨモギ虫終わった後に、腸もみに移って、その時も、水素吸

0: 収入をしていただくんですけど、
1: う
0: もう皆さん、なんていうんですか、寝れないって言ってる方も、一瞬で寝落ちされちゃうぐらい、あの、施術中はずっと寝て、あれ、いつの間にか寝てましたかっていう形で施術に臨まれる方が多いです。
2: 腸もみをすると、はい、なんていうんですか、その腸の、こう、動きが良くなってくるってことになるんですかね。それともなんか詰まってるものが流れやすくなるんですかね。
0: まあ、腸のタイプにもよるんですけれど、私のお客さんでは、ちょっとむくみ腸って言って、あの、お腹がやっぱり冷えている、深部体温が冷えている方が多くて、で、あの、やっぱ、よもぎ蒸しで温めてから、その後、水素吸入しながらやると、そのお腹がだいぶ柔らかくなって、で、やってる間に、はい、動いてきたりっていうことで、その帰ってからも、次の日、やっぱり出ましたってことでご報告を受けることが多いです。はい。
2: 前動運動も良くなるっていうことですかね。
0: そうですね。はい。
2: じゃあそういう意味で、まあ水素吸って巡りを良くすることで、さらにそのお手伝いさせてもらうみたいなところかな。はい、そうすると。
0: はい。そうですね。はい。
2: いいですね。
1: なんか腸もみってちょっと興味がありますね。
2: 僕もやったことないからちょっといっぺんやってみたいな。はい
1: なんか腸が下がってくるじゃないけど、なんか元の位置に戻るみたいな言い方もするんですかね、この腸もみをしたことによって。
0: はい、まあ、女性の多くはあの、はい、出産で一回腹筋が割れてもう下がるっていうのは下がり腸の方はやっぱり多いので、それを整えてあげるっていう意味でも腸もみは必要になりますね。
2: あ、出産をされると、
1: うん、
0: はい、
2: 腸が下がりやすくなるってことですか。
0: そう、支える筋肉が一回壊れてまた整えなきゃいけないってところに、骨盤もやっぱり崩れてくるので、うん、支える人たちが、はい、いなくなってくるっていう状況になりますね。はい、
2: そこで、まあ、うまくバランスを取ってあげるっていうことになるんですかね。
0: はい、
1: はい、じゃやっぱりお客さんとかサロンに来られる方は出産を終えた方とかが多いってことですか。
0: そうですね、大体来られる方は40から50代以上の方が多いですかね。はい、
1: うーん、
2: なるほど。
1: やっぱ悩みもね、いろいろ出てきますもんね。その
2: 年齢、そうですね、ちょうどね、体が大きく変わり始める年齢で、だんだん僕もそう記憶があるんですけど、やっぱりできてたことができなくなってくるんですよ。
1: はいはいはい、
2: あんなにいろんなことできてたのに、うん、これはダメ、あれはダメって、あ、これができなくなったな、みたいなね。そうなってくるところだから、まあ、抗いたいんだけど、はい、なんかこう、悔しいみたいな。そんな時ですよね。だからそこで、体の調子を戻してあげたらね、
1: はい、
2: すごくいいですよね。
1: そっか。
0: そうですね、はい。
2: あと、水素を実際にこう、お客様に吸っていただいたりして、お客様からどんな声が出たりしてます？
0: お客様は、ちょっと私のお客様が体感あまりない人が多くて。
2: なるほど、なるほど。
0: そうなんです。ちょっと私自身のお話があるんですけど、はい、まあ、私が水素を、出会ったのが2年前になるんですけど、はい、まあ、当時なんか水素って、まあ、水素水のイメージがすごく強くて、
1: うんうん、
0: で、ジムとかそういうトレーニングしてる人が飲んでるものってよくある、まあ健康法の一つかなぐらいに思っていたんですけど、まあ看護師もして、私看護師もしていて、
2: はい、
0: まあ、約2年ぐらい働いてるんですけれども、
2: はい、
0: まあ看護師でこう病院で働いていく中で、なんか病気を治す場所ってところに、なんか私たちも働く側の人たちもかなり疲弊をしている状況で、
2: うん、
0: で患者さんもやっぱここに来ればなんか治してもらえるというなんか受け身の状態ってところで、
1: うん、
0: なんかちょっと健康になるには違う場所なのかなっていうふうに思ってたところで、
2: うん、
0: まあ、未病っていうところに出会って、で、まあ、サロンを組み立てていくっていうところになったんですけども、うん、まあ、その流れで水素吸入、水素ボトルってところに出会いまして、で、まず自分で試してみようって言って、まあ、2年前から試しているんですけども、 私自身チョコレート農法っていうものが

0: ありまして、
1: はい、
0: はい、で日常的にこう吐き気だったりとか、うん、あの朝は良くてもなんか日中になったら吐き気がするって言って吐いてしまったりっていう状況で、あの仕事もままならないっていう状況が続いたんですけども、うん、まあ、そこで水素を、まあ、1日、まあ、2時間よくて2時間から始めて、まあ、そこから最大でも5時間6時間は吸うようにしようって言って始めてみたら、やっぱり経血の方が全然変わってきてですね、うん、あんなに辛かったも症状もどんどん軽くなって、普通になんか仕事に行けて生活ができるようになってきたって、なんか女性のそのなんかやっぱり仕事しなくて収入も落ちちゃうっていう焦りとかストレスもあったので、うん、生活の質が変わったなっていうところですごく嬉しく思ってる体験です。
2: はい、チョコレート農法って名前は美味しそうな名前ですけど、
1: ね、
2: どの辺のところに何が起こるんですか？
0: 私は卵巣、両方の卵巣のところに、
2: はい、
0: まあ、あの、排出しきれなかった子宮の、あの、内膜のものが、
2: はい、
0: そこで成長しちゃって、血の塊がドロドロでできるっていうところで。
2: その色からチョコレートっていうふうに名付いてるわけですか、
0: はい、そうですね。はい。
2: なるほど。じゃうまく捨てきれなかったってことですかね。
0: そうですね。はい。
2: ああ、なるほど。それは、あれですね、困りますね。そのまま残ったまま。
0: 困りましたね。はい。
2: それが、農法だから、産んだりするってことですか？
0: まあ、産んでるという状況で、
2: 農法。農法の脳は海ですよね、多分ね。
0: はい、はい。炎症が起きてるっていうところで、ってことですよね、やっぱり、そうですね、はい。
2: あ、じゃあ女性には、ね、毎月あるものだからね。
1: ね、
2: 誰でもなり得る。
1: はい。
0: そうですね、はい。
2: まあ、そこが、ある意味、その体の動きが、まあ、巡りが変わったことで、あの、
0: はい、
2: まあ、代謝じゃないけど、やっぱり体の外に捨てていくっていうことが、スムーズにできるようになってくるっていうことがあったってことですね。
0: そうですね、はい。
2: なるほど、なるほど。でも、あの、本当、あの、女性の、その、血の道系の話ってすごくよく出るんですよ。
1: はい、うん、確かに。
2: でね、新潟の方でしたけどね、学校の先生で、
1: はい、
2: 学校に、あの、小学校だから、朝8時には学校行かなきゃいけないんですね。で、子供を迎え入れるんですけど、40代になってから10年間、お昼になるまで起き上がれないっていう、起立性障害っていうのになった方で、はいはいはい、でやっぱりその、あれと関係があるみたいで、あの、閉経に関係があるみたいで、なかなかうまくいかないっていうことで、はいはい、結局お昼頃学校に行くから、
1: うん、
2: 担任の先生から降ろされちゃって、
1: はい、
2: 副担任に回されて、でもまあ首にはなんなかっただけでもよかったみたいですけど、ただそれが、まあ本人としてはサボってるわけじゃないのに、ちょっと悔しい思いをしてて、なんとかなりませんかねっていう相談があった方に吸ってもらったら、
1: はい、
2: 1週間で朝8時に学校行けるようになった。うん、ことがありましてね。で、それ以来もう良くなって、
1: はい、
2: で、あの、逆に、あの、閉経仕掛けてたのが少し戻っちゃったから、これは微妙ですって言ってましたけどね。
1: ああ、そっか、また。
2: まためんどくさいのが始まったみたいなの言ってました
1: けど。1ヶ月に1回、そっかそっか。そうそう、でも、やっぱりそういう不調をね、なんか元に戻すっていうのはね、やっぱり早いですね、この1週間っていうのも。
2: うん、そう、早いんです、うん。結構ね、1週間とかね、多いんですよ。でね、先月も、米子にお邪魔した時に、
1: はい、
2: 白血病になってた方が、
1: うんうんうん、
2: 通常、まあ、年単位の戦いになるんですよ、白血病って。
1: はい、
2: なって、まあ、3年がかりで治りましたとか、そういう人は何人も今までいらっしゃったんですけど、
1: うん、
2: 3ヶ月で白血病がなくなって、それで先生が驚いてるんですけど、どういうメカニズムでしょうかって聞かれた人がいるんですけど、うちの水素吸ってね。っていう方もおるんです。すごくこう、体感がすごく早く。
1: 早いですね、やっぱり。
2: 体が変わるのが早かったりする場合がよくあるんですよね。
1: おー、じゃあ先生方もなんか、この3ヶ月というか。
2: そう、だから理論的にっていうか、その自分たちの経験値から言ったら、
1: うん、
2: ちょっとないことが起こるから、
1: うんうんうん、
2: びっくりされるっていうのはよくあります。
1: へー。すごいなんかいろいろなねお話が飛び交っておりますが、ちょっと一旦 CM を挟みまして、残りまたお話ししていきます。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。

0: の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: はい、それでは嘘のような本当のは CM 明け、後半ねお話ししていきたいと思いますが、結構どうですかね、身近にもこうやって水素吸ってとか周り増えたりしましたか？
2: 周りは血流測定の方のもしてて、マルシェとか参加させてもらってるんですけれども、はい、やっぱ血流を吸う前と吸った後で見せるっていうんですかね、と違いを見てもらうと、こんなに違うんですかっていう方がかなりお客様では、はい、多いですかね。なので、ずっと吸っていただけると、
3: そうですね、はい、わずか数秒でうわっと速くなるから、みんなびっくりされるんですけどね。でも、例えば血管の太さ、長さ、本数なんかが1分とかで、一気に変わってっちゃうので、
1: いいですね、ちょっとした体験でこれ、すぐ分かると、
3: だからね、まあ、変な話量的に言ったら10倍ぐらいになってるんじゃないかな。
1: へえ、
3: すごい増え方をするので、
1: はいはいはい、
3: そうするとまあいろんなね、体の全身の巡りが良くなったことで、いろんなことが解決するっていうことが起こってるんだと思います、理屈で言ったら。
1: そうですよね、自分の血流をまず多分普通の状態を見ると思うんですけど、なんか不安になるくらい動いてなかったり、
3: そういう方結構いらっしゃいますよね。
1: ですよね、なんか血流って、まあ、ずっと流れてるもんだと、ね、見えないからイメージしてるんですけど、
3: だけどな、まあ、流れずに済んじゃってる場所なんかもあるんですけど、そういうところはもうなんて言ったらいいかな、ソーセージみたい、
1: ソーセージ、
3: 血管の中に糖質だとか脂質なんかが引っかかってもう塞がっちゃって機能してない血管とか、そういうのも結構多いんですよ、人によっては。
1: なるほど、それ危ないですよね。
3: 危ないです、危ないです。これが太いところの血管が同じように詰まると、脳出血とか脳梗塞とか心筋梗塞に発展することだって考えられるんで、そういうことが起こらないように巡りを良くしとくってすごく大事なんですけど、そのね、マルシェなんかで出展された時に見てあげるっていいですね。
2: はい、いいきっかけになりますね。
3: そうですよね、
2: はい、
3: やっぱりね、見てこの何が自分の体に起こってるかって分かるのってすごくありがたいですよね。
1: そうですね、やっぱり血流って見えないじゃないですか、ね、普通にしてたら、
3: いいんだからいいんだから吸ってくださいみたいなねその根性論みたいな、なんていうかね、私を信じてみたいなね、そういうのと違いますよね。リアルに、
1: そかそか、
3: よくね、だからなんていうかな、この病気にはこのサプリがいいですって言って、
1: はいはい、
3: 言ってるのあるじゃないですか。で、それは嘘じゃなくて本当にそういうことがあるんだと思うんですけど、その怒る人と怒らない人っているんですよ。
1: あ、同じサプリで、
3: サプリでも、例えばがんにいいですよって言ってるサプリもありますけど、がんが良くなる人も確かにいるし、で良くならない人もいるんですよ。で、何が違うのかなって考えると、血管の開き具合が違うんですよ。
1: ああ、じゃあもともとその人が血管違う、あ、多分確かにそうですよね。
3: だから結局血管の血液の巡りが悪ければ、そこに一番自分が届いてほしいところに、そのサプリのあれが行ってくれないんですよね、成分が。
1: もったいないですね。
3: もったいない。だからそういう意味で血流が悪い人って何やっても難しいんですね。
1: はい、ああ、じゃあもともと根源からちょっと解消していかないと。
3: そういうことですね。だから、まあそういう意味で水素吸ったら巡りが良くなるっていうことが起これば、いろんな自分が他にやってることも全て機能してくれるってことにつながるので、水素はね、喧嘩にならないんですよ。いいものがあったら、相乗効果が出るっていうことが多いので、あれはお宅のそんなのやめてこっちにしなさいみたいな、そんなことは絶対に言わないし、いいもの持ってんだったらその効果がすごくこうもっと期待できますよみたいなことになるので、そういう意味ではね、巡りが良くなるって本当にありがたいことですね。
1: あ、確かに、なんかお肌とかも、このなんだろうな、どんなにいい化粧水とかいい、ね、商品使っても肌が吸収しないと意味ないみたいなことも聞くし、
3: ね、あとね、よく言われるのは、はい、お化粧品って女性はお金をかけて いっぱい買うでしょ、でいろんなの使うじゃないですか、はいはい、でも皮膚って基本的には排泄器官なんですよ。
1: を出すための、
3: そう、お尻なんですよ。
1: あ、じゃあもう毛穴とかももう出す、う
3: ん、出すのが目的の場所なんです。
1: あ、でもそっか、確かに。
3: そうだから代謝でどんどん、代謝を良くすればそこからどんどん古い、ものが出てくるわけですね。
1: ああ、
3: そこに一生懸命表面にすり込んでも結局捨てられちゃうんですよ、
1: はい、うん、あ、なるほどそっか、肌ってどんどん、
3: そう、新しくターンオーバーしてくるでしょ。
1: あ、なるほど、そうですね。
3: で水素を吸うとターンオーバーが早くなるので、
1: あ、はいはいはい、はい、
3: だんだんこうね、佐藤さんみたいに若い方だと28日周期ですけど、うん、
1: はいはい、
3: これが60日周期になって90日周期になって120日周期でどんどんどんどんこう
1: 長くなる、
3: なる。でそれが結局代謝が悪いから皮膚の間にメラニンが出てきたその層が入っちゃうとシミになるわけですね、
1: うん、はい、ああ、それでシミが できたというか、まあ、出てきたみたいな。
3: そうで代謝が悪いから押し出されてこないんですよ、はい、なかなか。
1: はいはいはい、
3: でそうこうしてる間にどんどん濃くなるっていうことで、
1: はい、
3: シミがずっとはっきり残っちゃうんですけど、
1: うーん、
3: 面白いのは水素って代謝が上がってくるとそのシミが表面に押し出されてくるから、
1: はいはい、
3: 一時は濃く見えたとしても、うん、押し出された後はなくなっちゃったりするんですよ。
1: ああ、そういう原理なんだ、シミって。
3: そうなんですよ。
1: へえ。
3: なのでまあ吸っていただくとすごく、うん、私のお客様でも、はい、シミ消えたんですっていう人結構いらっしゃいます。
1: いいですね、自然と。なんか特になんか塗るとか、はい、シミ取りするみたいなのじゃなくて、
3: うん、だから表面から入れるっていうのは実は入らないっていう、うん、あんまり言ったら化粧品会社に怒られちゃうんだけど基本的には、まあ、ケアをすることは大事なんだけれども、うん、代謝は基本的には外に押し出していく方向に働くから、うん、体の内側から変えていくっていうことを狙った方がより効率的になる、う
1: ん、
3: と言われてますね。
1: なるほど、
3: はい、
1: でもいいこと尽くしですね。もう 腸というかこの血流も良くなってか、うん、肌のターンオーバーも促進してくれるっていうのは、
3: ね、
1: う
3: ん、で腸は特にね、体全身に関わるすごく重要で、今腸にはものすごく、はい、いろんな研究が殺到してますんでね、
1: うん、
3: その腸と関わるってすごいですね、
2: うん、そうですね、はい。
3: まあ、ましてね、看護師さんだから。
1: あ、そうです
3: ね、体の仕組み分かってらっしゃるからね。
1: やっぱり腸に着目したっていうのもあるんですね。
2: そうですね、もうほぼ腸がもう体を支配してるじゃないですけど、免疫もそうですし、気分的なものもそうなので、もう腸に着目をさせてもらいました。
3: いいですね、はい、で最近なんかだと、はい、リーキーガット症候群つってね、腸の炎症が原因で、うん、まあ、グルテン取ったことが、まあ、簡単に言うと小麦を取ったことで、はい、腸が炎症を起こしてトラブルになるっていうことでね、いろんな、困ったことが起こっちゃうっていうのはよく言われて、最近グルテンフリーにされてる方も多いですもんね、
1: はい、ねえ、そういうお店もなんか増えてきたなって思いますね。
3: そうですよね。でね、この前も出ていただいたね、ラジオ出ていただいた、はい、会社でも開発されたグルテンを7割分解するようなね、モリンガなんかも、
1: はいはいはい、出てましたね。
3: それが食品のアワードと取りましたしね、この前ね。だからそれだけやっぱ注目されているんで、腸の働き、
1: うん、
3: 今までね、目に見えないとこだからあんまり注目されてこなかったけど、こうやってね、専門の方々が、うん、その大切さを言ってくださるとね、すごく分かりやすくてありがたいですよね。
1: そうですね。なんか腸活をする上でやっぱり始めて、一番初めにした方がいいことって何かちょっと気になるんですけど、どうですかね。
2: もう腸活って言っても、
1: うんうん、
2: その人の生活習慣とか、まず生活習慣が本当に要になってくるので、ちゃんと寝てるかとか、ご飯もちゃんと食べてるのかとか、そこになってくるかなと思います。
3: そういうことも相談乗ってあげてるんですね、
1: は
3: い。
1: あ、なるほど。
2: はい、そうですね。そこから、はい、セルフケアも含めて、サロンの方でやってます。
3: なるほど。
1: ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと一旦 CM を挟みまして、もうラストはちょっとエンディングをさせていただきたいと思います。それでは CM です。はい、
0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。 電話番号 03

0: 0527-2211。
1: はい、それでは、CM 明けもねラストになりますが、ぜひ最後にサロンの宣伝もよろしくお願いします。
2: はい、私は栃木県の栃木市の方で、腸活と未病ケアサロンをしております。未病になるってところで、看護師もしてて治療っていうのはすごく大事だと思うんですけれども、それと同じぐらい病気になる前に生活とか体を整えていく、病気にならないような体を作っていくっていう視点も大事だと思ってサロンを始めてみました。水槽の方も始めてみて、ヨモギ虫だとか腸もみの方で施術体験もできますので、ぜひ自分の体に目を向けるきっかけになっていただければと思いますので、インスタグラムの方で小文字でアイナという形で、もしくは栃木県栃木市腸活腸もみという形で調べてくだされば出るかと思いますので、よろしくお願いいたします。
3: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、
2: ありがとうございます、
1: ね、もう早くもお時間になってしまいましたので、また来週同じ時間にお楽しみください。本日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 版サンフティーマ。毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房ライスショップマイマイクリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材なら愛和に任せおけ。
6: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
12: 美しさを体の中から変えていく。

0: 鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容鍼鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
1: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
2: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
0: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is 7.7. Yeah.
7: Yeah. Cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 7.7.

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
7: 生活道楽館サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
8: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
9: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに

0: ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: がよろしいようで。
1: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginowan City. Hope you guys love our music choices.
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
6: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
7: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
8: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
7: 毎週水曜10時は
8: いい健康やる気スイッチ
7: オンエア。
9: あら先輩、見違えました。
10: わかる。
9: 何か始めたんですか？
10: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
9: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
10: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
11: いらっしゃいませ。今日は何にする？
12: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
13: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
12: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
16: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
17: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
18: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも
19: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
20: FM 宜野湾をお聞きの皆様こんにちは。宜野湾市長の佐木松氏です。お昼ご飯をしっかり食べて午後ももりもり頑張りましょう。宜野湾市長佐木松氏がお昼12時を

0: 高くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しい、やってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: キャー、スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
14: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
15: イノファン会員番号1202番、遥かにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧生態ヨーク。
17: みなさんこんにちは。
18: FM ギノワンに職場体験に来たマシキ中のレオです。
19: はるかです。
20: ノアです。
21: パールです。
18: FM ギノワンを
19: 見て
22: 聞いて
23: 楽しんで

0: 高くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: はい、おばあ三段家に行こうかね。
4: どこどこ？
3: ギノワン市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
4: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
3: カデナーにもあるよ。
5: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
7: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。
8: 注目は営業許可が取れるキッチンです。
9: あら素敵、おいくらなの？
8: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
10: おなはやっちゃく、
11: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
10: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
12: 妊活について相談したいな。
10: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
13: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
14: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
15: じゃあチナ商店知ってる？
14: チナ商店、
15: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
16: みんなでおいでよ、シナ商店。
17: アバンセのこの日何の日第3弾。水木パンの日、お土産ある日、
18: 金曜ご存知エビフライデー、
17: そしてそして
18: 火曜日は
17: 待ってました、カレーの日よ。
19: イージーリビングノボテル沖縄那覇。
20: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
21: お？わかった。このメニューは、喜び。
20: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋、喜び。
22: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ、宜野湾上原店まで。
23: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
24: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
23: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
24: ドライブに、
23: 休憩に、お気軽にどうぞ。
25: This is 747. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is 7.
26: Yeah. Cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. 79.7.

0: ションを改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: 目が覚めたらあの人はもういなかった。
1: 沖縄の健康を取り戻します。イエー。

0: か宮城電化。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは、七尾庵で検索。おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: それならスマホ119にお任せください。
7: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
8: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
9: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
10: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
11: 何食べたい？
12: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
11: 美味しい。ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
14: 美味しいやってる。
1: 牛角宜野湾店好評営業中。おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: 皆さんこんにちは、サバです。ご視聴どうもありがとうございます。本日も、ゆきちゃん登場2で配信してまいります。それでは早速
1: お願いします。
0: 参りましょう。ゆきちゃん、実を言うとね、サバちゃんちょっとね、大きな決断を今月しました。
1: お、ついに怒らないことにしたのかい？
0: 怒ること全然してないじゃないですか、私。え、なんか怒ることありましたっけ？
1: なんかちょっと喋ってるだけでキーシューってすぐなるよ。
0: いやいやいや、まあ瞬間違和感式はねあるんですけど、それはね相手に対してではなくって、まあ、サバちゃん自身がねちょっと

0: 年齢はあえて言いませんけど、今年は本当にね病気の連続で、あのね病気になるっていうのはね、ゆきちゃんこれなんていうの、だんだんこの元気のエネルギーがね吸い取られていくの。
1: 今までのツケじゃないですか。
0: 何ですかそれ。
1: ここに来て溢れ出る今までの行いじゃないですか。
0: いやちょっとね時系列で話すと、あの今年2月ぐらいまでは普通だったんです。
1: お2月普通
0: だから、あのよく言うじゃないですか、あの2月の3日の節分を持って新しい流れに変わる。
1: ほう。
0: その辺から暗雲立ち込めて、
1: えよくないじゃん
0: そしたら。そうなの。でね、まず1回目の災難っていう言葉でいいのかな、あの沢ちゃん自分の車で朝自分家の家 の、 あの水道管にぶつかって水道管破裂元管
1: 外から入れる本当に大切なとこね。
0: そうなんですよ。もうご近所の方も見に来てて、
1: どうしようもないやつよね。
0: 辛かったですね。だけどなんて言ったってサバちゃんなんで立ち直れると思ったんです。
1: うん、
0: まだまだ
1: あんなバカボコボコになったって
0: 大丈夫だろうと、
1: 下のプラスチックが剥げたって
0: それぐらい何よって気持ちだったのよね、
1: うん、
0: はい。じゃあ災難その2、あの那覇マラソンね出場するためにラップをね刻んでたんですよ
1: 去年からな。
0: うん、で3月はもう1キロ7分8分で、うん、要はこう攻めの姿勢で入ってたら、走ってたら膝がこう電気が走るようにビリビリビリなんだこの痛と思ったわけ。
1: あ、ばあさんがよく言うやつですか。ここら辺からね、しびれるんだよね、しびれてね寝れないわけみたいなあれですかね。
0: なっちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: でもさ認めたくない私がいて、
1: うん、
0: 一晩寝れば大丈夫、
1: 出た
0: こんなものはまだまだと思ってたらやっぱ調子悪いんですよね。でサバちゃん本当に病院ほとんど行ったことないから、はい、うん、初めて行ったんですよ膝専門クリニックってところ。まず予約を取るだけで2週間、強烈だなと思ったわけで、とても人気のある、もうとにかく膝しか見ないっていうこと で、
1: お専門
0: 家で、私はまだ全然諦めてなくって、だからマラソンの練習するためにもここは一旦、うん、一回メンテナンスかなっていう気持ちで行ったら、2週間もかかって予約取って、予約の時間にね着いたんですよ。
1: 着いたちゃんと。
0: だけど2時間待つの。何なんだろうこれ、何なんだろうと思ったわけ。
1: 病院の予約ってね、
0: 先生一人しかいないみたい で、 でその先生も一生懸命見ていただいて、もうはっきり腫れてますよパンパンにって言われてで水いっぱい溜まってますって言われて、
1: そう
0: これ治るんですかって言ったら、うーん、水とりあえず一回抜いて、これでだいぶ病気が改善したって方が多いですからと、
1: お
0: 言われて、
1: はい、抜いたらね、
0: 抜いたんですよ。
1: 抜いた。そしたら
0: 注射器2本ぐらいで、
1: いい、
0: びっくりして。だけどやっぱりね改善されなかったんですよね。その後また再診したら、
1: はい、
0: そしたらまあ次の第2ステップがありますと、
1: お
0: う、こう ヒアルロン酸を注入。
1: あ、
0: でも私は先生那覇マラソンを走りたいんでそれで行けますかって言ったら、うん、2秒ぐらい先生が次のステップ行きますか、もしヒアルロン酸を入れてねダメだったら時間がもったいないですよねって言い出してくれて
1: 先生言葉を選んだね
0: そうなんですよ。それで膝手術になって、
1: 手術
0: で前提でいけると思ったら、うん、またそこ予約取るのにさらに大元の病院紹介してもらったんですけど、うん、2週間かかって
1: また、
0: はい、で行ったんです。ようやく2週間経って、
1: はい、
0: そしたら朝8時半に、うん、行ったんですよ。結論から言うと全部終わったのが2時、その手術前提のための打ち合わせに行ったんですけど、
1: はあ、
0: もう長くて、
1: はあ、
0: そしたらようやく検査も全部終わって、まあ、その先生が、うん、何か薬飲んでないですかって言うから、もうそれとほら健康だけが売りだったから、
1: うん、
0: 何も飲んでません、まあ、このカルテを見ながら私の年齢を見ながらもう一度聞くんですよ、
1: うんうん、
0: 血圧とかコレステロールの関係のお薬飲んでないですかって、うん、飲んでないですって言って、うん、標準値入ってるんでじゃあ手術 OK ですと。
1: それってなんかボケてると思われてる。

0: そうそう思われてて、いやでもね、あの親身になっていただいて、手術も、うん、まあ、この放送があった後ぐらいかな、5月末、うんうんうん、でこの予約ももうギリギリ、うん、危なかったらしくて、うん、もうあの6月になるかもって言われてて、
1: あ、
0: うん、まあ、
1: どんどん時間が来る、
0: だけどどうなのかな、あの手術することでね、うん、また一旦変わっていく自分の中で、うん、まあ、そのなんていうのかな、今年1年を振り返って、
1: うん、
0: まあ、ああいうこともあったけど、まあその1年間の成果の中でね、こういう試練っていうのは成功するための暁の一つだったんだろうなってい う, こう気持ちにね、
1: 気持ち的にね
0: 行ったわけ、持ちを耐えて、でここでね終わればいいのに、災難その3、
1: まだあった、
0: もうね2年間ぐらい追跡してた親知らず、本来なら親知らずってちっちゃい子がね幼少期に抜く方がいいのに、
1: うん、
0: 私抜きたくないのに、メンテナンス行ってる先生がもう限界です、大きい病院で航空しか紹介しますから行ってくださいサバさんって言われて、
1: 講義に行ってきた、
0: 行くことになって、
1: いやだいたい
0: 痛い、痛かったんですよ、しかもまたそこも予約びっちりで、 いい先生、本当にいい先生で、行ってあの奥にもう眠っている歯を切開して取り出して、
1: うん、眠ってても起こさないといけないの、
0: そうなのでね、それをねあの言われたんですよ、カウンセリングの前に、若い方は、
1: あ、若い方は
0: 腫れは、うん、2,3 日でいきますけど、
1: 若い方は 2,3 日、はい、サバさんは、
0: そうでない方々は
1: サバさんは
0: 2週間はかかりますね、
1: お 2,3 日と2週間はえらいちゃうな、うん、
0: 家族が見てね、うん、びっくりするぐらい、お岩さん顔が
1: いいね2週間もちろん
0: で、私そんなね、いや10日ぐらいだったんだけど、
1: あ、2週間だね、
0: 抜いた歯いらないっちゅうにこの先生が持って帰ってくださいって言われて、
1: お、歯くれるの、
0: もう持って帰れません、ほんとでかかったん、
1: 割らないでちゃんと1個、
0: うん、
1: あ、すごい、
0: まんま、
1: へえ、
0: まんまあったわ、
1: は
0: あ、もう私もやだ、こんなでっかいのが眠ってたんだと思って、
1: へえ、
0: でもこれがねまたなんていうのかな、うん、まあ年がいってるから回復が遅いんでしょうね、
1: はい、
0: 切開して、うん、まあ、縫い上げたところから海が溜まって、
1: う
0: ー、また病院行って、いやでもこれぐらいはね、あの腫れが引いてきたらもうこれ以上災難はない、もうねこうなったらやるべきところまでも私行くわと、でももうないだろうと思ってたわけ、
1: ああもうなさそうよ、さ
0: し災難4があるのよね怖
1: っ、はあ、4まであった、
0: これはね私ねスタバのコーヒー大好きで、あのちょっとスタバのコーヒー買って、うん、ちょっとショッピングモールだったんだよね、で自分で止めた駐車場、
1: うん、
0: なんか考え事してたんでしょうね、
1: うん、
0: ちょっとこう前向かずに下向きながらカツカツ歩いてたわけ、
1: ああ昼でね、
0: そしたらね、フェンスにぶつかっちゃったの、
1: は
0: 顔ごと
1: 見えなかったの
0: でドンとした時に跳ね返ってよろめいて腰からこけてんの
1: 痛そう、
0: 私ねしばらくね痛かったし、頭打つわ腰打つわ、落ち方が頭からだったら血流してたと思うんだけど、
1: ああなるほど
0: ね、でもね血流してたらオナー君を一回酔った時、去年なんかモスバーガーのさコンコに頭ぶつけてたじゃん、いやいや本当に
1: それは、ね、記憶にないわ、
0: それぐらいのねもう頭がもう直撃ではないけど体が痛かったわけ、起き上がれなかったんで、うん、周りの人が来るわけ、
1: 来るよ、ショッピングモールでしょ、だって
0: コーヒーはもうばらまいちゃってスタバの、大丈夫ですか、救急車呼びましょうかって言われた時にね、私ね救急車よりもね、ああどこまでも来てるんだなって、もうそっち の, あの普段ほんと元気なサバちゃんですらも、うん、へこむ、
1: ババを痛感した、
0: うん、感じて、
1: はい、
0: で友人の一人がね、はい、サバさん、
1: はい、
0: ほんと傷つく言うたら悪いんだけど一回お祓い行った方がいいって言われちゃってそういう事件がね、事件がね
1: 取り憑かれてるよ、
0: ありましたね、まあでも大丈夫なんじゃないですか、
1: 行った、
0: 行かない、それは行かない行かない、絶対行かない、
1: そんなもんで負けてられるかと、
0: うん、結局ね私思うんだけど、これ経験値の中で

0: 災難が重なって重なって自分の本当の元気な部分をね吸い取られても、それでもやっぱ人間っていうのは別に私じゃなくてもみんなやっぱり根本的なとこは強い部分持ってると思うわけ。
1: はい、
0: うん、だからこそね、
1: うん、
0: 引きずりながらも日々のね日常生活をね積み上げていくことでより強くなるんじゃないかなって、今そっちですね。
1: より強くなるの？
0: なると思う。だってその経験がだんだん生きてきて、
1: う
0: ん、
1: お、
0: うん、
1: 壁にぶつかった経験が生きてきて、
0: うん、あれは痛かったですけどねだけどね、あのちょっとやそっとでへこたれなくなっていく。
1: ああそういうことね。
0: だからやっぱり人間ってこう馬数を踏めばね、うん、あの踏めば踏むほどそんなに崩れない、案外ね、あの丈夫なんだなって、
1: 丈夫さを痛感しちゃった
0: ですね。
1: なるほどね、
0: と言いたいとこなんですけど、
1: うん、
0: 最後のねもう、まあ、災難っていうかこの最後の私はね、
1: うん、
0: 総決算がこの間訪れましたね。この悪いそんなにいいことじゃないことが、うん、なんと、もう実はちょっと、アトピーみたいなものが精神的な部分でやっぱりこう、まあ、先生がおっしゃるにはいろんな悪いことが重なってストレスが溜まって免疫が落ちて、本来ならこう痒みとかそういうものはある程度引くんだけど免疫力が弱ってるとやっぱりこうなかなか出てくると、もう本当に辛かったんですけど、まあ、おかげさまで、病院の先生にもう基本的に私あんまり薬飲むの好きじゃないんでお薬手帳持ってって、もう病院も何もう私もね今日収録前にね病院の領収書見たら私多分ね5年分ぐらい行ったような気がする。
1: あ、今まで使ってなかったの
0: に
1: 急に、
0: うん、だからもうね正直言って抗生剤ももう飲みたくないの。
1: まあ普通はね、
0: うん、だからもうそれも各先生に、うん、もう十分飲んだんで
1: 十分
0: 必要な最低限で重複しないように、
1: はいはいはい、確かに。
0: そしたらもう先生方も本当に最小限の対応してもらって元気に、だから何が言いたいかって言ったら潮の満ち引きっていうのは人間がやっぱり本人がやっぱ感じるんだけど、私の中でああもう最悪なこの時期っていうのはもう終わったなと思いたいですね。
1: 思いたいじゃなくて 思った
0: 、まあ、まだ確信持てない
1: 大悟があるかな、
0: もう来てほしくないですね。オーナー君どうなの、そういうこう悪いこと何回ぐらい重ねました？
1: ない。
0: え、いいわ正直に言って。
1: 特に何も、いつも何も長く生きてるので。
0: いや、そうしてもやっぱり災難は避けられない時やっぱあったと思いますよ、
1: うん、そう。
0: 例えばちょっとあんまり大きな声で言えないけど、大昔に、
1: はい、
0: ちょっとカードがね、悪用されてて。
1: それは石ちゃん。
0: いや、あなたも、
1: うん、全然
0: ありましたよ。
1: じゃあ覚えてないぐらいどうでもいいと思ってるんだはず。
0: 何も災難ない？
1: ないない。
0: あ、そういうふうに思い込もうとしてる。
1: いや本当に覚えてない、
0: うん、でもそれはいいことですよね。そしてオナー君が一番安定、あ、分かった、あなたがオナー君が一番安定期に入るのはやっぱり出会った頃138だったのが今何キロですか？
1: 今日が78だっけか。
0: 77じゃなかった？
1: 77か、
0: うん、で彼のやっぱり底っていうのがあって、もう76が一番ジャストフィット。
1: 今寒いの。
0: 痩せちゃって、
1: うん、
0: 全然どうしたの？
1: やっぱり脂肪がね薄くなるとね寒いの。
0: いいことじゃないですか。
1: いいことだけどこの変化の時はね寒いのよ。 ただ単に、
0: うんうんうん、
1: クーラーの中でも寒い。
0: あ、寒い
1: 寒い。外の方が暖かい。でも
0: でも洋服ももうかなり着れて。
1: ああそうね、うん、洋服は嬉しいよね。
0: だからやっぱりかといってね、まあちょっといきなりこうダイエット番組風に話しちゃうんですけど、欲があるから、じゃあ76がもうオナー君のバランスが一番フィットするんだけど、6の次は55の次は4、70切りたい切りたいってまたやるとリバウンド、
1: リバウンドするんだろうね、
0: うん、だから諦めではないけど76か7ぐらいが心の安定でどうでしょうか。
1: そのぐらいを刻もうって感じだね、うん、
0: で今ね余裕超えてるけど2ヶ月前は80?
1: 80一番いたら4とか言ってたのかな、
0: にまでね膨れ上がっちゃったんです。

0: 目が多かったんで。
1: ないじゃね
0: で、一生懸命痩せるけどうまくいかなくて。
1: しょっちゅう飲みに誘われるんです。
0: いやって言ってもね、これね、
1: サバさんとか、サバさんとか、イシちゃんとか、イシちゃんとか、
0: これはね、人のせいにしちゃダメで何がって言ったら、あのオナクはなんとね、フライドポテトが大好きで、
1: あの魔力は強いね。
0: もう出ちゃったら手伸ばす。
1: あ、違う、出ちゃったらっていうか、こう食べ出したらもう全部いく、うん、止められない、残すとかっていう選択肢がない。
0: やばいじゃんそれ。
1: 出たら食べよう、エスカルゴみたいな。
0: あの、何でしたっけ、あそこ、あのエスカルゴが出た、
1: サイゼリア、
0: あれハマっちゃってましたよね。
1: あれ美味しかった、びっくりした。
0: エスカルゴは6皿頼んでましたよ。
1: 誰かが頼んで、あ、俺のためと思って、こう前に来ると1個食べた、やっぱ美味しいなと思って食べちゃうんだよね。
0: まあ、あれからちょっと太ってましたもんね。
1: あれはおかしくなったね。
0: だけど本当にね、あの戻しきれたと思いますよ。まあ本当大変だったけど、
1: そうだからサイゼリアに入っちゃいかん、ゆきちゃんはね、
0: だけどね、あの最後はこうサバちゃんもダイエット一緒に付き合ってあげて、
1: 断食、
0: はい、
1: お疲れっす。
0: あれどうでした、効果ありました？
1: おめえがやんのかよと思った。
0: なんで？
1: いや普通いいじゃん、別にその人が太ってても痩せてても、
0: いやそう
1: 付き合うみたいな。
0: 付き合いました。あの絶食1日半、あの彼もなんていうかな、もう私もやってるからって言ったら裏切らないと思うんでね。
1: はあ怖いね。
0: なんでなんでなんで。
1: 石ちゃんも共に引きずられ。
0: いやだって石川君も当時また太ってきてイライラしてたから、じゃあ私も付き合うんで、私本当にしっかりやりますからって言ったら、分かりましたって言ったね。
1: みんなシューンってね。今までこんなん食べたぜあんなん食べたぜって LINE で流れてきてたのにね。でもみんなシューンってなって、
0: 実際でもどうでした、痩せ、
1: 痩せたんだよね。
0: あからがスタートだったでしょ、あの今ちっちゃくなって、だからこのラジオ聞いてる方も、なんていうかな、ダイエットの基本なんですかっていうけど、あのこれ若い子はうんぬんじゃないですよ、やっぱりね年重ねてくると痩せる体質まではね若い子に比べたら時間かかるんで、
1: 時間かかる。
0: でやっぱりこう胃をちっちゃくしないと、もう最初そこからスタートなんで、やっぱり一回ちょっと一日あのご飯抜いて、あ絶食して、やっぱりこう胃をちっちゃくした方が。
1: サバさんと一緒にダイエットしましょうってお泊まりしたらみんなで、
0: いやいやいやいや、
1: 断食に行きましょうサバさんとって。
0: あでもね本当に楽になる。
1: 楽なんだよね、でもね言ってもね、
0: あの楽っていうのはそのダイエットの数字がパパッと落ちるから楽じゃなく、あのお腹の中もね楽になるん で、ね、でやっぱり一番いいのはやっぱお水。
1: お水好きよね。
0: 水好きなんですよ。
1: 石ちゃんもお水いっぱい飲んでるって言ってたからね。
0: そうなの、あのでやっぱ石川君ちょっと心配ではありますよ私。またほら気緩んでらっしゃる
1: みたいな。ああ、その時にはサバさんがビシッと雷落とせばいいんじゃない？
0: いやいやいや、そんなまるでヤコビなんか、ヤコビちょっとヤンキー、お
1: うめえよ、
0: ヤンキー、ヤンキー、
1: 最近緩んでねえかって言ってこう。
0: いやいやいやいや、
1: お腹見せてみろよって言って。
0: いやいやいやいやいや、
1: ほらーってドンドンとお腹叩いた瞬間一瞬、はあって思ってこう。
0: いやいやそこまではねないんだけど、だけどねあのチームみんなでね。でも一番安定したのはみつこちゃん、
1: ね、みつこちゃんなんだかんだ言って太りも減りもしないって言ってたからね。
0: そう羨ましいよね、
1: 一番安定だね。なんかあるんだろうねやっぱね、
0: まあでもね、今月も来月もそんなにね飲み食いないんでね。
1: あ誘わないでください。
0: で誘ったらアウト。
1: だって石ちゃん3キロ太ったんでしょ確か、1回飲み会に行って。
0: 太りますにゃん、あれだけ食べたら。
1: 行かなくてよかったって本当に思ったもん、
0: あの時ね。
1: かたくなに断ったから。
0: いやまあでも今度ほら、アラマナイ、アラマハイナ、コントホテルの、ライブ配信の後打ち上げありますけど、もうオナー君のリクエスト通り、アラカルトで
1: ポテトは頼むなよ。
0: ポテトあったっけ、
1: 普通なんかありそうじゃない。普通、
0: まあでもそんなに入んないんじゃないかな。
1: いやー匂いってすごいよやっぱり。
0: あそう、
1: お呼ばれするからすご
0: い。じゃあポテト断ればいいじゃん。
1: でも匂いしたらお呼ばれするじゃん。
0: いや知らない知らない。そうなの。
1: 見たらやっぱりおお。

0: 匂い嗅いだらおーって思うじゃん。
1: チョコレート昔好きだったじゃない、オナー君。
0: あ、チョコレート昔そうだね。
1: 今は？
0: 今ちょっと興味ないかも。
1: 今やっぱりフライドポテト。
0: ポテトだね。ポテトはでも昔からだからね。
1: お好き。
0: もう太った理由多分あのMさんのポテトだと思ってるから。
1: マジで？
0: うん。
1: あと塩せんべ
0: い。二大巨頭だね。
1: やばいんだ。
0: いやあの二つはね、うん、食っちゃいかん。
1: ダメですか、
0: はい、もうまた止めるのに時間かかるはずだから食べちゃいかん。
1: 例えばねプラン B があって食べるじゃん。
0: 食べます。
1: 翌日さ、
0: うん、
1: 絶食すればいいじゃん。
0: ちょちょ翌日も美味しく食べようとするから。
1: あ、続くの？
0: 続くの。
1: あ、ダメじゃんそれ。
0: そうそう、だから食べたらダメなんだよ。食べなきゃ続かんから。
1: あ、なるほどね。もう開かずの扉だったのに、うん、開けちゃったらもう止まらなくなるんだ。
0: そうそうそうそう。
1: ダメじゃんそれ。
0: だからそう言ってんじゃん。
1: なるほどね。
0: 頼んじゃダメ、見せちゃダメ、嗅がせちゃダメ。
1: ああ、それでもう自分でブロックしてんだ。
0: そうそうそうそう。
1: 私てっきりね、私もほら食べるじゃないですか、うん、でも翌日必ずビシッと断ち切るじゃないですか。
0: そうそうそう。それできないから。
1: できるよ。
0: できないよ。できなかったもん50年間。
1: マジで？
0: できなかったから。それは性格だね。
1: わかりました。じゃあ、 あのアラマハイナコンドホテル の、
0: うん、
1: あの打ち上げには、うん、部屋の宮はね、あのゆきちゃんの大好きなあのチーズ、
0: チーズ
1: サバちゃんから差し入れして、
0: うん、
1: そしてあのおなかの大好きな低カロリーなクラッカー、
0: クラッカークラッカークラッカー、
1: うん、もうとりあえずちょっとこうビシバシ、
0: うん、
1: 変なもの食べそうだったらちょっとこう怒るというか、
0: うん、
1: たしなむというか、
0: もしくはアルコール飲まないっていうのが一番だね。
1: うん、その分もあると思いますよ、
0: ね、行ったら飲まないといけないってわけじゃないしね。
1: いやいや飲まなくていいと思いますよ。私は飲みますけど。
0: おかしいよね。
1: たまにはね、まあ、些細な話なんですけど、今はね多分こういう時期なんだと思います。
0: そして今はね、
1: そうそう、またね沖縄はね、6月梅雨がもう明けてるのかな。
0: 明けてるよね。
1: 明ける瞬間、うん、またね夏になって、私たちもまた来月はね元気にまたお声で配信できたらなと思います。
0: 外であれじゃなかった？
1: 何が？
0: BBQ があるんじゃなかった？
1: ありますね。
0: イエーイ、沖縄っぽいね。
1: いや、6月はねヨガナマステ。
0: ああそっか。
1: あ、7月でございます。
0: おー、7月、7月が楽しみだね、
1: はい、またいろいろとね元気に配信していこうと思います。それではお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。

0: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
4: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
5: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
4: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
5: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
4: 琉球ウィンドスパイリッツ。
6: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
8: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
13: 何食べたい？
14: お肉。
15: 牛角カルビとダブルタンボ。
16: 黒糖さつバター。
15: 美味しい？ラーメン食べるか。
17: ライス食べたい。
18: 美味しいやってる。
19: 牛角茶炭店、好評営業中。
20: シロアリ防除はサニマイト。殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人に、ペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-4415 サニマイトへ。
21: 飲食店の方、病院関係の方、
22: 食材ならアイワに任せおけ。
21: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
22: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
21: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
22: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
23: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
24: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
25: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

これみんな経験あるかなっていうあの話で、はい、ヘイシリーのシリがあるじゃないですか。 あれが誤作動を起こして急に喋り出すみたいな、よくね、なんか僕もあるんですよ。で本当に今日なんですけど、はいはい、ありまして、あの会社でね、まあ、後輩ディレクターにちょっと編集のつなぎ方というか、まあ、あの新しもう割ともう入って1年ちょっとのディレクターなんですけど、ちょっと教えてたんですよ、はいはい、絵のつなぎを。まあ、後輩が最初つないでたんだけど、いやこのつなぎ方ちょっと違うよと、はい、このカットは全然このストーリーとは合ってないとか、いやそれよりはちょっと引きの絵がいいよとか、でいろいろちょっと結構詳しく説明して、まあ、その絵だけで15分ぐらいかな、話した時にちょうど僕のスマホがピコンってなって、はい、シリだろうね、ピコンってなって、はい、私は理解できませんって

0: イノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
1: こんばんは、伊波優作です。
2: こんばんは、下袋リアです。
0: 始まりました、ギノガルフ。
2: はい、はい、
0: あのたまにあるね、
1: あるよね、
0: 勝手に反応しちゃうっていう。
1: で、多分僕のスマホは、うん、はい、あのま、会社のそのスマホが、うん、あのボタン、うん、押すタイプのやつなんですよ。
2: ああ、なるほど、
1: わかります。
2: まあ、はいはい、あ
1: の
2: 実際
1: SE のタイプで、
0: はいはいはい、
1: ボタンがね、もう最近はあんま見ないかな。
2: 見ないですね。
1: のボタンのタ
0: イプで、ホームボタンがある。
1: そうそうそうそう、ホームボタンがもう押してののがあるので、ポケットに入れてたら急に多分なんか押されたんだろうね。
0: 勝手にね。
1: うん、ただタイミングがあまりにも良すぎて、
2: い
1: ろいろ説明して、ちょっとその後輩ディレクター、まあ女の子なんですけど、ちょっとぼーっとしてたんですよ。そしたら急に、私は理解できませんって来たもんだから、その女の子の、まあ、心のボイスが俺のスマホに行って、ね、なんか話してるの、どっちが喋ってるのみたいな感じになったんですよ。
0: で、その女の子はその時どうした？
1: まあ、爆笑してました
0: よ。あ、笑った、
2: はい、
0: あ、分かった、よかった、はい、もうそれでまとま
1: った。俺も何何って言って、これ俺結構今時間費やして説明したのに全部分からんってことみたいな。
0: いや、いいと思います、
1: はい。
2: よかったですね、気まずくならなくて。
1: いや、気まずくはならないです。さすがにちょっとタイミングがすごい良すぎたんで、
2: う
1: ん、しかも私は理解できませんって ねっていうワードもね。
0: で、本当の編集はちゃんとあの理解はできてた？
1: わかんない、
2: そこは。私にもわかりません。
1: それはわからないですけど、わからないけど、
0: か
1: だからうまく代弁してくれたっていうふうに思ってるかもしれないですけど、彼女にとって。
2: いや、
0: まあでも、シリはリアはつけてる？
2: あ、つけてないです。
0: 俺もね、多分外したと。
1: 外してるんですよ、
0: あの反応しないように。
1: ああ、やっぱそうなんだ。
0: え、前は確かやってたんだけど、
1: うん、
0: なんでかって言ったら、どこに置いたかわからなくなった時に、
1: うん、
0: ヘイシリーって言ったら反応してくるから、それで探せますよって聞いたことがあって、
2: うん、ああ、なるほど。
0: 一応入れてたんだけど、まあそもそも家でなくすことないし、
1: うん、今でもシリーって使ってる人いますかね。
0: まあ、
2: いそうじゃないですか。
0: たまにはいるじゃん。あんまり前ほどね。
1: 俺実際にヘイシリーって言ってる人周りであんま見たことないですね。
2: ああ、え、でもなんか音楽好きで、なんか店内に流れてる音楽これ何とか調べる人はよく見ますね。そういう人はもしかしたら使ってるかも。知らないですね。
0: あ、じゃあ昔使ってた音楽とか BGM とかそれ聞かせたらわかるかな。
1: まあ、分かるのかな。でもだから今ほら、そうだ、チャット GPT とかね、なんか聞いたら答えてくれる。
0: Google でもできるよね。
1: できるしね、 Google でも。
2: チャッピーか、今は。
0: ラップで説教の音楽できるかな。
1: できる
0: らしたら。
1: いや、できんだろ。
2: ラップで、
1: 絶対できる。
0: ラップで説教の BGM は、あの、RBC のライブラリーにある、そういう、なんかフリーじゃないけど、なんていうのかな、本当に後ろのバックミュージックみたいな、
1: BG の楽曲を探すために。
0: そうそうそう、
1: それはできるかもしれないね。
0: そう、もう俺らじゃもう絶対見つけきれないよ、うん、何使ったか分からないもんね。
1: 分かんないもん、
0: うん、だけどそれ聞かせたらひょっとしたら出てくるから。
1: 適当にあの時 CD 見つけたような感じでしたからね。
0: それっぽいね、
1: それっぽいやつ。
0: タタタタタタ
1: タタタ
0: タタタタ
1: タ、なんだろうね、あれね。
2: 何の音楽だろう。
0: 全然分からない、
1: 全然分からない。
0: そうそう、まあだからそれをね、今そういう風に使えればいいんですけれども、
2: ね、そうですね、便利ですね。そしたら、
0: あ、このカバー曲誰の曲っつっても、うんうん、Google 音声検索できます。あ、できる。ライブとかでもできるって。
1: あ、じゃあそのアプリね、あの楽曲検索のアプリとかもあるじゃない。
2: あ、確かに。
1: そういうのもじゃあもうあんまり必要ないってことか。
0: シャザームでいいのかな。これそれも探すやつかな。
1: あ、そうだね。そうそうそうそう。
0: あ、でもそういうことなんだろうね。うんうん、もう今はいろんな、まあたまに使うことある？それ、この曲何かなって。
2: なかなかないですね。やっぱなんかあの歌詞とかで検索するので。
0: ああ、な、そっちの方でね。今の、そうかそうか。歌詞検索もな。
2: 歌詞検索が
0: 確かに
2: 早いのかな。
0: でちょっと話が変わるんですけど、なんかどうやら花城カレンが沖縄で帰ってきてるらしくて。
2: そ
0: うですか。で、いつでも来ていいよって言ってるじゃないですか、
1: うんうん、ギノガルフには ね
0: 今この番組始まったじゃないですか、う
2: ん、
0: ちょうど配信始めたそうです。
1: あらちょうど
0: あいつは何なんだろうね。
1: お
0: ねえ、このタイミングに合わせな

0: くてもいいのにね。
1: あー、そうですね。
2: すごい、え、見たんですか神田さん。
0: いや、今つぶやいてる人が。
2: あ、つぶやいてる方。
0: もうラップで説教ですねこれ。
1: そうですね、うん、ただただね、ラップじゃなくてもね。
2: あら、逃げてください。
0: ほら、21時かぶせて配信してる。
1: あー、そうですか。
2: あら、まあ、
1: いや、意図的にかもしれないですよ。とかね、僕らのギノガルフとあいつのちょっとシンクロ合わせるみたいな。
0: 本当？二、うん、つで
1: シンクロする、シンクロさせるみたいな。
0: シンクロって言うのかなそれ、うん。あ、ショールームしてる。そう
1: か、そうですか。ショール
2: ーム。
0: 本当にね。
1: はい。
0: まあいいんですけれども。
1: まあまあまあ。
0: どのぐらいいるか分かりませんけど。ね、いつでも来ていいよって。
1: そうですね。
0: ね、来週までいるなら来週来ていいよって思ってますけれども。
1: いつでもね、
0: はい、
1: はい
2: はい、
0: はい、ラップで説教間近で、
2: うわ、
0: ぜひやってほしいですね。
2: 間近で、
0: 間近で、
2: 間近。
0: さあ、
1: おお
2: なんかめっちゃ
1: 面白い。こういうの言えるよね、やっぱ1年になると
0: 2人で任せようかな、じゃあ。
1: いやいやいや、
0: さあ、じゃあ、進めていきましょうか。
1: はい、
0: はい、この週が何があったのかなのコーナー、じゃあ矢さんから。
1: はい、
0: はい、あ、待って、
2: はい、
0: そうだ、これ忘れてた、あの、うん、その前に、
1: うん、
0: 今日ギャラリーに、
1: はい、
0: リスナーの誠さんが来てて、
1: はい、
0: パッションフルーツをいただいたんですよ。見てこれ、
2: すごい、
0: こんな大量に。
2: いや、パッションフルーツ
1: 香りもね、うん、いいんですよね。
0: これいい香り、
1: いい香り、
2: あ、いい匂い
0: なあ、うん、柑橘系の。これをこんな大量に、なんか中グスクでしたっけ、畑
2: ね、
0: でね、中グスクの畑で採れたということで、ありがとうございます。ちょっとメンバーとキャンプで分けたいと思います。ありがとうございます。
1: 僕も今パッションフルーツカラーのね、今日2つ着てますので
2: 、
0: 測ったかのように、
1: 測ったかのように。
0: なるほど、じゃあそんな矢さんから、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: お待たせください。
0: 変な入り方
2: 今話飛んじゃった。
1: 全然そんな話じゃないのに。
0: ゆる
1: 話ですか。
0: もちろんもちろん、どうぞ。
1: この間日曜日の話なんですけど、うん、こんなにちょっともう頭、まあまあ、忘れ物が多かったっていう日で、
0: はい、
1: その一日が、
2: あ、
1: ね、朝はまあちょっと仕事で、
0: うん、
1: まあ、バスで行くんですけれども、
2: はいはい、
1: まずバス乗ろうとしたらもう見えてますよ、バスが来る、
0: うん、
1: もう乗ろうっていう時に、うん、さあ財布からまあ置きか取ろうと思ってやったら財布がないんですよ。あららと思って、うちに忘れてたんですよ。
0: まあまあ、これはでも
1: な、それはある、
0: たまに、
1: うん、あるよね、
0: あるかもしれない。
1: で、まあ、うちに戻って、
0: はい、
1: 財布取って、あ、バス1台逃がしたなみたいな感じ、うん、でまたちょっと出て、で、まあ、バス停着いた時に、うん、あ、そうだ、もうちょっと会社までも時間あるから、まあ、よくあることですけど Bluetooth で、
0: うん、
1: まあ、なんか聞こうと思って、うん、Bluetooth 取り出そうとしたら、うん、Bluetooth 忘れてるんですよ。
0: イヤホンをね、
1: イヤホン、
0: はい、
1: Bluetooth イヤホン、
0: はい、
1: でまた家に帰って、
2: 家に帰って
0: 2回目です。
1: 2回目で、また、取って行きました、
2: うん、はい、
1: で、まあ、仕事は普通に、
2: うん、
1: 別に何にも事故なくというか、う
0: ん、普通にやって、
1: 普通にやって、
0: はい、
1: で帰る時に、
2: はい、
1: まあ、その取材だったんで、はい、会社の車を使って、
2: うん、
1: で取材行ってたんですけど、で、まあ、帰って取材も帰ってきました。じゃあもう準備進めて、家に帰ろうと。でバスに乗って、
2: はいはい、
1: 新都心ぐらいまで来たあたりに、くも字からポケットちょっとなんとなく手入れたら車の鍵があるんですよ。要は会社の車の鍵を返すのを忘れてて、
2: う
1: ん、で、まあ、どうしようかなと思って、
2: うん、
1: まあ、次の日ちょっと使う人も朝からね、
0: うん、
1: 会社の車を使う人もいるかもしれないから、
2: 確かに、
1: もうそこで降りて、
0: うん、
1: でモノレールに乗って、
0: うん、
1: でまた会社まで戻って、
2: うん、
1: で会社にこうやってまあ、鍵をかけました。
0: はい、返しました。
1: でふとその近くにあった机を見ると、うん、ちょうどこの、うん、今日誠さんからもらった、
2: う
1: ん、このビニール袋のパッションフルーツの入った袋が置かれてあったんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、まさにこんな感じで、
1: こんな感じ
2: で、
1: あれと思ったら、俺金曜日に取材した先でパッションフルーツもらって、それを家に持って帰ろうと思ったけど、ずっと忘れてて、それがずっと置きっぱなしになってたんですよ。
0: じゃあ、まあ、そこはじゃあ戻ってよかったってこと、
2: ね、
1: 戻ってよかったかもしれないですね。
2: よかったです、危ない。
1: それで
0: 戻ってよかったのと、うん、その日1日だけで3回そういうことが、
1: まあ、合わせて4回ぐらい
0: 入れたら4回
1: ぐらいか、

0: って
1: すごい往復
0: なんかどうかしてんなと思って、
1: うん、疲れてるんですか、ね、
0: そういうその一日あ
2: もうあれじゃないですか、やっぱ人生の先輩に相談した MJ さんに相談した方がいいじゃないですか
0: MJ さんにこういう時はね、
2: こういう時どうしたらいいの、
0: 1日3回以上忘れ物があった時ってどうすればいいんですかっていう、
2: そう、うん、
1: 聞きしたい、
0: ね、
2: なあ、ちょっと心配、MJ さん諦め、諦める、
1: 諦めるんだ、
2: 早いわ、
1: 早くない、
2: まだ早いわ、
0: そうですよね、
2: いや単純に疲れてたとかじゃないよ、
1: 疲れて
0: なんですかね、財布はチャッパチャッパって言ったけど
2: そっちのが心配、
0: そっちのが心配、
2: ちょっととやっぱりとかがいろいろ混ざってチョッパになっちゃって、
1: チャッピーみたいな、
2: 心配ですね皆さん、
0: はい、
2: いい前振りです、
0: あら何ですか、
2: 実は今日、うん、番組後半で、
0: はい、
2: リアのお悩み相談室という
0: コーナ
2: ーやるんですよ、
0: はい、
1: はい、
2: でこれはもう皆さんの悩みをリアにぶつけて、うん、
1: はい、
2: でもうリアがもうバシッと言って、
0: なるほど、
2: あもう確かにと、
0: うん、
2: あーっていううなるような答えを、
0: リアの口癖の確かにと、
1: そう確かにと、みんな、うん、
2: ね言ってくれると、
0: はい、
2: そういうようなコーナーをしますんで今日は、
0: あ
2: ーね、
0: じゃあもうその悩み事はツイキャスで、
2: うん、はい、後で募集しますんで、はい、なのであのちょっと皆さん考えといてくださいね、
1: お願いします、はい、
2: リアにあの聞きたい悩み、
0: うん、
2: はい、相談したい悩みを、うん、
1: ぜひ
2: 考えていてください、はい、
1: お願いします、
0: 完璧な流れです、
1: 完璧な流れですね、
0: 完璧な流れ、
1: すごい伊波さんが作ってくれた、
0: まあまあその流れね、そうだね、
1: はい、
2: まあ台本伊波さんが作ってる、
0: 台本も前振りをここチャッパまで書いてますからね、
1: さすがです、チャッパまでちゃんと計算して
0: チャッパっていう文字まで書いてますから、
2: チャチーチーすらないですけどねチーもチャーもないですけど
0: チャッパを入れる
1: チャッパを入れる後から何ってなりませんそれ
2: 皮膚Bさんからもうそのこと自体も忘れよう、
0: ああそうですね、
1: ああ確かに
0: おい確かに、
1: あ言っちゃった、
0: 口癖ですねやっぱりね、
1: 口癖ですねやっぱり、
2: まあ、悪い言葉でもないけど使いすぎると気になるみたいなことなのかな、
1: そうですね、
2: なるほど、
0: でも自分も言うよ確かにって、そっち
1: 本当ですか、
0: 言ってる言ってる、
1: 確かになんか言ってるイメージあります、確かに、うん、
0: なんかわざとなの今日分からんけどなん
2: ね、いやいやまあ、まあ、大丈夫です、今日後半にこういうコーナーしますっていう、で伊波さんはもうとりあえずそこで
0: もう終わりです、
2: 大丈夫ですか、はい、その日がそういう日だったっていう
0: ことです、そういう日だったっていう、
2: はい、分かりました、でファッションフルーツは無事持って帰って、
0: 無事持って帰りました、今日も持って帰ります、
2: はい、今日も追加であります、は
0: い、ありがとうございます、
2: はい、じゃあ続いて僕行きましょうかね、
1: はい、
2: 福岡行ってきまして、
0: ああ出ましたね、
2: はい、ミスターチルドレンのライブに行ってきました、
1: はい、
2: はい、
1: どうでしたか、
2: ね、まずちょっと早めに行ったんですよ、うん、それはまあ福岡でちょっととある麻雀プロに会ったりとか、まあ、そういうこともしながらちょっとご挨拶とかも兼ねて、でもともと沖縄にいた麻雀仲間とかもあって、はい、いろいろそういう交流もあって、で僕は土日ライブがあったんですけど、うん、はい、日曜日のライブだったんですね、
1: おー日曜日、
0: あ、はい、
2: でもこれは、はい、グッズを買いたいと、
1: あ
2: そうで事前受け取りで予約できるのがあったんだけど、今回数が少なくて欲しいのが全部売り切れてたわけ、
1: ショック、
2: だから分かったと、これはじゃあ前日に並んで買って、うん、当日はゆっくり来ようと、
0: ああそういうこともできるんだ、
2: できるできる、買うことはライブ入れない人でも買えるわ、
0: ああそうなんですね、はいはい、
2: だから土曜日に並んだわけ、
0: うん、
2: 5時から、コンサート始まるんだけど、うん、開始が1時からだったかな、
0: うん、
2: だから1時ぐらいに行こうかなと思って行ったら1時15分か20分ぐらい着いたら、
0: 何時に並んで、
2: 1時
0: 1時に並ん
2: で、1時販売開始だっけ、
0: あ、はい、
2: で5時ライブ自体は5時から始まるんだけど、ね、グッズは1時から販売開始で、はい、まあ、1時ぐらいに行けば大丈夫かな、
0: うん、
2: 着いたのが1時15分ぐらいだったのかな、400名ぐらい並んでても、
1: はい、結構いますね、
2: そうすげえなと思って、福岡がまた天気が良くてね、
0: あ暑いんだよね、
2: ちょっと暑かったんだけど、ただ前はこの会場で、あ福岡、マリンメッセというところだったんだけど、はい、福岡ね、7月に2年前はそこであったんだけど、
0: うん、
2: 信じられないぐらい暑かったわけ、それに比べたらまだ、
1: うん、
2: まだ良かったけど、
1: ま
2: はい、で、まあ、比較的スムーズに進んでグッズも一応無事買えて、
0: あそう、
1: ね、よかったですね、
2: よかったなと思って、で、
0: はい、持ってきたグッズ、
2: うん、

0: プレゼントではないんですね。
1: ないですね。
0: あ、そうなん
1: だ。ないです。
2: はい、
1: はいはい、そういうのはもうスポーツフォーカルでずっとやってました。毎回おめげ買ってきて。
0: あ、そうです。
1: 毎回あげてました、でそれ買って、うん、で次の日ですよ、うん、ね、行って、2年ぶりか
2: 2年ぶり、
1: はい、入ったんですよ、
2: う
1: ん、会場に、うん、これね詳しくはちょっと言えないんですよ。なぜかというと、うん、ちょっと特殊なステージで、
2: 特殊
1: 今回ステージの作りが、
2: あら、
1: で、まあ、ちょっと伝えると、うん、どこの席からでも、まあ、見やすいというか満足できるような作りとか、うん、じゃない、
0: 円形
1: じゃないの、じゃないんだけど、うん、どこから見ても楽しめる。
0: 鏡があるのか。
1: 違う、いろいろ言っちゃうじゃない、だから
0: どこからでも見れる。
1: いや本当にそういう
0: 移動できるんだ途中で。
1: 聞け、
2: 伊波さん得意ですから。
1: 俺の話を聞け。
2: リアのクイズでもそうでしたもん。
1: 2分だけでいいから俺の話を聞け。はい、2分。いや、そういうステージになってて、うんうん、ただそのなんだろう、センターステージみたいなのあるわけ。
0: はいはい。
1: でそこが、うん、今回、はい、俺アリーナ5列ってとこだったんだけど、めっちゃ近いじゃん、
2: うん、めっちゃ近いですね。
1: 前の2列はもうなんていうの、潰してるわけ、柵作るため。だから実質前から3列目なの。
2: すごい。
1: で場所がほぼセンターみたいなとこだったわけ。
2: 最高。
1: だからステージ、センターステージの左端みたいな、うん、俺がサイバーボックスでよくいるところみたいな。
2: あ、なるほど。あ、あっちか。
1: わかる、左端。
2: スピーカーの横みたいな。
1: そうそこら辺にいて、うん、もう今まで行ったあのミッシュルも20回以上行ってるんですけど、
0: 20回、
1: 一番近くで桜井さん見られました。はい、
0: もう毎回でも結構いい席ってね、よく言ってるけど、これまでで、
1: これまでで一番近かった距離としては。
0: へ、
1: うん、毎回でも僕結構いい席を
0: ね、
1: うん、行ってるみたいですね。そうそう、周りとから聞いても、
0: うん、
1: で本当にもうなんか桜井さんのその目の動きまで分かるぐらい近い。で、もうなんていうセットリストとか、うん、そういうものも含めて、まあ20回以上行った中で、うん、トップクラスですね。
2: わー、最高。
1: 今回、
0: なるほど。
1: 別にイノセントワールドがあったわけじゃないです。トゥモローネバーノーズがあったわけじゃないです。シーソーゲームがあったわけじゃないです、うん、
2: でも
1: 1時か2じゃないかなっていうぐらいの満足度でした。
0: へ、
1: そのぐらい見たことないステージの演出というか、
0: 演出が素晴らし
1: い。曲構成もそうなんですけど、それよりはステージ構成、ステージのなんていうの、その作りというか、うん、がすごかった。何回もすげえすげえ。今まではこうなんかわーって楽しむのが多かったんだけども、もうすげえすげえ。何回もつぶやいてしま
2: う。もうそれしか出てこない。
1: ほんと、もう、で僕ミスチルのコンサート行ったら必ず泣くんですよ、
0: うん、
1: そこはもう感情解放していい場所って決めてるから、
0: はい、
1: で今回どこで泣くかなって自分でも楽しみなぐらい、うん、毎回違うから、
0: うん、
1: まず出てきた瞬間に号泣してしまって、俺早いなと思いながら、
2: 早いなと思いながら
1: もう目の前で桜井さんとかもうメンバーがいるだけで、
0: あ、
1: うん、まあ号泣して、まあそれはいいわけ、それで、
2: うん、早い。
0: で3番目だしな、席も、
2: うん、そうですよね。そうそう、近いから、
1: めっちゃ近いし、はい、感動して、で、まあセットリストたくさんある、20何曲かあった、はい、その中の1曲で僕はあのI'll Be という曲があるんですけど、うん、I'll Be という曲があった時になんかまた泣いてしまって、多分その時の、心情だったり、その今の僕の状況だったりで、歌詞でもうミスチルのすごいところってどこかが自分の人生と歌詞がリンクするところがあるわけ、だそれに一番多分ハマったんじゃないかなっていう気がして、いやーとても良かったですね。だから
2: 曲調的には
1: いや、もう普通のなんか
2: バラードではない、
1: ロックというか、そういう感じの曲なんだけど、
2: 結構アップテンポなんです。そう
1: なのに泣いてしまって、そうだから、まあ毎回違うんだけどね、曲が泣くのは、今回はその2回泣いて、
0: うん、
1: いや本当にもう大満足だったんですよ。
2: いいですね、満喫してる。
1: でそこからまあ2つなんか ちょっとおまけ話みたいなのがあるんですけど、うん、お化けじゃないよ、お、ま、おまけおまけ話みたいなのがあるんですけど
0: これお化け話、はい、
2: なんでってなります、
1: うん、ココさん 今は泣いてない、今大丈夫です昨日気づいたんだけど、うん、僕 Facebook ってあんまり開かないんですよ、はい、ただやってて、
0: はい、

0: んでましたっていうメッセージが来て、うん、どうやらあの沖縄のリスナーさんだったみたいな。そうそうそうそう、それで、ああの今すみません今気づきました、いましたよっつって、あやっぱそうでしたか、私もずっとファンでって、昔そのフォーカルでそのコンサートの話がされてるのをもうすごく覚えててみたいな、
1: うん、
0: でお声かけしようと思ったんですけど、はい、娘にプライベートとか話しかけないでって止められてできませんでした。
2: すごい娘
0: だ、親子で聞いてるんだって。
1: しっかりした娘さん。
0: そうそうそう、いやもう、 もう次からも遠慮なくお声かけくださいって返して、はい、そうそう、そんなことが一つあって、うん、でもう一個負け話なんですけど、うん、これ完全にもう僕のもうただ思ったことなんですけど、うん、もうミスチル最高だったんですけど、うん、一つだけ気になったことがあった、
2: うん、え、何ですか。
0: 僕の列の、うん、隣が、うん、まあ、ちょっと老夫婦だったんですよ、
2: うん
0: うん、60代も 後半までいかないのかな、ちょっとかなり年配な方、うん、あ、この人たちミスチル好きなんだと思って、うん、よかったんですけど、その右側にいた女性がいて、
1: うん、
0: ドストライクでした、ね、
1: あら、
2: あらあら、
1: まあ、知らない人ですよね。
0: 知らない人です。ただ周りが友達とか、うん、カップルとか、うん、夫婦とかそんな親子とかだらけなんですよ、うん、そんな中一人で来てるの僕とその彼女しかいなかったんですよ。そうで、
2: すごい運命みたい。
0: なんかそんな感じでやって、うん、あのね、登場と同時に泣いてるの僕とその人だけだったんですよ。
2: すごっ。
0: そう、で、この人も一人で来るぐらいやっぱ本当好きなんだろうなと思って、多分30代ぐらいだと思うんですけど、まあちょっと小柄で日傘を持ってきて、
1: 日
0: 傘閉じて前に置いててみたいな。でグッズも買いすぎることもなく、トートバッグとキーホルダーぐらいな、ちょっと控えめな感じなんだけどね、ちょっと小柄な感じで、でただ手拍子の仕方ももう可愛いわ。
1: どんな感じ、どんな感じ。
0: こんな感じ。
1: ああ、
0: わかる。
2: あ、なんか控えめに
0: ちょっと控えめでて、はいはい、ここなんか手拍子の仕方ももういいなっていう感じ、うん。
2: めっちゃ見てますね。
1: ね。桜井さんより見てるんじゃない。
2: ね、桜井さんより
0: 見てる。桜井さんが向こう側行った時はちょっとこっち見ながら。
2: 怖い怖い。
0: どんな人かなと。
2: 怖い怖い怖い。
0: だ
2: って
0: だけど間に老夫婦がいるから。そんな見えないわけ。
2: 確かに。
1: 彼女が泣いてるのもわかるぐらい見てるからね。
2: ねえ、うん。すごいですね。
0: で、うん、終わるじゃん、コンサート。
1: はい。
0: 終わったら、うん、みんな。はいはい、退場するじゃん、うんうん、みんなはけてくんだけど、うん、その列で僕と彼女だけ最後まで残った。
1: ああ、そうですか。はいはい、
0: もう退席してくださいって言われるぐらいまで、だから余韻に浸りたかったのかと、うん、だから余韻に浸りたいかもしれないじゃない、
2: うんうん、
0: そんな中話しかけるのはこれ良くないなと思って、
2: 確かに
0: ちょっと躊躇してしまいまして、
2: うん、あら、
0: そう、いや、せめてそんな一人で来るぐらいだったら、うん、次何かあった時に一緒に行きませんかとか、ミスチルの
1: ね
0: そう、実は来年ミスチル35周年なんですよ、うん、だからきっとツアーがあるんです、うん、ドームツアー、スタジアムツアーがあって、
1: うん、
0: で35周年の時にベスト版やるんですよ、
1: うん、
0: だからシングルをバンバン歌うんですよ、
1: うん、
0: だから
2: 来るかも、
0: 本当にここまで声かけようかなと思ったんですけど、
2: あ、喉まで、
0: もうやめちゃいました、
2: やめちゃった、惜しい、
1: ねえ、
0: まあ、またどこかで会えるといいなということで、ね、イノセントワールド
1: フリー、ね、今ですよね、はい、そうですよね、今あったから今おかしいと
0: 締めてみようかなと思います
2: 。素敵、運命みたいですね。
0: そうそう、だからまあちょっとね、うん、はい、声かける勇気があればよかったんですけど、もう一回会ったらこれはちょっと何かすごいことじゃない、
1: 声かけてほしかったな、でもな、
2: 本当そうですよね、でも
1: 確かに、わー、気持ちもわからないでもない
0: ね、例えば俺がまあ30歳ぐらいとかだったら、うん、声かけてもいいけど、こんな48の人がね、
2: いや、
1: わかんないですからね、
2: わかんないですよ、
0: 声かけるのもどうかなと思って、ね、
1: 県外でしょ、福岡でしょ、
0: 福岡、
1: うん、ね、
0: いや、だからそういう時どういう風に話しかけたらいいかな、
2: なんか普通にミスチルお好きなんですかみたいな、
0: 好きだから来てんだろ。
1: あ、そうだな、
0: 動画見ても好き、泣いてるぐらいなんだから。
2: だから、いや、横から分かります、泣いちゃいますよねみたいな声かけでもいいんじゃないかなって。
0: 本当、
2: はい、
0: まあまあ、じゃあこの辺の話の続きはおまけ放送で、うん、
1: はい、分かりました、
0: したいと思います、はい、ちょっと長くなりましてすみません、あ、ただもう本当にミッシュのライブは最高でした、
1: うん、
0: はい、元気もらいました、ありがとうございました、
2: 最高ですね、
0: はい、じゃあ続いて

0: リア行きましょう。
1: はい、リアは今週土日にまず土曜日に、うん、コントの舞台に出演させていただきました、はい、初恋太郎とコントする堂 in 沖縄2026に出演させていただいて、うん、はい、今回結構お客さん来てて、うん、一部より二部が結構いらしてて、はい、OBP のファンが去年より多かったんです。
0: おー、そうなんですね、
1: はい、うん、本当にめっちゃ嬉しくて、で
0: 舞台に出たのはリアと
1: ゆなちゃんとニコさん、うん、3人で出てて、はい、今回はね、そう3人だけ、 OBP からは3人だけ、うん、で去年とメンバーが違くて、この、芸人さんのメンバー、はい、吉本から新しい方お二人と、うん、オリジンさんから一人フクティさんが来てて、だから前とはまた違った舞台になったなって思います。ほんと雰囲気も違うし、うん、笑いどころも前とはまた別、違った感じで面白かったんじゃないかなってちょっと思います。
0: いや、リアはどうだったの？
1: リアは、は
0: い、そこを聞きたいですよ。
1: なんかすごく、うん、今回なんか緊張しちゃって、うん、台本が全然覚えられなくて、うん、特にあの初恋太郎さんと一緒に共演したコント、ハンドルを握ったら変わるみたいな、
0: うん、何が？
1: ハンドルを握ったらお父さんの態度が変わるっていうことが、
2: 人格がみたいな、
1: 人格が変わるっていうのがあったんですけど、はいはい、なんか青信号になったら子供みたいに歌い出す、うん、で赤信号になったらまともになるっていう、なんかテンポが大事なコントだったので、うんうん、そのコントのタイミングをリアでなんか左右されちゃうものだったんですよ、はいはい、うん、だからもうリアのこの、ね、セリフ次第で状況が変わるので、うんうん、一番緊張しちゃって、うん、一部も二部も太郎さんに怒られました。怒られちゃいました。遅い
3: まあでもそれは笑いになったわけでしょ。
1: あ、そうですそうです、そうですそうです、みんな笑っていただいて、うん、でも一部も二部もそのコントが難しかったので、うん、MC 二部の MC の時になんか太郎さんにまた遅かったねセリフって言われたので、うん、あーもうすみま千円ステップとか言って笑い取りました。
0: すごい
1: 舞台でです。恥ずかしい、やめればよかった。
0: ハートが
3: すごいな、
0: ハートが強いっすね。
1: やめればよかった、
0: すごいっすね。
1: もうお客さんもちゃんと手拍子しておーとか言ってくれてて、
0: まあそうしないともやってられなかったんでしょうね。ね、
1: 今になったら恥ずかしい。
0: スイマ、
1: スイマ千円ステップ
0: すごい
1: とか言って、
0: ハートがねえ
3: なあ。68歳女性さん、若いっていいなって
1: 恥ずかしい。
3: そうですね、
1: いやー、
3: ね、
1: 怖
3: い。いやー、1000円ちょうだい以来の、ね、1000円を使った、うん、ね、そんなフレーズが出てくるっていう、
1: テンパっちゃってもうどうにかしようってなって、いいい、これが出てきちゃいました。
3: 大丈夫、そんなの拾ってくれる人がいるときは大丈夫です、
1: うん、あー、よかった、みんなありがとうございます、拾ってくれて、
3: うん、
1: よかった。
3: はい、はい、ニール・マッケンジーさん、チャレンジャー認めますが笑わなくて申し訳ないってこと
1: ね。笑ってよ、そこは笑ってよ、
0: 正直者、
1: ね、もうほんとね、正直者ですね、う
3: ん、いやいや、いいと思います。
1: いや、でもちょっとグダグダだったところもあると思うんですけど、うん、めっちゃいい舞台になったなって、
3: うん、
1: 結果的には思います、うん、
3: なるほど、
1: よかったなって、
3: まあ、楽しく、
1: ね、楽しかった
3: できたということですね。で、次の日はライブもあったわけでしょ。
1: はい、次の日は、初恋太郎さん主催の初恋フェスっていうアイドルステージのライブだったんですけど、うん、いつものこのサイバーボックスでやってるライブとはまた別で、うん、まずアイドルの琉球アイドルさんとリアたち OBP がやった後、あとリブさんがやった後に他のミュージシャンの方、うん、男性のアーティストや女性のボーカリストの、うん、方が一人で歌ったりとか、あとその最後になんかみんなでポーズを合わせるみたいな、なんか
3: 企画もあった、
1: 企画系もあって、こんなんだよ、ショーみたいな、なんか舞台があって、うん、なんかそれで あの OBP と

0: リブさんたち、うん、琉球アイドルさんで分かれて誰が一番揃ってるかみたいなポーズ、例えば、うん、アイドルみたいなポーズしてって言った時に
1: みんなの意
0: 思が合うかどうか、そうそう、合うかっていうので、なんと OBP 優勝しました。
1: なるほど、
0: イエーイ。
2: 息が合ってるということですね。
0: 息が合ってるということですね。
1: なるほど。あのライブに企画が一番面白かったって CK さん
0: あ、本当ですか。
1: まあまあいろんな楽しみ方が ね、
0: うん、
1: あね、じゃあ週末どっちも、ね、
0: どちらも楽しかったで す、 なるほど、そうです、ありがとうございます。
1: はい、わかりました。じゃあちょっと急いで、はい、ツイキャス急いで、僕が長かったんですね、すいません。
0: めちゃめちゃ良かったです。
1: 本当申し訳
2: ない。謝ってるの、
1: 本当
2: 謝ってる、謝ってる、
1: いやーできない、
0: めっちゃ俺
1: できない、俺はできない、
2: すいま、
0: すいま、あれすい
1: ま1000円ステップ
2: 何なの。
1: はい、熱い恥ずかしい。行きましょう、沖縄コンビニゼータ、こんばんは、さん、こんばんは、
2: こんばんは、
0: こんばんは、
1: ナルトロさん、こんばんは、
2: こんばんは、
1: 高本さん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 誠さん、皆さん、こんばんは、リアちゃん、今日も可愛い、
0: ありがとう、
1: 埼玉のゴーさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 山本さんも、こんばんは、
0: こんばんは、
1: はい、あと、マサさん、こんばんは、あ、リル・マッケンジーさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: ニセカンベさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: ゴゼンさん、こんばんは、リアちゃん、シースルーで涼しげですね、今日もね、いい感じです、はい、
0: 今ちょうど暑いので嬉しいです。
1: 68歳女性さんもこんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、シゲさん、山本さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 沖縄大好きさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: MJ さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あとはひふみさん、こんばんは。
0: こんばんは。はい。
1: アイニョさん、こんばんふ、リアちゃん、寒い。サムチャムから、うん、あちゅらちゅうなっためるってこと、さっき、
0: そう、さっき、さっきめっちゃ寒くて、ね、そう、なんかもう冬につけるコートみたいなのつけてて、あ、コートではないな、あれはジャンパー、ね、パーカーつけてました。寒い今日、
1: 寒くないよ
0: あれ、
1: ごぜんさん、こんばんは
0: こんばんは、
1: もっちりんぽめまるさん、ヒューヒューってこと、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、呼んだかな、みんな大丈夫かな。武蔵さん、金沢、矢さん、リアちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 矢さん、忘れ物が多かったけど気づいてよかったと思います、うん、こんな日もあります。金沢さん、福岡ドームのミッシュライブ堪能できてよかったね、マリンメッセです、リアちゃん、舞台ライブお疲れ様でした、素敵な時間過ごせてよかったね、ということで、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: シーサさん、金沢さん、矢さん、こんばんは、リアちゃん、最後までよく頑張りました、ということで、
0: うん、頑張りました、
1: はい、ということで、
0: ありがとう。
1: さあ、ということで今日は後半にね、はい、リアのお悩み相談室やりますんで、はい、はい、お悩み考えていてください、
2: はい、
1: では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏目くの提供でお送りします。
3: 宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
4: だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。
5: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
6: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく、沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
7: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
2: 僕らの年は知ってます。
0: いや、
2: カンナさん、
0: わかんないです。
1: じゃあこれ当ててもらいましょうか。
0: カンナさんが34、
1: はい、
0: で、伊賀さんが48、
2: 48、
1: いいよいいよいいよ。
2: え、さっきのさっきのドア頭のとこ34と48が変わってたのそんなことある？
0: ギノガルフ、
1: ギノガルフをお届けしています、
2: はい、
0: はい。
1: さあ、ここからはグッドフィールドグループからのお知らせでは、リア、お願いします。
0: はい、今日はシェルターマウジー沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。当店はバロックジャパンリミテッドが展開するマウジー、スライ、ロデオクラウンズ

0: の3ブランドを取り扱うセレクトショップです。この人気3ブランドをまとめて見られるのは県内でもシェルターマウジーだけ。自分らしく周りと差がつくミックスコーディネートを提案しています。沖縄も梅雨入りしましたが、雨が降ったり晴れたりと少しずつ 夏らしさも感じる季節になってきましたね。そんなこれからのお出かけシーズンにぴったりなアイテムを当店では多数ご用意しています。ただいま店内ではこれからの季節に大活躍する T シャツを各ブランド豊富に展開中です。毎年大人気のマウジーロゴ T シャツから他と被らないヴィンテージ感のあるグラフィック T シャツまで幅広く取り揃えています。さらにマウジーのフレアデニムとの相性も抜群。シルエットや履き心地にもこだわったデニムが揃っているので、ぜひ一度店頭で T シャツと合わせてお試しいただきたいと思います。マウジーらしいスタイリングを楽しんでいただけますよ。さらに今回はスタッフ一押しアイテムとしてスライのブラウスにも注目です。程よい肌見せと女性らしいシルエットがポイントで、デニム合わせはもちろんミニボトムやワイドパンツ合わせもおすすめです。カラーやデザインもそれぞれ雰囲気が違うので、カジュアルにも女性らしくも着回していただけます。これからの旅行やカフェ、お出かけコーデにもぴったりなアイテムとなっています。スタッフも実際に愛用しているアイテムなので、ぜひ店頭でのお気軽にコーディネート相談をしていただけたら嬉しいです。そして私たちシェルターマウジーアウトレット店の魅力はお得に買えるだけではありません。去年大人気だったアイテムがアウトレット店限定品番として入荷しているので、買い逃してしまったというアイテムにも出会えることもあるのです。アウトレット店でしか手に入らないアイテムも多数ご用意しておりますので、ぜひ店頭でお気に入りの一点を見つけてお買い物を楽しんでいただけたらと思います。ぜひこの機会にシェルターマウジー沖縄アウトレットモールアシビナー店へお越しください。また当店は一緒にお店を盛り上げてくれる仲間を募集中です。未経験でも大歓迎です。私たちと一緒にファッションを楽しみませんか？お問い合わせはシェルターマウジー沖縄アウトレットモールアシビナー店までお願いします。電話 098-840-6773 098-840-6773 シェルターマウジー沖縄アウトレットモールアシビナー店までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
1: はい、ということで今日はシェルターマウジー沖縄アウトレットモールアシビナー店ということで、
2: はい、
1: マウジー、スライ、ロデオクラウンズの3ブランド、取り扱っているセレクトショップです、
0: はい、
1: いや、まあこれからの季節にぴったりなものが多数揃っています、うんうん、なので、まあ、あのお気に入りのものがきっと見つかると思うんですけれども、まあ、女性らしいものとか、気軽に着られるものとか、まあ、デニムに合わせやすいものが結構多いと思いますので、
0: 多いですね、
1: はい、ぜひカジュアルに、着こなしたいという方、お気に入りの一着が見つかると思います、うん、ぜひ足をお運びください。ということで今日はシェルターマウジー沖縄アウトレットモールアシビナ店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。では続いて、はい、OBP からのお知らせですね。
0: はい、
1: はい、行きましょう。
0: 私が所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。今週末5月24日日曜日は去年に引き続きライブリミットというイベントに出演させていただきます。ありがとうございます。そしてその次は5月31日日曜日に開催のミニチカッパ祭りというイベントに出演します。どちらも会場はサイバーボックスでの開催です。県外からのたくさんのアイドルがやってきますので、ぜひ見てみてください。お願いします。詳しくは OBP のホームページ SNS チェックお願いします。以上です。
1: はい、 いや今日声出てるね。
2: ね、出てるよね。
3: 本当ですか？
1: 多分ね、はい、舞台とかやったからじゃない。

0: もん。
1: 今日思った、
2: うん、めっちゃ声出てるよ今日。
0: やっと。
3: さっきのね、
2: うん、
0: 嬉しい、
2: グッドフィールドやった時ね、みんなもなんか褒めてました、うん、今日。
0: 本当ですか、
2: はい、
0: やっぱあれの力かも。すみま千円ステップ、
3: こっちが求めてないのに自分で言う
2: の。ただ時間だけは見てほしいですね。
0: さあ、
2: それで次行きましょうか。
3: お、行きましょう、
2: コーナー。はい、コーナー行きましょう。
0: はい。
2: じゃあ、これをタイトル読んでください。
0: はい。リアのお悩み相談室。
2: さあ、ということで、はい、ここからは、もう1年ね、レギュラー務めてるリアに、
3: はい、
2: いろんな悩みを相談してみようじゃないか。
3: そうですよね。
2: ね、
0: もう
2: バシッと。答えてくれるんじゃないかという。
3: もうなんか、うん、ラジオ番組だったらね、ちょっと定番のじゃない
2: ですか。う
3: ん、
2: そうですね、
0: うん。そうですね。
2: なんかわからないですけど、多分ズバッと解決ですね。
0: うん、そうですね。なんとなくじゃないですか。
2: はい、多分そんな感じなコーナーですね。はい。さあ、そんな中、
3: うん、
2: 今日は皆さんがツイキャスで、
0: はい、
2: リアに相談したいお悩みを受け付けております。
3: はい。
2: はい。いくつか答えていきたいな。時間いっぱいまでね。
3: そうですね。
2: 答えていきたいなと思っております。うん、ちなみにあの僕と矢さんの悩みはじゃあおまけ放送で。
0: あ、はい、了解です。
2: はい、矢さんは忘れ物声どうしたらいいかと。
0: そうですね。
3: あ、もう
2: ね、
3: ね、
0: うん、
2: まあいいや、もう僕はあのそういう時どうやって声かけたらいいかとか、
3: あ、
2: その辺の悩みをね、
3: はい、
2: はい、ぜひあの、うん、おまけ放送で。
0: なるほど、
2: おまけ
0: 放送
2: で。この時間はもうリスナーの皆さんの、うん、
3: はい、
2: お悩みを、
3: わかりました、
2: はい、
0: たっぷり、
2: はい、
0: うん、
2: 答えていきたいなと思っております。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: ぜひ。
2: 栄光さんから来ております、うん、悩みです、
0: はい、
2: あの湿度ってどれぐらいになります？なんか調べてスマホでピーって言ったらすぐ出てくるから。
0: 湿度、
2: はい、あ、すぐ
0: 出てくる。沖縄の湿度、
3: はい、いい悩みも来てますよ。
2: あ、できますか、
3: うん、
2: じゃあリアに行きます、
0: はい、
2: 沖縄大好きさん、うん、生まれて今までモテたことがありません。
0: あ、
2: これはどうすればモテるようになるでしょうかという質問が届いております。はい、はい、もう分かったら言ってください。う
0: ん、はい、
2: はい、生まれて今までモテたことがありません。どうすればモテますかということです。
0: それは、
2: はい、あ、もうできましたね。
0: はい、
2: はい、じゃあ一言お願いします。
0: それは気づいてないだけで影でモテてます。
2: これどういうことでしょう。
0: これはですね。うん、あのモテてる人ってなんか天然な人もいますけど、あの気づかないんですよ実は。なんか、うん、自分めっちゃモテてるはずなのに、
2: うん、
0: なんか俺モテないんだよねっていう方多いじゃないですか、うん、女性でもいるんですけど、
2: うん、知ってます。
0: 知ってますか、
2: はい、
0: だから気づいてないだけで陰であなたを好きな女性は結構いますよ、
2: おー、
0: ということです。
2: 前向きになれますねさて、イヤさんだけがふんって顔してますけど、
3: いやだってなんか、うん、モテないんだよねとかって言っちゃうやつって、うん、大抵イケメンとかね、そういう、
2: 俺モテないんだよね、
3: うん、ウリ、
0: うわモテてきてますね絶対
2: もうちょっと記憶にないですね、
0: うん、
2: ちょっとあ、いや、キャン君もモテないなーって。
0: 本当ですか。
2: 俺ちょっと頭打ったから色忘れてるから。
3: 俺もモテないんだよね
0: リアもモテない
2: ね。次行きますよ、次。次行きますよ。
3: はい、
2: ニール・マッケージーさん、
0: はい、
2: 大好きな推しメンに好きと言えなくて辛いです。助けてください。はい、これはどうしたらいいでしょうか。大好きな推しメンに好きと言えなくて辛いです。うん、助けてくださいということですけれども。これは答え出せますか。
0: これはですね、
2: はい、
0: いっぱいシミュレーションしましょう。これはですね、やっぱね、本命にあの好きですってあの直面で言うの難しいじゃないですか。
2: 直面
0: 直接言うの難しいですよね、
2: は
0: い、
2: 対面と混ざったんですけ
0: ど、うん、でだからあの本命の人じゃなくて、うん、例えばママとか
3: あ、お母さんに練習相手として、
0: 練習相手としてママとか、うん、お姉ちゃんとかに、
2: うん、それ10代ならいいけどさお前、
3: まあ、確かに
2: 大人がやったらビビるぜ、うん、親がビビる、親が
3: なんかね、電話越しとかでね、ああ急にどうしたのとかって言われてね、ああなんか電話の最初に
2: 疲れてるの
3: 最近ちゃんと食べてるとかっていう中で好きですみたいなこと言うんでしょ

0: びっくりするわ。
1: びっくり。それか、それが難しかったら、うん、ティアが練習相手になってあげます。
2: おーい、
0: まとめた。まとめたよ。
2: 素晴らしい。
0: うまくまとめたよ。
2: これは素晴らしいですね。
1: 待ってるよ。
0: お、意外に
2: いいっすね。
0: うまくできてる。
2: 今のいいっすね。
0: お
1: う、お
0: う、悪くない悪くない。
2: いい。
0: じゃあどんどん行きましょう、うん、
1: はい、
0: はい、MJ さんからです、うん、
1: はい、
0: 最近よくトイレを探して用を足す夢を見ますが、そのうちおねしょしそうで怖いです。どうすればいいですか？最近よくトイレを探して用を足す夢を見ますが、そのうちおねしょしそうで怖いです。どうすればいいですか？はい、そういうお悩みが来ております。
1: え、これ本当に答えていい
0: の？もちろんです。もう思った通り、はい、リアのお悩み相談室ですから、お願いします。
1: それはおむつを履きましょう。
2: お前、いや、これはね、確かに。
0: こういう時に使うんだ。
2: この時にうなりますね、これ。今の確かにと思いましたね。
0: いろんな安心を得るために。この回答
2: は確かに。
0: いや、補足があるかもしれない。
2: あ、補足、うん、
0: 補足があるかもしれない。
1: 補足、
0: うん、あるかないかだけ教えてください。補足は、
1: 補足はあると見せかけてないですね。
0: 補足はないです。
2: ああ、そのまんまです。
0: 結論としておむつという。
1: そうですね。
0: そして安心して眠れますよ。そういうことで、心の安心感が違いますからね。
2: そうですよね。
0: おねしょするかもしれないって怖くて、なんか目が覚めてしまうっていうようなことが不安があるかもしれないけど、うん、もしそういうことがあっても、俺はおむつをしてるんだ。問題ないぞ。
2: そうですよね。
1: 問題ない、
0: うん、安心感が違いますからね、うん、心の安定にもつながりますから、
1: うん、はい、めちゃめちゃいいと思います。
0: さすがリアですね。はい、
2: 先生、
0: 僕がなんとかまとめた気がしますけれども今。
1: 本当にありがとうございます。
0: 午前さん行きましょう。
2: はい、
0: リバウンドしない痩せる方法を教えてください。
1: ああ、なるほど。
0: はい、かっこ切実、リバウンドしない痩せる方法を教えてください。
1: はい、
0: はい、
1: それはですね、うん、一番は我慢しないことです。やっぱりね、あの、人間って我慢すればするほど食べたくなる生き物なんですよ、
0: うん、
1: なので、あの、程よい我慢をしながら、そして、あの、一番太ってしまうのは夜に米を食べることなんですよ。なので、夜に米を控える、そして、あの、寝るときにお腹の中を空っぽにするとリバウンドしにくい、太りにくいです。なので、ぜひ試してみてください。
0: まあ、夜の炭水化物を少なくすると、はい、いうことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: がいいと思います。
0: 分かっちゃいるけどなんですけどね。
2: そうですよね、
0: ね、
2: うん、それができたら ね、
1: うん、ね、
0: 難しくないですけどね。
1: いや、あの、めっちゃ夜お腹空いた時は野菜食べてます、
2: うん、
0: あ、
1: きゅうりとか、そうそう、
0: きゅうり、じゃあきゅうりを食べましょう。
1: そうですね、きゅうりを食べましょう、う
0: ん、ほとんどあれ水分ですからね。
1: ほんと水分ですね。
2: あ、きゅうりね、
1: うん、とか干し芋とか
0: がいいと思います。あ、聞きますよね、食物繊維が多いですからね。
1: はい、
0: はい、
1: すごくいいです。
2: おー、すごい、ちゃんとした回答。
0: いいと思います。
2: はい、
0: シーゲーさんから、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 推しがたくさんいすぎます、どうしたらいいでしょうか。
1: 浮気者、
0: 推しが終わりました。もう、もう終わりました。曲流してください。はい、以上です。
1: 以上です。
0: はい、悩み、
1: そうです、悩み、
0: 悩みじゃないもんね。
1: ね、ほんと、
0: 浮気者ですねってこと。
1: そうですね、
0: まあ、いてもいいけど1位を OBP にしててほしいですね。
1: ほんと1位を OBP にしてください。ああ、なんならリアにしてほしいな。
0: いいですね、
1: うん、
0: はい、
1: 決めれなければリアにお願いします。
0: あ、そうね、そう、多い、迷ってるぐらいならね、
1: 迷ってるぐらいならリアにしましょう。
0: はい。じゃあ最後いけるかな。
1: はい、あ、ドキドキしますねこれ。
2: いや、でもいいですよ。
0: いや、全然展望的に
2: とってもいいですね。
0: えいここさんから、今日暑いんですが女の子が厚着してたんです、僕がおかしいんですか、うん、これだ、ちょ、特別です。
1: それリアじゃない。
0: そうですね、
1: 厚着してた方、
0: さっきのですね。はい、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: その方は頭がおかしいです。
0: そんなことは言わないでください。どうしようかな。

0: 大丈夫かな。あ、じゃあ一つありました。
1: はい、何でしょう。
0: これか。さっき占いかな。
1: どれだろう。
0: どれだ。
1: いっぱいありがとうございます。
0: たくさん来てますね。
1: あれ、
0: なくなった。あ、これか。もっちりんぽめまるさん、双子座なんですけどテレビの星座占い見るため大体8以下なんです、うん、これどうにかなりませんか。
2: なるほど。
1: あ、これはですね、はい、もうむしろその方がいい。
0: おお、一応聞いてみましょう、
1: はい、
0: 一応ルールル流してください、はい、どういうことですか。
1: これはですね、はい、毎回星座占いとかで1位だと、うん、1位の後って絶対次は1位にならないじゃないですか。1位以外の最下位とか 下になるじゃないですか、
0: うん、それ以上
1: 上がないってことですか。なる
0: ほど、はい、
1: 上がないから、うん、8位って一番いいと思うんですよ。
2: 1位かね、
1: うんうん、だって最下位でもなく一番上でもない。毎回それならむしろ幸運だと思います。
2: まあ 次は上がるから。
1: 次は上がるから、
0: 可能性があるから、
1: 可能性があるので。
0: なるほど。
1: 大丈夫か。
0: まあまあでしょ。
2: いやいいと思いますよ、
0: うん、まあまあでしょう。
1: まあまあでしょう、
0: はい、
1: まあまあでしょう、まあまあでしょう。
0: いや、
2: 8位ぐらいでしょう。
1: あー、8位ぐらいか。
0: はい、水広がりということで、ね、
1: ま
0: あ、はい、
1: 上目指します、
0: お時間です。以上、リアのお悩み相談室でした。
3: ゆさん、ワン、ツー、ちゃん。宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今まで
4: ないないこんな、だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。
5: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
6: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
7: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
0: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏めくの提供でお送りしました。サイニングです。
2: 素晴らしい。
0: まあ、初めて今日リアの悩み相談室やりましたけど、
1: はい、
0: 悪くない。
2: よかった、よかったですよ。テンポも、
0: うん、
2: すぐね、うん、ズバッと解決して、
0: うん
1: うん、頭の中はクルクルしてました。
0: いや、全然いいと思いますよ、はい、
1: よかった、
0: ね。まあ、一番早い答えが浮気者でした、
2: ね、あ、そうです。浮気者っていうのね、
0: 早かったですよ、うん、
1: 違いない
0: 。いやいや、いいと思います。こういう感じでまたいつかできるかもね。
2: ねえ、いや、いいと思います、
0: うん、
1: 面白かった、本当、
0: うん、
1: よかったです、はい、考えるの楽しいので、うん、本当ありがとうございます。コメントもいっぱい
0: ね、たくさん、
1: ね、たくさん相談も
0: 寄せられて、
1: ね、
0: 相談、うん、
2: はい、やっぱ相談事はね、
0: また来週も何かしらまたリア企画、
2: はい、
0: やりますので、そちらも楽しみにしていてください。
1: お願いします、はい。
0: で、この後おまけ放送、
1: はい、
0: はい、神田国広ツイキャスでやりますけれども、そこでは僕と伊波さんのお悩みを、
2: はい、
0: 答えて、
2: そうですね、
0: いただきましょうか、
2: はい、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 楽しみ、
0: はい、たっぷりいろいろ喋りたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、
1: お願いします、
2: は
1: い、
0: ね、結局花城かれんからコメントをもう一つもなく。
2: そうですね、
1: まだやってる
0: んですか、ね、まだ配信やってるんですか、どうなんですかね。
2: やってるかもしれないですけどね、まあ、まあまあね、
1: うん、
0: ね、ね、心はつながってるっつってもね、ちゃんと形で示してほしいですね。はい、お待ちしております、はい、いつでも我々は待ってますんで、はい、
1: お待ちしております。
0: はい、というところでお時間です。お相手は神田国広と
2: 三原優作と
1: 島袋リアでした。
0: それでは皆さん、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。
0: この後続きやすやるよ。神田国広、
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
10: 至福の

0: エビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
4: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
5: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
11: 飲食店の方、病院関係の方、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
13: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
14: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、教育ステーションつむぎまで。
15: 79.7 FM Our entertainment is begun.

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。

0: 電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
2: 遠遊郭発砲バイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: FM ギノワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 皆さん、こんにちは。神沢かな子の今ここでしか聞けない話のお時間です。お相手は今週も私、神沢かな子と、
1: アシスタントのドンでお送りいたします。
0: この番組は FM ギノワンです。この番組をどこでもお聞きすることができます。この番組はアプリでリッスンラジオ、こちらをダウンロードしていただいて、で、FM ギノワン、こちらをお気に入り登録していただくと簡単に聞くことができます。毎週日曜日3時半になっております。合わせて登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、今週も楽しく進めてまいりたいと思います。今週はゲストさんをお迎えしております。今週のゲストさんはですね、トイレ掃除で V 字回復進行中の藤本さんにゲストに来てもらっております。それでは藤本さん、自己紹介の方よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは。京都に住んでおります藤本拓司と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ね、藤本さんは私が今日は招きしたんですけども、もう1年くらいになるのかな、出会ってから1年ぐらいになると思うんですけど、こうね、不思議でこうやっぱりコロナになってやっぱズームっていうのがこうね主流になってきた中で出会えたご縁だなってすごく思っていて、そこからなんかこういろいろとね情報交換したりとか、本当に藤本さんからね不思議とすごくねいろいろといい縁をもらって、で今の自分が開拓できたりとかしてる地域は全部藤本さんがねご縁つないでくれたっていうのもあって、すごくいろいろと仲良くさせていただいている藤本さんに来てもらったんで、今日は嬉しいなと思っております。いろいろと聞かせてくださいね。
2: それこそ嬉しいです。ありがとうございます。
0: ございます。それではですね、まずね本題に入っていきたいと思うんですけど、そう藤本さんといえばもう最近

0: ね、もうトイレ掃除っていうことでね、まあ、TikTok でもバズってるし、ね、配信のところでもいつも配信してくれてたりとかして、まずちょっとこの、藤本さんイコールトイレになった。このトイレ、トイレ話。こっちの方を聞かせてもらいたいなって思うんですけど、まず、簡単にこう、いいですか？その辺のとこ、
1: はい。あ、いいですよ。まあ、僕自身は、普通にお仕事ですね。会社にお勤めしながら、副業っていう感じで、健康の仕事をね、やってるんですけども、もともとね、全然やっぱり仕事ができない人間だったんですね。うん、で、なんて言うんでしょう。もう本当にリストラみたいな感じもあったことがあるぐらいなんですけど。まあ今となってなんでできなかったかっていうのはもう分かってるんですよ。だからそれを能力をつけてきたんですけど。だから30歳になった時に、今の住みせる会社を呼ばれ、呼んでもらった時にも、仕事ができないもんだからお金を借りてたんで、もう返せなくて。それで借金がもう500万超えてたんですよね。で、これはやばい。もう本当になんとかしなきゃって思って、で、そこからもう、会社勤めとまた別でバイトするだとかして、年次向けで働いて、それで、もうね、最初は、やっぱりね、稼ぐ力もないんで、もう自己破産を提案されました。はい。けど、結果的に、返済計画が早くに完成できました。はい。で、その中でもね、ちょっとね、いろいろとセミナーに通ったりとかはしてたんですよね。その営業のセミナーに通うだとか、スキルトレーニングとかね、やってたんですけども、それもやっぱそんなすぐに結果出るわけじゃないじゃないですか。だからもういろんなこと、自分一人でもできることやってたんですけど、その中でね、まあ、住んでる住居も、お風呂とかトイレとかキッチンも共同のところを住んでたんですよね、長く。で、もうある時にもう本当に追い込まれた状態、もうあったので、早くなんとか抜け出していってものだから、もういろんな本とかも読み漁ってたんですね。YouTube でもいろんなもん。どうやったらビジネス系のものだとか、運気を上げるようなものだとか、いろんなことやってたんですけど、それの中の一つで、トイレ掃除っていうのがあって、で、トイレ掃除は毎回知ってたんですけど、具体的にちゃんとしたやり方を知らなかったんですよね。で、あれ、その時に素手でやるってことをね、知ったんですよ。それで、そうなんだと思って、トイレ掃除を、すでに、やり始めたんですね。で、それをやり続けてきたら、どんどん結果が、出てきても、その住居をね、引っ越すことができたんですね。
0: はい、すごい。はい。結果出てる。
1: そうなんです。まあ、他にもね、ありがとう言うだとか、感謝するだとか、そういう、いろんなことやってきてたんですけども、これもすごく言えるんですけど、でも、中でも僕の中では、トイレ掃除の効果が一番すごいと思ってて、で、今の住居に、ね、住むこと、引っ越すことができたんですね。もうお金も出て作ることができて、人脈もあったら新たに作ることができて。で、今、まあ、副業でやってるお仕事をね、紹介してくれた人が、いらっしゃるんですけど、その方はね、まあ、随分前から潜在意識っていうのを、セッション、お仕事でされてる方でして、そういう人がね、スポーツ選手とか経営者とか、それで一流の人たち、いわゆるね、セッションすることが多かったんですよ。そしたらね、トイレ掃除とか断捨離とかってね、周りでもね、影響いたらしいんですよ。で、そのことで、そしたら僕に対してね、アドバイスくれて、それだったら、それと僕のやってきた経験ってすごい強いんだから、ブランディングしたらいいよってこと、動画配信したらいいよってことで教えてくれたんで、で、TikTok を始めたんですよ。はい。
0: その、ね、例のバズってる TikTok?
1: ただ、やっぱりそんなに、最初はやっぱりね、そんなにうまくいくなんて思ってもないですから、最初は本当に、週に3日ぐらいの感じでやってたんですけど、でもね、もうすぐに週1ペースぐらいになっちゃったんですよね。
2: あ、はいはい。
1: で、やってたんですけど、で、しかも TikTok もインストールしたばっかりだから、わからない。言うたでもなかったです。で、一時、オンラインサロンの、その TikTok コンサルっていうのも、ちょっと入会してみようかなと思うんで、まあ、そんなに高くはなかったんですけど、入ってきたんですけど、方向性が全く違ってたので、半月でやめました。はい。何やって、よく言われる、その毎日投稿しましょうとか、夕方から夜の時間帯、投稿しましょうとか。
0: なるほど、なるほど。

0: ね。
1: そうそうそう。あったんですけど、もう、それ一切無視しました。自分のペースで、自分の心が落ち着いた状態でやろう、配信しようと思ってやってたので、だから、このペースは本当に遅いだろうなと思ってたんですけど、そしたら、1ヶ月半経ったところで、動画がね、ある動画が1万回の再生回数超えるようになっちゃったんですよね。これすごいなと思って、それで、他の動画もなんかね、ほんのに、もう100とか200とかそれぐらいしかなかったのが、どんどん何百とつくようになったので、あ、これ足し算的ちょっと積み上げて一つずつやっていこうかなっていうふうにやってたんですね。で、そしたら、もうちょうどその先月6月の終わりぐらいですね、6月の上旬ぐらいに、アップした動画が、6月終わりにバズって、1日で30万回再生されて。
0: すごいすごい、バズって。
1: で、現在はその動画がもう63万回を超えました。
0: え、っていうか、その、なんだろう、めちゃめちゃいろいろ気になるポイントがね、満載だったのが、まず1個目、そのトイレ掃除って、具体的に、どのレベルのトイレ掃除をやってるの、藤本さん。
2: 素手で映ってますよね。
1: 素手なんです
0: 。その素手の感じ。
1: そう、素手でもう、自ら便器の中にまで、ちゃんと手突っ込むんですよ。でもそうしないと取れない汚れもあるってことは分かったんですね。ブラシじゃこれ取れないなっていうようなところまでちゃんと。で、やっぱりね、まあちょっと生々しい話ですけど、便器のザラついた部分もあるんですよ。
2: ありますよね。
0: すごい。
1: 指でグッと擦る。キュッキュッとところまでやる。
2: キュッキュッキュッ。はい、
0: すごい。
1: そうなんです。
0: ってか、ごめん、ちょっと私ね、そのね、なんか、そうそうそう、トイレにザラついてる部分があるっていうのがわからない。
2: 誰もわからない。
0: なんか、だって、普通に二人がうんうんってやってるから、はい、いや私だけ知らないかと
1: 思って。いや、でもたまにあるんですよね、そういうところが。で、僕も、それで、まあ、追い込まれてたもんだから、すぐに、もうそういう覚悟もあったので、あったんですけど、最初の1回、2回とかは、よっしゃ、トイレ掃除やったっていう、もう達成感だけでしかなかったです。だから、トイレ掃除を起きたとき、したとき、直後に何かいいことが起こるのかって起きてないんです、やっぱり。そんな、やっぱりね、まあ僕も、その時いろんな苦しい思いしてたんで、そんな世の中甘くないって分かってたんですよ。でも、何かどんなか分からないから、続けてみようっていうので、やって、3回目、4回目ぐらいですかね。で、トイレ掃除、はい、終わったと思って、トイレに遠くへ出ようとする瞬間なんですよ。なんか不思議な感覚になったんですよね。なんか、なんでしょう、もう内面、自分の内面、心の中が雑念が一切が全部現れたような感覚になったんですよね。で、普通、掃除って、掃除したらスッキリするじゃないですか。スッキリするとかそんなもんじゃなかったんですよ。それをもっと、超越した感覚になったんですよね。
2: なんか降りてくるみたいな。
1: 降りてくるって思って降りてくるんじゃないんですけど。
0: 降りてくるんじゃない。ただ、
1: なんだろう。なんかね、自分の心の内側の部分が、こんな白いような、なんでしょう。イメージで言うと、本当に白いような感じの、でも、すっごい、もう、綺麗な透明な水で、全部バーッと流れていくような感覚が起きて。
0: すごいね。
1: 何この感覚。でも、なんかね、すごいこれ、心地いいような、なんか、絶対、自分の体に対して、心身ともに、すごくいい状態っていうのが、ね、なんとなく分かったんですよ。これ、やった方がいいやと思って、やっていって、しかもその状態で、人と会ってたんですよね。だからこそなんかね、自分の、まあ、もちろんお金に困ってるってことは、もう人を選んでるんですけど、でも、行った人に、まあ相談したい人だとか、助けてくれる人が現れてくれて、で、こういう案件とかどうかなっていうふうに、いや、ちょっとわかりました。ちょっとやってみてみますって言ったらね、
0: その
1: お金が膨らんでいって、引っ越し資金ができたりとか、人の人脈が流

0: ができたりとか、うん、そうやってなんかご縁がずっと来ていったっていう感じですね。
1: いやー、あれなんかこう、木本さんってやっぱ素直な、すごく素直な人だし、諦めない心をすごく持ってるし、チャレンジ精神も持ってるし、その藤本さんと出会ってから、その藤本さん大変な時もね、もちろんあって、ね、いろいろ話してきたんだけれども、藤本さんって、ね、一切愚痴とか私やっぱ聞いたことがない。ね、本当にね、これ、ね、その話す中で、私は一回も聞いたことがなくて、こうだから大変なんだよね、とか、なんかこんなんで、みたいな。なんか明るさがあるっていうか、なんかそのなんていう、大変、だと思う、大変だったんだと思うんだけれども、うん、その中でも、やっぱりね、こう、話す時間を大切にしてくれてるんだなっていうのをものすごい感じた人で、なんかこう、話してて気持ちがいいっていうのは、やっぱそういう素直さとかね、なんか諦めない心とか、やっぱチャレンジ精神とか前向きなものを持ってるからなんだろうなって、今すごく感じる部分があって、本当にね、私ね、一回もね、どうだこうだとか、なんかそういうなんか、愚痴っていうのは私は藤本さんから聞いたことがないね。聞いたことがない。なんか大変だったんだよとかは言うじゃない。大変だったよとか、この時本当に、そういう、すごく大変な時期でとかって、そういうのは全然言うけれど、でもだからといって、それにこうなんか付随して、なんか変なもの、ね、ものの言い方のことは一回も聞いたことがないし、だからといってなんか、落ちてるっていうのは私は見たことがないなっていう感じ。
0: そうですね。もう、正直言って、僕もね、こうやって、さすが神田さんとお話しするのに、裏切られたこともありますよ。やっぱり。うん。でもね、やっぱね、僕も、その、副業っていう形では、まあ、そのビジネスやってる人もいろんな人見てきたんですけど、やっぱね、それ見てきて、愚痴を言う人、悪口を言う人に限って、良くないこと起きてるっていうのをね、見てきたから、やっぱ自分は言いたくない。うん。で、言いたくなったらどうしようかなって、もう人に影響を与えないやり方で解除をしようっていうのを、考えてやってるんで。
1: すごい。
0: 言いたくないんですよね。できるだけ。だから、何かもう裏切られたとか何かされたら、他の人に影響がないやり方で やり返そうってやるんですよ。だからまあ、例えば法律違反してたら相手のやってるビジネスのコンプライアンスの報告するとかね。やってます。
1: 根本的なところにね。害がないところにね。
0: そう、そういうふうなやり方してます。はい。
1: でもなんか、本当にね、本当に今私が言ったのは、私の素直な気持ちで、なんかこうね、話してる中で、やっぱりね、楽しいとか、時間大事にしてくれてるね、こう話す時間大事にしてくれてるんだなとか、今もそうなんだけど、藤本さんってすごいご丁寧な人だから、多分それが普通にできてるんだと思うんだけれども、なんかいろいろなところでね、言わなくても見てくれてたりとか、なんかこう応援してくれたりとか、すごく、そういうことをしてくれてるところも私はすごく感じていて、あ、藤本さんこれ、全然言ってないのに、この、入ってくれて見てくれてんだとか、全然私に関係ないね、ところとかでも、そういうところにね、招待して入ってくれたら見てくれてるし、そういうところを私はこう、なんか、日々見てて、ああ、本当に誠実な人なんだなっていうのをすごく思って、なんかすごく、なんでしょう、その、ね、トイレ掃除の話もそうなんだけどね、ドンさんもね、トイレ掃除。共通点でね、やってるから、話がこう、楽しいと思うんだけど。
2: 週一回でやってるけど、全素手でやるなんて、全然思わなかったですもん。せめてスポンジせめてスポンジですね。いやー、でも、やってみようかな
1: ねなんか、ねその、うん、なんそのトイレ掃除のこともそうなんだけれども、なんかこう、楽しく伝えるからね、藤本さんがこうやってやってみてこうなんだよとか、実は、ね、ちょっとこういうところが、やってみて思ったことなんだけど、とか、なんかそれで、例えば、ね、この今、こう、現代生きる中で、いろいろ悩んでる、ね、お金にもちろん悩むもそうだし、人間関係に悩むとか、仕事がね、こう、思うようにつけないとかって、みんな多分、抱えてることだと思う。私も営業職だから、営業がね、うまくつながらないとか、なんか少なからずともみんな、やってる中で悩みってあると思うんだけれども、その中で、なんか藤本さんが、こうやってね、自分 開拓してきた子じゃない、いろいろなことをやって、はい、いいと思ったら素直にやってみるっていうのを繰り返してきた結果だから、すごく強みになってるなっていうのと、これをね、なんかこう聞いてる人の中で、あ、やってみて、今のドンさん

0: じゃないけど、やってみようかな、みたいな。で、私もそうなの、すごく抵抗感があるの。実際それを聞いて、すごいっていうのは思うんだけれども。
1: ありますよ。
0: 抵抗感があるの。
1: いや、でもそうあるのは、僕もすごく追い詰められてたから、行ったんですけど、20代の時だったら、やってなかったと思います、僕。多分。うん。はい。で、その時もね、今から比べてすっごく未熟だったんですよね。で、その時にね、僕も営業っていう感じでやってたんですけど、人のことを全然考えれてなかったんですよ、今から思うと。自分のエゴだった、今から思うと。いいのに、こんなに、あなたのこと思ってるのにっていうのも、もうね、ありがた迷惑。
2: ありますよ。
1: だから、断るじゃないですか、普通ね。あるのに、断る理由って絶対あるのに、それをちゃんと聞いてあげなかったっていうのは、これがやっぱ問題だったなっていう。
0: なんでじゃいみたいな感じなんで伝わんないのみたいな。
1: そう。そりゃ断るよな。
0: わ、ヒントある、ヒントある。これすごいヒントあるね。
1: 僕自身もやっぱりね、営業職経験あるんですけど、本当に成績最下位だったし、成績最下位となるんだと、アポすら取れない、ひどいぐらい。そんな人間が僕、もう今、アポ取れちゃってるんですよね。うん。で、何が変化したかっていうと、言われるときに、相手の気持ちを すぐに察するからですよね。
0: うん。
1: だからこれ、まあ、売り込み、まあ、言うたら売り込みっていうところあるじゃないですか。売り込みだけども、もう本当に必要なかったら、もう断ってくださいだとか、もう、ですよね、とか、変に売り込まない。
0: うん。
1: 相手の気持ち先。で、相手が何に困ってるかも、聞かないといけない。聞くまでもなく言ったら、そりゃ失礼ですよね、って話になる。
0: あ、そういう時期があったんだ、藤本さんも。
1: だから、僕もすごく学んだんですよね。
0: うん、
1: だから、まずは相手を知らないといけないんじゃないですか。
0: うんうんうんうん、
1: だから、もう、相手を知って自分を知ってっていうところで、もう、だから僕もね、トイレ掃除だから気づくまでは、本当に自分の内側ともね、すごく話しかけてたんですよ。もうすっごい、自分自身の嫌な部分とも向き合って。
0: うん、怖いけどね、そういうのね。
1: うん。みんなが逃げたがるところ。
0: そうそう。
1: だからもう、みんなあると思うんですよ。でもそこを、僕の場合は問題だから向き合ったんですよね。それがあって人の気持ちっていうのを、すごく考えるようになった。うん。っていうところですね。
0: 経験に強いね、うん。なんかこう、なんだろう、そのトイレ掃除のね、ことに、うん、関してすごくこうなんだろう、いろいろなこう思いがあるし、やっぱ素直にやってきて自分を改善してきたこともあるし、それがやっぱその TikTok のことにも出てるなって、私は関連性があるなって聞いてて思って、うん、私結構ね、すぐに自分があんま調べるとか考えるっていうことを、うん、しないタイプで、すぐにこう投げちゃったりするんだけれども、ちょっとその藤本さんのですごい参考になったのが、これドンさんともね、ちょっと朝話していたことがあって、やっぱ自分で一回やってみて、それでどうなのかっていうね、その足りないとこを補うとか、そういう風にしていった方がいいんじゃないっていう意見があって、まさしく藤本さんのを聞いててつながったんだけど、なんかこう出ては見たけど、でもやっぱね、自分で初めに登録してみるところから始めてとか、やっぱね、こう自分でこうやっていこうっていう気がすごいあるじゃない、藤本さんがあるから。なんかね、トイレ掃除もそうだし、 TikTok もそうだし、そういうのに自らやろうっていうことがやっぱ共感を得てるのかなって。だからそういうふうにそれだけバズるのかなって。だってトイレ掃除の画像を流してるわけでしょ。
1: ね、正直言ってアンチコメントめっちゃ多いですよ。
0: あ、そうなの。
1: そうですよ。コメントではアンチコメントがすごく多いんで、9割方アンチコメントです。でもね、
0: そうなの？
1: バズった動画の最初、前見たときは300件ぐらいの、アンチコメント来てるんですね。うん、300件あるうちのコメントの9割がアンチコメントで、でもその時ね、8000件のいいねがあったんですよ。
0: すごいわ。
1: そう。
0: わあ。それでもすごくない？なんか今のもそうなんだけど、よくあるじゃない、営業とかやっててもそうなんだけど、断られたり、自分が思った、そんなことしたつもりはないんだけど、なんかこう、合わなくてね、怒られちゃったりとかってあると思うんだけど、その分評価してくれてる人もね、たくさんいるじゃない。それと同じで、それだけアンチっていう方だけに目を向けちゃったら、 ね、うわーって感じ。

0: じゃない。
1: まあ、ってなりますけど、でもね、
0: ね
1: その時にも、もうね、もう、僕としてはもう長い間苦しんできたもんだから、これ俺の人生なんやから、俺のこと知らんのに何を言ってんのみたいな感じで見てるんですよ。で、あとね、バズったからこそ見えたい SNS の、凄さとか怖さも、社会も見てきて、アンチコメントって、入れたらあかんなっていうのがね、すごく分かったんですよ。
2: なるほど。
1: バズった身だから分かったんですよ、これ。
0: なるほどね。
1: アンチコメント入れちゃうと、入れた人、対象の人、発信してる人と自分の距離をね、どんどん広げちゃってるので、差を広げちゃってるんですよ。そう。これがね、すごく見えたんで、だから僕としては、アンチコメント入れてくれてありがとうなんですよ。評価上げてくれてるから。
0: すごい。でもそれってさ、でもそのアンチコメントがあってもそれだけのいいねがつくって、それを見ていいとも評価もつくっていうことだから、それってなんか人生において、やっぱそのね、TikTok だけじゃなくて、人生の中でもあるじゃない、その自分に対しての批判もある中でも、やっぱ評価してくれてる人もいるっていうことの象徴だと思うから、それも、ねえ、聞いてる人を勇気づける今の発言じゃないかなーって。
1: だって、僕ね、バズる前は、本当にフォロワーがね、どれくらいだったか20とかぐらいしかなかったと思うんですよ。でもバズってから今ね、470に増えてるんですよ。自然と増えてるんです。
0: 面白い。
1: ツイッターみたいに総合フォローとかもあるみたいなんですけど、TikTok。僕、そんな総合フォローなんて、一切やってないんですよ。何もやってないの。
0: ほう。いやー、なんかね、もうね、このね、今の話でもう一段階やりたい。なんかね、面白い。そうそうそう、なんか、もう本当にね、あっという間で、なんか今ね、ふと見たらね、もう、そろそろ、こう、お時間になって。
1: 時間早いですね。
0: すごく早いなって思ったんだけれども、すごい藤本さんの今の話って、もうすごい聞きたい人がいると思うなっていう終わり方になっちゃってるんで、またね、せっかくね、こう、ドンさん含めて、こういうふうにね、またご縁ができたんで、もうね、もう一回は、藤本さんに登壇してもらわないと。ね、今のね、
2: はじめましてなのに、なんか、もうめちゃめちゃ気になってしょうがない
0: ね。ね、本当に、まあ、このぐらいでね、今日は締めて、また第2弾っていうところでね、藤本さんを呼びしたいなって思うんだけれども、まあ、今日はね、改めてこうやってラジオに出てもらって、藤本さんの本当に素直さとか、誠実さとかね、本当に気配り力もそうなんだけれども、諦めない心とか、すごくね、再確認できた回だったなっていうふうに思います。藤本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではですね、今週もそろそろこの時間で終わりにしていきたいと思います。来週も日曜日の3時半、またよろしくお願いいたします。それでは今週もさよなら。
1: さよなら。
0: ありがとうございます。
3: CM が流れます。ミュージック、霧晴れ晴れ。
4: 今、この瞬間を大切に。今この出会いを大切に。美容商材と昆虫食の卸、最新のサービスのご提案ができる会社です。どんなご希望にも誠心誠意対応させていただきます。感じるままに。合同会社今ここ。
5: はい、おばあ三段家に行こうかね。
6: どこどこ。
5: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる。
6: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
5: カデナーにもあるよ。
7: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
5: ー。はい、おばあ三段家に行こうかね。
6: どこどこ。
5: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる。
6: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
5: カデナーにもあるよ。
7: はい、立花立花三段家に行こう。メソレー。
8: もぐもぐ、人参うま。
9: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
8: あ、落とした。
9: もう、また詰まらせたの？
8: 大丈夫。そんな時は、流水サービス社に電話しましょ。
10: 水回りのトラブルで困ったら、お電話ください。098-917-5987。
8: 待ってますよ。
11: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ、不思議な時間の世界へ。
12: きらめくスイーツとセイボリーが彩る。ランチ&スイーツビュッフェ、 ダブルツリー

0: イバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: おなは薬局。
5: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
14: Whenever you need laughter and relaxation,

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
5: 調整薬草。
6: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分、お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。

0: さにわんやうざとまじりのみじまりのためやいびさこの世の小鉢喜び飽きて16日や小鉢に一瓶から降りて若のいいんじまがの茶からパンチャンするて受け入れ中
1: アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここギノワンヒルズ通り FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしています。今週次の日曜日の同じ時間帯の夕方の4時から5時までは FM ギノワン同じく FM ギノワンで再放送されます。そしてまた同じ日の日曜日の12時から1時日曜日の12時から1時お昼の12時から1時までは FM コザでも放送されますのでどうぞお聞きください。そしてまたインターネットラジオのリスンレディオリスラジでも配信されてますし、また映像配信として YouTube とか TwitCasting でも配信されてますのでどうぞお聞きください。 YouTube の方は映像がずっと残りますので、聞きたい時にお聞きください。はい、今週も、この深夜ドリームライフどうぞ最後までお聞きください。私はこの番組のパーソナリティを務めます吉井新井こと新井義雄と申します。どうぞ今週も小1時間によろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 今日は来週メガネないですね。
1: そうですよねということなんですけど、いつもの通り今週の出演者から紹介なんですけど、今週は第3週の月曜日ということで第3週の月曜日の夜週替わりレギュラーはアーキーことこの番組の音楽担当の山川明なんですけども、今日は体調悪いということで、昨日急にですね連絡があって明日行けそうもないというような、この連絡がありました。そしてまた、今日をゲストで予定していた方も急遽来れなくなり、そして毎週来ているクリキントンもまたまた別件があってどうしても来れないということになって、今日は本当にもしかしたら一人になってしまうかもかなと思ったり。
2: いやそんなことないですよ、はいはい、盛り上げましょう
1: ということでね、いろいろ声かけましたら、ユッキーがね、は来ていただけるということで、そしてまた、はい、ユッキーがゲストの方も急遽探していただきまして、
2: はい、
1: ということで、今日は私とユッキーと、はい、そしてゲストの方の3人でお送りしたいと思います。
2: もしかしたら皆さんも来ると思います。
1: だから皆さん声かけてないんで大丈夫かな今ね、隣の部屋で収録してる。
2: さっきお会いしたのでね、一応声かけました、
1: 声かけたいのはちゃんと入ってくれればいいんだけどね、
2: はい、
1: ちょっと待ってましょうね
2: 皆さん、
1: はいはい、ということでね、今ユッキーの声が聞きましたか。ユッキーじゃあ、ご挨拶お願いします。
2: はい、ハイタイグスヨーチューガナビラ、ワンネ、南城市ウーザとウーグシクからチャービタン、クルキンユッキーヤイビン、チューン、ユタサルグトゥウニゲンサビラ、チューヤ、ワンヌーズ市、フランスから、連れてソーティ、チャービタン、クリスです。クリス・ナトイビン、彼は、フランス料理のシェフをしております。ゆたしくウニゲンサビラ西市長的味総理
1: ということで、もうね、自分で勝手に紹介してみました今日のゲストはね、はい、まあ、ユッキーが呼んでいただいたゲストですけども、はい、はい、フランス人ですかね、
3: はい、
1: ナショナリティはフランス、でフランスと、まあ、イタリアの、ね、はい、ハーフということで、ね、そしてまた言葉はフランス語もイタリアンも、ね、
3: 英語も
1: そして日本語も片言、
3: はい、片言
1: 少しということなんだけどこの番組では基本的には日本語を話していただきたいと、
3: はい、
1: 大丈夫ですかということで、じゃあまず自己紹介、ね、Introduce yourself, please.
3: Okay. はい、私はアルドワン・クリストフです。もう40年シェフ、もう今の5年の沖縄働きます。今の5年前は自分での会社をオープンして、とのフードラブ KK と、

0: 女シティから、
1: うん、はい、
0: はい、
1: やってきた、
2: はい、ということでね、まあ、日本ですから皆さん、ね、お分かりの通りですけどね、はい、まあ、沖縄はまだ5年ということですね、
0: はい、
2: それ以前は どちらに
0: 5年前のコロナからもフランスの働きます。
2: あ、フランスで、
0: うんうん、コロナ前はの14年のアメリカン公使館東京にも働きます。
2: あ、東京でも14年、
3: はい、東京の大使館ですね、
2: 大使館で、
0: うん、公使館、
2: 公使館、
0: 公使館のディピューティーシェフミニスター、
2: これはどこ、東京、
0: 東京、
2: 東京で、東京にじゃ14年いたんですか、
0: はい、う
2: ん、その時は14年もいたらやるよ、パーマネントビザ、
0: 前はのロングテームレジデントビザ、はい、
2: 難しいね、ロングディステンスビザ、
0: うん、ロングテームレジデントビザ、はい、
2: なんとか分かる、
3: ロングターンですよね、
0: テーム、
2: 長い期間のね、
0: テーム、はい、
3: 長期ビザなんとかですよね、長期、
0: はい、
3: 長期滞在ビザ、
2: でも10年いたら結構パーマネントビザも取れたんじゃないですか、
0: はい、けども1年半もフランス行きます、
2: 1回帰って帰ったから、
0: はい、
2: はいはいはい、ということでね、
3: マイク近づけて、
2: はいはい、1回帰ったんで、うん、そうすると途切れちゃうけどね、
0: はい、はいはい、
2: ということなんで、まあ、沖縄に来て5年だけどね、これからまた少し頑張ってずっと日本におれるようなビザを取りたいと、
0: はい、お願いします
2: ということですね、はい、お名前は何だっけ、もう一回、
0: アブドワン・クリストファー、
2: What's your name?
0: クリス、シンプルイスクリス、
2: 字がちっちゃいんで、いいよ、最近目が回る
3: 今日目が回る、
2: クリストフ・アルドワン、
0: はい、
2: アルドワン、
0: はい、アルドワン、
2: クリストフ・アルドワンです、うん、はい、さんで、フロム・フランスで、今は沖縄5年目と、ね、これからのケータリングサービスやってるって、うん、ケータリングサービス、いろんなサービスありますけど、ね、はい、まずはイベントケータリングね、
0: イベントケータリング、
2: 要するにイベントの時に、まあ、ケータリング食事を、食品といった食べ物を、まあ、それはイベントの会場で作るの、
0: はい、
2: イベント会場で作る、例えば最近はなんつうの、車で来る、なんつうの、
3: キッチンカー内で
2: 、まあ、どういう形で作ってから持ってくるの、
0: 作るののキッチンの月城からの、うん、お店とキッチンもあります、
2: あ、自分のお店作って、イベントの会場に持っていく、
0: はい、
2: でイベント会場でこれ注文もらってやるんですか、それとも向こう行ってから売るの、イベントで売るのか注文もらってやるのか、
0: うん、
2: 両方ある、
0: Depends、
2: あ、 Depends、 ね、はい、その時によって時々ね、うんうん、まあ、注文もらうこともあれば、まあ、もう使ったものを持って行ってそこで販売売る場合もある、
0: はい、
2: ですか、
0: です、はい、
3: ですね、天気応変にできるんです ね、
2: はい、ね、それと出張ケータリング、うん、まあ、これも出張ケータリングっていうと企業とか会社とか家庭でもに呼ばれてそこで作る、はい、会社で料理作る、
0: うんうん、
2: あるいはお家でも料理作る、
0: はい、
2: パーティー
0: も
2: に呼ばれて、うん、そこで料理作る、
0: はい、
2: これ出張ケータリング、
0: 出張ケータリング、
2: はい、 OK?
0: OK、 合
2: ってますか、はい、それとドロップオファーケータリング、これがよく分かんないけどドロップオファーケータリング、 What's ケータリング、
0: The drop off、it's just like people they order and、I deliver、
3: リオお客さんが注文してそれで自分が配達するということです、
2: まあ、配達、うん、要するに
3: 注文を
2: 宅配みたいな
3: 受けて、うんうん、注文を受けてからそれを作って
2: 配達する、日本語で言うと出前ですね、
3: 出前、あ、そうですね、出前ですね、
2: 出前サービス、これ日本語、
0: はい、
2: ね、はい、それと、ね、法人向けケータリング、これさっきの出張ケータリングみたいなね、法人会社に出向いて会社から注文もらって会社に届ける、
0: うん、はい、ね、
2: 法人向けケータリング、
0: はい、ね、
2: そして最後はこれは何、特ちょっと読めない、
3: 一番下は特別ケータリングって書いてある、
2: あ、特別ケータリング、うん、
3: スペシャル
2: ×です、特別ケータリングとは何でしょうか、

0: You write a special dedicated,
1: for example, any international? No, like paella, no.
0: Ah, I see.
1: Like wedding, any specialty?
2: Special dishes, ne?
0: International na料理をも作るって言ってました。まあ、パエリアとか、またスペシャルウェディング系、ウェディング料理
2: ね。はいはい。ということでね、多種多様のケータリングサービスをもう沖縄で5年も、
1: はい。
2: ね、主にというか場所は南城市、
1: 南城市
2: でやってるとですね。ということなんで、まあ南城市の方に限らずこの番組はね、FM 宜野湾ですけど、宜野湾まで持ってきますか？
1: はい、
2: 宜野湾も、
1: はい、お願いします。
2: 沖縄どこまで行けやります？
1: どこでも
2: はい、どこでも行く、は
0: い、すごい
2: 携帯機だからどこでも行くそうなんですね、
0: すごい、
2: はい、ぜひ、連絡はこれはネットで出てますか？
1: ないで、
2: ホームページ
1: ないで
0: の、
1: インスタグラム、
2: インスタグラム、インスタグラムは何でやればいいの？
1: インスタグラム
2: の探すのは、検索探すのは何て探す？わかる？
0: わかんない、まだインスタグラムでまだつながってないです。私これ QR コードないですか？
1: Food Love COLTD、
2: COLTD
0: COLTD
2: はい、
0: 彼のインスタグラムをフォローしてあげてください、アカウント名は、フードラブ COLTD ということで FOODLOVCO.LTD です。こちらです。こちらです。
2: 簡単に、
0: そうね、もうちょっと簡単に、
2: これじゃなかなかすぐ伝わらないけど難しいね、
1: すみません。
2: いや、あとそしたらね、クリストファーさん、アルドファーン、どっちがいいかな、呼び名は
0: クリス、
1: みんなの知ってるクリス、簡単
2: クリストファーね、クリストファーは、いわゆる営業セールスはどうやってやってるわけ？
1: セールス今、
2: How to sell、
1: 今からも月曜日から金曜日までもソニービルディング大里だけもできる、けどもスタッフも今ありません。だからのもう例えばの市役所の南城シティと今のスタッフもお願いします。10時半から12時半までも、
2: じゃあ今も自分でもうそこに出向いてセールしてる、
1: はい、
2: 営業って意味は分かります？営業してる、自分でセールして、だからね、だからこういう今、ね、ネット社会なんで、なんかさっき言ってインスタグラムとかね、ホームページとかそういうのがあればもっとね、セール営業できると思うんだけど、
0: 注文もね、はい、インターネットからとかね、
2: はい、インスタグラムが入ってるんだけど、ちょっと長いから分かりにくい。
0: アカウントが
2: 難しいね、分かりやすいの作ったらいい、OK、
1: はい、ありがとう
2: ということですけども、はい、ごめんなさい、
0: 大丈夫ですか？
2: はいはい、ということでね、クリストファーさんね、また後ほどいろいろお話聞きますんで、OK、はい、今ですね、ちょうどミヤさんね、
3: はい、呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン、
0: ジャジャジャジャーン、
3: 久しぶりです。
2: はい、今日ね、
4: 大丈夫ですか？
2: 喉をちょっとやられて、
0: なんか大丈夫
2: です。ドロップを買って、ここを声を飛ばしてしまってね、ちょっと喉があるので、
0: なんか水分
2: を、ちょっと水分を取りに行くけど、皆さんね、わざわざ来てありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
2: じゃあね、皆さんはちょっとご挨拶をしばらく来てないんで、
3: はい、そう、久しぶりです。ちょっと月曜日なかなか来れなくなっちゃいましたが、ね、はい、シンガーでボーカルコーチをしております上原美和です、よろしくお願いします、
2: 突然の登場ですね。

0: 今日皆さんが、ね、FM ギノワンで番組を持ったということ で、
1: そうなんです。
0: 今日は収録なんだね。
1: 収録だったんです、ね、はい、
0: それで来て偶然に、うん、この時間に収録来ることあるんですか？
1: あります。3時ぐらいからで大体で、
0: ま、じゃあ月曜日に来たい。
1: この後レッスンがあるんですよ。またその那覇に戻らなきゃいけないので、その5時までがなかなか難しくって、う
0: ん、
1: それで
0: 途中で出るの。
1: はい、今日すいません。
0: なんで、あと何分ですか？はい、
1: はい、あと何分？30分くらい大丈夫なんで。はい、
0: じゃあ皆さんの最近の活動をちょっと報告してください。
1: 最近の活動、そうですね、相変わらず J-POP のコンサートとかライブとか出させていただいておりまして、うん、この間4月29日に J-POP ライブを那覇でアパッチの方でやらせていただきました。盛況で、
0: はい、どこでやったの？
1: アパッチ。
0: アパッチだったの？
1: はいはい。
0: あれ？
1: カクテルパーサビルの、あれ、
0: 番長愛ちゃんも J-POP と一緒？
1: あ、そうそうそう、愛、うん、ちゃんと、そう、愛ちゃんにも久しぶりにお会いしたんですよ、うん、もうやっぱ素敵でした。あのね、バージョン弾きながら、そして、リッコさんという安室奈美恵さんのこう、うん、そうそう、コピーをやってらっしゃる方とかね、
0: あの方たちしょっちゅう来るんですよ、
1: うん、そうそうそう、そうとか、
0: 彼もい
1: る、ね、そうそう、あと リトルイッサさんとかね、はい、あのダパンプのメンバーに、あの、はい、ゆきなおさんが、あの、ご本人が後で来て一緒にダンスを踊ってくださったりとか、
0: 彼のイベント、まあ、なんけプロデューサープロデュースしてる人、
1: 中道さんですか？
0: 中道ね、
1: はいはい、
0: 中道はもう本当にね、30年40年前からしてるんですよ。
1: あ、そうなんですね、昔から、うん、はい、
0: 僕の知り合い あのちょっとライブハウスみたいなところ最初にやってて、ね、うんうんうん、まあ、ずっと音楽、
1: はい、
0: 彼なかなかね才能があって、はい、ギターも弾けるしベースもできるし、うん、管楽器もやるし、うん、ドラムもやるし、うん、何でもできるんですよね、
1: はいはい、う
0: ん、ちょっと器用すぎてね、器用貧乏ってやつ。
1: そうですか。
0: そういう感じで、
1: はい、今回もギターとドラムを、ね、はい、やってくださいましたけれども、
0: イベントのプロデュースして、
1: はい、うん、なんか、ね、なかなか盛り上がりました。
0: はい、
1: で私またちょっと6月の、うん、7日にですね、日曜日に、うん、那覇松尾にあります、ツインハウスビル、川沿いのビルなんですけども、うん、そこの3階にありますジスボーイっていうあのお店がありまして、あのちょっと小さめのお店ではありますけども、うん、そのオーナーさん宮原さんがそのギターもお上手なんですけれども、うん、そこでシーサードラバーズのライブをやることになりましたので、よかったら遊びに来てください。これ6月7日ですね。
0: 7日、
1: はい、はい、日曜日です。
0: あのお店の名前はジスボーイ。
1: ジスボーイジスボーイって言いたいんだと思うんだけど、うんうん、あの昔風にジスボーイ、
0: ジスボーイ、
1: チニテンテン、
0: 日本人発音だね。
1: 日本人発
0: 音はジスボーイ。
2: ジスボーイ、
0: TH
1: のね、
0: TH の下は間に入れない、
1: ジスボーイ、はい、お店でございます。
0: 今場所言ったけど、もう一度分かりやすく言うと、
1: ですね、ちょっと少々お待ちください。
0: うん
1: 突然乱入したもので、少々お待ちください。
0: 大雑把でもいいですよ。
1: はい、ですね、
0: 那覇市
1: 前島、はい、前島 2-1-7。
0: あ、2丁目ね、
1: はい、
0: 前島2丁目っていうと58号線のね、
1: はい、
0: 泊まりから行くと左側が2丁目なんですよ。
1: あ、はいはい、
0: それから住宅街ですよ、そこは。どっちかというと、
1: どっちかっていうと
0: 右側があの繁華街なんだけどね、繁華街
1: って
0: 昔
1: そうですね、三重橋駅の方に向かっていく通り沿いですね。そうそうそう、はい、
0: 川沿いから、
1: そうです、川沿いですね。
0: 川沿いの方だね。
1: そうです、そうです。
0: 川越えたとこだ。
1: いや、まだ越えない。
0: 手前の
1: 方か。手前、間ぐらい。
0: 手前の方だね。
1: そうそうそう。
0: 川沿いにあのイベントビルがありますよ。
1: あります、あります。はい。
0: 社交ビルが。
1: そうです。
0: あのビルのかな？
1: はい。ツインハウスビルの3階でございます。3の B でございます。実は。
0: 川沿いのね。
1: はい。
0: 多分、
1: ね、そうです。あの界隈の海に行かれる方は、はい、はいはい、きっとご存知。っていう感じです。
0: なるほど、なるほど。あ、そうなんだね。はい、
1: オープンが7時半でスタート8時でございます。ステージ2ステージやっております。
0: 6月7日、
1: はい、
0: 何曜日？
1: 日曜日です。
0: あ、日曜日ね、
1: はい、
0: はいはい、ということでね、しばらく本当にあの宮田さん来てなかったんでね、
1: そうなんです、
0: イベントの案内も知らなかった。だから、
1: はい、
0: あのこの間の4月29日のやつも、
1: はい、
0: 宮田さんが出てるっていうの知らなかったです。
1: あ、そうなんですか、うん、あれ、愛ちゃんが、
0: 愛ちゃんは
1: 愛ちゃんが
0: 自分の分は案内するけど、宮田さんが出るとは言ってたかどうか。
1: あ、そうなんですね、
0: だからよって感じ
1: で。あ、そうなんだ、はい、あらららら、きっと愛ちゃんが言ってるかなと思って、
0: 言ったかもかもしれないけど、
1: ちょっと今度からお知らせします、ね、はい、
0: まあ、そのイベントやるっていうのを聞きました。
1: はい、
0: なるほどね、はい、わかりました、
1: ありがとうございます、ね、いつも。
0: じゃあまずね、皆さん今日1曲、皆さん、はい、先に行こう、行きましょうか。
1: 皆さん久しぶりに、
0: 何がいいですか？
1: じゃあチキンスープを。
0: チキンスープすぐできる、
1: はい、
0: スタンバイいける、
1: はい、

0: の体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
1: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
2: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
3: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説
1: 調整薬草。
4: やっぱりいいね。
5: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評、詳しくはやっぱりステーキで検索。
6: はい、今日はね、皆さんが突然の乱入でですね、はい、お時間いただきましてありがとうございます。ね、
7: ありがとうございます。
6: どうぞ今日はね、第3週のレギュラー、はい、あるいはゲストさん、昨日までいなかったんですよ。で、今日になってお二人ね、はい、うん、来てくれて、皆さんも来てくれて。
7: そう、はい、そして私は突然来たのにこんな美味しいものをいただきました。
6: だからね、突然のね、出席で。まだ時間大丈夫ですか？
7: はい。あと10分ぐらいですか。
6: うん、はい、なんかそれで最近の活動で、なんか特別なことないですか？
7: あ、そうですね、今ちょっと取り組んでいる私の、うん、まあ、私の個人的なプロジェクトなんですけど、うん、多分新井さんもご存知の、はい、前にこう一緒にホテルラウンジなどでパーティーとかで演奏してくださってた、うん、ピアニストで編曲家 の、 アレンジャーのトム稲川さんがお亡くなりになったんですけども、その彼と私と2人でこうラウンジに来たお客様に CD をお渡ししたいねっていうことで、うん、まあ、お客様に CD ないですかってよく聞かれてたんですけども、そのお渡しできる音源がなかったので作りたいねっていうことを二人でお話ししてたんですね。で、そうこうしてるうちに彼がちょっと病気になってしまって、でお亡くなりになったんですけども、うん、でその1年ぐらい経って、そのご家族、まあ、奥様に、うん、こういうことをやってたんですけども、そのもしそのデータが残っていたりしたら、私がちょっとその歌を入れてこの形にできたら、うん、まあ、ご家族も聴けるじゃないですか、はい、せっかく作った、うん、なのでそれを形にしたいなって思うんですけどってお話ししたら、その彼のパソコンの中にこのフォルダーが、私のミワって書いたフォルダーがちゃんとあって、そこに全部データがきれいに整理されて残っていたんですよ。なのでそれをちょっと皆さんが使ってくださいっていうふうに奥様から託されたので、うん、でそれをちょっと私の方でレコーディングをして、歌をまた入れ直して、うん、で、ミキシングしてマスタリングして、うん、っていうのを今コツコツと何曲かやっているところです。
6: 演奏は彼、
7: そうです、
6: 作曲も彼が、
7: ラウンジの CD だったので、うん、まあ、ラウンジミュージックプラスっていう形で CD のタイトルを、うん、だいたいカバー曲なんですけれども、まあ、スタンダードだったりとか、うん、ポップスナンバーだったり、よくラウンジで好まれていた、ね、お客様人気のあった曲を何曲かその音源が残ってましたの で、はい、でそれをもう一度形にするための今作業を、はいはい、そうです、やってるところです。
6: 今作ってる最中。
7: そうです。
6: まだ出来上がってないわけね。
7: はい。うん、今何曲かは YouTube に上がっていまして、私のチャンネルで聞けます。うん、三輪上原のチャンネルで YouTube で聞けます。で、夜に聞きたい音楽っていう、タイトルで、うん、AI のアニメ動画なんですけど、それをちょっと動画として、そこに音楽を載せて、うん、皆さんがちょっと聞き流してでも楽しめるように、うん、ちょっとお家でね一杯飲みながら聴けるような雰囲気で YouTube で今アップしております。
6: まあ、バックミュージックというか、はい、そんな感じで聴けるように、
7: そうですね、
6: 飲みながら、
7: はい、
6: うん、夜に聴くんだから今聴かない

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間揚げな串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペット

0: いいんですか。
1: そうですね、また音源また今度持ってね、あの皆さんに聞いていただきたい。
0: 探せるでしょ。
1: あ、今ですか。
0: 探せる。 YouTube で、ね、急なんだけど。
2: 本当に大丈夫ですか。
1: こっちで探して
2: 、ね、には上原で、
0: だからその音源す、あ、でもすぐ流せんの、こういうのって。あれがないといけないんじゃないのか。
1: 飛ばしてなんかね、じゃあ来ますよね、いつもね、
2: こういうチャンネルなんですけど、
0: その中から流せる。
2: あ、そうです、これも、
0: もう急遽、今日はもう急遽のば
2: っかりだ。突然のことばっかりで、そんな時もたまにはあります、
0: ね、まあ生番組らしいっていうか、はいはいはい、もうサプライズですよ。
1: いや、サプライズ、イエス、
0: 急なことだよ。はいはい、だからね、ちょっとあの今ね調整してますんで、はい、クリストファーさん、はい、クリストファーさんの、
2: こんな美味しそうなものを作ってますよ、は
0: いはい、こんなものを作ってるっていうことに皆さんにね、
2: ラビアタのペンネット、はい、これはフォッカッチャです、アップルパイもありますいっぱいここに。
0: クリストファーの専門とか得意はフレンチなのか、フランス料理、
3: フランス料理、イタリアン料理、どうも毎日のスペシャルシェフ、
0: スペシャルシェフ
3: もあります
0: 何でも作る、
3: はい、
0: ね、特別なものを作る、ね、これは、さっきに話してたら、もう小さい時からやる、いろんなものを作ったっていう、
3: 13歳から、
0: 13
3: 歳から、
0: 13歳から、
3: はい、
0: 13歳から料理の勉強して、
3: はい、
0: それでずっとやって、でさっきほらアメリカの公使館、で働いたっていうの、そこで料理作ってたの、
3: はい、
0: 料理作ってた。これ何年ぐらいだったんですか。
3: 14年。
0: これは東京で、ね、
3: 東京で、
0: そうね、うちでフランスに帰ってなんかしながら行ったり来たりして、そこで料理を作って、たわけですね、はい、でこれが終わったから、これから沖縄なんですか。
3: はい、
0: これ沖縄に来た理由は何ですか。
3: 沖縄のアメリカン大使館コンスラート、アメリカンコンスラートの、5ヶ月の働きますと、もう次はの2年の半山カフェと1年も働きますと、もう2015からの自分での株式会社をオープンして、
2: He asked how did you come here?
3: How did I come in? 沖縄、I came もう with the help of the AmericanThey brought me in Okinawa.
2: アメリカ人に最初に連れてきてもらった、アメリカ人の人に最初に沖縄に連れてきてもらってから沖縄に興味持って、ずっと沖縄で暮らしたいっていう。
3: There was a position open.
0: 沖縄好きですか。
3: 好き。
0: 沖縄何がいいですか。
3: 海。海、シコサ、コクト。
2: シコサ、コクト。
3: もうみんな優しい。Good life.
0: 沖縄の女性は美しい。ね、今も一人。
3: 今一人。
0: 一人。
3: まあ子供一緒に。
0: 子供、沖縄に。
3: はい。
0: あ、一緒に子供。
2: 引き取ってるのね。
3: はい。
0: あ、そうよ。お子さんはいくつ？
3: 7歳。
0: ああ。で、男女子に一緒に。
3: はい。
0: あ、お二人で。
3: 二人で。
0: お、偉いね。
2: 今どうし、今学校？
3: 今学校。
2: 学校に。
3: 一年学校住んで
2: る。一年が小学校、すごい。
0: ね、大変ですよね、いろいろね、子育てしながら
3: 頑張って。
2: ね、すごい。
0: なんか音源入りそうですか？ちょっと音源聞いてみましょうかね、皆さんね。
1: じゃあ、ラウンドミッドナイト。はい、ラウンドミッドナイト行きましょうか。
0: はい、お願いします。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール。那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペット。

0: クリニックなら人も動物も健康で幸せに。
1: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
2: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
3: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
1: 調整薬草。
4: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
5: あ、OK、はい。ということでね、皆さんが今ね、途中乱入していただいて嬉しい乱入でしたけどね。
6: 嬉しい乱入でしたね、
5: はい、また次の予定があるということでね、ま、今乱
6: 入っていうんですか、乱出、
5: CM 中に
6: また退
5: 席しましたけど、
6: はい、退席、
5: はい、ということで、はい、あとはこれからはね、クリストファーさんのこの番組の主題である Dream、ね、You have to speak your dream なんですけどね、okay. その前にですね、今日来ていただいた、ね、あのね、あのユッキーとのどういう知り合いなのか。
6: あ、はい、実は私たち、3年前に会ったことがありまして、でどこでっていうと、知念のカフェだったんですね。
5: 知念のカフェ、
6: はい、うん、そこはフレンチのカフェだったので、半山っていう、半山カフェっていう、
5: 山側にある、
6: そうそう、あの知念小学校の奥に入っていたところですね。そこに友達と行って、そしたらあのフレンチだからいろいろ話したら、シェフがフランス人だよっていうのを聞いて、それで実際に会って、自分もフランスに行ってたしって、どこにいるのだ、リオの近くだよっていうことで話して、そしたらたまたまね、あのこの間市役所に行った時に玄関に彼がお弁当こうして売ってたんですよ。
5: そ
6: う、あれと言ってで、フランス人だよみたいな話して、うん、でそれでずっと後で帰ってきてから、あれどっかで見たことあるなと思って、うん、記憶を思い巡らしていったら、ね、もしかしてここのカフェで働いてた、うん、って言ったら、そうそうそうそう、働いてたよとか言って、合ってるよねみたいな感じで話して、うん、
5: これがちょっと いつ最近でもだ、
6: うん、あの先週、11日に、うん、あの11日か12日ぐらいに市役所で、うん、市役所で会って、
5: それで連絡場所は交換してたの。
6: それから交換したんですよ、LINE をね。それで、あの、なんかあっちこっちでお弁当販売してるっていうから、あの、じゃあ今度いつどこで販売するのって言ったら、じゃあ LINE で教えるからって言って、で、今度そしたらソニービルディングで販売してるよって来てとか言って。
5: わかりました、そういうこと
6: ね。はい、なんか不思議ですよね。
5: 縁ですからね。縁ですよね。不思議な縁。ということで、クリストファーさん。今ねちょっとね、クリキンがまた最後の乱入、今日は乱入ばっかりで、さっき皆さんがね
7: 乱入した、あなたも
6: 乱入じゃない、彼は乱入、あなたのことです、乱入したの。
5: ユッキーが紹介して連れてきたんですよ、今日のゲストで。
7: Thank you very much、
5: はい、はい、はい、それでその前にね、あ、俺、あの皆さんよ、第一月曜日の、あの週替わりレギュラーの皆さんがちょっと自分の番組の収録してたんで、終わってからちょっと今日来てくれたんですよ。今クリキもいないし、今日は、はいはいはい、あのアーキーもね、体調悪いですんで、
7: いないね、あ、ね、うん、山川さんも、
6: そうそうそう、みんな今体調壊されてる人多いです ね、風邪とかね、はい、うん、
5: ということでちょっとクリスボーさんのドリームをまず聞かないと、
6: はい、
5: それから最後のクリキンのまたね、くがりのことがありますんで、はい、your dream.
8: Okay, are you able to speak in English for my dream?
6: Yeah. Oh. Yes.
8: So my dream is just to be known by Okinawa people and to give the exchange my knowledge of cooking to the young chefs in Okinawa, maybe do a French Okinawa fusion. And all together, I would like to, at the end of my career of chefs, I would like to

0: open a non-profit organization to give like a kitchen car for lunchtime for the poor people or disabled people. That's one of my dreams.
1: Okay.ジェストで一気に通訳を。ゆっくりはもう通訳も通訳するし、英語も通訳するし、フランスも通訳するし。
2: そうですね、沖縄が大好きなので、せっかく沖縄にいるので、沖縄の人々と、もっともっといっぱい交流を深めて、そしてできれば、その若い人たちに、その自分の学んできた技術、うん、働いてきた経験とかを、伝えていきたいし、そして自分も、またキッチンカーを持って、うん、そのキッチンカーでまたいろんな自分の作ったものを届けに行きたいっていう夢があるということです。
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしいですよね。
1: いや、ユッキの通訳が素晴らしいです。
2: そうですか。
1: 大体そんなことだと思った。うん、僕は今耳がね、あんまり
2: 覚えてないけど、ちょっと耳が遠いんで、うんうん、耳が遠い、
0: 耳が遠い、
2: 分かる、そうそうそう、
1: ちょっと耳が悪い、バディエの、
0: okay.
1: I'm hard of hearing だね。でも、うん、ユキが、うん、グッドトランス、ね、インタープレーターで。
0: Thank you.
1: ということでね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: は
0: い、
2: 僕、ね、うん。
1: クリキン、
3: はいはい。
1: クリキンさん、ミスター、クテケン、クリキン。
4: クテケン、よろしくお願いします。
3: はい、ニヘデビル。
2: He's my husband.
4: はい。
2: Yes.
1: ということで。
3: とはせまた、な、今月のや、今週の、うん、こがに言葉な、時間の行きたくなって、ウィッシュが。大丈夫かや。はい、アサニア品数、アサニア品数、ヒンニアヤンメ。
2: 分かった。ね、朝寝坊をしていると貧しくなるよって、で昼寝をしているとね、病気になるよって、これね、はい、以前私に送ってきたの。
1: 朝には何だっけ、
2: 朝寝坊すると
1: 朝には
2: 、うん、貧しくなる、
1: 朝には朝寝坊の
2: 朝
1: には、
2: うん、朝まで寝てるとって、
3: 朝には貧数、
2: 貧数、
1: そして
2: 昼にや、
3: 昼にや、貧にや、やんめ、
2: やんめ、病になる、病になる、
1: 病になる、
2: 病気になる、
1: ということでしたね。はいはいはい。そういえばね、私の今月のヨッシー洗いの、クガニ言葉じゃないけど、ヨッシー洗いの競技的な一言も言ってなかったんですよ。
2: あ、そうなんですか。
3: あっしゃびようなら、大事だと。
2: じゃあ、競技的じゃないよね、はい。
1: ということなんですけど、うん、ちょっと時間ありますんでね、ヨッシー洗いの競技的な一言もちょっと披露しますんで、
3: はい。
1: はい、言っていいことと、うん、言っていいことと、うん、言っていけないこと、
2: うんうん、
1: 言っていうの OK と、うん、言うのダメ、
2: ダメって、
1: うん、その間にね、ビトゥイン、うんね、You say OK, you say you never say、うん、いうことで自分の評価が下がる言葉がある、
2: うん、そうね、
1: 自分の、ね、評価が下がる言葉があることを忘れてはいけませんと、ね、言葉の取り扱いには想像力が必須です。言葉の取り扱いには想像力が必須ですというね、まあ、言葉を大事に使いましょうということなんですよね。
2: はい、
1: ね、クリキン、言葉を大事に使ってますか。
3: な、言葉人事権利は似合う、この間話したしがな、うん、言葉を選んで、考えて、発しないとね、自分にも不幸になるしね、相手にも不幸になる場合もあるし、もう気をつけて、言葉は気をつけないといかんですよ、ね、この意味ある場合
1: 喧嘩のもとにもなるしね、言葉でね、
2: なんか聞いたんですけど、やっぱり汚い言葉を出す人って、うん、心の中に汚いものがあって、なおかつ自分の口でそれを吐く、そしてそれをだから心にやって、また自分の口で吐いて、それをまた聞くって言って、3回その言葉がね、また返ってくるんですって。
1: 返ってきた、
2: うん、
1: 言葉をはい、吐いて
2: 吐くんだけど、
1: 伏せてるんじゃない
2: の、3倍、うん、3倍戻ってくるんだよね、自分の言葉がまた聞く、聞いてるからね、耳がね。
1: クリストファーさん、今言ってること分かりますか。
0: ちょっとだけ
1: 言葉が言葉を大事にしようと。Words is very important.
2: Words is very
1: important. So sometimes you have to say good word, but you never say bad word.
0: I hope so.
2: うん、イエスね、ワイプそうよね、うん、
1: またよくとんでね、言葉を大事にしよう と、うんうん、ということでね、ユキ、
2: はい、
1: ユキの言葉を大事にする言葉ってありますか。
2: 私の、大事にしている言葉ですか。そうですね、なんて言ったらいいんですか、はい、私ね、でもね、ちょっと大事にしてるっていうか、最近なんかクリスと再会して、フランス語もすごくもう忘れてきちゃってるんですね、十、うん、何年前に言ってたので、でそれ

0: で、オーボワって聞いたんですよ。でオーボワってバイバイっていう意味なんで、またねとかっていう意味もあるんですよ。またねってまた今そんな意味もあるんですけど、よくフランス語でオーボワって言うんですよ。このオーボワがすごくフランスに行った時にすごくなんかストンと落ちてきて、あの、オーボワ。
1: フランス語昔勉強してた。
0: 勉強してました。独学で。独学だったからね、全然もう上達しないんですよね。
1: 私はね、ジレコンペンプラフランセス。ジレコンプレンパー。
0: あ
1: は続いてますか、
0: うん、フランス語話せますよね、
1: うんうん、いやそれだけだから、
0: うんうんうん、彼のあれですよ、あれですよ、フランス語喋ってみて喋れるんだよね。ああ足ジュポンとかね、
2: ええ、ワンセデデゴン足ジュポン足ハポン
0: 起きそうのフランス語出すもんです
1: セレガンスドラモダーンって言ってこれテレビ出したけど、うん、あそのね、まあ、フランス語っていうのは非常にこう響きがとってもなん
0: で、ね、そう素敵ですよね。
1: いいですよね、うん、難しいけどね、うん、クリキンは、
2: はい、
1: 内縄口とフランス語と日本語と何が得意ですか。
2: 日本語もしれないな、あの五感からしいね、うちの口や、うん、あなたの五感は何ですかって言われたらもううちの口ですね。
0: 例えば痛いとか暑いとか痛いとか、
2: まあ酸とか美味しいとかや、そういうふうに
0: 臭いとか、
2: 体に入ってくるのはもううちの口が役を
1: 五感です
2: もんね、うん、70% ぐらいあらんがやるのにね、
1: うちの口やっぱりね、普段からやっぱり普段も使ってんのか、僕クリキン、うん、あの
2: なるべく近いのことすれば、うん、あの意識改革しよう、うん、
1: クリスポさんの内縄口って分かりますか。内縄大大大大大
0: 沖縄ダイレクト
2: 沖縄、うん、の、
0: うん、ニフェーデービルはニフェーデービル、
1: うん、You have to learn 沖縄語よ、沖縄ランビジ、あなたよ、でもクリスポさんこれから長く長く沖縄するでしょ、うん、そう You have to、ね、learn Japanese and 内縄口、うん、OK?
2: OK、
1: まあ、ということでね、はい、今日とユッキーはね、ユッキーに今日はお世話になってね、クリスパーさんも連れてきてもらって、うん、
0: はい、
1: 番組がなんとか格好つきまして
2: 、うん、俺なあの、この女子キリスト教大学っていう、ああ うちのあこち講座するんじゃなかいな、うん、ギリギリまで間に合いがあるのも確かなんとか間に合ったん、
1: ああ本当、
2: はいはい、ご無理な
1: とおり、クリスト教にうちのあこち教えてきた、
2: うちのあこちあもうで、アルバ
0: うちのあこち
1: 聞いた
0: んです
1: よ、キリスト教だから、
0: うん、そうです
1: ということでね、はい、今日は本当にね、週替わりレギュラーのアーキーがね、体調不良で来れないし、はい、また私が、ね、お願いしてたゲストも来れなくなってということで、急遽はユッキーとクリストファー、はい、そして乱入した、
2: ね、
1: 皆さんと、はい、ということでよろしくどうぞ、はい、
3: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
4: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
5: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
6: ずっと会えるアイドル上等。
7: はい、おばあ三段家に行こうかね。
8: どこどこ。
7: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる。
8: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
7: カデナーにもあるよ。
9: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
10: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチコミソーリヨータイ、ヨキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、
4: マサイビン
3: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリヨ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: 皆さんこんにちは。
7: FM ギノワンに職場体験に来た増し木中のレオです。
8: はるかです。
9: ノアです。
10: コールです。
7: FM ギノワンを
6: 見て
11: 聞いて
12: 楽しんで

0: はい、こんにちは。パーソナリティの稲峰です。ウェブラボネット集客は自社でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシさんと2人が、小さな会社小さな店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日ね、場所がいつもと違って、
1: はい、
0: これビース、なんかこっちの名称って何かあるの？
1: そうですね、スタッフの中ではちょっと大きいスタジオは A スタジオで、うん、こっちは B スタジオって呼んでるんですけど、
0: 今日は B スタでやってます。
1: はい、いつもと違った感じですね。
0: まあ、このなんかね、閉じた空間って、うん、
1: はい、
0: なんか僕はなんかラジオ局っぽい感じがしてすごいなんか好きですね。
1: ああ、そっか、逆にあっちは窓張りで結構開放的です
0: もん
1: ね。
0: うん、オープンでね、うん、あれ、そういった、ね、環境もすごいいいなと思うんだけどね。この閉じた空間ね、なんか、はい、ラジオ局っぽい感じがしてすごいです。
1: 確かになんかここで撮るとなんかラジオしてる、うん、まあ、あっちでもラジオしてるなと思うんですけど、うんうんうん、なんかよりなんかラジオ感がありますね。
0: そうですね、うん、うんうん、こうなんていうのかな、昔のね、なんかラジオで言うとオールナイトニッポンとか、
1: はいはい、
0: 昔聞いてたラジオで、あそこもね、なんかスタジオなんか狭いところで撮ってるようななんかイメージがあって、
1: は
0: い、そことなんか雰囲気が似てる感じがして。
1: そうですよね、
0: なんか昔のラジオ局みたいな。
1: 今、ね、今どこも綺麗で、
0: うん、ね、
1: 結構この芸人さんのラジオとかも動画、うんうん、YouTube に上がってたりするんですけど、うん、すごい綺麗です。なんか
0: 今ね、
1: うん、
0: うん、まあ、こういった場所を変えて、
1: はい、
0: うん、それはそれで楽しいです。
1: はい、
0: うん、
1: では今日もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: では、じゃあ今日の1曲いきますか。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: で今日はですね、うん、ブルース・スプリングスティーン、
1: う
0: ん、結構ね取り上げてる方なんですけど、彼のですね、ハングリーハート、
1: はい、
0: お願いします。

0: はい、どうもありがとうございました。ブルース・スプリングスティーンのハングリーハートでした。僕もいつもこの曲聴いてるんで、なんか歌詞がねすごい僕好きで、
1: は
0: い、
1: おー、
0: うん、結局なんか人間って欲があって、なんかね物足りないっていうかね、満たされない、
1: はい、
0: 満たされないで、まあ、いいこともあるし悪いこともあるしみたいなね、確かああいったね歌詞もあるんだけども、すごいなんか人間らしいことを歌ってるなと思ってね、
1: うん、
0: あいつも聴いてて、ああいいなって思って、
1: あ、うん、確かに、はい、ありがとうございました、はい、では今日のトークテーマいきましょうか。
0: はい、ですね、今日のトークテーマはなぜ値引きが起こるのか。
1: おお、
0: 最近ね、まあ、AI の話とかが、はいはい、多いんで、まあ、ウェブマーケティングなので、うん、まあ、AI 多くなっちゃうのは仕方ないとしても、うん、やっぱり、ね、ちょっと違ったアングルで佐藤さんとディスカッションしたいなと思って、
1: はい、うん、なんか値引きっていうのはなんだろうな、うん、物価高騰で、うん、逆かと思います。どんどんなんだろう、値上げしていくお店が多いのかなと思いつつ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うんうん、そことねちょっと話がつながってるんだけども、はいはい、で佐藤さんね、ちょっとこれ本の、
1: はい、
0: ね、ちょっと印刷したものなんだけども、
1: はい、
0: でこれ見ながらねディスカッションしたいなと思って、うん、で今佐藤さんが言った通りね、物価高騰、
1: うん、
0: 資材も上がって人件費も上がって物価高騰して、まあデフレからインフレになってるじゃない、
1: はい、
0: でその中で僕らちっちゃい会社、小さいお店、まあ、価格上げないといけないよね。上げ
1: ない、そうですよね、なんか
0: とね、
1: うん、元が上がってるから ね、
0: 元がね、
1: う
0: ん、ってなると利益が減るんで、
1: はいはい、う
0: ん、あらりが減るから値上げしないといけない、うん、でもね値上げができない、やりづらいっていう話もねやっぱり入ってくるわけ、現場行ってくると、はい、いやーちょっとこれでは上げたつもりなんですけど、これ以上ちょっと厳しいとかね、他もこれぐらいだしみたいな、
1: あ、うん、やっぱあるんですね。
0: ある、やっぱりあるんで、うん、ちょっとねウェブサイトとかマーケティングしていくと、
1: うん、
0: この機会にちょっとね見直しして値上げしましょうとかね、
1: はい、
0: うん、って話した時に上げられないのかって、うん、でその時にねこの本でも出てる通り、ね、上げたいけどなんか大口っていうかね、もう何十年もね取引してて、
1: はい、
0: なんていうのかな、売上のもう何パーセントっていうかね、かなり占めてる大口のお客さんからちょっと値下げできないとかね、価格上げようとしたら、いやちょっとこれ以上出せないとかね、
1: お、うん、
0: そんな話したらね
1: 迷いますね、
0: 迷うよね。大

0: ね、大口のスポンサーが抜けたらもう大変じゃない。
1: そっか、そこでそういう話があるとね、
0: そう、
1: 抜けられるよりはとかね、
0: そう、まあ、上げる話したらね、はい、いやちょっとこれは厳しいとかね、で上げづらいとかで、あとね、まあ、こっちにも書いてる通り、お客さん少しでも安いの買いたいという思うのが当然みたいなね、安い方がいいに越してるっていうか、
1: はい、
0: いいのをねみんな買いたいと思ってるじゃんっていう本音の方と、
1: うん、
0: であとはまあ需要と供給のバランスっていうことで、うん、やっぱりなんていうのかな、まあ、同じものをたくさん作ってたら安い方に人流れるよねみたいな話があって、はい、価格をねちょっと上げようと思ったら、うん、このまあ値引なんていうかな、上げきれないとか、
1: はい、
0: あと逆に上げたいなと思ってる矢先にこう値引きの話が出てくる、うん、もうちょっと今きついんで、うん、値引きできないとかね、値下げできないとかってね、はい、交渉がやっぱりあるんで、それをねどうやって僕らが克服するかっていう一つのね、うん、トピックの、
1: う
0: ん、まあ、回答というかね、一つの、値下げしない、逆に値上げするために何をするかっていうのがこの本にちょっと書かれてて、はい、
1: うん、
0: それをね佐藤さんとね話したいなと思ってるんだけども、
1: はい、う
0: ん、でこの本にちょっと書かれてるのはあるね、市業さん、行政書士かな、
1: はい、
0: 行政書士さんが、ね、値引きせずちょっと上げたい、
1: うん、
0: っていうところで、値上げをしたっていう話がここで書かれてるんだけども、うん
1: うん、
0: でその時にね、まあ、価格の方でやっぱり売り手と買い手があって、その結局力関係だよって話で、うん、うん、例えば僕のクライアントは、僕はまあ、売り手でクライアントは買い手じゃない、
1: うん
0: うん、買っていただいてるっていう力関係、
1: はい、
0: で力が強い方が価格交渉だと
1: 有利なんだ、
0: 有利、
1: でもそうですよね、
0: それはもうね、はい、まあ、変わらないんだけども、
1: うん、
0: そこでどうしたらいいかっていうところで、
1: はい、
0: うん、特に まあ、私業とかサービス業、
1: はい、
0: まあ、無形商材、例えば物販だったらね形があるじゃない、
1: 確かに
0: 商品としてね、
1: はいはい、
0: でそうじゃないサービスやっているときに、
1: はい、
0: この価格の交渉するときに、
1: うん、
0: ね、どうやったら価格を、ね、値下げせずに上げられるかっていうところで、
1: うん、
0: もし佐藤さんがこういったサービス業してて、
1: うんうん、
0: 値上げしたいなって思ってたら、
1: はい、
0: どうやる金額を上げる、
1: サービス業っていうのは、うん、
0: 例えば私業先生業とか弁護士とか行政書士、税理士とか、あと僕もサービス業なんだけども、
1: はい、
0: ある何ていうかな、例えばコンサルで教えるとか、
1: あ、なるほど、
0: そういったのね、
1: それの値上げか、
0: うん、っていう無形商材だと形にないからね、
1: はい、
0: うん、ちっちゃいのが大きくなったらもう大きくなったんでちょっと値上げしますとかね、
1: うんうん
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: なんか最近あったのが、
0: うんうん、
1: マッサージ店、
0: あ、マッサージ、あ、はい、
1: に、
0: はい、
1: うん、私行ってて、で、うんうん、結構そこもなんだ、最初私が通ってた時は、
0: うんうん、
1: タイ古式って言って結構ゴリゴリやってくれる、うんうん、おばちゃんがやってくれるとこだったんですけど、
0: うんうん、
1: 60分、
0: うんうん、
1: 6600円だったんですね、
0: うん、なるほど、
1: その通ってた時は、うんうん、で最近、ま、うん、予約しようと思って電話したら、
0: なるほど、
1: あ、すいません、なんか2000円値上がりしましたって言われて、
0: 2000円ったら大きいね、
1: なんか2000円みたいなって思って、
0: うんうん、
1: ちょっと一旦考えていいですかって言ったら、
0: あ、
1: じゃあ今回はサービスで、
0: うん、
1: 大丈夫なので、うんうん、次回からそうなりますよみたいな、
0: なるほど、いきなりはじゃあ上げないけど、
1: そうそう、一回ちょっと猶予くれたんですけど、うん、
0: なるほどね、
1: でも、うん、次からこの2000円何の価値が上がったんだろうと思って、まあ、多分ね人件費とかだと思うけど、
0: う
1: んうん、60分って決まってる時間帯で同じ施術をこの金額で受けてたのに、うんうん、慣れてたから、
0: うんうん、
1: もうそれから行けなくて、そこに、
0: うん、
1: でもあのサービスだしなとか思って、
0: うん、
1: 特に説明がなかったんですね、なるほどね、その時、
0: うん、そうか、説明ないとね、
1: そうそう、電話でだったのっていうのもあるけど、うん、何の2000円の価値が高まったんだろうっていうのが分かんなかったから、うんうん、もうそこは通わなくなっちゃって、うんうん、私は、
0: あ、なんかね、あるあるかもしれないね、この
1: あ
0: たり、
1: あ、うんうん、だからやっぱりこの物がない、まあ、
0: うんうん、
1: なそのね、小麦粉が上がったから、うんうん、じゃあドーナツ上がりますとかだと、うんうん、なんとなく、
0: うん、
1: あ、そうしょうがないねってなるけど、うんうん、どうしようかな私だったら、
0: うん、
1: でもなんか人件費高騰でっていうのも、
0: うんうん、
1: なんかお客さん納得するのかなとか、
0: うんうんう
1: んうん、やっぱりプラスで何か、
0: うん、
1: なんかサービスをつけないといけないのかなとか、うんうん、ちょっといろいろ考えます、値引き、うんうん、あ、値引きじゃ、値上げする、
0: 値上げする、
1: うんうん、これも一応こういうサービスもプラスでつきますよみたいなのをやるかもしれない、
0: うんうんうんうん、そうだね、
1: うん
0: うん、確かに形が見えないと、佐藤さんが言ったようにスーパーとか、ね、行ったら例えば、うん、

0: まあ、お菓子とかラーメンとかいろんな、ね、小麦粉使ってる商品だったら、
1: はい、
0: 据え置きするんだったら物がちっちゃくなってるとか、
1: ね、なんかよくあるみたいですね。
0: よくあるね。あれ見たらあれちっちゃくなってるじゃんって。で同じサイズだったらもうそのまま値が上がってる、
1: はい、
0: ってなるんで、うん、まあ、見た目でね、あ、何かしら、あ、これは価格に、まあ、コスト転嫁してるんで、利益取るためにいろいろやってるなっていうのが、はい、目で見て分かるんだけども、
1: はい、
0: 僕らこうサービス業とか修行先生業やってる人たちは、
1: はい、
0: 物ないんで、うん、やっぱりね、上げようと思ったらこのサービスの名称とか、ね、内容をやっぱり、ね、うん、変えないとね、上げきれない、うん、上げにくい。
1: なるほど、
0: うんうん、サービス名をね、はい、タイトル、まあ、その商品名を変えるとかね、
1: あ、もうリニューアルみたいな感じで、リニューアルみたいな、
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: う
1: ん、
0: でそれで、まあ、いろいろね、まあ、A と B を混ぜ合わせたり、
1: うんうん、
0: A の時間を長くしたり、
1: はい、
0: 内容を変えたりとか、
1: あ、やっぱりじゃあ中身がそのまんまっていうのはやっぱり私が予約しなくなっちゃったように、
0: うんうん、
1: やっぱりあんまり納得してもらえない、
0: そうそう、う
1: ん、
0: それだとやっぱ上がった理由がね、説明が難しい、単純に、ね、時間を、ね、30分だったのを1時間にしますとかだったらまだ分かるけど、今なんていうか時間軸でやると、
1: はい、
0: 今人ってみんな忙しいんで、
1: はいはい、
0: 長ければいいっていうわけじゃなくて、
1: うん、
0: まあね、コスパとかタイパとかあって、パッとなんていうかな、その時間気持ちよく同じ時間もしくはもっと短くして、
1: はい、
0: いい、なんていうか体験したいとかね、心地いい時間過ごしたいとか、
1: 確かに
0: っていう要望もやっぱりあるんで、
1: はい、
0: 長くするだけでは、ね、なかなか上げづらいっていうか、
1: うんうんうん、
0: ってあるんで、やっぱりね、内容とかね、
1: はい、
0: 内容変えたりサービス名変えたり、
1: はい、
0: 混ぜたり足したりとかね、いろいろ、うん、であと松竹梅で3つに分けるとか、
1: あ、コースを、なるほどなるほど、
0: うんうん、今まで1個だったのを、
1: はい、
0: ちょっと金額高めと真ん中とちょっと安めを作って、
1: うん、
0: でサービスをちょっと一新したので商品、
1: うん、
0: どちらに今後しますかっていうことで、
1: あ、
0: 松竹梅見せてで選んでもらう、
1: なるほど、うんうん、そしたらお客さんもちょっと新しい気持ちで、うん、なんだろう、見れるというか、
0: そう、
1: 元々の、ね、うん、値段がそれだけ上がっただけじゃ、
0: うん、
1: ね、他のところに行こうかとかも考えるかもしれないし、
0: うんうん、そうだよね、
1: うん、
0: まあ、そういった意味ではね、既存のものと比べさせるよりかは、
1: はい、
0: 変えた形の中で選ばした方が、
1: あ、でも確かに、
0: うんうん、まあ、ある意味一新ではあるんだよね、
1: はいはいはいはい、
0: リニューアルみたいな、うん、そういったのをね、なんかその機会に、なんていうかな、もう一回作るみたいなね、
1: うんうんうんうん、確かに、
0: うん、そういったのするとなんか上げやすい、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、ウェブ系はよくこういったのある、
1: お
0: ー、ホームページをリニューアルするときに商品サービスをちょっと変えていくとかね、
1: うんうんうん、
0: 新しい商品入れたりとか、うん、で前のを消してとかね、
1: はい、
0: うん、とかあるん で、あとはね、この渡した佐藤さんとね、今見てる資料にあるのは、はいはい、ね、商品サービスを変えるわけじゃなくて、でこれで変えてるのはね、まあ、まあ、先生になるというか、
1: お、先生、
0: 力関係をね、この資料では、何を書いてるかっていうと、ね、お客様事例を、
1: うん
0: うん、なんかよく打ち合わせとかするじゃない、
1: はい、ま
0: あ、佐藤さんこうやってる時に、
1: うんうんうん、
0: で僕が売り手だったら佐藤さんお客さんじゃない、
1: はい、
0: 選ぶ方、
1: うん、
0: そしたら僕の後ろの方に壁があって、
1: うん、
0: A 社とか B 社とか、
1: はい、
0: いろんなお客さんの、
1: うん、
0: 声というか事例とかね、
1: はい、
0: うん、そういったのを貼っておいて、
1: うん、
0: 佐藤さんから見たら、
1: うん
0: うん、あ、 A 社もこっちやってるんだとか、へーとかね、
1: あ、まあ、事例、あ、
0: お客様の声とかね、はいはいはい、事例をわざとこう見せて、
1: 見えるとこに、
0: うん、でそしたら、なんていうのかな、あ、ただの代行業務、まあ、行政書士の方書いてるんだけども、うん、ただの、なんかな、事務処理の代行屋さんだよね、あなたは、みたいな、
1: うん、
0: っていう感じじゃなくて、あ、うん、こんな大きい会社もやってる、先生、うん、あ、すごい人なんだ、みたいな。ってなると、
1: はいはいはい、
0: なんていうかな、こう、先生に見えるっていうかね、あ、この分野の専門家だ、みたいな、形に見えるんで、
1: はい、
0: そういったことで値引き交渉されなくなった、みたいな。
1: あ、うん、なるほど。
0: うんうんうん、ということで、なんていうのかな、自分の見え方をこの人は、ね、変えたみたいな。
1: あ、うん、そっかそっか、うん、まあ、値引きするっていうのは、
0: うん、
1: あれですもんね、なんか確かに上下関係がもう生まれちゃってるというか、そう、もう見えてしまってるので、
0: うんうん、まあ、簡単に言ったら、あんた業者だよねって感じで、
1: うんうんうんうん、
0: で業者他にいっぱいある中の一つの業者って見るか、うんうん、ある分野の専門ですごい人みたいな、
1: はい、
0: で見れるかで、
1: うん、
0: こう値引きがされなくなる、
1: うん
0: っていうので、ここはね、商品サービスを変えるわけじゃなくて、
1: はい、
0: 自分の見え方を変えたみたいなね、
1: お、うん、なるほど、
0: そうそう、うん、 まあ、僕もねそういう意味ではコロナ禍からこう、うん、なんていうかな

0: クールセミナーで、
1: はい、
0: 喋るようにし、まあ、なんかセミナーで話す機会をたくさん作って、うん、どちらかというと先生業に近い、
1: はい、
0: 見え方になれるように頑張ってやってきたんだけども、
1: はい、
0: そういう意味ではね、うんうんうん、なんか先生業に近いことをやることで、
1: うんうん、
0: 値上げ値下げをね、
1: はい、
0: 値下げを、
1: うん
0: されない、
1: はい、
0: 立ち位置に、
1: うんうんうん、
0: なれるように頑張ってきたんだけども、
1: はい、
0: うん、僕もねこの本をもう読んで、あ、やっぱりそれは間違いないなということで、
1: あ、
0: すごい確信得てずっと持ってるんだけども、はい、
1: う
0: ん、本はね、どっか持ってきたんだけども、
1: はい、
0: カバンの中入ってるから、
1: はい、うん、なるほどね、うん、
0: だからね、見え方を変える、
1: うんうんうん、そっか、やっぱり、
0: うん、
1: この価格で提供してる価値というか、
0: うんうん、
1: をやっぱそのね、使ってもらうとか、
0: うん、
1: 払ってもらう人たちにやっぱ分かってもらうと、
0: うん、
1: そういう値下げっていうのにはならないってことですもんね。
0: そうそう、うん、まあ、さっきのね佐藤さんが通ってたところがちょっと、
1: うんうんうん、
0: まあ、2000円上がりますっていうところで、うんうん、まあ言い方もいろいろあると思うけども、まあその方がもうここすごいなんていうのかな、すごい人でもうなんていうのかな、有名でここもう県内のすごいなんか著名人とか有名人も、ね、
1: うんうん、
0: 施術してるとかっていうことだったら、
1: はい、
0: 高い値段でも、まあいいかなって思うかもしれないけども、
1: そうですね。
0: うん、でもそうでない人がいきなりね、うん、上げるってなると、
1: うんうんうん、
0: 結構なんでみたいなね、形なので、なかなか上げづらい。
1: そうそう、その時にじゃあ、あ、はい、みたいな感じ、すぐ、うん、はい、即決できなかった。うん、
0: できないよね。
1: ちょっと一回考えます、みたいな。
0: 2000円置きはね、
1: そうびっくりしちゃったから、うん、あ、やっぱり、うん、まあなんかね、いろいろ多分事情はあると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱ伝え方とかやっぱこの交渉っていうのも大切ですね、
0: うんうん、
1: 目に見えないものだからこそ、
0: うん、そうだね、やっぱり、ね、価値をね、うん、どう伝えるか、
1: うんうんうんうん、
0: まあその他大勢の中の一人になるのか、
1: はい、
0: ここしかいない人とかねってなったら、うんうん、やっぱりなんていうかな、価格はね下げなくても買うみたいなね、
1: うんうんうん、でもなんか今こういうなんかビジネス関係のとか SNS で見ると、
0: うんうん、
1: やっぱ人で選んでるというか、
0: うんうんうん、
1: 同じサービスって結構多いじゃないですか。
0: 多いよね、あるある、
1: うん、だからみんな結構、うん、こういう人でどういう人なんだろうとか、
0: うんうん、
1: どの人に習いたい、まあ、習いたいというか勉強したいとか、
0: うんうんうん、
1: で結構みんな決めてる人多いなと思って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、何を買うかとか何を利用するかよりも誰から、
1: うん、
0: ね、誰のサービスを受けたいかみたいなね、
1: みたいなのが結構、
0: うん、
1: あ、だから AI って言っても、うんうん、なんか結局はね、その人が AI 使ってやってるかもしれないけど、
0: うんうんうん、
1: 結局はその人の AI の使い方とか
0: そうだね、
1: なんだなと思って、
0: うんうん、誰から習うかってめちゃ大事になってくると思うよね。
1: そうですね、うん、
0: その人の評判とかね、
1: うんうん、
0: こう、まあ、権威性とかね、
1: うんうん、
0: 希少性とかもういろいろね組み合わさって、
1: はい、
0: その人のねなんか価値というか、
1: うんうんうん、
0: 出てくると思うんで、
1: うん、お店もね、なんかちっちゃいお店も、うんうん、やっぱりなんか今開業よりもどうなんでしょうね、潰れていくっていうニュースもよく、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: なんかニュースで結構流れてくるから、うんうんうん、大きな会社でも、
0: うん、
1: なんかやっぱ残っていくためにはやっぱこういう価格はずっと考えないといけないですね、
0: うんうん、そうだね、うん、ただ
1: ね、同じだとね、
0: うん、値段を上げるって、歯医者もねめっちゃ今コンビニでも歯医者が多いとかね言われたりするから、
1: はいはいはい、
0: ただね値上げするときに、さっき佐藤さんが言ったみたいに、
1: うんうん、
0: じゃあ来月からねいきなりもう2倍になりますとかね、
1: うんうん、うん、
0: いくらなりますって言われたら、え、じゃあやっぱ他に変えようってなるからそうならないようなね、こうなんていうのかな、
1: そうですね、システム作りというか、うん、今みたいに、ね、リニューアルしたりとか、
0: うんうんうん、
1: 元いるお客さんもね、うんうん、多分大切だから、
0: そうだね、うん、そこが多分一番大事になってくると思うんで、
1: うん
0: うんうん、そこはねやっぱり僕らちっちゃい会社、
1: はい、
0: 生き残りかけて、うん、値引きしないで逆に上げるためにね、
1: うんうん、
0: 努力しないといけないんで、うんうん、
1: 確かになんか見積もりとかもらうと、うんうん、専門じゃないと、
0: うん、
1: なんかこれが相場なのか相場じゃないのかとかよく分かんなかったりするじゃないですか。だからなんかこれ一回ちょっと高くないですかって言ってみようかなとか考えちゃう、
0: うんうん、そしたら値引きするかもしれないってね。
1: そうそうそうそう、うんうん、なんか最近もあったから、うんうん、なんかこれ、あ、専門じゃないとこの見積もりってか、ね、内容と金額書いてくれてくる、うんうん、まず内容よくわからないなとか、うんうんうん、
0: あるね、これウェブ系もねよくある、これ、
1: あ、そうなんですね、
0: うんうん、
1: だからね今回もちょっとラジオが落雷のおかげで機器壊れちゃったから、
0: うん、
1: その対応してくれた人が

0: るんですけど、うちに来てなんか配線とか、それってやっぱ人の人件費として出てるので、内容書かれてもちょっとなんかこれが相場なのかわからないけど、
1: 確かに確かに、
0: そうそうそう、そういうのもやっぱ説明してっていうのも大切だなと思いましたね。
1: そうだよね、この価格、確かにね、お客さんに分かりやすく

0: メルマガを送ったら、はい、一番反応が良かった。
1: へー、
0: うん、あ、やっぱり価格のことって知りたいんだと思って。
1: それ
0: はそうだよね、うん、その裏舞台見せますってことで、
1: はいはいはいはい、
0: どうやってあのホームページ制作会社が見積もりをこう作ってるのか、
1: うんうん、
0: それをあの教えますって言ったら、
1: あ、でも分かんないかも、普通の素人の人は。
0: でそれをね、あの、まあ、人口計算なんで結局ね、あの専門家が人件費なんで、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: どういった人があの何時間やるかで、うん、あの全然価格が変わってくる。
1: あ、
0: ベテランのエンジニアと、うん、もう本当に新人のエンジニアでは価格が変わるじゃない、
1: はい、
0: うん、あと期間とか、
1: はい、
0: 1ヶ月なのか3ヶ月で人工で金額決まるんで、
1: はい、
0: 結局そういった話を、ね、書いただけなんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: でも、ね、結構はあそういうことなんですね、よく分かんなかったけど、うん、なんかすっきりしましたとかね、
1: あ、
0: 結構そういったコメント来て、
1: はい、うんうん、だってそうい、うん、なんか多分何社かに見積もり取ったりするじゃないですか、うんうんうん、やっぱ比較すると、うん、なんでこんな違うんだろうとか多分皆さん感じてたんでしょうね、
0: 絶対あると思う、
1: うんうん、
0: だからね、こういった価格についての説明ってめっちゃ大事だと思うね。
1: あ、うん、なるほど、そうですよね、ちょっと値引き、ね、うん、でこっちの、ね、会社がきつくならないようにね、うん、していきたいですね、
0: はい、
1: はい、うん、ということで、ここ
0: は、はい、今日は、
1: はい、面白かったな、
0: はい、佐藤さんもぜひ、
1: はい、
0: 値上げできるように頑張ってください、
1: はい、
0: FM 沖縄も
1: 、
0: はい、
1: そうですね、
0: うん、上げないとやっぱりね、どんどん上げていく会社は残るけど、上げきれないとね、うん、どんどんきつくなるんで、うん、僕もそうだし、多分佐藤さんも一緒だと思うから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: だからどうやってね利益を生むかっつったらね、
0: うん、そう、お客さんからの収入しかないんで、
1: うんうんうんうん、
0: 2人とも僕もら佐藤さんも僕も頑張って、
1: はい、
0: い
1: い、
0: はい、値上げしながらいい価値を提供して
1: そうですね、
0: どんどん喜んでもらえるように頑張りましょう、
1: はい、
0: お互い、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 今日はのお値引きの話をしましたということで、今日のお相手はオービックの稲峰と
1: FM 沖縄マナでした、
0: はい、ではまた来週、
1: はい、また来週。

0: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
5: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
6: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日三国にご相談を、0120-392-756、三国株式会社。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
11: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
11: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。

ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン

0: 無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹嘉数中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹嘉数中学校前店です。
3: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹嘉数中学校前店。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our time.

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットもストレートパーマ全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。私服の

0: エビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: どうも皆さん、D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
1: ということで、泣くなってことで
0: OK。
2: No more cry No more cry
0: D51 が6時をお知らせします。

0: 媒体ニヌファやイビーン那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋、喜び。
5: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆだし
8: ゅ。白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
9: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
1: 配る時代から

0: す時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: この遊び場。飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
2: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、宜野湾、普天間、揚名、串川、嘉手納、各教室へ。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: との相性抜群フライドチキン、オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンの
1: おいなりあん。
2: あら先輩、見違えました。
3: わかる。
2: 何か始めたんですか？
3: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
4: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
2: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ。安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
6: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン制募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
8: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
13: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: ビヨーン。
1: デジカポニーカフェ。
2: はい、日曜の夜、8時を回りました。8時半だっけ？
3: 8時。
2: 8時を回りました。もっとデジターコロビーカフェのお時間でございます。
3: はい。
2: はい、この番組は、精神障害を持った MC 並びにゲストの皆さんを招いて、日頃というかね、これまでにあったいろんな失敗談をできる限りを深刻になりすぎず、
3: うん、
2: 面白おかしく話せたり、うん、はい、で、まあ、そういった病気を持った人でもちゃんと地域でこうやって、うん、なんていうのかな、みんなと同じように生活をしてるんだよとか、
3: うん、
2: はい、そういうことをなどをお伝えする番組になっております。これでよかったっけ？
3: 久
2: しぶりすぎて
3: 久しぶりだよね、
2: はい、今日は久しぶりに MC を務めさせていただきます。
3: はい、
2: はい、ソーシャルハウスアゴラから中村健太が来ております。
3: はい、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたしま す。はい、今日はですね、にぎやかな感じで久しぶりの収録なんですけれども、今回お送りするということで、一人一人まずは夏美さんの方からこういう感じで、はい、はい、まあ、お名前だけで構いませんので、
3: はい、
2: 自己紹介の方よろしくお願いします。
3: はい、もっとデジチャーコロビーカフェの相槌担当、中村夏美です。よろしくお願いします。
2: 相槌担当なんだ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、
4: はい、林崎高也と申します。
2: はい、
4: よろしくお願いします。
2: はい、林崎さんよろしくお願いします。林崎さんは林ちゃんでいい？
4: はい、みんなからはリンって呼ばれています
2: 。リン、はい、リンちゃんよろしくお願いします。はい、じゃあ続いて、
5: ナシロムツコと言います。
2: はい、
5: こっちでは年上なんですが、
2: うんうん、
5: 昨日聞いたこと言えるかな。精神障害だから。
2: いいじゃん、あ、もう自由な発言で、はい、はい、じゃあむっちゃんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、じゃあ続いて、
6: ラジオき、よく聞くリスナーさんはご存知かと思いますが、ラジオネームバター青じそこと手床ゆりです。
2: お、バター何？
6: 青じそです。
2: バター青じそ、またなんか癖のある、
3: ね、
2: 癖のある味だね。なんかバター青じそ、
3: 癖のある味かもしれない。
2: いいね、
6: これね、
2: うん、
6: な
2: んでそんな、ラジオネームにしたんですか？
6: これね、
2: うん、
6: FM 沖縄のラジダブ聞いてた方は
2: 分
6: かるかと思うんですけど、
3: うんうん、
6: まーちゃんとエリナさんにつけられました。
2: あ、そうなんだ。
3: そうなんだ。
2: MC の方々に、
6: そうですよね、
2: あ、バターおじそと命名してもらって、
6: そうです。
2: あ、じゃあもうそれが定着したというか。
6: はい。
2: あ、テドコンさんはラジオはよく聞かれるんですか？
6: はい、よく聞いてるし、投稿もしてます。
2: あ、素晴らしい。
3: うーん、
2: じゃあ今日は。初めてではないって言ってたよね、なんか、うん、ただこういうスタジオでの収録はどうですか、ラジオに出るっていうところで。
6: あ、スタジオではちょっと初めてなので緊張してます。
2: あ、だ、もうみんな緊張しちゃうから ね、
3: 緊張しちゃうよね。それこそ夏も久しぶりだもん。ちょっと肩回そう。
2: 林崎さんとか那城さんはどうですか、緊張されてますか？
4: あ、非常に緊張しておりますね。
2: あ、まあまあ、楽しんで、はい、やっていければいいと思いますので、今日はじゃあこの僕を合わせた5人で、はい、久しぶりの元デジチャーコロビーカフェやっていきたいと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、早速ですけれども、ツイキャスの方来ています。夏美さん、読んでいただけますか？
3: あ、はい、ツイキャス来ております。武蔵さん、おはようございます。
2: おはようございます。
4: おはようございます。
3: 健太さん、夏美さん、林崎さん、むっちゃんさん、バターおじそさん、

0: リスナーの皆さんおはようございます。生放送お疲れ様ですとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、武蔵さん、はい、
1: こんな感じで、FM 宜野湾での収録の際はツイキャスでも、同時、収録の様子をもう生放送で配信してるんですね、今の現在の状況を。なのでこうやってリアルタイムでリスナーさんから、
0: コメントがもらえる、
1: でこのコメントでのやり取りもできるっていう形になってますので、
0: うん、
1: はい、リスナーさんから質問が届くこともあるかと思いますので、その時は皆さんよろしくお願いいたします。
0: 武蔵さん、ぜひ今日のゲストの皆さんに質問とかあればじゃんじゃん投稿してください。
1: そうですね、
0: できる限り答えていきます。
1: なんか武蔵さんな長いこと、元デジタルコロビーカフェの方を見ていただいてるんですけれども、まあ、こうやってなんで急に久しぶりにやる収録でこうも初参加の方が、まあ、3人、
0: うん、
1: 僕と夏美さんはを除く3人が初参加で来たかというと、うん、実はですね、このなんていうのかな、収録ができてなかった間、
0: うん、
1: 僕が勤めているアゴラピアという、
0: うん、
1: 那覇市にある法人、福祉法人なんですけれども、
0: はい、
1: そこの法人が、新しく事業を始める、
0: うん、
1: 地域活動支援センター1型の事業を始めるっていうので、うん、準備とか、
0: うん、
1: そのなんていうのかな、解消してまだパタパタしてたりとかして、
0: うん、
1: それで、なかなか収録に出向くことができてなかったんですけども、今日もね、本来だったら、その新しく始まった事業所の所長である金浜さん、
0: うんうん、
1: いつもねこっちの席に座って金浜さんがこう皆さんをゲストとして迎え入れてお話しする予定だったんですけれども、うんうん、そちら、まあ、金浜さんがちょっとまだ忙しいということもあって僕がピンチヒッターで今日は参加させてもらってます。で、解消した事業所がですね、
0: はい、
1: みんなピアプラスといってですね、まあ、夏美さんの手元にありますけれども、はい、なんか情報を場所でしたり、
0: はい
1: はい、どういった場所なのか、そこで、はい、そうですね、スタッフをやっている夏美さんからご案内をちょっといただければ、
0: はい、NPO 法人アゴラピアが那覇市から委託を受けて、この度4月3日より、みんなピアプラスという名前で地域活動支援センター1型をやることになりました。で、そこで私は職員として働いております。4月オープンしたばっかなので、まだね、元グッドモーニングさんが、1型をやってた同じ施設でみんなピアプラスという新しく始まるんですけど、
1: はい、那覇市の沖縄大学のすぐ近くですね。そうですね、
0: 那覇市長田にあります。あ、これ住所も言っていいのかな、
1: いいんじゃない、
0: 那覇市長田 1-24-27でやっております。
1: はい、地下通1型といってね、うん、基本的には居場所の空間、うん、まあ、これは障害のあるなしに関わらずですね、はい、どなたでも使える空間になっていますので、
0: うん、
1: もし興味のある方いましたらぜひみんなピアで検索いただければ情報多分出てくるかと思いますので、
0: はい、はい、月曜日から土曜日の9時から18時までやっております。
1: はい、夏美さんにも会えるし、ここにいる、林崎さん、むっちゃんで、デトコンさん、バター青じそさんにも、
2: はい、
1: そこでお会いできますので、そう、そういうことなんですよ。新しい事業所で、ラジオ収録行くけど参加したい人いますかって言った時に手を挙げてくれた、はい、3名が、はい、今回参加していただいております、
0: うん、
1: はい、なので今日は、まあ、緊張もしているかと思いますけれども、はい、
0: ね、緊張してるね。
1: よろしくお願いいたします、
0: うん、みんな全然違うじゃないですか車の中と
1: だからよ、
0: 車の中と違うな、やっぱな、
1: やっぱ空気感変わるよ
0: ね、変わるよね、こういうのつけたりさ、うん、マイク前にすると緊張するよね、
1: う
0: ん、
1: そう
3: 初めての経験からこそ、
0: うん、そうだよね、そうだよね、う
1: ん、ちなみにじゃあ、まあ、一人ずつなんでラジオに参加しようと思ってくれたのか聞いてみようかな。今度はじゃあ、バターオーデソことテドコンさん、
2: ラジオが私とにかく大好きで、
1: うん、
2: 投稿もよくするし、
1: うん、
2: メッセージ読まれたら嬉しいから、
1: うんうんうん、
2: そこからハマりました。
1: ハマって、
2: うん、
1: で今回あのみんなピアで

0: このラジオ収録行けませんかっていう案内があった時は、うん、あのなんで参加してみようかなって思ったんですか。
1: いつも投稿はしてるけれど喋、うんうん、る側もやってみたいなって思ったからです。
0: はいはいはいはい、ちょっと経験してみたいっていう、うんうん、ああいいですね。もうそうですね、僕もでも最初あの、うん、金浜さんに誘われて、うん、僕もまだあの地下鉄の利用者だった時に、うん、あの誘ってもらって参加したんですけど、やっぱりなんか憧れってやっぱちょっとありますよね、うん、なんかその演者というかね、
2: うん、
0: ラジオとか、うん、身近にもちろんね、あるわけじゃないですか、
2: うん、
0: ちょっと挑戦してみようかなっていう思いでやって、うん、いつの間にかここに座ってるんで、もしかしたらあの半年後ぐらいにテトコンさんがこっちに座ってるみたいが
2: あるかもしれない、ね、
0: そうそう、はい、じゃあ、 あのむっちゃんはなんであの今回参加してみようかなって思ったんですか。
3: あのみんなピアであの受付の方に、
0: はい、
3: 髪があ
0: の、うん、参加希望の方名前書いてくださいみたいなのね、うん、
3: 興味本位で、
0: はいはいはい、
3: 行ってみようから。面白そうだな、
0: ミ
3: ーハーっていうの
0: いいねいいね、
2: ミーハー、
0: 分かる分かる、だからその、
3: うん、かなって、
0: はいはいはいはい、あり得るよこの未来も、うん、全然全然あの本当にこれネットにつながってるから、
2: うん、
0: 全世界的にまあ、うん、ある意味見れるわけですよ、
2: うん
0: うん、どこの国でも
3: スケールがでかい、
0: はい、なので誰がねどう引っかかってくるかわからないところであるので、うん、ミーハーな思いを、そうある意味では俺もだからミーハーな思いですよね、うん、あの、うん、ラジオ局ってどうなってんだろう、ちょっと行ってみたいなとか、ね、
2: 確かにね、あのね、あの、うん、なんていうの、異空間じゃないけど、
0: そうそうそう、普通に行ってたらなかなかね、うん、ラジオに収録する、ラジオ収録に参加するみたいになって、うん、それこそ、
2: なかなか
0: それこそ投稿はねリスナーとしてできてても、こんな機会ってなかなかないじゃないですか、
2: うんうん、
0: だから経験としてね、
3: すごいなと思
0: って、だからよね、すごいの多分金浜さんなんじゃないかな、うん、
3: じゃあこれ収録でも料金出るんですか。
0: これはちょっと後で内緒にしとこう
2: か。これの
0: 話なんでね。はい、じゃあ次は林崎さん、はい、林ちゃん聞いとこうかな。なんであのみんなピアのこのみんなピアでラジオ収録行きませんかって言った時にちょっと出てみようかなと思った理由を。
4: 昔から子供の頃から親がちょっとラジオが好きで、
0: うんうんうん、
4: 小さい頃からよく聞いてて、
0: うん、
4: あ、人生やっぱり一度はちょっと出てみたいなと思ってたので、
0: うんうんうん、
4: これをきっかけにちょっと、今日参加させていただきましたね。
0: あ、はい、そっかそっかそっか、でも本当そうよね、
4: はい、
0: お父さんお母さんとかね、ラジオを聞きながら家事やってたり、そういう身近にやっぱラジオって運転ね、ドラ、はい、お父さん家族の車乗った時にラジオを聞きながらドライブ行くとか、
2: うんうん、
0: なんか身近にあるものだから、やっぱなんかそのなんていうのかな、現場をちょっと体験してみたいっていうのは憧れみたいなのは、やっぱそこでこそミーハーな気持ちから入っていく、
4: う
0: ん、
4: そうですね、うん、はい、
0: でさっきも言ったようになかなか経験できることじゃないから、うん、そこに挑戦しようと思って手を挙げてくれたのは皆さん本当に、なんていうのかな、大事なことというかね、大切なこと、
2: うん、
0: うんうん、その経験からもしかしたらね、ラジオに出ることによってやっぱこうやってなんていうのかな、全世界に広がってるからこそ、いろんな人とつながるからこそ、うん、もしかしたらよ、うん、まあ、可能性としてそのなんていうのか、心ないコメントをもらってちょっと傷つく可能性もあるかもしれないけれども、うん、まあ、それも踏まえた上で挑戦するっていうのは多分大事なことだと思うので、これからもぜひね、ラジオに限らず、なんかもしみんなピアでね、金浜さんや夏美さんとか向こうにいるスタッフさんが企画してなんか出てきたイベント、うん、なんか案内があった時はぜひ、うん、参加してみて、まず一回体験してみるみたいなのは、うん、ぜひ今後もやってほしいなと思いますので、う
4: ん、はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします、
1: はい、
0: じゃあついでに夏美さんも久しぶりの収録のに行こうと思ったのは何でですか。
2: 夏美収録に久しぶりに行こうと思ったのは、
0: はい、
2: みんなを引率するという名目で仕事がサボりたかったからです。ドライブしたかった。
0: そうそう、そういう横島なのも大事だよね。
2: 横島、
0: まあでもなかなかね、向こうで仕事してたらずっと、うん、中で みんなピアの授業所の中で過ごす時間の方が
2: パソコンカタカタカタカタ
0: って、そうそうそう、大半じゃないですか、うん、でやっぱり相談的なこともねやってるから、うん、皆さんのお話聞いてて、すごく勉強になることもあるけれどね、うん、
2: いっぱいある、
0: うん、気分転換でね、うん、どっか出たいっていう、
2: ちょっとね気分転換も必要かな月曜日だしゆるりと始めたいみたいな、
0: 夏美さんもしっかりメンヘラだからな、
2: そうそうそうそう、メンヘラ極めていっちゃってるから、
0: はいはい、いいですね、まあ、そうやってみんなね、まあ、このラジオを、まあ、みんなピアにいる、うん、他の利用者さんも聞いて、私もちょっと参加してみようかなとか、見学からちょっとやってみたいなっていう人が、うん、みんながねラジオ良かったよって言ってもらえることで、うん、そういう人も増えていって、仲間がねどんどん増えていけば、いろいろ広がりがもまた生まれてくると思うので、はい、
2: うん、そうですね、
0: はい、今日、まあ、こんな5人でやっていきますということで、
2: はい、じゃあ、はい、ツイキャス読んでみましょうか、
0: お願いします、
2: はい、ツイキャス来てます、おかしランドさんありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ギノワンダフォーおかしランドやエビン、今日もゆたしくにげえさびら、今日も、はい、今日も放送頑張ってください、
0: ありがとうございます、
5: ありがとうございます。
2: 今日はたくさんの方ですね。ラジオ仲間が増えてますね。
0: そうなんですよ。増えたんですよ。
2: はい、続きましてありがとうございます。おかしランドさんもね。はい、続きましてサッチーさん。
0: サッチーさん久しぶり。
2: サッチーさん久しぶり。皆さんこんにちは。収録お疲れ様です。
0: はい、こんにちは、お疲れ様です。ありがとうございます。
2: ね、お疲れ様です。ありがとうございます。サッチーさん、本当久しぶりだね。
0: うん。
2: 夏もだいぶ会ってないよね。メンヘラジオも終わっちゃったから。
0: そうね、
2: うん。
0: 実は以前メンヘラジオって言って、夫婦だけでここで番組やってたんです。
2: そうそうそう。サッチーさんね、ゲストで来てもらったりとか、ね、そうそうそう、してたんですよ、ね。
0: 忙しくなってね、泣く泣くちょっとやめちゃったけど、
2: うん。ありがとうございます、サッチーさん、
0: はい。ありがとうございます。
2: はい、キムタクさん、続きましてキムタクさんから来てます。はい、皆さんお久しぶり&はじめまして。
0: はい、
2: ありがとうございます、久々すぎてうまくログインできずコメント入れカンティしていたさ
0: そうだよね、
2: でもあコメント入れれたね、
0: よかったよかった、コメント無事入れられて、
2: ね、
0: ありがとうございます本当に、
2: いいね、うん、なんかもう久しぶりの顔がいっぱいだね、
0: うん、
2: またサッチーさん来てますね、
0: はい、
2: 仕事の合間にキャス見てますよとのことですね、
5: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、もう
0: はい、もうこんな感じでリアルタイムでどんどん届いたりしますので、
2: 届いてます、
0: はい、まあ、リアルタイムで届かない時もあるけどね、
2: そうそうそう
0: 今日誰も入ってこないなみたいな、
2: 誰も入ってこないみたいな時もあるけど、
0: 切ないというかね、寂しいなという時もあるけれども、
2: そう、酸っぱい日もあるけど、
0: はい、まさにでもツイキャスの空間も、うん、地下室と一緒で、
2: うん、
0: 誰でも来てして、うん、来なくてもいい場所でもあるからね、
2: うんうんうん、
0: そこはある意味では共通しているところかなと思いますけど、
2: そうね、ここで繋がってる人たちもいっぱいいるからね、
0: はい、ではですね、ね、新しくみんなピアできました、
2: うん、
0: で以前はグッドモーニングさんというところがね、地下通を運営されてましたけれども、
2: うんうん、
0: その時から皆さんはご利用されてるんですよね、
1: はい、
0: うん、
4: そうです。
0: で、まあ、改めてみんなピアになって、うん、ここは良くなった、ここはもっとこうしてほしいみたい、よか、ここ、うん、こうな、みんなピアになってよく、いいところと、あとはもっとこうしてほしいっていう、なんかみんなピアに対する
2: 要望
0: とかあれば、うん、まあ、じゃあ今度はむっちゃん何かあれば、お前急に振られて
2: 急に振られたね
0: えーって言われたよ、
3: 自分の場合、
0: はい、
3: 仕事終わってきて、
0: うんうんうん、
3: 長居しないんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、風のように来て風のように去っていく、くの市みたいな
2: 動きするよね、
3: 来た時はいいんだけど帰る時が逃げるように帰っていく、
0: そうそうそうね、そうね、うん、
3: で最高でも30分しかいないっていうの、
0: うんうんうん、
3: これで何ができるのって、
0: うん、
3: 職員になんかこれやってほしい、あれほしやってほしいって、
2: うん、
3: 頼みにくいっていうの、
0: お
3: いる時間が少ないから、
0: はいはいはいはい、
2: うんうん、
0: あ、まあこれはじゃあまあ職員側からの要望じゃないけれども、全然なんていうのかな、もう来てからすぐ真っ先に職員に声かけて、なんか那代さんの中で悩んでることだったり、まあ、こうしてほしいという思いがあるときはもう全然、
2: うん、もうすぐ話しかけてもいいし、
0: そうそうそう、話しかけてくれて積極的に構わない それをなんていうのかな、職員側はきっと迷惑とか思わないし、うん、面倒くさいとかね思わないから、

0: もう全然あの何でも言ってほしいかなと思います。
1: 来て喋ってはいるんだけどね、
0: で喋るだけでね、そのまま終わっちゃう時もあるじゃないですか。で実は本当はなんか悩み抱えてるけど、あのなかなか言い出せなかったっていう時もあるかもしれないので、ある時はもう遠慮なく、それこそ相談電話もみんなペアはやってるんで、あのお家にいながら電話してもあの構わないと思うし、ぜひあの
1: なんかさ、ザックバランで使いたい。
0: ああもう全然いろんなもう自由な使い方があるので、
1: で、
0: それもありもちろんあり、好きな使い方で、はい、ね、いいかと思いますので、
1: 月曜から土曜まで空いてるからね。
0: そうですね、
1: 日曜日は閉まってるけどね、
0: ここがあれだよね、多分ね要望で出てきそうなんだよな。
2: そうね、日曜日も開けてほしいっていう、
0: はい、
3: はい、まあ引き続きなんですけど、やっぱり日曜日がどうしても
0: そうよな、
3: 休業になってしまうので、
0: グッドマーニングモーニングさんの時は日曜まで確か空いてたん
3: で、ね、あ
0: 祝日も空いてたんだよね、もう、
3: まあ要望としてはまあ唯一、まあ、
0: 日曜日
3: 午前中だけでも空けてもらえばと、まあ思っ、まあ要望ですけどね、でもいいところは、もうやっぱり、心のよりそこへがもう、いいなと思ってて、これあこのみんなピアプラスがあることによって、私のもう仕事の励みにもなったり、気持ち的に、まあ、効率がいいから効率が良くなったりしますね、
0: じゃあそこである意味ではリラックスできたり、
3: そうです、
0: ね、誰かと会話する空間があることで、
3: はい、
0: プライベートの部分でもちょっとだけ気持ちが楽に過ごせるようになったっていう側面もある、
2: 心の拠り所なんて、無理やり言わしてない大丈夫
3: それはないですね、
2: 無理やり言わしちゃったみたいに、大丈夫、
3: いやもうい
0: いんだよ別に
2: いいこと言
0: う
2: ね、いいこと言ったね、
0: 俺はでもそうね、あのミナピアプラスの職員じゃないから何言われても怒らないからミナピアの
2: ことちなみにミナピアプラスのテーマっていうか、それがここからつながるっていうあれがあるんですよ、そうだからここからね、あの集まったメンバーでつながっていけば、いければいいなと思ってやってる場所だから、
0: 本当に
2: 誰でも来ていいような
0: 場所、職員もメンバー利用者さんも関係なくだし、その障害のあるなしにも関わらずそうだし、年齢年代にも関わらずっていうことだよね。
2: 老若男女まで
0: なんでみんな難しい言葉を
2: 使いたがる、ゆる老若男女って
3: 僕は言えないですね、滑舌があるので
0: 、はい、ありがとうございました。じゃあ、まあ、日曜日、まあ、ちょっと午前中だけでも開けてほしいという要望がありましたので、夏美さんぜひ持ち帰っていただいて
2: OK です。じゃあ、あの上 の, あの丸ハゲの人に
0: 丸ハゲって言っちゃったよ、ね、はい、じゃあ、あのテトコさん、青じそバターさん、あ、バター青じそさんか、はい、あのあこみんなピアになって、あのよかったな、ここはいいなって思うところと要望みたいなのがあれば、
4: ね、グッドモーニングの時はちょっと話しかけるタイミングをちょっと逃すことが多かったんだけれども、
0: あ、それは職員さんにですか、
4: そうです、だけどここあのみんなピアプラス、
0: はい、
4: あのみんな話しかけやすいので、そこはすごく助かってます。
0: ああ本当、じゃあそこは良かったっていうところで、じゃあ要望みたいなのがあれば、
4: 要望、
0: はい、
4: 今あのりんちゃんも言ってたんだけども、はい、日曜午前中だけでも開けてほしいかな。
0: あ、やっぱり日曜の居場所的なところですよね、それはまあ僕も利用する立場だった時期があるので分かるし、ただ僕はまた働く立場にもなったから、そこのやっぱり落としどころというかね、中間地点を探っていければいいかなとは思うので、どんどんそこはあの全員巻き込んでお話ししていければなと、言ってもらえたらなと、みんなピアの職員も利用者もみんな合わせてね、全員でねやっていってもらえたらなと思います。はい、ではもうあっという間に、1本目の1本目って言っちゃった、みんなにバレた2本収録みたいなな、はい、まあまあ来週もね、あのこの5人で、番組をお送りするんですけれども、はい、まあ、今日はみんな緊張しながらこうやって自己紹介も含めみんなピアの要望、お話ししていただきありがとうございました。引き続き

0: 続き来週 の、 収録もお付き合いいただきますので、そのままよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ではちょっとツイキャスポット呼んでもらって、
1: うん、OK です。ツイキャスサッチーさん、
0: はい、
1: ちなみにですがデイジャーコロビーカフェの次の番組サッチーの気まぐれラジオを担当してますよ。今日の夕方収録

0: いやまた来世なんで、ね、最後の挨拶だね、いつからなのかなったんだよな、
1: また来世って言って終わりなのでお菓子ランドさんからも来てますね。
0: でもなんか決まった、変わったの、なんか
1: お大事にお菓子ランドさん、あれ何になったんだっけ。そうだね、なんか一瞬前変わったような、
0: また来世じゃなくて
1: 何だったっけ、案が出てたね、なんかね、すっかり忘れたよ。覚えてます、
0: 久しぶりすぎて忘れてる。
1: そう、久しぶりすぎて忘れちゃった。
0: まあまあ、じゃあまあ、お大事になんじゃない、もしかしたら。
1: あ、お大事にや、うんうん、そうかもしれない。
0: じゃあ今日の最後の挨拶はお大事にということで、うん、はい、
1: でにしましょうか。
0: はい、じゃあ皆さん
1: 声を揃えて、
0: はい、はい、じゃあ今日のメヘラ城じゃない
1: デジャコ
0: ルデジャコルビ会はここまで。はい、はい、皆さんお大事に。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄.comまで。

0: 相性抜群フライドチキン、オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
4: 美味しい。やってる。
5: 牛角宜野湾店好評営業中。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: せーの、サンサンサワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
8: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
7: サンサンサワハウス。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

0: 宮城殿下。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: しいの気まぐれラジオ。5月24日日曜日、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はいつも気まぐれでカミカミなサッチーと
1: ミキサーのキャンドーす。
0: この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、私のこの番組の前の番組、
1: はい、
0: デイジーチャークロビーカフェに、
1: はい、
0: 同じリスナー仲間のバター青じそさんが今回ゲストで来てたみたいで。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう。それで私仕事の合間を見てちょっと収録の方に参加させていただいたん
1: です
0: が、まあキャスですけどね、
1: はい、
0: コメントちょっと入れさせていただいたんですが、そのお礼がね、先ほどちょっと来てて、だから私の方にも参加してねって言ったけど来るかなーなんて、ね、
1: ぜひ遊びに来てくださいということで、
0: ぜひぜひということで、
1: はい、
0: 番組の紹介をしたいと思います。
1: お願いいたします。
0: この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはアルファベットと数字で気まぐれ797@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure 数字の797@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X、Facebook、インスタ、スレッズのアカウントは@気まぐれ797をフォロー&友達登録お願いします。番組中はハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、今週の一曲に行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: ミーシャで包み込むようにです。どうぞ。

0: の気まぐれラジオ。お聞きいただいたのはミーシャで包み込むようにでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: 今週のテーマは梅雨。あの決してめんつゆのつゆではないですよ。
1: 聞く
0: って、あのね、昨日っていうか先週のこの番宣っていうか番宣になるのか X に書いたら、あのヤンポーさんが何だったかな、なんか書かれてたんだよな、なんか書いてた何だったっけ、ちょっと見返してみるか X を。あった。自宅の冷蔵庫の中に一年中そうめんのつゆが入っているぜ。最強の調味料だぜーって来てますが、だからつゆじゃ、そのつゆじゃないっちゅうの、つって。ツッコミ入れましたがね。キャスの方が届いてますので紹介したいと思います。劣化流星丸さん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄大好きさん、こんばんさーっち。だからさー長いな。でね、あの、オフトークの時にね、対向してるのつったら、対向車線から車を安全第一に確認してから、右折してますぞ、その対向、ちゃう。で、同じく沖縄大好きさん。先週の収録やらかしたポンコツパーソナリティ、今週はポンコツしないように気をつけねば、って来てますが。ポンコツなのかい？ポンコツなのかい？ポンコツじゃないと思うがな。で、なんか X がね、バグってたらしいですね。わかんないけど。
1: そうなんですね。

0: 私もえっと思ったんだけどっていうのがね、あの沖縄大好きさんのコメントにいろいろと書かれておりますよ。
1: うん、
0: うん、ねえ、キャンさん、梅雨でなんか思い出すこととかあるあるありますか？
1: あるあるですか？
0: うん、
1: この前、
0: はい、
1: まあニュースになってなかったんですけど、
0: うん、
1: 深夜めちゃくちゃ濃霧で、
0: 飲む、
1: はい、うんうん、帰るときに霧がもう濃くて濃くてですね、
0: おお、
1: いや久々にこんな濃ゆい霧見たなーと思ったら、ニュースなのかなーと思ったら全然なってませんでした。
0: あれ
1: なんか朝まで残ってると、
0: うんうん、
1: あのニュースになることあるんですけど、
0: うん、
1: なんか夜だけのこの霧ってあんまりなんかそういうニュースになってるイメージないですね。
0: ああ、そうだね、確かに言えてるね。
1: でも本当に濃ゆかったですよ。
0: うん、もう前見えないぐらい、
1: 100メートル先は見えないぐらい、
0: やばいでしょ
1: 、はい、
0: やばいでしょそれ。
1: いや、すっごい霞んでたんで、
0: うん、
1: でもそんな中でも深夜なんで、
0: うん、
1: 飛ばす車めっちゃあるなと思って怖って思いました。
0: 怖いね。
1: はい、
0: 私のね、梅雨時期あるある、まあ梅雨時期あるあるなんですけど、私の場合は偏頭痛持ちなんで、
1: はい、
0: こういう季節になると、まあ毎日のように頭が痛くてたまらんのよ。
1: まあいわゆる気象病ってやつですね。
0: そうそうそう。
1: 低気圧で頭痛くなるんですよね。
0: そうなんだよ。で、こういう時にまあ転換持ってる方あるあるなのかもしれないんですが、
1: はい、
0: こういう気圧の変化で転換の発作が起きやすいという。
1: ああ、それもあるって聞きますね。
0: だからちょっと、まあ要注意というか。
1: 皆さん体調には気をつけましょう。
0: 気をつけましょう。どうしようかな。メールの方に移りたいと思います。
1: お願いいたします。
0: トップバッターはこの方、ラジオネームセリピョンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、ミキサーのキャンさん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばん
0: は。梅雨ですが、北海道にはエゾ梅雨がありますと来てます。エゾ梅雨って何ぞやと思って、
1: はい、
0: ついでに調べようと思ったら、
1: はい、
0: 北海道の6月から7月にかけて、本州の梅雨前線の影響などで、雨や曇りの日が、続く現象を指しますと来てますね。
1: だから北海道って基本梅雨がないんですよね。
0: そうなんだよ。
1: はい。梅雨前線は来ないんですよ。うん、
0: はいはいはい。
1: ただその影響を受けて、まあ雨が少し多くなりますよって時期をエゾ梅雨って言うんですね。
0: うん、みたいだね。
1: うん。
0: 次のメールに行こうかな。気まぐれネーム、劣化流星丸さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。テーマ、梅雨ですが、自分の場合は雨が降ると憂鬱です。それわかる？
1: うん。
0: 自分は曇りや雨になると頭が痛くなるんです。あ、私と一緒。だから薬は欠かせないんです。ちなみに、頭痛薬ですが、頭痛薬ですが、てんてんてんだね。だから、6月が憂鬱なんです。本当に働けるか不安になってしまいます。正直不安なんです。大丈夫なんでしょうかって来てますが、私もね、メンタル持ってるんで、気持ちはわかるんですよ。
1: はい。
0: どうしても雨が続くとね、
1: はい、
0: 憂鬱になったり、頭が痛くなったり、いろいろするんですよ。だから気持ちはわかる。
1: だから僕はですね、
0: うん、
1: 基本外で遊ぶのが好きな人間なんですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱ雨が降るとできなかったり、
0: うんうん、
1: 憂鬱になったりするじゃないですか、
0: うん、
1: だから家の中でできる趣味もいっぱい作りました。
0: あー、いいことだね。
1: だから雨が降ったらこっちに集中できる、雨降らなかったら外に遊びに行けるっていう、
0: はいはいはい、
1: この2つを使い分けすると、
0: うんうん、
1: 割と雨でも楽しいですよ。
0: あ、いいね。
1: それこそ DJ とかどうですか？
0: あ、確かにそうだ、はい、確かにそうだ。キャスの方で武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばん。サッチ
1: ー、こんばん。サッチ
0: ー、ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のメールに行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: 気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、キャンさん、こんばん。サッチー、
1: こんばんは。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、冬ではなく灯油でもなく麺つゆでもなく梅雨
1: 冬な
0: 、 梅雨時期は

0: ジメジメしやすいですよね。言えてる。
1: うん。
0: 暑くて仕方ない。うん。
1: うん。
0: 部屋もし、あ、除湿しないといけないので大変っす。まあでも雨が降ってくれないかったら、ダムの貯水率が 79.7% 上がるので嬉しいです。来てますが、797% だったら、
1: オーバーフローで大変なことになりますね。
0: 大変なことになるよ。はい、今でさえ確か 50% 台でしたよね。
1: 今日の朝確認した 53% でしたね。
0: わあ。確かあの平年が 70% 台。
1: はい。
0: だいぶ下がってるな。
1: そうなんですよ。だからこの梅雨時期で割と回復してくれないとちょっと厳しいなと。
0: ね。
1: はい。
0: 思った私も。今日、なんか来ながら、ニュース聞いてて、
1: はい。
0: 貯水率大丈夫かって思って聞いてたら、50% 台って聞いて、
1: はい、
0: え、そんなになと思って。
1: 梅雨に入る前は 40% 台に一回落ちてましたからね。
0: あ、そうなの？
1: はい。で、梅雨の雨で少し回復して 53% なんですよ。
0: あら、まあ。
1: だから、ちょっと心配だなって。
0: この夏、ちょっと大変なことになりそうだな。
1: で、しかも今、ちょっと空梅雨気味じゃないですか。
0: うん。
1: 梅雨でどこまで降るのかなっていう不安も正直ありで。
0: まあね。
1: はい。
0: どうなることやら。
1: もう、怒るおじさんを見ることができるんですかね、この令和に。あっちあっち、水遊びして、もうダムに水ないよって。よく怒られてました。
0: なるほど。
1: はい。すいません。
0: あー。でも、なんか、こんなにも貯水率が下がったら断水とかなりそうだよね。
1: そうですね。
0: やばいな。雨もっと降ってくれ。だけど頭痛くなるのは嫌だな。
1: はい。
0: ちょっとわがままだね。
1: まあ、そろそろ多分、海水、淡水に変える、施設とか稼働し始めるんじゃないですかね。
0: だね。なんかそんなこと言ってたよ、今日ニュースで。うん、次のメールに行きたいと思います。
1: お願いいたします。
0: 気まぐれネーム松風律さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サッチーさん、ミキさんのキャンさん、こんばん。サッチー、意が今度は多いな。声優の松風雅也さんが好きすぎて声真似をし始めた男、ラジオネーム松風律です。今週のテーマが梅雨ということでメッセージを送らせていただきます。以前警備員をやっていた頃、6月は特に地獄でした。雨具をつけ忘れてびっしょ濡れになり、そのまま雨具 なしで1日を乗り切ったことがあります。
1: うわ、
0: 制服が重くって、靴の中は水たまり状態。あ、なるね。
1: うん、
0: もう二度と味わいたくない梅雨あるあるです。サッチーさんの明るい声で梅雨の話題を聞いているとちょっとだけ雨の日も楽しめそうな気がします。
1: お
0: 今週も素敵な放送ありがとうございます。これからも応援してますと来てますよ。私今日はね、そこまで明るいような声じゃないと思うんだよ。っていうのも仕事午前中終わらせて、で病院行って、で母ちゃんの用事で沖縄市役所に行き、
1: はい、
0: でその後そのままこっちに来るという、なんともまあバタバタな一日を過ごしたもんで。
1: お疲れ様です。
0: ヘトヘトなんでございますっていうね。
1: はい、
0: そうなのよ。
1: でも土砂降りの時にしか楽しめないことってあるじゃないですか。
0: ああ、あるね。
1: 海外で羨ましいなって思うの、なんかスノーボードみたいなボード、まあ、例えばスケートボードのボードの部分だけとかを使って、
0: うんうん、
1: 水たまりの上を、
0: うん、
1: 勢いよく滑っていくっていう映像があったりするんですけど、
0: はいはいはい、
1: あれちょっと遊んでみたいなって思いますよね。
0: お
1: で、あれでかっこいいのがそのバーって滑ってたら だんだん人が変わって、うん、なんか交代しながらくるってやっておしゃれにこう乗っていくみたいなのとか、めっちゃかっこいいって思うんですけどね。
0: 確かに。キャスの方でね、沖縄大好きさんが、梅雨時期雨降ると工事現場で働いている人たちは仕事中止になるからねーって来てますね。
1: そうですね。
0: 確かに、なんとか公務員、青空公務員の方々は大変だろうね。あるあるだね、それも。それもそれで。 実はですね、オフトークでも言ったんですが、
1: はい、
0: 今週のテーマをね、ずーっと今日、まあ今日一日ではないか、午後からか、あ、そういえば来週のテーマ決めてねえやって思いながら来てたんですよ、今日。
1: はいはい。
0: で、あの、キャンさんから、来週が5月31日と聞いて、はって思ったんですよ。
1: はい。
0: まあ、ギリギリ間に合うテーマかなっていうテーマがあるんですけどね。あとで後ほど発表しましょう。
1: よかったよかった。
0: っていうのもこれ、旦那の陸海空さんがね、
1: はい、
0: あの、5月でしょって言って、
1: はい、
0: いう、あの、テーマっていうか、なんか、のがあったらしい。
1: はい。
0: 31日っていうのをすっかり忘れてたんですよ、私。どうするね、もう、みたいな。こんなに忙しくなったら大変だけど、マジで。まあ、いい、青空公務員の人たちも大変だけど。まあ、私たち、こう、まあ、普通に働く人たちも普通に大変というね。
1: いや、民間も大変ですよ。
0: まあね。
1: 特に僕の仕事なんて、高級日ないですからね。
0: あの、私もそうよ。
1: ゴールデンウィークって何
0: 美味しいのっていう話だよ、ね、
1: 美味しいの
0: 本当だよマジで。え、私さ、あの6月からまた、あの、多分管理者は管理者でも違う管理者になりそうなんですよ。
1: はい。
0: なのでちょっとね、気が気じゃないというか、
1: はあ、合わせてみました。
0: 松風律さん、こんばんは、サッチー。おう。あれ？メールではめっちゃ長かったのに。
1: 普通に来た。
0: 普通に来た。
1: いいよ。いいよ。
0: いいよ、いいよ。
1: 短めの挨拶いいよ。
0: びっくりした。あれ？と思って今。びっくりしちゃった。あのね、っていうのもさ、あの、さっき言ったんですけど、この管理者が変わるという。
1: はい。
0: あの、今現在はヘルパーの管理者をしてるんですよ。
1: はい。
0: だけど、あの、デイサービスの管理者の方に、移るという話が今ちょろっと出てるんですね。で、あの、なんか施設長的なこともちょっとやってるんですよ現在。ヘルパーなのに施設長的なこともやっていいのかしらっていう。
1: お疲れ様です。
0: もう頭の中がね、仕事のこととこの放送のテーマとで頭が
1: ごちゃごちゃになっちゃいますね。
0: めっちゃかめっちゃかなのよ最近。もう大変。一旦そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。
1: はい、お願いいたします。
0: 来週のテーマは、5月病になったことありますかです。ね、ギリギリでしょ。
1: そうですね。これはあった方がよかった
0: ね。
1: はい。
0: だから、そういえば5月31ギリギリだなと思って。
1: まあ5月病って、まあ5月に限ったことではないですけどね。
0: まあね、まあね、なんかドタドタしてますが。
1: してますね。
0: なんじゃらほいっていうね。
1: はい。
0: あったし、まあ、これ来週行ってもいいけどさ、まあいいか、来週言うか。来週言うか。もうね、最近ね、マジで仕事がね、忙しすぎてね、もう何もやることができてないっていうのが正直なんですよね。
1: うん。
0: あの、いろいろとやることが山ほど溜まっておりまずる。
1: 僕もやりたいこといっぱいありまずる。
0: やりたいことだったらいいじゃないですか。
1: はい。
0: やらなきゃいけないことがたくさんあるんですよ、私の場合。
1: まあそれもそうですね。まあどっちもしかりです、僕も。
0: うん。だからちょっとね、
1: バランス大事。
0: バランス取りたい。取りたいって。
1: はい、給料もっと上げろ。
0: Me too!
1: 給料もっと上げろ。
0: Me too です、それは。
1: はい、サッチーさん、あの、特に思ってると思うんで、うん、代弁してみました。
0: ありがとう。ね、なんかあったかなと。もう最近頭が回ってなくて、今日なんて最も頭が回ってない日っていうね。
1: まあ、梅雨時期ってやっぱみんな、憂鬱になるって言うじゃないですか。
0: うん。
1: やっぱ曇りとかって、
0: うん、
1: 実際そうなんですよ。
0: うんうんうん。
1: 光の影響でちょっと鬱気味になるので、
0: はいはいはい。
1: 明るい光浴びましょう。
0: そうだよね。 で収録の月曜日の朝なんてめっちゃ晴れてたのに、
1: まあ、ちょっとでも晴れ間があったら外に出てみるとか、
0: うんうんうん、
1: まあちょっと太陽光に近いようなライトを家に置いといて、
0: あ、
1: まあ、光浴びてから行動を始めるとか、
0: はいはいはい、
1: それだけでもだいぶ気持ち変わりますからね。
0: まあなるほど、そうだけど、ね、まあ、
1: テレビと今のテレビだったらテレビも明

0: 明るいので、
1: 明るい明るい、
0: 例えば明るい映像をちょっとわーって眺めて、うん、本当にあの太陽に当たったような気分になっておいて、
1: うんうん、
0: そこから動くとかですね。
1: なるほどね。
0: いろいろ工夫すると、まあ、梅雨も楽しく過ごせるんじゃないかなと思います。
1: なるほど。そろそろお時間でしょうか。
0: そうですね。もうお時間になっちゃいました。
1: はい。ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、
0: ミキサーのキャンでした。
1: じゃあねー。
0: みんな、梅雨も楽しく乗り切ろうな。

キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル、上等。
4: リモートプログラム、キウ名古屋。
5: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: キウ名古屋は、名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム、キウ名古屋。みんな聞いてね。
7: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: シロアリ防除はサニマイト。
10: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
11: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
14: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
15: ツレトラダブスの大予言。6月

11日、アーリン30歳の記念配信、生配信にて発表されるであろうことを勝手に予言して勝手に騒ぐ、そんな大予言。30歳を記念した写真集の発売が発表されるであろう。そしてサントリー株式会社より発売される金麦彩り弾む夏の夜、6月23日から全国発売。こちらの商品のウェブ CM に佐々木彩香さんが起用されるであろう。信じるか信じないかはあなた次第。

はい、今週も始まりました。毎週日曜日夜9時からこちら沖縄県宜野湾市のコミュニティ FM FM 宜野湾の電波を使ってお届けする桃色クローバー Z について語り尽くす1時間ジュラの冬話ダブルゼータバージョン、お相手は DJ のスルピーです。よろしくお願いいたします。さあ、まあね、言ったもん勝ちでございますしね、まあ、FM 宜野湾でこの番組を聞いてくださっている方がね、1億人もいるわけないので、の限られた方しか聞いてないので、当たっても当たらなくてもダンスデビューが叩かれることはないかなと思って安心して喋らせていただきました。勝手な思い込みでございますので、皆さんスルーしてください。そういえば8年も経ったんですね、東京ドーム公演からということで、 X が盛り上がってましたので、こちらツレピー1曲目お届けしたいと思います。

この番組は地域密着、お客様のためになることを全力におモットーに、宜野湾市大山で笑顔で営業中、車検板金塗装のことならガレージラナ、一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備、3時間の飲み放題付き焼肉コースは馬刺し、牛タン、カルビ、そしてライスは食べ放題、ここは天国、宜野湾市普天間焼肉厨房肉丸。以上各社のご協力と、チラノフの皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンド4の皆さんに支えられてお届けしております、チラノフ夜話ダブルゼータバージョン。今夜の1曲目、ゴリラパンチでございました。8年前の東京ドーム、皆さんは、リスナーの皆さんは行かれましたでしょうか。デイ1デイ2とありまして、もともと1日だけの公演だったのが、急遽デイ1もやることになりましてね。X の方で見たやつによると、もともと遠征組は、この水曜日の東京ドーム公演、本ちゃんのね、ところだけを予約、予定していて、前乗りでこの22日に入ってくる。だから、デイワンって急に言われてもいけないよっていうね、人も確かにいたと思いますね。そういうケースもあろうかと思いますが、私はもうせっかくだからということで、21日だったかな、そう、早めに入ってたっていうのもありまして、偶然ね、もう、間違えた。うん。もともと参戦ができるか決まってなかったんで、当時。で、いろいろシフトとか組んでる中で、改めて、追加公演の、デイワン火曜日の公演が発表された時点で、そこだったらいけるって自力でチケットを取って、はい。それから、遠征のスケジュールを組んだって形だったので、デイワンの方は見れて、そして、デイツーの方は嬉しいことに、この夜話のつながりもね、あった方から、はい、現場拾っていただけることが、なりまして、はい。それで、両日見ることができたっていう幸せだった8年前のことを改めて X を見て思い出したんですけれども、カレンダー、Google カレンダーの方を見ると、来年2027年の

5月23日。来年の5月23日がちょうど日曜日ということでございまして、東京ドームのね、公演から、蝶野正弘さんからのビンタと見せかけ、なでなでから、ちょうど9年ということで、同じ日曜日ということで、来年の5月23日は東京ドームのことをね、テーマにしたいなと思いますので、もう、バレイベか、夜話かぐらいですよね。この1年先のことをね、予告するって やりましょう。ということで、来年5月23日、東京ドーム公演の話をしましょうということで、やりたいと思います。ちょうど10年後の2028年。2028年の5月が、あれなんですよ、うるう年の関係で、曜日がまた1個ずれちゃって、結局22日または23日じゃなくなって飛んじゃって、再来年は5月21日が日曜日なので、残念ということで、9年目の、はい、来年、2027年5月23日日曜日の夜話で、東京ドームの話、皆さん語り合いましょうということで、今のうちでね、メモのツールとか、スマホのメモのツールね、東京ドームのことを思い出してメッセージ作っておいても OK ですよ。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんな喋らせていただきまして、今夜の夜話テーマはフリーということで、まあ、オープニングで夜話、茶番じゃないですけれども、ツネトラダムスさんが登場しましてね、アーリンの誕生日配信で発表されるであろう、勝手な予想ということで、大表現させてもらいましたけれども、ビール好きのアーリンについに金麦が CM 来るんじゃねっていうのを勝手に、そうしてみましたけどね、頭の中でそうおぼろげに来るかもなーって予想してた人はもしかしたらいるかもしれないんですけども、電波に乗せて口に出して発表したのはツネピーが最初かもしれないので、はい、ツネピーの、はい、勝ちです。勝ち負けじゃないんですけれどもね、はい、聞いた方は、もしそれが当たったら時にはもうツネピーをね、大絶賛、賞賛していただければと思います。今夜の呼ばなしテーマはフリーでお届けしたいと思います。久しくね、テーマがありましたんで、久しぶりのフリーということで、また来月が誕生日ラッシュも来ますから、フリーで。やって、皆さんからのお待ちしたいと思いまして、たくさん今週もね、フリーにも関わらずメッセージいただきましてありがとうございます。そちらを紹介しながら1時間楽しくやっていきたいと思います。それではまずはこちらのメッセージ、BGM と一緒に紹介します。こんにちは、エイトマンです。エイトマンさんありがとうございます。ルミユニさんの開いた穴をじっくり埋めるのを継続中です。月末が近づき、グッズの販売も終わりますし、退所するメンバーへのお手紙の受付も終わります。ホームページはいつまでありますかねと、じわじわ足跡が消されていきます。しょうがないですが、そんな中、解散する3グループのウッカさんのラストも近いですね。最近ほとんどのイベントが関東でしたので、一度ぐらいと思いつつ行けませんでした。ラストライブの配信ありますように。アーリンさんがルミユニは解散しちゃったけど、浪江や町の町に寄り添う発言がありましたね。すごいなぁと思いつつ、無理しないでねと私もひっそり応援します。リクエストも歩き歩きお願いしますということで、リクエストかけながらお話しさせていただきました。メッセージありがとうございました。で、そっかそっか、もう関東ばかりとなってしまうと、なかなかね、もう浪江町でね、エイトマンさん行かれてましたんで、それをまた改めての関東遠征とね、難しかったかもしれないですけれども、そうですよね、アリーさんがこの前、発表してましたね。これからも、浪江町や町の町にね、はい、寄り添うって形で発表がありましたので、はい、こちら今後のね、またどういう展開になっていくのか、もちろんそのルミエニオンって形、浪江女子初組合って形が最高だよって、なんでだよっていうこんな、ね、気持ちもあるかも、ある気持ちを持っている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もうそれとまた未来に向かって次、進んでいくところでいくと、とりあえずこのもうバッサリ 切られたわけじゃないんですよということが知れただけでも、まずは良かったのかなと思ったりはするんですけども、それぞれね、皆さんのお気持ちはどうか分かりませんけれども、はい、エイトマンさん、メッセージありがとうございました。そして、ルミユニオン浪江つながりでいきますと、こちらのメッセージ、

介したいと思います。 DJ つねぴーさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。名古屋のパン屋ことパン屋ヤン Z です。ありがとうございます。パン屋さん、こんばんは。ルミユニさんが石川県輪島市町の町を訪れた4月10日から早くも6週間が経過しました。これまで前編中編とレポートをさせていただきましたが、今回は完結編としてレポートをお届けしたいと思います。パン屋さん、待ってましたよ。そうですね、この4月10日、はい、町の町でのセレモニーに参戦した話、じゃあ完結編読ませていただきたいと思います。前回は町のテラスで開催されたセレモニーの様子をお届けしました。この次は町の多目的集会施設で開催される復興応援ライブが開催されるのですが、町のテラスでのセレモニーの際、ももクロプロデューサー川上さんが和太鼓を見つけたことから、誰か叩ける人いないの？という話になり、その場でライブ前のオープニングアクトとして地元生徒さんたちによる町の祭り太鼓が披露されることが急遽決まりました。いつもの川上節が炸裂したのですが、学校を終えた生徒さんが着替える間もなく集まり、太鼓の演舞を披露した様子は YouTube にもアップされています。きっと良い経験、思い出になったのではと思います。ひょっとしたら将来どこかのライブ会場に足を運んでくれるかもしれません。さすがのと言っていいんですかね、川上節来ましたね。これがもうあのアドリブと言いますか、その場その場で即断即決でいろいろやってくれますから、そこにまたね答えてくれた地元の学生たち、嬉しいですね。いい記念になったんじゃないでしょうか。メッセージ、このライブ会場の前方、はい、ライブ会場の前方は地元の方々の優先エリアだったのですが、アーリンさんが町の保育園の園児さんに対し、このおじさんたちがプール買ってくれたんだよと突然嬉しいようなそうでないような紹介があり、オタク側も戸惑ったのですが、ルミユニ復興募金のことをちゃんと覚えていてくれたアーリンさん、さすがです。なるほどね、その復興募金でを、活用して、なるほど、保育園にプールが贈呈されたということなんですね。じゃあツネピーもね、夏のバカ騒ぎ、去年の横浜で、はい、あの募金箱があったので、そちらに微力ながら協力させてもらったので、じゃあツネピーおじさんも、はい、あの町の保育園に一役買って買えたということでいいんですかね。嬉しいじゃないですか。さてさて、本編のライブですが、地元の方を驚かせないように最初はコールの声量を控えめにしていたオタクですが、終盤には全力のコールとなり、地元の方を含めた全員でたっぷり楽しめました。途中の撮影可能タイムではお約束の場内練り歩きが始まると、もう場内は春の一大事状態に突入。2010年の同じ4月10日に開催された中野サンプラザ大会にかけている。なるほど、こちらも周年ということで同じ4月10日、はいはいはい。入場時は川上さんの仕切りによるグループ対抗入場順決定じゃんけん大会が開催されたのですが、入場順に関係なく全ての場所が大当たりの神席。SNS のタイムラインにはメンバーさんの綺麗な写真、動画があふれる幸せな時間となりました。自分はというと、スマホをインカメ状態にしてメンバーさんを撮っているつもりだったのですが、メンバーの田中佐穂さんからインカメになってないですよとのご指摘があり、ギャーッと心の中で絶叫する始末。後日の特典会でこの田中佐穂さんと お話ししたところ、めっちゃ楽しそうな顔映ってましたよとのことを聞いて、再びギャーッと心の中で絶叫。せっかくなのでサホルンラブ国国王である田中佐穂さんに自撮り大臣に任命。

いただきました。顔から火が吹く、顔から火を吹くとはまさにこのこと。しかしこのような交流ができたこと、今では大変良い思い出となっています。もう完全にもう認知されたと言いますか、このね、もう逆にパン屋さんとサホルンがその2人だけの共通の話題というかね、なったっていうことが、アクシデントがまたね、災い転じて福となすじゃないですけれども、いいだいいだこの思い出、あり羨ましいな。さてライブも終わったと思いきや、やっぱりお願いしたいアンコール。地元の方々を含めて打ち始めたアンコール。最初はもうないよというようなジェスチャーを見せた警備の長谷川さんですが、コールの大きさに運営サイドに委ねられたのですが、そこで答えてくれたルミユニメンバーさん、しかも練り歩きまでやってくれるというのは神対応と言わず何と言えば良いのでしょうか。アンコールでも練り歩きですか、神対応ですね。最後の最後まで楽しませてくれたメンバーさん、スタッフさん、そして会場を提供してくださった町の町の皆さんには感謝しかありません。先日のことですが、ルミユニオンは解散したけれど、復興支援はスタプラが継続していくとの発表がありました。いろいろ思うところはあるのですが、魅力ながら復興支援のお手伝いができればと考えています。省略することもできず3編にわたる長文レポ、ここまで読んでくださりありがとうございましたと。はい、パヤさんありがとうございました。もうね、このやっぱり1回の放送にねまとめようとすると、もうこの中身があれも省けない、あれも省けない、これも読んでほしい、これも伝えたい、それが思いが重なると本当にね、もう20分30分使ってしまうっていうこと、それはまたね遠慮されたのかもしれないので、こうやって3つに分けて送ってくださって、その分詳細までね、いろんなところ聞かせてくれて、こちらも読んでいてね、その情景が目に浮かぶような形でしたよ。パン屋さんありがとうございました。もうこの後のね、また、スタプラとして浪江や町の町、ね、どういった絡みが関わりがあるのか、これもまた、こちら夜話でも追いかけて聞けたらなと思います。パン屋さんメッセージありがとうございました。それではリクエストいただきましたので、思い出の練り歩き曲ということで、未来色の花をお願いします。ではではということで、かしこまりました。それではお届けしましょう、未来色の花です、どうぞ。

お届けしました曲は未来色の花でございました。さあ今夜の夜話テーマはフリーでお届けしておりまして、続いて紹介させていただくごめんなさい続いて紹介させていただくメッセージは共通の話題でございまして届いておりますので、どんな話題、どちらの話題なんでしょうか。それではメッセージ紹介したいと思います。走り出す足元よ、しおりんよしのマーベルノフです。はい、ありがとうございます。こんばんは、マーベルノフさん。生誕のタイミングとか情報を取る時しか使わない X のアカウントがあるんですが、はいはい、皆さんのももクロ18周年をポチッとリポストやいいねして自分のお祝いコメントをポストしたと思ってましたが、ずっと全く通知がない、やっぱり弱小アカウントだしと思ってましたら、 X の仕様変更により制限ができて送信されてなかったです。リポストが多かったようですね。しかも送信できませんでしたとかコメントはなく、自分のタイムラインを確認するか下書き一覧をチェックするかっていう、メンバー生誕月間は自分のコメントを先にポストするんやで、リポストほどほどにしないと制限がかかって何か発信するとき困るから気をつけるんやで、おじさんとプロミスなってことで、タイムリーに世界に発信できなかったので改めてももクロさん18周年おめでとうございます。これからもがっつり押させてもらいます。普段 X は使わないので情弱でした。いやいやいやいやいや、これ詳しく知らなかった方も多いんじゃないでしょうか。この話をね、生誕の前に聞けて、もう皆さん大助かりじゃないですか。ツネピーも助かりました。はい、もう本当に。だってあれ、このね、生誕、この18周年の時もそうですけど、まあ、生誕のところとかね、本当にもうたくさんのもう幸せ溢れたタイムラインじゃないですか。もう推しのね、もうみんなメンバーの推しの写真だったり、もう誕生日おめでとうとか、18周年おめでとうとか、もう祝福ばっかりのタイムライン、幸せすぎてね、それはリポストやいいねバンバンしちゃいますからね。それをまずはやってもいいけど、まずは自分自身の、コメントを先にやってから、それからリポストいいねしなさいと、もう皆さんもう胸に染みて、もう手帳に書いて毎朝読み、もう標語にして読んでいかないといけないぐらい、はい、大事な話でございましたんで、皆さんも気をつけてください。メッセージ続き、さてマンダロリアン&グローグ、ちょい早引きして字幕と吹き替えと初日に2回見てきました。ざっくり言いますと、ちゃんとスターウォーズの展開になってて安心。ちゃんとスターウォーズの展開っていうか、だからどういうことか、ちょっと私はハテナマークいっぱいですけども、監督さんがマーベル、主にアイアンマンのスターク・インダストリーのハッピー・ホーガン役でおなじみ

0: ジョン・ファブローさん。この方演者もですが、大規模作品の制作や監督もされてるすごいお方。制作としてディズニーのライオンキングがこけたばっかりなんで、今回はヒットしてほしいな。費用を回収できないと次に進めないシビアな世界なので、これってわーちょっとね、アイアンマンのね、スタークイーンのハッピースタークインダストリーのハッピー方が、え、まず女性だった、男性だったそこ で女性だったらあの人で、男性だったらあの人っておぼろげに今脳みその中であるんですけど、どっち後で教えてください。レニーちゃんは死者を見てるんでしたかね。私は字幕そして吹き替えあと2回ずつは少なくとも、あれ多い予告編で別のスターウォーズも紹介されてました。ツネピーさんもスターウォーズデビューいかが。メイゾン呼ばなし be with you、 呼ばなしとともにあらんこと。はい、ありがとうございました。こちら、スターウォーズへのいざないも受けたところでございまして、はい、ありがとうございます。このね、もう映画館っていうところに、足を赴く、運ぶっていうことに対しての、なぜかね、生理的にちょっと拒否反応がありますので、そうじゃないですけどね、ちょっと、なかなか勇気がないので、誰かね、一緒に。って言ったらまた、じゃあ連れてくよって形でね、あるかもしれないんですけれども、まあ、機会があれば。もう、これ、ほぼいかんやつやんってバレてるかもしれないんですけれども、ちょっとね、映画はね、はい、ありがとうございました。はい。続いて、DJ ツリビーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。レニちゃん推しのバーモントアットマーク我らの道です。はい、我らの道 This is the way とは、レニちゃんがアンバサダーを務めている5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグの決め台詞です。なるほど。先日開催されたジャパンプレミアレッドカーペットイベントで、公式 YouTube と TikTok の生配信の MC を務めていたレニちゃん、今年に入ってスターウォーズ関連のイベントに引っ張りだこでしたが、その集大成を見せてくれましたね。我らの道のマンダロリアン&グローグーと、ユイが独尊我が道暴走のレニちゃん、なるほど、まさに相性は優勝ドロップスって感じですね。相性かける優勝ドロップスは VTuber 二次三次さんのユニットイディオスの曲です。今注釈がなかったら自分完全に分かんなかった、何言ってんのバーモントさんと思ったんですけど、ありがとうございます。二次三次さんのユニットのね、曲からの引用ってことですね。了解。確かに我らの道とユイが独尊我が道暴走、確かに相性抜群ですね。道といえば、先日発売されたかなこちゃんの対談集のタイトルはこの道を行けば、やっぱりももクロちゃんには道という言葉がぴったりくるのでしょうね。
1: 迷わず行けよ、行けばわかるさ、ありがとう。1、2、3、だ
0: ーということで、以上短いですが今夜はこの辺で、6月21日は東京渋谷で開催されるレニちゃんが出演するやついフェスティバルで、8月14日は神奈川県の KTZEP 横浜で開催されるまるごとレニちゃん祭り2026で僕を成敗ということで、バーモントさんありがとうございました。うまーくこの2つの話題、スターウォーズマンダロリアン&グローグとかのこちゃんの対談集この道を行けば、うまくつなげた、はい、良質なメッセージなんじゃないでしょうか。ありがとうございました。なるほどですね。このまたかなこちゃん対談集、こちらね、今各全国各地で、トークショーが開かれておりますので、その話題もしかするとね、来週あたり届いてくれたら嬉しいなと思いまして、参加されてるね、 X の、ツネピのね、リスナーさんであったらフォロワーさんが、行ってくるよっていう話もありましたんで、ぜひ聞かせていただければ、このね、トークショーならではのね、このいろんなライブ現場とはもちろん現場ありますけれども、このトークショーという、もうその場所場所でまた同じ話する、同じ瀬取りってわけじゃないですからね、トークの内容一言一句同じ瀬取り同じ会話ってわけはないですから、何かね、新しい話題とかいろんなこぼれ話、その場所で聞いた話をね、お裾分けいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしければ、参戦

された方、タイナートークショーのね話も送ってくれたら嬉しいです。ありがとうございました。そんなじゃあリクエストいただきまして、バーモンさんからリクエストいただきました。ゆいが独尊我が道暴走いきましょう。桃色クローバー Z、あんた飛ばしすぎです。どうぞ。

お届けしました曲は桃色クローバー Z あんた飛ばしすぎでした。さあ残りの時間飛ばしていきましょう。後半戦もう残りラストスパートいきたいと思います。メッセージまだまだ紹介させていただきます。ツレピーさんこんばんは。箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさんこんばんは。マーク・ケアって格闘家の映画を見てきました。プライドに出場していた北の最終兵器ことイゴールボブちゃんちん役の人も活躍していて、なんだか照れる。アカウント名を決めている時、姉から

響きで進められただけなんですが、なるほど、この聞いて聞あの耳で入った五感響きだったんですね、由来といいますか。なるほど。マンダロリアン&グローグも初日に行きました。チラッとネタバレ、マーベルファンが喜ぶオマージュみたいのもありました。なるほど。アーリンさんの阪急百貨店梅田でのゴルフのコラボ見てきました。いいなあのゴルフのコラボ、いいな。はいはい、なんでしょう、ちょっとごめんなさい、興奮が、はい。アーリンのサインがゴロゴロありました。購入者抽選で当たるそうです。アーリンさんが引いて、くじを引いて抽選するそうです。店員さんのささやきがこそっと、ウサーリンヘッドカバーがめっちゃ売れていると、初日の夕方で7割を超えた売り上げと、あれなんだか急にめっちゃ欲しくなってまう、オタクチョレー、全く買うつもりなかったのに、お値段22,000円、ぐぬぬぬぬん。しおりんのオンデイズコラボのサングラスフレームを折ってしまい、買わないとって持っていたお金、元を正せば春の天皇賞、親父さんに頼まれ買いに行き当たりまして、お裾分け2万円と交通費飯代1000円ずつゲットしていて、ぴったり22,000、これはもうゲットしろと天の声が言っているに違いない、買います、ヘッドカバーピンク買っちゃった、8月の末に届くそうです。買ってるヘッドカバー買ってる、すげー。一応職場の偉い人にゴルフのクラブのセット一式もらってまして、PING、これはピングでいいんですかね、のいいやつ、いいなゴルフのクラブ、いいな。3年に5回くらいは行っていた時期はありましたが、130近く叩いてイラッとして、それ以来行ってませんでした。たまに誘われて練習に付き合うくらいです。そんなやつが持っていていいんでしょうかね。いいんです。全くの想定外の支出、しばらくはもやしをさらに細かく切って、細く切っておかずにしますかね。上に書いたマンダロリアンの映画、普段ならグッズを3000円やそこら買うんですが、とりあえずやめて2万2000円相当、まあちょっと買ったつもりで過ごせばすぐかな、知らんけど、衝動買いって怖いですね。あ、ヘッドカバーは売り切れだそうです。阪急百貨店の展示は火曜日までです、といただきました。ボボちゃん、ちょっとありがとうございます。すげーな、このヘッドカバー。これね、あの、FM ギノワンでお世話になってる皆さんとちょっとモアイをやってるんですけれど、そこのメンバーの中にゴルフ好きな人がいて、そこのメンバーにこのアーリーがコラボしたこの美術の写真っていうかな、それを送ったら、マジすげえ、ゴルフ仲間がめっちゃ反応して、アーリンかわいい、でテレビも買いなよ、そしてゴルフめっちゃやりなよって言われてるんですけど、クラブ持ってないんでね、高いじゃないですか、もう、まあ、リサイクルショップ行っても結構なお金し、あの金額してたんで、いやいやいやいやだ、そのね、ゴルフをのクラブを買って、練習しまくって、でそのお金があったらお酒飲みたいということで、あ、だけどいいな、そのやっぱりね、あぶくで入りって言った言葉あれかもしれませんけど、いいお金の使い方されたかもしれませんね。ありがとうございます、ボボちゃんちんさん。あ、追伸、はいはい、追伸、もうすぐ始まる交流戦2カード目ZOZO で阪神をよろしくお願いします。高橋、村上、佐伯で挑むかもしれませんが、どうかどうかお手柔らかに、ふふ。その3枚こっちに使っていいんですかこっちにぶつけていいんですか、そんな弱い者いじめダメ絶対さあ頑張ってね、あの下克上しましょう。はい、ありがとうございました。続いてこちら、ツーピーこんばんは、浜松のワッチです。さん、ありがとうございます、こんばんは。先週の日曜日の YouTube 6574日目その先へ、ツーピー見ました。はい、見ましたよ、ちゃんと。はい、私ワッチ、この日は19時から YouTube、 20時からお風呂、21時から夜話、22時から本家ももくらと綿密なスタイムスケジュールを立て、夜話の21時も万全の体制で迎えましたよ。

あ、もうこれはもう拍手喝采、素晴らしい。さて YouTube その先への感想、改めて18周年無事に迎えられてよかったなっていうのと、18年経っても変わらないところは全然変わらなくて、なんか安心したというか、そんな穏やかな気持ちで配信を見ていました。印象的だったのはレニちゃんが楽天トラベルの CM 撮影の時の沖縄での夜の話。それぞれ部屋に戻った後、レニちゃんはせっかく4人揃って沖縄にいて、こんな機会なかなかないから、このまま寝ちゃうのはなんか違うって思ってたみたいで、ただどうやってかなこちゃんを部屋から呼び出すか、それが最大の難関だったようで、そんなかなこちゃんの呼び出し大作戦の話がめちゃくちゃ面白かったです。インドア派代表かなこちゃん VS お酒好きレニちゃんの戦いが目に浮かぶようだよね。かなこちゃんの誘い出しは死ぬほど苦労するのに、しおりんとあーりんは割と簡単に釣れたみたいで、それはそれでらしいよね。心底あーその輪に混ざりてーって思いましたよ。はい、同じく思いますともね、羨ましいで、まず見て、いやもう混ざる混ざるなんて、そんなもう贅沢すぎますんで、お願い動画ください。それを見たい見たい見たい。あと何でしょう、はい、あと日経エンターテインメント6月号ももクロ特集、じっくり読ませていただきました。中でも特に目を引いたのは、モノノフ850人アンケートなるものがあって、あなたのももクロファン歴はという問いに、結成からではないが10年以上という回答が 85.9% を占めていたこと、あなたの年齢はとの問いに45歳以上が 50.9% だったこと、男性女性の問いに男性 65.5% 女性 32.6% という回答がありました。確かにライブ会場の男女比、年齢層を見てもその通りだよなと思うし、さらに自分に置き換えてみてもびっくりするぐらい、ど真ん中王道ドストライクな典型的なモノノフってことになって、間違いなく俺らが支えてることを再確認できて、こちらも安心材料になりました。ツネピーがご多忙のようでまだ本屋に行けてないとの極秘情報を得たので、このままあのモノノフのバイブル的特集を見ずして梅雨明けを迎えてしまってはいけないと思い、至急で FM ギノワンに送りましたので、ぜひ来週ツネピーなりのご感想をお聞かせください。ではではということで、あらそうなんですか、マチさん日経エンタ送ってくださったということですか、ありがとうございます。これはこれは本当にね、私もそのね例にたがわず、結成からではないが10年以上っていうファンの一人でございますので、 85.9% の中の1名に該当しておりますので、そちらのバイブルとしてもね活用させていただきたいと、ありがとうございます、ワッチさんね。この沖縄来てたのって、もうね私も観光業界からねちょっと離れてもう久しいものでございますから、ちょっとねこのロケ地であろう、テーマパークといいますか観光施設、はい、知り合いおりましたとも、ただねもうその業界から6年以上離れてますので、その、まあ、話題がね耳に入ることももちろんなく、まあねもうトップシークレットの話だからそれが漏れてたら絶対ダメなんですけど、なので全然来てることも分からずに、そうだったんですねっていう形で、まあまあまあまた聖地巡礼をしたい場所が増えましたなということで、よしとしましょうか。はい、まあ、まあ、大体沖縄の夜ね、いろんなもう土地ね、沖縄でじゃあその場所もあったでしょ、で、2015年にライカムに来た時にその那覇のとある居酒屋もありましたしね、いろんなまた、おもくろ×沖縄×アルコールっていうまたエピソードの場所、聖地って言いますかね、場所もいろいろ増えてきたようで、多分長くねいろんなこと長く続けていただいてると、いろんな話題も増えてくるなっていうのを実感する限りでございます。わちさんメッセージありがとうございました。そしてもう一つありがとうございます、メール届いております、ご無沙汰しております、つねぴーさんこんばんは、神奈川のダンダンです、ありがとうございます、ダンダンさんこんばんは。
1週間遅くなりましたが、ももクロちゃん

18周年おめでとう。自分も気がつけば在宅を含め柴西さんから13年も推していました。そしてももクロちゃんのおかげでつねぴーさんを含め多くのリスナーさんとも出会うことができました。ありがとうございました。いやいや、こちらこそですよ。本当にこんなしがない、もうあの沖縄のもう遠く、東京からね、もう関東から遠く離れた場所でやってるラジオでね、つながれる皆さん、つながっていただける皆さんがいることがもう嬉しい限りですよ。ありがとうございます。さて、9月のももクロ忙しくなりそうですね。ロッキンの最終日に出演、そして稲妻初日と続き、まだロッキンには行ったことがないのでぜひ行ってみたいものです。ゴールデンウィークのジャパンジャムもなかなかのにぎわいぶりでした。そして話は変わりますが、来週の日比谷音楽祭に参戦してきます。豪華な音楽祭なのは聞いていましたが、亀田さん主催、そして武部さんと共演、これはもうしおりちゃん出るしかないメンツでしょうということで楽しみにしています。亀田さん、ありがとうございました。日比谷音楽祭当日はしっかりと楽しみたいと思います。いただきました。神奈川からダンダンさん、ありがとうございました。日比谷音楽祭調べましたら、開催日は5月の30日ということですね。となりますと、30日の、まあ、基本的におそらく30日のお昼または29日の夜に収録をしておりますので、その日比谷音楽祭ぜひ行かれたら、このね、貴重なこのまた亀田さん、武部さんと共演っていう、そこでの歌うしおりん、もう最高なシチュエーションじゃないですか。ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。そしてそのね、だからその来週の放送にはこの話題、メッセージいただくのは間に合わないとなると、再来週、そうでございます、再来週は、はい、あの玉井詩織さんのまた生誕祭ということでやりたいと思いますので、そちらにねちょうど合わせてメッセージが、ね、届いたら最高なタイミングなのかと思いますよ。はい、ぜひぜひお待ちしております。じゃあそのまま詩織の、直しが聞きながらエンディングさせていただきたいと思います。この番組、チュラの冬話ダブルゼータバージョンはガレージラナ、焼肉酒坊肉丸、以上各社のご協力とチュラの方皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンドフォアの皆さんに支えられてお届けをしました。さて改めましてエンディング、再来週は、はい、再来週はもう生誕祭しましょうということで、さっきチラと言いましたけれども、じゃあ来週はとなりますと、はい、来週はですね、ちょっとまあラジオっぽいというか、よくね、ラジオのテーマでお正月ならお正月、クリスマスならクリスマスとか、時期に合わせたメール設定とかするのよくありません？あるよね。はいはい。で、来週は5月31日、そう、5月31日に引っ掛けたテーマ、やってみたいと思います。絶対ね、逆に最近はフリーの方がメッセージ来やすいからテーマ作ると大変かもしれないんですけども、テーマ5月31日531にかけまして、ゴーサイン何のこっちゃと思ってるかもしれませんけど、例えばいろんな現場が重なってます、でも、この日とかこの場所とか、あなたが遠征に行く、ライブに参戦する、もう、スイッチ、ゴーサインが出るのはどの発表ですかみたいな、はい、地方がだった地方であればあるほど、私はもうゴーサインが出ますとかね、まあ、臨時収入があったらゴーサインが出ますとか、いろんな自分のトリガーがあるじゃないですか、引き金を引くね、それがどんなゴーサインの下でいろんな現場に行かれてるのかな、などなど、はい、難しいですよね難しかったらももクロに関する話題なら何でも OK でございますので、531、5月31日、531にというメールに引っ掛けつつ、無理、引っかからなかったらももクロに関連してれば何でも OK でございますので、よろしくお願いいたします。メールの宛先、797@fmgino.com、 797@fmgino.com、 797@fmgino.com までよろしくお願いいたします。GONT、 また fmgino1 って言っちまいますね、 fmgino1.com までよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いします。バイバーイ。

0: Okay, this is FM 79.7. FM Tokyo. I hope you love our music.
1: I like your music.
2: This is
3: FM 79.7.
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。

0: フリームーンラジオ放送中、みんな聞いてるかな。
1: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 美味しいだけじゃダメですか？うるま市あげなにあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子、洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
1: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
6: 79.7 FM、 Our Entertainment is begun。

秋元のりこおやすみ前の本棚。時刻は夜10時を回りました。こんばんは、秋元のりこおやすみ前の本棚、今夜も始まりました。夜のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は千葉県にある和洋女子大学で演劇の講師をしています秋元のりこが好きな作品を朗読でお届けしています。 FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオからこの後10時30分までお付き合いください。さて、もう今回で最後になりますが、私の本

0: 公演のお知らせをさせてください。今週の土曜日、5月30日、11時と15時。場所は原宿カーサモーツァルトです。あのね、稽古していて、やっぱりね、優れた作品だなぁと、本当に毎回感心しています。坪井栄の千代紙も、阿波直子の青い貝も、本当に表だって、ガンガン言うんじゃなくて、さらりと戦争批判を書いてるんですね。よく読まないと気づかないくらいに、さらりと書いてます。とってもいい作品です。ぜひ1時間半の想像の旅をご一緒したいと思ってます。お席は15時の方ですとまだ余裕がありますので、よかったらいらしてください。お申し込みはサムネイルに載せました QR コード、または X の DM からお願いします。それでは今回で101回目です。参りましょう。今日のテーマ、石丸ゆり子さんをお迎えして、今日は2回目ですね、先週結婚しても子育てしても演劇を続けるにはをテーマに、実際に両立させてきた方をお迎えしてお話を伺っているんですが、先週に引き続き劇団鳥獣戯画の副代表であり看板女優の石丸ゆり子さん、通称アリコさんです。先週では、
1: お願いします。
0: 先週は、アリコさんのね、演劇との最初の関わり方とか、劇団鳥獣戯画のこと、それからね、お父様のことをお聞きしました。で、今週は、劇団と育児と介護のもう3つをどう乗り越えたかってお話なんですが、ちょっと、今回初めて聞く方もいらっしゃるので、ちらっと自己紹介と、それからもしかして宣伝が終わりでしたらお願いします。
1: ありがとうございます。劇団鳥獣戯画の石丸ゆり子と言います。そうですね。ひらけぽんきっきの6代目お姉さんなどをしていました。でもずっととにかく劇団を作って、昨年50周年になりました。そう。
0: すごい。
1: そうね、びっくりしますよね。もう50年経ったんだと思って。で、とりあえず、忘れちゃうといけないので宣伝からさせていただきますと。
0: はい、ぜひぜひお願いします。
1: まず、6月の8日に、3人でシェイクスピアと言って、飛び飛びロングランをしている作品がまたあります。だいたい年に1回やらせていただいています。
0: はい、素晴らしいですね、あれ。
1: これももう24年経ちます。
0: すごい。
1: 同じメンバーでね。はい。で、7月の5日から12日まで、下北沢の劇小劇場というところで、ピノッキオの大冒険、劇団鳥獣戯画第108回公演、やります。
0: すごい。
1: ねえ、108回。で、ピノッキオの大冒険はね、児童文学なんですけれども、
0: はい、はい。
1: いろんな方がいろんな映画を作ってらっしゃるのからもわかるように、
0: ね、
1: はい、いろんな要素があって、
0: そうですね、
1: 料理の仕方でどうにでもなるんだけど、基本に流れるお父さんと子供の愛情みたいな、あとは何も知らない子供が成長していく過程がちょっとドラマチックなお芝居なんですけど、うちはパフォーマンスっていうのを大事にしていて、ピノキオを人間の、ユニコっていう女優を演じるんですけど、空中ブランコをやったり、ゲームになったら、ロバタップシーンがあったり、もういろんなこう、パフォーマンスで、綴りながら、大人も感動する、子供もびっくりするようなお芝居を作りたいと思っています。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。
0: 楽しいですね。ユニコさんっていう方が、アリコさんの一人娘さん
1: ですね。そうです、娘なんですけど、そう、はい、大学に行こうとした時に、まあ、日本の大学行っても長寿ギガ以上のことは教わらないから、外国にでも行け行け、みたいな感じで、パリにね、ちょっと自分のやりたかった軟体芸を学びに行って、
0: はい、
1: で、ついでに空中芸、ティッシュとか、いろいろ習ったもんだから、ずっと一人でコツコツやっていて、今なかなか、レベルが。
0: すごいですよね、
1: すごいです、本当に。見ててびっくりしますもん。みんなで。すごいね。
0: そうだよね。そのユニコさんが生まれた時の話とかは。
1: そうですね。
0: はい。
1: 先週の時にお話ししたように、まだ生まれる前に、父が脳梗塞で倒れて、認知症になって、で、引き取って、

0: それから1年ぐらいして、父がなんとか一人でお留守番ができるぐらいになった頃かな、妊娠してしまって、でもちょっと無理かなと思ったんだけれども、ね、産んだ方がいいよっていう声をいっぱいいただいて、そうだねって頑張って、ただ、やっぱりその、時間は本当になかったですよね。自分の時間は劇団にいる時だけみたいな。
1: 公演もすぐもう差し迫ってた時に、
0: そうなんですよね。
1: 妊娠したと。
0: そうなんですよね。差し迫ってたっていうか、加藤健一事務所さんで、若きな二人っていうのに出ていた時に妊娠がついて、で、翌年の、それが夏だったんですけど、翌年の3月、違う、5月には、NHK の舞台中継が入るって決まってたんですよ。ああいうのって随分前に決まるんで、私たちにとっても初めての NHK の舞台中継だったので、
1: あり
0: もう
1: ま
0: 頑
1: す
0: 張ろうっ
1: ね。
0: てなってたのに、子供できちゃったどうしようって思ったんだけど、3月出産予定。で、まあ、いけるかなって。
1: 2ヶ月で、産んで、そのケ
0: もの
1: ア
0: を知ら
1: もあっ
0: ないと
1: て。
0: いうことは恐ろしいことです すね。
1: ごいですね。
0: いけるかな？本を読んだら1ヶ月で事務職に戻ったとかいうのあるじゃないですか。そんなに皆さん休み
1: で
0: ない。
1: もまだ体が、
0: そうなんですよね。体は全然戻らなかったですね。1ヶ月じゃね。1ヶ月あって、まあ、ありがたかったのは、小平にその娘が生まれる時に引っ越したんです。大きい家にないとおじいちゃんと赤ちゃんと両方見られないからと思って。菓子屋ですけど。で、そこに、たまたま、保育ママさんっていう、
1: 保育ママ。
0: いらっしゃったんですよ。それは、まあ、仕事関係の人からちょっと聞いて、尋ね、あの、紹介されたんですけど、3人ぐらいは預かってらっしゃる。で、0歳から構わない。
1: そうなんだ。お家で、ご自分のお家で3人ぐらい。
0: そうなんです。
1: それで、その方に見てもらうことができた。
0: 1ヶ月目から、預けて、で、劇団に通って、という感じでした。で、ありがたいことに、うちの劇団は朝から5時までで終わるっていうシステム。まあ、本番間際は無理ですけど、システムだったので、まあ5時になったら急いで帰る。っていうので、なんとか成立して。
1: ちょっと整理していいですか？じゃあ、お父様はお一人でちょっとその5時までお家にいて、それで赤ちゃんは1ヶ月、生まれて1ヶ月でも、保育ママさんとこにいて、で、有子さんは劇団で稽古してっていう風で、で、5時以降になったら、こう、もう育児、家事、全部、介護、
0: そうです
1: そ
0: ね。
1: れを続けて、それで2ヶ月後には NHK のその、劇場中継をやりのっけた。それすごくないですか？体大丈夫だったんですか？元気。
0: その芝居がね、出雲のお国のお芝居だったので、誰よりも飛んだり跳ねたりしなきゃいけ
1: 踊り
0: ない
1: ま
0: の
1: す
0: に。
1: ね。
0: そこはごめんなさいっていう感じだったから、
1: そうだよね。そんなぴょんぴょんできないよね。
0: まあ一生懸命飛んでるふりはしてたんですけど、すごくは飛べなかった。やっぱ腹筋なくなっちゃうんですよね、赤ちゃんと。
1: 全然
0: 溶
1: 無
0: け
1: 理
0: ち
1: だ
0: ゃ
1: と思
0: うん
1: い
0: で
1: ま
0: ね。
1: す。
0: だから1ヶ月で戻った時に、全然飛べないじゃん、私って思って。まあそこから毎日動いていくことで、まあある程度はね、戻せたと思うんですけど、
1: いや、すごい、
0: まあ、
1: 強
0: 本
1: 靭ですね。
0: 当に。
1: すごいですね。
0: まあ、でも、なんか、いい。だから、おじいちゃんを引き取ってすぐだったら、無理だったかもしれない。
1: ちょっと、
0: で、一年経ってからだったから、なんとかなって、みたいに、ちょっとはスライドしてるので、大丈夫だかな、みたいな。
1: あと、すごく聞きたいことなんですけど、私がもしそうなったら、パニクります。頭がなんかおかしくなるし、もうどうしていいのかオロオロするんですけど、そういうことはないわけですか？もう淡々とこう、やれてしまうんですか？もう、
0: やっぱ、そう、わかんないことが多かったので、あんまりその、育児経験がなかったから、やっちゃったんだと思うんですけど、まあ、大変だったとは思い
1: だっ
0: ま
1: て
0: す
1: 睡眠不足になりますよね。だって夜中に、泣きませんか？起きませんか？
0: う
1: 赤ち
0: ち
1: ゃん。
0: の娘はいい娘でした。
1: 3時間おきとか、もう子女ですよ。
0: そうおっしゃるじゃないですか。まあ、ね、育児書にもとそう書いてあるよ。
1: 眠れなくなる。
0: 昼結構一生懸命起きていろんなものを興味深げに見てる赤ちゃんだったんですよ。
1: で、夜はぐっすり
0: 夜
1: だった。
0: は割と寝てくれて、
1: それは良
0: 夜
1: かった。
0: 中1回ぐらい授乳

0: すれば大丈夫だったかな。だから
1: そう。
0: 本当に、夜泣きで夜泣きでっていうのは、夜泣きの時期だけ、どうしても寝てくれないみたいなのは、だいぶ後で、そうでした。最初の頃は。
1: そうだね、その後大きくなってからはやっぱり一緒に舞台なんかやっぱりそうですか、稽古場連れてったりとか、やっぱりそうですよ
0: もう
1: ね。
0: ですね、もうどうしようもない時は、やっぱり、病気になったりしたら、連れてっていいって聞いて、みんなに連れてったりとかできたので、みんなが理解してくれていたので、それはありがたかったですね。
1: いや、でも本当不思議なんですけど、あと、小学校行ったりとかすると、また時間が不定期だったり、いろんなことあるじゃないですか。それ全部こう、うまく乗り越えれたんですか？
0: 毎回一歩ずつだと思います。ぶち当たるたびに、これどうしたらいいんだろうみたいな。でも、ね、学童保育
1: どうする？あ、
0: と
1: 学
0: か
1: 童保
0: ね、
1: 育に。
0: ある
1: そ
0: じ
1: っ
0: ゃ
1: か
0: ない
1: そっ
0: です
1: か。
0: か。東京の方よ、東京より埼玉の方が、いろいろ聞いたりとかもしたりして、い
1: あ、
0: ろい
1: そういうのを
0: ろ。
1: 使って、もう最後、時間がちょっとあれなんですけど、最後になっちゃって、もっといっぱい聞きたいんですけど、今本当に困っているお母さんたち、若い演劇やってる子たちに、何か言葉を、どうしたらいいか、どんなふうな。
0: なんとかなる。いろいろ調べたり、人に頼ることは恥ずかしいことではないっていうか、
1: そうだね。抱え込まないと
0: 人に迷
1: ね。
0: 惑かけちゃいけないって育ってきた
1: そう、
0: け
1: 抱
0: ど、
1: え込んじゃうよね。なんかね。
0: 父を引き取った時に、一人では介護ってできないんだって思ったんですよ。
1: そっ
0: やっ
1: か。
0: ぱり公的なことも頼んだり、人に頼んだりも、ね、ご近所さんに理解してもらったりも大事で、だから、抱え込まないで、なんとかするために人と話す、なんとか
1: そうで
0: なった
1: す
0: りする、
1: ね。
0: 素敵なアイデアをもらったりもできるので、きっ
1: そう
0: と
1: です
0: 大丈夫。
1: ね。
0: でもね、時代がね、ちょっと世知辛いよね。
1: でもね、私一個分かってるのは、有子さんすごいご飯きちんと作ってるじゃないですか。あれがね、健康のもとだなと思って、毎回、Facebook に載ってるじゃないですか。何を食べたかが全部、献立が。すごいですね、あれ。
0: あれね、父を引き取った時に、小平に引っ越した時に買い物に行けなくなった。それまでは父と一緒に買い物に行ってあげたりできたんだけど、もう時間がなくて買い物に行けないってなった時に、生協さん、1週間届くやつ、宅配っていうのを頼んだんですよ。そうすると、1週間分のメニューを考えるじゃないですか。でも買い物に行く時間はいらない。
1: それで、わかった。そ
0: 1週
1: れは
0: 間、
1: いいやり方。
0: それを全部使っていくっていうのがもう習慣づいているので、そこは全然買い物の時間がないので、早いですね。
1: わかりました。もっともっと聞きたいんだけど。ごめんなさい。
0: いえいえ。
1: でも、すごくわかりました。健康でいること。疲れちゃうってこと。
0: ちゃんと食べる。
1: 人にどんどん、お願いをすること、ってこ
0: 聞いて
1: と
0: み
1: ね。
0: る？大事だよ
1: わ
0: ね。
1: かりました。どうもありがとう
0: お
1: ござい
0: 役
1: ま
0: に
1: した。
0: 立て
1: ちょっ
0: ず
1: と
0: に
1: 忙
0: すい
1: し
0: ま
1: ちゃって
0: せん、
1: す
0: そ
1: い
0: ん
1: ま
0: な
1: せ
0: に。
1: ん。ごめんなさい。
0: また。
1: またよろ
0: あ
1: し
0: りが
1: くお
0: とう
1: 願
0: ご
1: い
0: ざい
1: し
0: まし
1: ま
0: た。
1: す。それではここで、有子さんのリクエスト曲、忌野清志郎、イマジン。そして朗読はですね、うさぎと亀なんです。イギリスのロードダンセイニが書いて、菊池寛さんが訳しているうさぎと亀です。で、それではどうぞ。

ロードダンセイニ作、菊池寛訳、ウサギとカメ。ウサギとカメとどっちが早いかということは、長い間動物仲間のうちで問題になっていました。あるものは、もちろんウサギの方が早いさ、と言います。ウサギはあんなに長い耳を持っている。あの耳で風を切って走ったら、ずいぶん早く走れるに違いないと。しかしまたあるものは言うのです。いや、亀の方が早いさ。なぜって亀の甲羅は恐ろしくしっかりしているじゃないか。あの甲羅のようにしっかりとどこまでも走っていくことができるよ。そう言って議論しているばかりで、この問題はいつまで経ってもケリがつきそうもありませんでした。そしてとうとう動物たちの間にはその議論から一戦争始まりそうな騒ぎになったので、いよいよ二人は決勝戦をすることになりました。ウサギとカメとは500ヤードの競争をやってどっちが速いかをみんなの動物たちに見せるということになりました。そんなバカバカしいことは嫌ですよ。とウサギは言いました。が、彼の味方たちは、一生懸命ウサギを説き伏せて、ともかくも競争に出ることを承知させました。この競争は大丈夫。私の勝ちですよ。私はウサギみたいに尻込みなどはしませんよ。と亀は言いました。亀の味方は、どんなにそれを喝采したことでしょう。競争の日は間もなくやってきました。敵も味方もいよいよ勝敗の決する時が近づいたので、口々に大声で怒鳴り立てました。私は大丈夫。勝ってみせますよ。と亀はまた言いました。が、ウサギは何も言いませんでした。彼はうんざりして不機嫌だったのです。そのためにウサギの味方の幾人かは彼を見捨てて、亀の方につきました。そして亀の大威張りな言葉を大声で喝采しました。が、ウサギの味方はまだだいぶたくさんありました。俺たちはウサギが負けるようなことはどうしたってないと思う。あんなに長い耳を持ってるんだから勝つに違いないよ。彼らは口々にそう言っていました。しっかり走ってくれ、と亀の味方は言いました。そして、しっかり走れという言葉を決まり文句のように皆は口々に繰り返しました。しっかりした甲羅を持って、しっかり生きている。それは国のためにもなることだ。しっかり走れ。彼らは叫びました。こんな言葉は、動物たちが心から亀を喝采するのでなければ、どうして言うことができましょう。いよいよ二人は出発しました。敵も味方も一時にシーンとなりました。ウサギは一息に100ヤードばかり走り抜きました。そして自分の周りを見回してみると、そこには亀の姿も形もないではありませんか。なんてバカバカしいことだい。亀と競争するなんて。ウサギはそう言ってそこへ座り込んで競争をやめてしまいました。しっかり走れ、しっかり走れ、と誰やらが叫んでいるのが聞こえます。やめてしまえ、やめてしまえ、と他の声が言っています。やめてしまえも、どうやら決まり文句になってしまいます。

した。が、しばらくしますと、亀はうさぎのそばへ近づいてまいりました。やってきたな、この亀の野郎。とうさぎは言いました。そして彼は起き上がって精一杯の速さで走り出しました。亀がどんなに精を出しても追いつけないような速さで。耳の長い方がやっぱり勝つだろう。耳の長い方がやっぱり勝つだろう。俺たちの言ったことはいよいよ文句なしに正しいということになるぞ。とうさぎの味方は言いました。そしてある者は亀の味方の方を振り返って言いました。どうしたい？お前の方の大将は。しっかり走れ！しっかり走れ！と亀方は言いました。うさぎは300ヤードばかり走り続けて、もう少しで決勝点というところへ着きました。が、その時彼は後ろの方に姿さえ見えない亀と一生懸命競争している自分はなんと馬鹿げて見えることだろうと考えました。そう思うと、もう競争するのがすっかり嫌になって、またそこへ座り込んでしまいました。しっかり走れ！しっかり走れ！いや、やめさせてしまえ！と大勢は叫んでいます。どんな用があったってもう嫌なことだ。うさぎはそう言って、今度はゆっくり腰を据えてしまいました。ある人は、彼は眠ってしまったのだと申します。それから一、二時間ばかり亀は死に物狂いで走り続けたのです。そしてついに競争は亀が勝ってしまいました。しっかり走ること、しっかりした甲羅を持っていること、それが亀の何よりの宝だよ、と味方の者は言いました。そしてそれから彼らは亀のところに行って、競争に勝った時の気持ちをお漏らしください、と言いました。亀は自分ではうまい返答ができないので、ウミガメのところへ聞きに行きました。すると、ウミガメは、やっぱり、お前の足が速いから、名誉の勝利を得たのさ、と言いました。そこで彼は帰ってきて、友達にその言葉を繰り返しました。動物たちは、なるほど、そうかな、と思って聞きました。そこで今日まで足が速いから名誉の勝利を得たのだという言葉を亀やカタツムリ類はそのままに信用しています。が、実際はもとよりウサギの方が亀より速かったのです。ただこの競争を実際に見た動物たちがその後間もなく起こった大きな森の火事ですっかり死んでしまったため、本当のことが伝わらなかったのです。森の火事は大風のある晩に突然起こりました。ウサギだの亀だのその他五六匹の動物はその時ちょうど森の外れの小高いハゲ山の上にいたのですぐ火事を見つけることができました。彼らは大急ぎでこの火事を森の中の動物に知らせに行くには誰が一番いいだろうかと相談しました。その結果、ついこの間の競争で勝った亀がその役目を引き受けることになったのです。もちろん亀がしっかり走っていくうちに森の中の動物たちは残らず火事に焼かれてしまったのであります。いかがだったでしょうか。来週は劇団バナナの代表草野七瀬さんをお迎えしてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。お相手は秋元典子でした。今夜も素敵な夢を。うちの子もしかして低身長？身長の伸び悩みご相談ください。名古屋の名古屋科子どもクリニック 052-911-7580 名古屋科子

0: 体が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
1: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: もぐもぐ、人参は。
4: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
3: あ、落とした。
4: もうまた詰まらせたの？
3: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
5: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987。
3: 待ってますよ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンメン。
9: 黒糖さつバター。
8: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: 美味しい、やってる。
12: 牛角茶館店、好評営業中。
13: いらっしゃいませ。今日は何にする？
14: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
15: いいね、いいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
14: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
16: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
17: 79.7 FM Our entertainment is begun。
18: The radio station is located in Ginowan City。

0: 沖縄の健康を取り戻します。
1: Yeah!
0: Alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: リモートプログラム
6: 杞憂名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 杞憂名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラム杞憂名古屋、みんな聞いてね。
8: キャー、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
10: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
11: じゃあ、チナ商店知ってる？
10: チナ商店？
11: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
12: みんなでおいでよ、チナ商店。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: The Nondolo Show. International Music. Stephen Arn Feather.
1: And you can go up by. 毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 高くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ガルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
2: マンゴー？
3: そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: そろそろ新しい車

0: に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 毎週水曜日の深夜、

0: じ馬。
1: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
0: あ、落とした。
1: もう、また詰まらせたの？
0: 大丈夫。そんな時は、流水サービス社に電話しましょ。
2: 水回りのトラブルで困ったら、お電話ください。098-917-5987。
0: 待ってますよ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
0: 毎週水曜10時は
1: いい健康やる気スイッチ
0: オンエア。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
6: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV。
7: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、さまざまなジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。様々な感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。

6。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車。

Radio. Radio. Radio. Radio. Special Radio. Special Music Pickup.お届けしたのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンドマナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023ウェルカムバックトゥーザロックショーYouth in the Jukebox。 2023年9月から行われたおよそ

20万人を動員したアリーナツアーオンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the Jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー2026 3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋初の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027 ムーブ、ムーブやバディボリューム1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 ムーブが2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はマナブシュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

ピーバインレコメンド。お届けしたのはマナブシュミット、ハニーオンマイマインドでした。ピーバインレコメンド2曲目はパプリカソウル、 He Loves You 99。 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニット、パプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバム、パプリカソウルが嬉しいリーシュ&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、He Loves You を筆頭に、ローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

皆さんは爪切った後に爪ヤスリ使いますか？自分はアマゾンで角質削りっていうガラスの爪ヤスリを持ってるんですけど、あれで爪削ると爪切りいらないぐらい削れるんですよ。で、爪を磨くところもついててめっちゃピッカピカになりますよ。女子かっていうぐらいです。5月21日開店384日目本日も順調にオープンしました、ひふみーずバーよいしょ。本日のみーぐちさんは誰だっけ。みーぐちさん見てなかったな。待ってください、もう一回ドラムロールかも全然見てなかった。もう一回来い。ドラムロール、はいはいはい、本日のみーぐちさんはこの方。あっしゃ来た、沖縄大好きさん、おめでとうごっくんちょーい。

0: 朝から晩までラジオ三昧。
1: お、エコーが聞いてる、
0: ラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ。かつてはカフェバーの店主、そんな経験を胸にリアルなバーの夢をラジオで実現。仮想のラジオバー、ひふみずバー、今宵もオープンです。オープンです。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで追客もご一緒にトークする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法はフーターツー。おい、もう一回。今日も調子が悪いぞ。まずはメール。メールアドレスは 123hwmb@gmail.com。次にツイキャス。無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リースラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギロワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。いやー、暑いっすね。昨日29度まで上がる予報で、私スーツで外仕事してました。痩せた1キロ。マジでやばかった。熱中症ならように水分をね、1日今3リットルから4リットル飲んでますけどね。皆さん水分補給しながら日々過ごしてくださいよ。沖縄本格的な夏が来ましたよ。あ、そうだ、ここで勝手に言っておきましょう。宣言します、沖縄梅雨明けしました。非公式。知らんけど勝手に言ってます。はい、でもそんな感じですよね、皆さんね、沖縄ね、多分梅雨明けですよ。あと来週頭ぐらいに、先週の木曜日に沖縄が梅雨明けしましたって絶対誰かが言うんですよ。まあそんなこともあるんですけども、何が心配って、洗濯物が濡れるとか濡れないとかではなくて貯水率ですよね。例年より 20% 少ないらしいですよ。みんな水まくなよ、薄い貯めろよ、よろしくお願いしますよ。さあ、そんなこんな言ってますけど、今夜のひふみず

島にはですね、去年も遊びに来てくれていた、栃木出身のアーティスト鬼押しゅうさんが、今回もパーカッションのクッキー里中さん、そして今回初めましてのキーボーディスト、花崎右門さんですね、を引き連れてご来店しております。もう今スタンバイしてますけど、今頑張って、今みんな唇噛み締めて喋るの我慢してますよ。ただいま楽器のセッティング中ですだっていうのを今書いてるんですけど、あの予定ではセッティング中だったんですけど、番組前、あの前番組でね、うるさい姉ちゃんが今日収録だったんで、スタジオ行ってたんで早めにスタンバイができました。はい、なので、今日ゲストさん板付きで待っておりますよ。セッティングが終了したら、早速今月のテーマ、子供時代の話を伺っていこうと思っております。年代それぞれだと思うので、まあ、地域によってね、子供時代の遊び、流行りもの、とかね、いろいろ、なんだろう、学校の給食とかね、牛乳も種類が違うかもしれないですね。あのね、クッキーさん僕と一緒ぐらいですもんね。なんですよ、そんな話も伺いながら、10時台には生ライブも披露していただこうと思っております。今回は時間いっぱいのオノシューワールドを楽しんでいただこうと考えて思っているので、ぜひ皆さんご期待ください。さあ、そして、リスナーさんからは先週ご紹介できなかったメールをここで紹介していこうと思いますよ。覚悟はいいですか？先週メール送った方、先週のメールを今ここで読みます。読んでない方ね、こちらからでしたね。ヤンポーさん、今日はツイキャス来てるかな、来てないんじゃないかな、まだ寝てるかも今日すでに。ヤンポーさん来てねえな、神さんいらっしゃい、武蔵さんもいらっしゃい。ヤンポーさん、子供時代の話ですね。これ放送していいかな、いいでしょうね、コミュニティなんで。アダンの木にマヤの首にロープを引っ掛けて首吊り。いきなりグロいんだよこいつ。そして、マヤを海に投げて溺れさせたとかね、卵屋の放し飼いの鶏の足にロープを引っ掛けて逆さ吊りにして卵屋のおばあに見つかって塗られた。方言混じってるんであんまり見分からない方がいいですね。はい、そして小学生2年の時の帰り道に俺の目の前に大きなユンボが止まっていた。おかしいんですよこっちからな、もちろんって言いますよ、ユンボの中に入ったって言いますね。ユンボの中に入って、そしたら鍵を見つけた。エンジンをかけてしばらく遊んで飽きたからエンジンを切ろうとしたら、エンジンが切れないでユンボがウイリー状態でうっちゃん投げて家に帰った。翌日校長室土建会社に呼び出されて説教。でも俺は説教の話は聞いていなかった、笑っとね、やばいっすね。他にもありますよ。ヤンポーさん、ヤンバルの、ね、端っこの方なんですよ。タシマン中の大人と知り合い、その中を牛行ったからピストル向けられて、あの野郎マジでピストル打ち上がった。近所の人が警察に通報したという話ですね。それから、交通整理ごっこをしてアメリカに OK とイエス、OK、アメリカに OK とイエスだけで会話した。ヤシが地元の中の車まで止めてしまい、柳原バーターやって塗られたということです。方言混じりで意味が分からなかった方、手を挙げてください。あ、よかったです、分からない方言です。今聞いた話、FM 技能案で放送してたって誰にも言わんでくださいよ。まだまだエピソードがあるけど、この辺で終わりますということですね。ヤンポーさん、しばらくできんです。久しぶりにできん、いいね。できんにしようね、あいつ、スーパーあつやんちゃしすぎだってね。あ、久留米市から聞いてる人けど、お久しぶりです。あつばさん、久留米で何してるんですか？そしてもう一つ、あ、先週読めなかったメール読んでいきますよ。マスターコーマンごっくんちょ、埼玉です。もうラジオネームは埼玉の郷さんで、埼玉です、埼玉の方からメール来てますよ。メールの、テーマの子供時代、子供の頃のカップラーメン事情を話そうかと思います。まず最初に、幼稚園児の頃にケンちゃんラーメンを食べようとしたらひっくり返してしまい、やけどしたものです。それはさておき、子供時代にカップ焼きそばは少しお高めのイメージがあり、当時 UFO の焼きそばを食べてみたくて

0: しょうがなかったんですよ。確かマイケル富岡さんがだったかな、あれ食べたらハーブになれると思ってましたね。とても痛い子でした。 UFO 食べたらハーフになれるかなれないかはあなた次第、なれなかったのはあなた次第です。はい、どうしました。
1: 最高です、
0: ね、最高ですねマイケル富岡皆さんご存知ですよね。おもさん知ってます。はい、知ってます。喋っても大丈夫ですよ一応もう声は生きてるんで知ってる。あれだ、なんだ、そんなに若くないんだ。うもさん、
1: いや若いです
0: よ。若いですよね。後で聞こう、そしてカーブボーイさん、皆さんこんばんは、カーブボーイです。今日、ちょうど子供の頃はあのガチャガチャのカプセルにミツバチ入れて羽の音聞いてたり、羽ミツバチ捕まえて羽の音、なんだろう、なんだろう、関係だったりかな、あとはなんかチョークで地面に矢印書いて最後に、最後にかくれんぼとかする感じの遊びばっかりだったような気がする。ああ、矢印書いて S 剣とかっていうのがありましたけどね。 S 剣ってわかります？わからないですね。あれ説明しづらいんですよ、 S 剣、うん、説明できないのでやりません、そして、こちらの方ですね、マスターリスナーの皆さんこんばんは、ごくんちょトゥインクルちゃんです、久しぶりにメールを送らせていただきます。テーマ、あ、おテーマ、子供時代、母から聞いたお話になりますが、階段を一人で登ったり降りたりができなかったみたいです。かわいい。理由は目に斜視があったから。あ、なるほど、歪んで見えたんだ。そのためよく転んでいたみたいです。あと話せるようになるのが遅かったみたいです。ああ、なるほど、写真あったら見づらいもんね。いやいやいや、今階段ちゃんと降りられてるんですよ、よかったじゃないですかね。トゥインクルちゃんメールありがとうございます。さあ、そして、ヒーフネーム沖縄大好きさん、ヒーフミーさん、キャンさん、ゲストの、先週のゲストの方、こんばんは、こんちゃん、沖縄を愛する沖縄のラジオリスの沖縄大好きです。テーマ、子供時代ギャラリーって言います、メールを送った方が、子供時代の話、昔はすごい目立ちたがり屋で、小学生の頃はクラスメイトの前でも何かしらふざけて目立ってました。いますよね、こういう方、クラスに1人2人。でも気づいたらおとなしくなってきたというか、人見知りになりました。何があったんですか。今も人見知りはありますが、昔に比べたらマシになったの、なった方で、自分から声をかけるのが苦手で、中学高校の、前半までは女子とさえ話すのも苦手でした。わかる、今僕もこんなですけど昔そうでしたよ。本当ですよ異議を認めません、人見知りが解消したのは高校の頃に、当時好きな先輩とおしゃべりがしたのがきっかけで、少しずつ解消されて今の自分に至ります。お、今もうラジオで喋るぐらいになってるもんな。学校の授業の発表で人目に立つのが大嫌いだった自分が、今ではラジオで話す側にもなりました、ということで番組持ってるんですよ、これ、はい。ちなみに、あれは火曜日、沖縄大好きさん、僕あのイオンハイバルで見ましたよ。おじいちゃん連れてたすれ違った俺そばから、うん、気づかんかったでしょ、うん、僕ってバレない格好でした優しかった、頑張ってますね仕事ね、はい、頑張ってください。そして次のメールがこちら、マスタースタッフのキャンさん、追客の皆さんこんばんは、っしょい、天空スタジオからの生放送お疲れ様です。本日のテーマ、子供時代っていうのは、ラジオネーム武蔵さん、今ツイキャスでもコメント来てましたね、そして、子供時代、僕の子供時代はよくいじめられて家に引きこもりたかったけれど、友達が多くて励まされて、いじめにもくじけず、学校生活を過ごすことができてよかったし、大人になった今でも親友と時間を過ごしたりしているので、友達と親友は財産だなと思いました。素晴らしい、武蔵を僕は嬉しいよ、拍手を送ろう君に。彼ね、だいぶネガティブなんですよ。いつもネガティブなメールを送ってきてくれたんですけど、久しぶりのメールがめっちゃポジティブで僕は超嬉しい。いいっすよ武蔵さん、この調子ですよ、 いい話。

0: しましょう。マスターの子供時代にまつわるエピソード教えてください。友達との話は僕ないっすね。喧嘩ばっかりしてました。やばかったっすよ。あれは宮里隆とかだったかな、あれが喧嘩、あれと学校帰り、バスが通る道のそばで喧嘩した時にもみ合いになって、バスが来た瞬間であいつをバスに引かそうと思って、ガードレールがガンって押したらバス急停車して怒られた。宮里隆の九死に一生の話でした。
1: そっちじゃない。
0: 隆よかったな、あのバスの運転手でちゃんと見てて、あの方何の話してるんですか。やばいね。これも違うな、こっちで違うな。そうですね。はい、ここまでが先週までの話でした。今日はメール来てるんです。今日のメール読みましょうね。ヘイマスター、そしていらっしゃいませ。ゲストの小野修さん、里中さん、花崎うもんさん、私は栃木県の下の県にひっそり住んでいる、魅力度ランキング最下位の 最下位の埼玉です。そうなんですか、埼玉。魅力度ランキング最下位なんですか。
2: いや魅力あるんですよ。
0: 栃木と埼玉って仲悪いんじゃないですか。あれ違います。
2: 仲悪いのは栃木と千葉。
0: 千葉です。
2: 群馬。
0: あ、千葉群馬、うん、埼玉はどこと仲悪いんですか。
2: 埼玉はどこだろう。いや別に仲悪い
0: だってよかったね、郷さん。テーマ子供時代、割り箸で鉄砲を作ってました。よく鉄砲でよく的当てして遊んでいましたね。今作れって言われたら作れる。あ、わかる。作れるかどうか不安ですが、まあ、たまに図工やると楽しいですよね。割り箸で鉄砲作りました。うん、お年寄さん作ってない。
2: やってないかもしれない。
0: マジ。あ、クッキーさんやってるでしょ。
2: やりましたね。
0: ウモンさんもやった。
3: めっちゃゴムと申しました。
0: 待って、ウモンさんいくつなんですか。
3: 僕38。
0: あ、嘘、見えない。後で皆さん見てくださいよ、画面に。後でガッツリ映しますんで、アップでアップですんで後で紹介しましょうね。メールありがとうございます。さあ、ということで、あ、待って、またメール今来た。もう一つ読みましょう。マスター、ゲストのこれ新里さん、これ先週のメール送った。違うよ、これ読んだよ。あ、読んでないか、読もう。マスター、こんばんは。声優の松風雅也さんが大好きすぎて声真似を始めてしまった男、ラジオネーム松風律です。先週この番組で私の子供時代の英雄、天山義弘選手の話をさせていただきました。あ、これ先々週の話ですね。話しましたが、なんと先日現役引退を発表されました。子供の頃から、猛牛の強さと熱いファイトに憧れ、プロレスを見るきっかけになった、大好きな選手です。特に、小島さとしさん、さとし選手との、天こじタッグや蝶野正弘選手との天頂タッグでは、タッグでの活躍は今でも胸が熱くなります。また、先輩の橋本真也さんによくいたずらの標的にされていて、空気銃で撃ったツバメを食わされたエピソードとか、そんな人間味あふれる話も大好きでした。35年の長いリング人生、本当にありがとうございました。8月15日の引退試合も全力で応援しています。皆さんの子供時代の夢中になる慣れた選手や忘れられないヒーローはいらっしゃいますか、ということですけどね。後でゲストさんに聞いてみましょう。さあ、ということで、今日のゲストさんのにも皆さんメールを待ってます。ひふみずばですね、この後またライブもやりますけど、その感想とかゲストさんへの質問、知ってる方は応援メッセージ、内地でもしかして聞いてる方がいれば、メッセージ送ってください。そしてツイキャスの方でですね、は画面もちゃんと映って、生でリアタイでコメントも読めますので、内地で視聴している方がいらっしゃったら、 FM キノワンのチャンネルでツイキャスを配信しているので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。さあ、ということで、ひふみずばのメールはこちらまで、 1231wmb@gmail.com。 もう一度ゆっくり言いましょう。ひふみずばのメールアドレスはこちら、数字の123、アルファベットの小文字で HWMB@gmail.com。

0: AIL.COM です。ひふみずば、この番組は電波では FM79.7 メガヘルツ、ツイキャス、YouTube ライブやアーカイブはそれぞれアットマーク FM ギノワンで検索してご視聴してください。ということで、この放送は待ってくださいよ。SE OK これだ。はい、この放送は IMI コーポレーション。ちっちゃ。もう一回いきましょう。この放送は IMI コーポレーション。めんどころ夢の屋。全財の富士屋。シルバーピア式な。やっぱりステーキマカビ店。和久川商店。アジアンダイニングレストランアダニー。有限会社ウエストマリン、教育ステーションつむぎ、教育ステーション、あ、来た、教育ステーションつむぎ、介護タクシー今ここ、ラジオネームかっちゃん、お菓子工房ひまり、以上各社の提供と追客、電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギノワンのおかげで今夜もひふみずば放送させていただきます。ということで、ツイキャスのコメントを拾っていきましょう。本日の三口さんは誰だっけ、埼玉の郷さんだった、違うな、違うな、これさっきの小島だな、待って待って待って待って待って、だいぶ前に、やばい、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、こっちだ、よし、沖縄大好きさんだ、こんばんは、収録行ってきますということでね、先ほど収録した方が今もギャラリーで見てます、いつもメールありがとうございます、コメントもありがとう、よし、そしてその次に来てるのがサッチーさん、こんばんごっくんちょ、はい、こんばんごっくんちょ、いらっしゃいませ、そしてランクトさんもいらっしゃいませ、こんばんは、こんばんこうですね、こんばんこういらっしゃいませ、そして、ごっくんちょばんはっていうのは埼玉の子さんいらっしゃい、ヤンキチさん、マスターキャンチー、こんばんごくんちょ、はい、こんばんごくんちょいらっしゃいませ、こんばんぱくんちょっていうのはじゅんじゅんさんいらっしゃい、先ほどはどうも、そして埼玉の郷さん、1時間休憩できました、いやもうずっとカウンセリングずっと受けてました、自分に自信が持てました、はい、まっちゃんとカリナさんにありがとうです、そして、誰が来ろよね、サッチーさん、バスケ終わった直後めっちゃ暑い、暑いよね今日、水分補給ちゃんと取ってくださいよ、ジュンジュンさん、月曜日宜野湾市役所で、M 市議と懇談したんだけどいい方向に行きそう、なんか機会があったら話します、この方ですね、福島で被災されて沖縄に今移住して、こっちで県人会の活動をしながら、とこの被災した経験をもとにこの、モバイルバッテリーじゃなくて、なんていうんですか、もうちょっと大きいの
1: ポータブル
0: 電源 の補助金を出してもらう活動を今やってて、その今議会の方とかでも陳情書とかっていうの頑張って書いてるんですよ、もう僕欲しいから補助金あったらめっちゃ嬉しいです、頑張ってください、応援しますよ、そして名古屋ダンサーズさん、いつも素敵な放送ありがとうございます、ニッキーミナージでございます、ニッキーミナージいらっしゃい、そして松風律さん、先メールありがとうございます、こんばんはいらっしゃいませ、スーパーアーツさんもこんばんはいらっしゃい、そして、カーボーイさん、ひみさん、みなさん、こんばんは、こんばんは、カーボーイさん、またいつの日かよろしくお願いします、ヤンキチさん、小野修さん、ご無沙汰してます、今夜はクッキー里中さん、花崎うもんさんとのセッション楽しみにしていますということでね、先ほどもねコメントいただきましたけど、松風律さん、暑すぎてアルシンドになっちゃうよってね、若い人がわからないですねカボさん、確かに沖縄大好きさん、ギャラリーからこんばんごくんちゃ、こんばんごくんちゃいらっしゃいませ、そして武蔵さん、マスターキャンさん、ゲストの小野修さん、クッキー里中さん、花崎さん、追客の皆さん、こんばんば、天空スタジオからの生放送お疲れ様です、もう僕はさっきも言ったけど、あなたのポジティブなメールが大好き、ポジティブメールいっぱい書いて、そしてカムイさん、スポンサーさんです、いつもありがとうございます、ひふみさん、こんばんは、今日のゲストさんもスタジオスタンバってるんですね、そうスタンバってますよ、もう早く紹介したいの、もう何分喋ってんだ、やばいな、30分になるな、カウボーイさん、子供の頃の遊びといえば俺が楽しかったのかわからないけど、ガチャガチャのカプセル、さっき読んだな、

あとはビー玉かな、グラウンドは穴だらけだった。あとはバッチもやったな、パッチーでしょ、パッチーもやったね。子供の頃にジャッキーの真似して自転車からダイブしたら塀にぶつかって、肋骨打ちましたっていうのは松風さん、はい残念。そして、スーパーズさん、やんちゃし

0: 冗談交じりでやめるよって小突いた手が胸にあって、その拍子でがっつり胸掴んでました。嘘つき、わざとだろという子供時代の一応、ああいいな、おっぱい触りたいな中学生の時ってそういうあの欲求ありませんでした？あれ誰も返事しない、嘘つきだな、大人だなみんな、そしてプライベートでの大好きを見かける、大好きを幸せが落とす、ああ本当だから僕幸せなんだ、いつもありがとう大好きさん。そしてあれ俺も送りましたよ先週、そうだから先週ものと、あそしてさっきこれで読まれてないから送ってくれたね、すみませんありがとうございます。今回魅力度ランキング、埼玉が最下位だと、残念、それをこの南紀ナンバーワンの沖縄で言うというねすいませんね、ナンバーワンで、ナンバーワンですか沖縄、
1: ナンバーワンですね、
0: でしょうね、うん、ああまあまあまあ僕がいるんでリクエストメールするかい、リクエストはメールしても多分書けないです今日は、はい、よろしくお願いします。キャス落ちた OK、 キャス配信しましょうというところで1曲いきましょう。今日 あのゲストさんのですね、小野修さんの曲をかけていこうと思いますよ。小野修さんの曲で、イノセンスです、どうぞ。待ってボタン振るな、こっちどうぞ。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ一時停止、巻き戻し、ボリューム、ボリューム上げて、もう一回カモン、どうぞ。

0: さあ、お届けしているのはひふみずバーです。やっとです。すいません、長らくお待たせいたしました。本日のゲストさんです。お一人ずつご自身の声で自己紹介をお願いします。
1: はい、ああチャービラサイ、はい、チャービラサイ、チャービラサイ、栃木県宇都宮市のシンガーソングライター小野修です。どうも皆様こんばんは。ごっくんちょ、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶり、ごっくんちょです。
0: ごっくんちょ、メンソーレ、
1: メンソーレ、
0: 沖縄何回目になるんですか。
1: もう3回目ですよ。
0: 3回目、うん、3年連続、
1: 3年連続。
0: じゃあ来年もも
1: ちろん、
0: はい、ひふみずバーご予約ですね。
1: おお、あ、来年もここに座れるんですか。
0: あ、 もちろんですよ。毎年、毎週、毎年ですよ。
1: 毎年、はい、座っていいんですか。
0: はい、座ってください。
1: あ、本当。
0: そのうちこっちでライブやってからお金取りましょう。あ、投げ銭、
1: そういうことやる。
0: やろう、
1: やりますか。
0: うん、いいですよ。あ、だ、ごめん、顔出し、顔出し NC なんですかって僕間違えてた。ごめんなさい、ごめんなさい。画面です。
1: もういい、画面です。いいツッコミじゃん。顔出し NG なんです
0: よ。顔出し NG なわけないさ。いつもと違うことするとこうだよ。
1: なるほど、
0: すいません。じゃあ右から、じゃあ画面に映す右側の方が小野修さんです。よろしくお願いします。
1: 画面の右側、右側ね、はい、あ、そうです、そうです。
0: 真ん中の方、はい、自己紹介お願いします。真
2: ん
0: 中の方、
2: どうもこんばんは。便所100ワット明るすぎるだろう、あなたのクッキー里中です。どうぞよろしくビーン。さっきの声も走ってましたからね。
0: よろしくお願いします。
2: いや、もう
0: 相変わらずスイッチ入るとバーンっていくね。やっと映ったって、すいません、本当に申し訳なかったです。クッキーさんはもう何回目。
3: もう5回、
0: 5、6回、
3: 来てますね。去年はね、うん、こちらお邪魔できなかったですけどね。
0: そうですね、スケジュールがちょっと合わなかったんです
3: よ。そうなんですね。
0: そうなんです。
3: でも5回、6回目ぐらいかな。
0: 5、6回目、
3: はい、
0: もう地元の中ですね。
3: もう見た目も、何でも聞いてください。沖縄のこと何でも聞いてください。
0: あ、そうなんですか。
3: 全然知りませんけど。
0: 真ん中の方、磯部勉さん似てますな。誰誰誰、わかります。磯部勉さん、
3: わかんないです。
0: はい、じゃあ次行きましょう。松風烈さん、わかる人に書いて、誰もわからんかった。声優さん
3: で、
0: 声優さん、顔出し NG やし。
3: なるほど。
0: じゃあ最後にこの方です、どうぞ。
4: はい、こんばんは、ごっくんちょ
0: ー。すげえ。
4: コンポーザー花咲雲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 本門さんは沖縄初めてとお伺いしました、
1: はい、初上陸しました。
0: どうですか初めての沖縄。
1: いやすごいですね、もうとにかく海がものすごい綺麗だなと思って。
0: 今日天気どうでした皆さん。今日曇ってませんでした。何時に沖縄着いたんですか。
1: 沖縄着いたの2時ぐらいです
0: 、うん、そうそう。あ天気は太陽出てました。
2: 出てた出てた。
0: あじゃあ大丈夫か、うん、いや曇ってても綺麗って皆さん言うんですけど。
1: あそうなんです
0: か。曇ってる海は綺麗じゃないっすよ
2: お
0: そう本当にやっぱりバスクリみたいな色。
2: バスクリみたいなね。
0: ね韓国の YouTuber の名前何だったかな、うん、コピさん、違うな、男の子がいるんですけど、うん、彼がなんかあの韓国の政治に疲れて、うん、沖縄に癒しを求めてきた時の YouTube 見たら沖縄海飲めそうって言ってたんですよ。あっちゲータレードみたいな青いのがアメリカにもあるでしょ、
2: うんうん、
0: あの色と一緒みたいで飲みたくなるって言ってました。
1: 飲みたくなるってやばいです
0: 沖縄の海はやっぱり綺麗ですか。
1: いやもうすごい綺麗ですね。
0: 宇門さん出身どちらですか。
1: 僕はあの栃木県。
0: あ栃木なんだ
1: よ。出身なので、はい、栃木県って海がないんですね。
0: あ栃木県海なし県でしたっけ。
1: はい、海なし県なので、うん、もう海があるだけでもすごく満足な。こんな綺麗な海来た
0: と、はい、飲みたくなる飲みたくなる飲みたくなる
1: 飲みたくなる
0: さっきちらっと聞いたんですけど宇門さんラジオ局にも勤めてたって。
1: あそうですね、はい、栃木県内のラジオ局で一時、
0: うん、なんていう放送局ですか。
1: CRT 栃木放送さんっていう AM のラジオ局。
0: おおすげえキー局じゃないですか、
1: はい、
0: コミュニティとは違うんですよね。
1: 一応やってみました、
0: カーボイさん海は全然違うよ。若い時初めて東京行った時飛行機から海見て海のりにちょっと噛んだことがある。
2: 噛んだことがあるよ
0: びっくりした。あれはじゃあ彼ね目が見えないんですよ。音声入力でやってるんで。
2: ああ
0: 噛んだことがあるじゃないんですよ。予想しないといけないんですよ。今日勘が働かんな読めない、栃木茨城に行くか新潟に行くかだよね海って。あそうなんですか。
1: そうです、
0: ね、新潟に行くんですか。
1: 新潟行く方も結構いますよ、うん、やっぱり日本海側を攻めたいって言って、
0: ね、攻めるって、ね、波乗り何しに。海水浴ですか。
1: 海水浴ですね。
0: あそうなの。松風さんは新潟みんな。
2: あそうな
0: の。新潟の方はじゃあ新潟の海。でも一度能登半島行ったことあるんですけど、うんうん、冬でもなかったんですけど寒かったんですよ。海の荒れ具合が半端なかった。
2: ああ
0: ちょっとね夏ではなかったんですけどやっぱり日本海ちょっと荒れてるイメージ。なんか、うん、海の中違うんですよね。太平洋側はちょっと緩やかな、なんていうんですか、少し日上がったらなんか干潟で遊べたりっていうのができるんですけど、うんうんうん、日本海そういうのあんまりイメージないですよね。
2: うんうん、
0: 違うんですよね。2月から3月上旬は寒くなりますよ。おお沖縄と一緒だ。奇遇ですね。
2: 奇遇
0: さあ、そんな今日はお三人さんで、ひふみずばお三人さんと共にやっていこうと思うんですけども、今回もライブ、まあ、ライブの告知から一回やっておきましょうか。
2: あライブ告
0: 知、僕はすぐ忘れるんでね。
2: はい、
0: 外局勤めてたら分かりますよね宇門さん
2: すぐ忘れ
0: る、忘れるんですよ。最初に告知して最後に告知するっていうのがちょうどいいぐらい
2: の。あなるほどね。
0: はい、ぜひお願いします。
2: はい、
0: はい、
2: 明日5月22日金曜日ですね。
0: はい、
2: アルテ崎山さん、
0: はい、
2: で、19時からですね、
0: はい、
2: オープニングアクトとして蛍さんが出演されるということで、
0: は
2: い
0: は
2: いはい、
0: 女性の
2: シンガーソングライターですね、はい、と我々の3人で大騒ぎするっていう、
0: ね、もう小野修さんならもう楽しいですからね
2: ほとんど喋るだけなんで
0: 誰でしたっけ喋ってばっかりのあの方、
2: さだまさしさん、
0: さだまさしさんの次ぐらいですか。
2: もう全く全く
0: 今日も喋るだけですか。
2: そう今日も喋るだけです。
0: いやでも楽器準備してるから
2: もういいでしょ。
0: ダメですよ。
2: もういいでしょ。
0: せっかく内地からキーボードのスタンドも買ってこっち来てるので
2: 。もう持ってきたけど。
0: おもさんあれスタンドいくらでした。
1: スタンドこれ3000円
0: くらい。あ安っ。だいたいそれぐらいですか。あそうなんですね。すいません分からなくて。よかった。テーブルにセットしてもらおうかなと思ったけど、一応ね、もう買って持ってきてたんで使って。

0: った方があれかなと思って、はい、あの 3人、はい、3人で、
1: はい、
0: あの音楽ちゃんとやってくださいよ。
1: はい、やりますよ、やりますよ、はい、今日はやりますよ。
0: 今日は明日もやってくださいよ。
1: あ、そうそう、明日もで、そとあと明後日です。
0: 明後日、
1: はい、5月の23日土曜日ですね、
0: はい、
1: 女村のチョピンさんで、
0: チョピンで、
1: はい、11時半オープンで、うん、13時から開演です。
0: お、うん、ちょっと時間がありますね。その間飲食儲け落としてるんですね。
1: そうですね。バンバン売りますよ。
0: バンバン買ってくださいよ。バンバン、本当にライブ行ったらね、あのこのライブハウスのね、ドリンクとかフードバンバン注文してください、
1: うん、
0: できれば皆さん演者に怒ってください、
1: うん、
0: ドリンクもフードも、あの食べれないんですよ演者なかなかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 片付け終わったら営業終わってたりとか、
1: ね、そうですね、
0: フードも作れないよとかなるんで、
1: うん、
0: ぜひ皆さん、投げ銭ですか。
1: そうです、チョピンさんは投げ銭です。
0: ああ、チョピン投げ銭、じゃあ投げ銭と一緒に、ね、フードも投げてください。
1: フードも投げる。フードも投げるの。ああ、
0: ドリンクも投げる。
1: そうかそうか、あの
0: 投げドリンク、投げフード、
1: 投げ、投げキャッチできっかねこれ。
0: いやいやいや、あ、じゃあチョピンさんは投げ銭で、アルテさんは、
1: アルテさんの方は、2500円
0: に、2500円、
1: あとワンドリンク、
0: ワンドリンク、
1: うん、
0: あっちのね、
1: うん、
0: カレーライスだったかな、シチューだったかな、めっちゃ美味しいんです、有名なんですよ。そうだから、あのさっきちょこっと話したんですけど、このアルテ崎山さんが、あの、ま、オーナーのご夫婦がもう高齢で、
1: うん、
0: あの近々閉めるっていうことで、あの発表したんですけど、もう体調があんまり良くないと。その奥さんが作るねカレーが有名で、
1: あ、本当に、
0: あのぜひ、あの自腹で注文してください、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: 本当に美味しいんですよ、美味しいらしいんですよ、ね、
1: いや、
0: ヤンキチさん、アルテ崎山のオーナーチョッピンの、ご夫婦、ご婦人もお世話になっているのでよろしくとお伝えくださいと、うん、ヤンキチさんのことをヤンキチさんがお伝え、あのよろしくって言ってましたよって伝わるんですか。大悟は分かると思うけど、あっちのアルテのオーナーさんには伝わるんですか、うん、ヤンキチでいいんですか、本当に確認ですよ。
1: 大人の確認じゃないですか今、
0: うん、じゃなかったら、あの後で、あの小野修さんに DM で、あの自己紹介を
1: させてくださいね。
0: じゃあ今回はこの2箇所で、
1: 2箇所で
0: 1ステージずつ、
1: そうですね、
0: うん、
1: でもただ、あの内容がちょっと違うので、
0: はいはい、
1: あのどちらも楽しめるように。
0: ああ、そうですね、
1: はい、準備してますよ。
0: あっちは DAIGO も、DAIGO は混じる、DAIGO混じります、ギター。
1: 混じないです、
0: 混じない、
1: 混じない。で、ね、女性のシンガーソングライターの丸さんという方がチョピンさんの
0: 音では、
1: はい、歌われれるのと、
0: うんうんうん、
1: あとあのチョピンさんで、うん、なんかアルバイトをしてる方も、
0: スタッフの方が、歌わせてくれた、
1: オープニングもやってくれるってことなんで、
0: 楽しみです
1: ね。盛りだくさんですよ。
0: 盛りだくさんですね、
1: うん、
0: でこれが明日と明後日、
1: 明日、
0: はい、そのために来ましたんで、ぜひ皆さん、あの明日明後日ですね、時間都合つけてですね、
1: はい、
0: どちらも行かれてください、
1: はい、
0: ライブは楽しいですね。
1: ライブはそうですね、
0: はい、
1: あのずっと喋ってられるので楽しいですね。
0: 歌いたいに来たんですよ。
1: そうですね、うん、あのでも1回のね、うん、あの MC の時間45分とかあるんで
0: 漫談じゃないですか、
1: まあ、いや本当にもう、
0: あ、最近流行りのあれですか、スタンディング、
1: スタンディングコメディ。そうそうそう、ずっと喋ってる。
0: クッキーさんできそうですよね。
2: いやいやいや、
0: 違う、あの小野修さんがスタンドアップコメディ
2: できるでしょうね、間違い
0: なく、
2: う
0: ん、できますよ、絶対できますよ、うん、もしかしたらそっちの方が、あ、じゃねえか、
1: いやもう、いや
0: でもさっきもかけたんですけど、小野修さんの曲ね、はい、デジスタイリッシュでいいんですよ、めっちゃかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: さっきもツイキャスの方にも、かけたのでね、ぜひ皆さん感想とかもね、あったら、
1: あ、よろしくお願いします。
0: あったらいいなと思って、
1: ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。あ、メール来てますよ。あ、そう聞こうと思ったんだよな。松風リスさんからで、お三人に質問のメールが来てます。今日の生ライブめちゃくちゃ楽しみにしてます。パーカッションとキーボードの絡みがどうなるのか今からワクワクしています。ボーカルはかけ、ボーカルのこともトークの話、トークばっかり言うからこうなるんですよ。
1: そうか、
0: 私歌う歌手ですよって言わないと、
1: うん、なんかね、なんか最近そうでもないような気がしてきちゃって
0: ワクワクする。ところで皆さんの子供時代のヒーローは誰でしたか。この方さっきヒーローのプロレスがの方がヒーローって言ってたんですけど、ヒーローは誰でしたか。音楽を始めるきっかけになった人や憧れたアーティストがいたらぜひ教えてくださいということですけど。
1: ああ、音楽始めるきっかけ、
0: はいはい、
1: あれかな。

0: 何でと思ったんですけど、
1: チャギアンドアスカかな。
0: チャギアス、
1: うん、
0: へえ、なんでですか。
1: いや端的にやっぱすごい好きだったんですよね、
0: チャギアス。
1: チャギアス好き、
0: これ書き留めてるんですけど、
1: なんでか
0: は後で聞き、
1: なんでかをちょっと大丈夫、ラジオなんかブスクサブスクサ言ってるけど大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫です。
1: ちゃって言ってるけど、
0: はいはい、わかりました。同じ人さんはチャギアス。
1: チャギアス。
0: クッキーさんは音楽を始めてきっかけのアーティストとか。
2: 中村明子さんですかね。
0: 中村明子、待って、誰でしたっけ。聞いたことある。
2: 虹色の湖とかって歌ってた人です、ね、
0: もう一度
2: 虹色の湖って知らないですかね。
0: 虹色の湖、だいぶ古い曲。
2: だいぶ古いですね。
0: 中村明子さん、
2: はい、
0: 皆さん教えてください。いろいろ調べて教えてくださいそしてじゃあ花崎さんは。
3: 僕は映画から帰りましたね。僕天使にラブソングっていう、
0: ウーピーバーグの、
3: はい、映画から僕はうまくいいなと思って
0: 。キーボードはどうねって始めたんです
3: か。僕はもともと違う楽器やってたんですけど、その曲を作る上で必要だなっていう形で覚えてったっていう形。
0: もともとの楽器は何ですか。
3: もともと
0: は
3: ギターを弾いて
0: ます。ギターっぽい。
1: そうなの。
3: そう
1: です。知らないよ
0: クッキーさんはドラム以外は何やってたんですか。
2: お笑いぐらいですかね
0: ベースとかやったりとか弦楽器とかやったりします。
2: 全然できないですね。
0: もうドラムだけ、ドラム一本。
2: そうです、はい、
0: さすがですね。
2: 叩くばっかりですね。
0: 叩き上げ
1: 叩き上げ
0: 電波からの叩き上げ。小野修さんは、
1: はい、
0: 楽器はギターと、
1: ギターとあとはもう喋るだけですね。
0: キーボードとかは
1: やんないです。
0: あ、本当に。
1: やんないですよ。
0: 喋るだけ楽器です。あ、楽器ですね。
1: 楽器ですよ。
0: 喉楽器だけど使い方が
1: ねえ、いささか
0: 伊佐坂先生
1: 伊佐坂。
0: これなんで聞こうか、なんでこれを聞いたかというとですね、ここでいや5分でできんかな、5分でできるところもやってみましょう。コーナー行きます。こちらです。5分でできるか、5分でできるかやってみる、分からないです。やってみます。こちらコーナー、ゲストさんに一問一答のコーナー。僕が今から質問するのに一人ずつ答えていってもらいますよ。まずは小野修さん、
1: はい、
0: 好きなお酒は何ですか。
1: ウッチントニックです。
0: ウッチントニック、ちょっと待ってください。ウッチントニック、
1: ジントニック、
0: あ、ジントニック、ごめんなさい、ウッチンに聞こえた。
1: ウッチン、
0: あとで説明します。ジントニ、クッキーさんの好きなお酒は
3: ビールですね。
0: ビール、
3: はい、
0: オッケー。で、ウモンさんは
3: アルコールが飲めないのでコーラを飲んでます。
0: コーラ、オッケー。じゃあ次の質問です。自分の性格を一言で言うとどんな性格ですか。どうぞ。小野修さんから。
1: おしゃべり。
0: 確かに
1: おしゃべり確かに、
0: おしゃべり。クッキーさんは
2: 便所の100ワット
0: 。便所の
1: 100どういうこと
0: ですか。便所、 OK、 便所の100ボルト。ウモンさんは。
4: 僕はお調子者です。
0: あ、そうなんですか。そんな感じ見えるの、お調子者。 OK、 じゃあ次の質問ですよ。今回の沖縄で、楽しみにしている食べ物は何ですか。小野修さん、
1: はい、A&W です。
0: エンダー
1: A&W
0: ね。
1: エンダー、
0: はい、あとで説明します、はい。そして、クッキーさんは
4: 海ぶどうです。
0: 海ぶどう、あ、前も言ってたね、海ぶどう。ウモさんは
4: 絶対ソーミンチャンプ
0: ル。おー、ソーミンチャンプル、渋い。これなんで、あ、なんでか分かる、あとで聞こう。じゃあ小野修さん、今一番欲しいものは何ですか。
1: お金。
0: お金、あ、いいですよ。お金欲しいですね。クッキーさんは
4: もう少し背が欲しい。
0: 背が欲しい。ウモンさんは
5: 困るな、なんか
0: 欲しいの、今一番欲しいの。
5: 新しいキーボード。
0: キーボードなんとなくわかる。さあ、そして、次いきます。最近見つけた新たな自分って言いますか。新しい自分、最近見つけた新しい自分。
1: 新しい自分、うん、案外よく寝るなって。
0: あ、寝るんだ、うん、あ、案外なんですね。そしてクッキーさんは
2: 泣くなと思いましたね。
0: 泣く。オッケー。そしてウモンさんは
4: 意外に太ったな。
0: あ、太った。あ、そうか、そういう年頃だ。そして、初めて買った CD レコードを教えてください。どうぞ。
1: チャギアンドアスカの、プライドですね。
0: これアルバム。
1: アルバムです。
0: プライド。
1: プライド。
0: クッキーさんは
2: 俺は死んじまっただ

0: ですね。
1: 誰でしたっけ、
0: 誰でしたっけ、あれですね、
2: ビートクルセダス。
1: そして、ウモさん、
3: 最初カーペンターズのベスト版だった
1: んです。なんかあれだな、わかった、そして、これ7番目に音楽を始めたきっかけが入ってるんですよ、さっきの質問が来たんで。じゃあ8番目いきます、ステージ前に必ずやることは何ですか。
0: ステージ前にやること、
1: はい、はい、
0: テンション上げてますね。
1: テンション上げ、うん、大事。ああ、テンション上げるの大事。クッキーさんは。
4: 僕はあの普段ドラム叩いてるんで、
1: はいはい、
4: あの屈伸してます。
1: あ、屈伸大事、屈伸大事。そしてウモさんは。
3: 水を飲む、
1: 水分補給ですね。そして、人生を変えた一曲を教えてください。どうぞ。
0: 人生を変えたのは、うん、あの頃へっていう曲ですね。
1: あの頃へ。
0: これ安全地帯の曲です。
1: ああ、僕が好きな曲だ。あ、知ってるかな。
0: 知ってる、
1: 知ってるはず。アルバムの曲ですよね。
0: アルバムの曲、
1: じゃあ待ってくださいよ。クッキーさん、人生を変えた一曲。
4: サンタナのブラックマジック。
1: あれかっこいいっすね。じゃあウモさん。
3: 僕はもう小野修さんの東京タワーですね。
0: マジかよ。
4: 本当に。
1: さあ、そして最後の質問です、最後に皆さんにとって音楽とは何ですか。
0: 音楽とは人生かも。
1: 人生、うん、OK。 そしてクッキーさん。
4: 麻薬ですね。
1: 麻薬。確かにな、確かに。じゃあウモさん。
3: 自由だと思います。
1: 自由、
3: はい。
1: おー、じゃあ以上が、以上一問一答のコーナーでした。で、終わるわけがないんですよ。こっからこれを掘り下げていくんですけど、9時台があと30秒で終わりなので、よかった質問聞けて、続きは10時台に、これの質問の振り返りをしてから音楽ライブやりましょうね。
0: あ、なるほど、
1: はい、ぜひ皆さんチャンネルそのままでお待ちください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ウモさん、18秒前に番組終わるってどうですか。
3: 新鮮、
1: 新鮮です、新鮮ですね。新鮮ですよ。今 BGM かけてます。
5: 船から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに。那覇港発着ボビービッグ号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか。本格ディナーとライブ演奏も楽しめます。大切な人とちょっと贅沢を。ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します。 866-0489 ウエストマリン。
6: おいしいだけじゃダメですか。うるま市あげなにあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい。かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
7: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
8: 那覇市敷名にあるシルバーピア敷名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: で検索。
1: お肉がっつり食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: スタミナたくさんつけたいなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: じゃあステーキ食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
3: Creation is our business。
4: 創業27年目の IMI コーポレーションはあなたのイメージをそのままに。自宅が一番の安らぎ場所へ。建物は見るから始まる。住宅、マンション、商業施設の建物を手掛けています。まずはご相談を。沖縄 IMI で検索。

0: アレさん、いってらっしゃい。最近の悩みね、まあ、LINE がアップデートできなくて全然繋がらないってことですかね。沖縄県本部町ワクワ商店、日曜休みです。
1: お前のカレーが一番だな。
2: 言えない。ディナービュッフェでカレーとなんか食べ放題、しかもサラダ、ドリンク、アイスまでついて、本格的カレーが楽しめるアダニーのカレーがうまいなんて言えない。
3: 全部聞こえてるわよ。
4: 忘れられない味をご提供、ダイニングバーアダニー。
5: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
6: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー今ここ。
8: Have you heard

0: っと何がかかってる、
1: 時刻は20時を回りました。 FM 軌道は 79.7MHz でお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバーひふみずバーです。10時台、今日の10時台のコーナーもこちら。さっきの一問一答の答えの振り返り予告でやっていきますよ。ヤンキチさんからコメントです。中村明子さん、細川俊之さんとの甘いささやきも笑います。笑います、よかったらアップします。はい、アップしてください。
2: アップもしてくれんの？何でもやってくれんの？
1: 何でもやってくれんの？そうでしょ、小野修さんとクッキーさんは SNS なんかやってました？ SNS、クッキーさん
3: Facebook、
1: で、ウモンさんは
4: X やってます。
1: X やってる、はい、小野修さん X もインスタも、
2: X もインスタも Facebook も、
1: X ですね。じゃあ、 皆さんお願いします。小野修さんの SNS のアカウントを貼り付けてください。そしてクッキーさんの Facebook のアカウントも貼り付けてください。そしてウモンさんの、X のアカウントも貼り付けて、皆さんフォローし合ってください。ぜひこっちに書いてください。
2: すごい、そんなことをやってくれんの？
1: 外注です、リスナーさんに外注です。
2: あ、外注する、
1: 外注です。はい、さっきのツイキャス、一問一答の答え合わせいきますよ。好きなお酒は、小野修さんジントニック。
2: ジントニックですね。
1: 僕と一緒ですね。
2: 好きなんですか？
1: 僕メールアドレスにジントニックって入れてるぐらいジントニックが昔から好きです。で、僕バーテンやってたって話してるんですよ。その時に那覇で一番ジントニックお前のがうまいっていう方が何名かいらっしゃる。だいぶ自分のが好きでした。ただあの時の味がもう出せないんです。
2: そうな
1: の。サントリーのジントニックのトニックウォーターが沖縄に今入ってこないんですよ。
2: おいおい、
1: トニックで味が変わるんですよ。
2: あ、違うんだ。
1: 違う、それがスクリューキャップじゃなくて普通の瓶のやつで、一回開けたらもう保存できないんで、はい、うん、毎回新品で開けるんですよ。だから炭酸が全部生きてるので。美味しかったんですよ、サントリーさん。瓶を出してくださいよ。黒馬物産かな、仕入れ、はい、ぜひお願いします。
2: サントリーさん、
1: サントリーさん、
2: サントリーさん、はい、はい、サントリーさん、
1: クッキーさん、ビール、
3: ビール、
1: 一番どこのメーカーの何ビールが好きですか？
3: あ、何でもいいんですけど。
1: 何でもいいの？
3: もう実はですね、はい、オリオンも2杯飲んできてます、はい、
1: 缶でした、瓶でした。
3: 瓶ですね。
1: あ、瓶飲んだ。
3: 瓶じゃなくてジョッキ。
1: あ、ジョッキ、ドラフト、
3: はい。
1: 今オリオンすごいっすよ、いろんなテイスト出してる、ね、スーパー行ったらびっくりしますよ。
3: あ、そうなんですか。
1: うん、もうオリオンのコーナーでオリオンのなんとかビール、なんとかビール、なんとかビールっつって、あのフルーティーなやつからね、いろんなの出してますから。
3: あ、そうですか、はい、スーパーで売ってますか？
1: スーパーで売ってます、
3: うん、そうですか。
1: ユニオンが24時間空いてるんで、ユニオンで、はい、買ってください。よろしくお願いします。さあ、そして、好きなお酒はと聞いたら、お酒が飲めないというウモンさん、
4: はい、
1: なんでお酒飲めないんですか？

0: みたいで、はい、ちょっとアルコール入ってるとダメなんですよ、
1: ね、飲めないことはないけど飲んじゃうと、
0: もうダメです、もう飲めないです本当に。
1: どう気分悪くなる、
0: もう気を失っちゃう。
1: ああマジで、あ危ないですね。
0: あいつもソフトドリンクなので、ちょっと今回初めて沖縄に来てるので、うん、ちょっといいジュースを、
1: あ、A&W のオレンジジュース飲んでください。
0: あ、そうなんですか。
1: めっちゃ甘いっす、
2: 甘いんだ、
1: 甘いっす。オレンジジュースも有名です、ルートビアも有名ですけど、うんうん、オレンジジュースはこっちの地元の人はあのパックで買ったりとかする方も、売ってるはずですよ、エンダーには。あ、A&W のことをこっちはエンダーって言うんです。
2: エンダーって言うん
0: ですか、は
2: い、
0: はい、
1: だからあのホイットニー・ヒューストンのエンダーの時はみんな A&W のこと
3: ばっかり
1: かぶってやってた、流行ったのがありますよ。 A&W ぜひジュース。沖縄ならではの飲み物って何があるんかな。あとはシークワーサ
2: ー、
1: シークワーサーのジュースもスーパーとかにあるし、
2: あとサンピン茶も、
1: サンピン茶ありますね、うん、サンピン茶沖縄のあのなんていうの、沖縄の県産品みたいな顔でして売ってますけど、あれジャスミンティーですからね。
2: 2リットル、ああそうなの、
1: ジャスミンティーです。ジャスミンのことを沖縄ではあの三品、三品の花、はい、だから一緒なんですよ。だけど三品茶の方がなんて音がちょっと可愛かったりするじゃないですか、うん、ジャスミンティーちょっとあのおしゃれな感じ、うんうん、あの、何でしたっけ、三品茶をちょっと可愛い感じで、
2: うんうん、知らなんだ、
1: はい。でそして、自分の性格を一言で言うと、小野修さんがおしゃべり、おしゃべり、
2: おしゃべり、
1: もう昔から、
2: うーん、いやそうでもない、
1: いつからですか。
2: いやなんかね、あのこう歌い手になってから、うん、やっぱり人前で喋ることが多くなり始めると、うん、
1: ちょっと笑いを取って、
2: そう、
1: あの ちょっとこれが癖になってる、
2: そう、しかもあのなんかもう姑息にね、ちゃんとその外堀から埋めてから、うん、それからあのちゃんとオチをつけるみたいな、そういう喋り方をし始めるようになって、
1: 完全にあれです、スタンディング、
2: スタンディング
1: ね、
2: そうい
1: けますよ、
2: いけますかね、
1: いけますよ、二刀流いきましょう
2: 二刀流でいきます、
1: 二刀流でいきましょう。
2: そう、あのね、
1: 二刀流でやると今度ライブの時に喋れなくなるのか、 あっちあっちだからって言って、
2: あだけど、はい、実はあの今インスタとか、はい、あの YouTube とかでは、うん、あのライブの動画を一切今上げてないんですよ、うん、上げてないんだけど、うん、MC の動画だけ上げるようにしたら、うん、結構回るようにな
1: ってるんですよ
2: こっちの方がいいのかもと思って
1: だから二刀流で行った方がいいです、
2: 二刀流で行こう、
1: はい、あ来ましたよ、沖縄大好きさんが花咲さんの X をこちら、
2: あ、ありがとうございます、
1: うんもん花咲できます、ぜひ皆さんフォローしてください、よろしくお願いします。さあそして、クッキーさんは便所の 100V、はい、自己紹介の時にも言ってましたよね、
4: そうですね、明るすぎますね、
1: 意味は、
4: 意味は陽気、
1: わとにかく明るい、
4: 明るい、
1: 安村君
4: 非常に明るい
1: とにかく明るい里中君です、ねいや、でも元気ですよね。
4: ね、履いてますよ。
1: 本当でも明るい。昔からですか。
4: そうですね。
1: 何か嫌なことがあって、そこから急に明るくなったとかではないです。
4: いや、そんなことないです、ね。
1: あ、よかったです。
4: 小学校の時からね、トリオ組んでましたからね、お笑いの。
1: あ、本当にトリオ。
2: ええー
1: ね。名前ありました？
4: トリオ。天覆トリオの名前をもじったんですけど、うんうん、満腹トリオみたいな感じです。
1: ああ。子供やりそう。なるほどね、あじゃあクッキーさんと小野修さんと漫才できるんじゃないですか、
2: 真剣にやりますか真剣にやります、真剣にここから M1 狙いますか
1: ありかもしれない、
2: ありかもしれない
1: 栃木にはそんな M1 みたいなのあったりします、お笑い芸人のコンテストみたいな、
2: と、うん、コンテストはないけど、でも U 字工事の方が栃木なので、
1: 沖縄はねあるんですよ、沖縄だけの芸人で、この O1 グランプリとか、結構盛り上がってるんですよ、なんかね沖縄好きすぎて行きたがらないっていうか、この中央に行かないらしくて、こっちがいいっつってやってる人たちがいるみたいな、あもうあとって頑張ってください、そして宇野さんの性格は一言で言うとお調子者、
5: はい、もう褒められるの大好きです、
1: あでも髪とっても似合ってますよね、これメシなんていうんですか、この髪色、あ白髪じゃないですよね、
5: あこれ白髪ですよ、
1: 本当に地毛染めてないの、
5: 地毛です、
1: 嘘かっこいい、
5: はい、
1: なんでこっちそうなのばっかりです
5: いろんなことが今回の旅は知れますね
1: 染めてるのもんだと思った、僕も違うんですね、
5: お地毛です、
1: すげえ、
5: はい、
1: でも似合ってますよ、
5: ありがとうございます、
1: 綺麗、でも染めてるみたいな色だな、
5: 本当ですか、
1: ツイキャスでもなんか

0: はいい感じですよ。
1: わあ、いや嬉しい。
0: いや、お調子もいい。いっぱい褒めてください、皆さん。
2: あ、そうだったの。
1: はい。
2: てっきり染めてるもんだと思ってた。
0: ねえ。さあ、そして、今回のライブで楽しみにしてる食べ物はということで、A&W、小野修さんが。
2: はい。
0: はい。エンダーの何が楽しみですか？
2: いや、もう、全部ですね。
0: 今さ、こっちに一番近いのが、牧港の A&W なんですけど、あそこ、連日客がいっぱいで。
2: あ、そうなの？
0: 注文できないぐらい客多いんですよ。
2: え、そんなに？
0: はい。なので、おすすめは、中部特集会病院の1階にあります、
2: うんうん、
0: A&W 入ってます、そちらかあとスーパーとかに入ってるのがあるので、
2: あ、そういう
0: 三栄とか、あの
2: 三栄、ね、
0: 三栄とかのこの、あのあれショッピングセンター、ね、モールみたいなところに、あの、
2: なんで三栄、なんか三栄を見ると、うん、あ、沖縄に帰ってきたなって感じがして、
0: あ、確かにこっちの地元のスーパー
2: です、ね、好きなんですよ三栄。
0: 三栄見に行ってください。ユニオンも、ユニオンもすごいですよ最近。
2: ユニオン、
0: ユニオンっていう24時間スーパーも元気です。
2: 24時間スーパー、
0: はい、もう沖縄の原点の24時間で、コンビニが24時間やる前から24時間ずっとやってる。
3: すごい
0: っ
3: す
2: ね。スーパー、
0: スーパー、だからあの台風来てもユニオンは閉まらないんですよ。手入れしても営業してたんですよ。
2: すげえ。
0: で最近あの、なんていうんですか、働き方改革での従業員 の, そ の, あの安全とかっていうので、うんうん、いろいろそういうのが目立ってきて、うん、あ、台風になったら休もうねなってるんですけど、それまでは絶対休まなかったです。
2: そうなんだ。
0: はい、はい、もう24時間ユニオン、
2: すごい、うん、いや、地元の、地元の方のこのコメントがちょっと力強いな、
0: うん、なんていうか、プラザハウス内の、あ、より応援団もある。あそこ最近ナルトラさん、
2: 夜、
0: うん、なるとライカムの4階、あ、ライカムにもある、
2: ライカム、ライカム、ライカム、わかんない、
0: あ、ユニオンじゃない、A&W、 ライカム、イオンライカムってでっかいショッピングモールです、あっちも、あ、そうそうそう、エンダーあちこちあるんで、あの店舗はね、あの一番かっこいいんですよ、店の店構えも古くて、
2: うんうん、
0: なんですけどもいっぱいです。車で入って写真撮って帰るぐらいのちょうどいい。
2: あ、そんな、
0: はい、もう僕はもうあっち絶対行きません、注文できない、はい、で、そして、海ぶどうっておっしゃるのはクッキーさん、
1: いいですね、海ぶどう、
0: ね、どこがいいですか、海ぶどう、海ぶどう
1: の、あのビールも好きなんですけど、
0: はい、
1: タラガっていう、
0: タラガ
1: は、
0: はい、
1: あれが好きなんですよ、
0: はい、
1: あれと一緒に海ぶどう行くのがね、たまんない
0: ですね、いいっすねいいっすね、じゃあ今回もじゃあ海ぶどうを堪能してくださいそしてソーミンチャンプルー、
4: はい、
0: これなんでしょう、ソーミンチャンプルーですか。
4: いや、なんか僕チャンプルー、ファーストチャンプルーなんですね今回。
0: あっちでゴーヤチャンプルとかは食べた
4: ことがない。
0: マジっすか、
4: はい、
0: なんでソーミンなんですか。
4: いや、ソーミン美味しいですよね
0: ソーミン好きです。あれ難しいんですよ、ダマにならないように炒めるのが、ぬめりが出るので、で、店によっては鍋で炒めたりするんですけども、まだ店によってはあの油で和える、ところもあります。で、それであの火を通さないの、まあ茹でるはするんですけど炒めないので、そうめん足しやとかいうこと、うんうん、あの名前で出してるのもあったりするので、あのユニオンに、あ、ユニオンじゃないな、コンビニのローソンのそうめんチャンプルも美味しいです。
2: あ、ローソン、
1: ローソン、
0: ローソン、はい、あります、あります、はい、はい、僕は嫌いじゃないです。
2: あ、そうなんだ。
0: そうめんとツナと、うん、あのね、ニラ、
4: 絶対美味しいです、
0: はい、いや、手軽に食べれるのでおすすめです。さあ、そして一番欲しいもの、金
2: が欲しいです。
0: 金欲しいっすよね。
2: 金が欲しい
0: です、ね、いくら欲しいですか今。
2: そうですね、まとまってるんだったらいくらあってもいいですね
0: 天井いくら、いくら、
2: そ、じゃあ4億ぐらい、
0: 4億ぐらい、 OK です。じゃあ4億で、
2: 4億で、
0: 4億で、分かりました、じゃあクッキーさんは正解欲しい、
1: 正解欲しいです、
0: ね、今あげるとしたら何センチ欲しいですか
1: 20センチぐらい、
0: 20センチ、じゃあ20センチで、じゃあ、うん、キーボード欲しい、
4: はい、
0: 何個欲しいですか。
4: あの5個ぐらい、
0: あ、じゃあ5個で
2: 結構
0: 5個はちょっと欲張り
2: じゃない、そんなに欲しい、
4: あの、あのすぐ壊したんで。
2: ああ、そう、
0: 壊れやすいんですかキーボードって。
4: あの、多分バーンって引くから、
0: ああ、
2: 力強いからね、
0: 力強いですね。あとでそれちょっと皆さん手元も見えんな、僕のワイプでこうしたら見えるか、これだったら見えるかな、待って、これか、オフはこれか、
2: あ、
0: そう、
2: あ、はいはい、
0: あとで演奏の時は僕消えます、もう今で消しとけそして、最近見つけた新たな自分というのは、よく寝ること、 を練るようになったんですか。
1: そうです、あの

0: ほとんど寝ない人だったんですよ、
1: うんうん、
0: 1日3時間か4時間ぐらいしか寝なかったんだけども、最近寝るっていうことになったら8時間連続で寝てる時もあって、
1: 進化ですよ進化、
0: びっくりしちゃって、
1: うん、
0: なんか背中痛いの
1: 寝すぎて
0: 寝すぎて
1: 今おいくつでしたっけ。
0: 今48です今年。
1: おお、いい年だ、
0: うん、いい年なんですよ。
1: いいです、まあまあまあまあまあ、それぐらいの年からね、体調がね、50を境にあの準備が始まってるってことです。
0: 準備、
1: はい、いろんな準備です。はい、さあそして久喜さん泣く、最近よく泣く、
2: 涙もろくなっちゃいましたね。なんかね、
1: ね、
2: 大河ドラマ見て泣いたりね。
3: 大河で、
2: あ、コメディのくせに泣いたりね。
1: コメディでも泣くんですか。順調ですね。
2: 順調。
1: 順調ですよ。そしてこちらも順調です。太った。
2: はい、
1: もうさ、え、最近急激に太りました。
4: 20キロぐらい増えました、
0: ね、あ、そうでしょ。
1: なんだ今日は、うもさんの新しい一面ばっかり
0: 知ってる。知らないよね。
2: 本当ですよ。
0: そうなの。
4: 本当です、マジで。
0: あ、
1: なんで止まった
0: んですか。
1: どうしたの。ああ待ってくださいよ。クッキー佐藤中さんのフェイスブック大きな大好きさんが上げてくれてます。皆さんあのシェアしてください。
0: すごい。
1: 20キロ。
4: 20キロ増えましたね。
1: どれくらいの期間で？
4: 3ヶ月ぐらいですか、
0: ね。はそんなに？
4: なんかすごい気づいたら20キロぐらい増えてて、
0: 才能だよ。
4: 今頑張ってあの戻そうとしてるんですけど、
1: うんうんうん、
4: 今日いっぱい食べちゃった。
1: いやいや、OK、もう旅行来たらね、もう散々太ってください。
0: よし、縁台行こう、縁台行こう、この後縁台行こう、
1: 洋服のサイズじゃガラッと変わってる。
4: あ、スーツ着れなくなりましたね。
0: ああ、そうか、
1: そっか、痩せんといけないんだな。ちなみに僕、4月の14日から今日まで、昨日までに5キロ落ちました。1ヶ月ちょっとで。
0: あら、
1: はい、
0: 逆に心配。
1: 24日にライブがあるんですよ、朝、今度日曜日に大きい500人クラスの客入れが入るところでカホン叩くんで、
0: マジすか、
1: ちょっと痩せんといけないって言って頑張ったら痩せました。ファスティングと食事制限と運動ちょこっとやった、うん、あ、もうこの年で下げるのと、もうで若いからすぐ下がりますよ。さあそして、初めて買った CD、チャギ&アスカのプライド、
0: ね、
1: 何枚目のアルバムですか。
0: いやー、何枚目だろう。結構
1: 経ってる。
0: 結構経ってる。
1: フォークじゃないですよね。
0: 完全にあのセイエスが流行る一個前のアルバムなの、
1: うんうん。なるほど、あの辺だ。CD？ レコード
0: ？CD で。
1: あ、CD で。
0: うん、
1: あ、もうじゃあ俺は信じまっただは EP 版ですよね。
0: そうですね。
1: 間違いない。
0: なんか色がついてたやつでしたね。確か。
1: 色のシート。
0: 黄色だか赤だか。
1: はいはいはい。
0: なんかついてましたね。
1: ありましたね、そういうの。うん、なるほど。そして、カーペンターズのベスト版。
5: だった気がします。
1: これまた渋いっすね。
5: 当時なんかバラエティ番組で結構流れてて、うん、それを中学生ぐらいの時に聞いてたんですよね。
1: へえ、なるほど。
5: お小遣いに入れしめて、
1: はい、CD ですよね。
5: はい、 CD ですね。
1: レコードを買ったことあります？
5: レコードはないですね。
1: ですよね。38でした。
5: 38
1: です。38はレコードないのか。そして音楽を始めたきっかけはチャギアンダスカ中村明子さん天使にラブソングをですね、うん、さあそして、ステージ前に必ずやること、テンション上げる。
0: そうですね。
1: どうやって上げてますか。
0: もう
1: どうやって上げましょう。
0: 何喋ろうかなっていう今日何喋ってやろうかなっ
1: っていうので上がるんですか。
0: 上がりますよ。
1: おー、なんかわーとかいやーとかやってる。
0: そう、いやいや、
1: 全然それ喉つぶすな、ボーカルだけどそれをやらない。
0: おかしいでしょ。そんなやつ。
1: じゃあ屈伸はやっぱり大事ですか。
0: 大事ですね。
1: ステージあのワンステージどれぐらい座ったりしてます時間で。
0: これはね、必ず2回だけなんです。
1: 何がですか。
0: 2回だけ屈伸するんです。
1: おお、なんで2回
0: なの。3回やるとね、調子悪くなっちゃって。
1: バスドラがずれる。あ、そうなんですね。宇野さんは水、水分補給どれくらい飲みます。
5: でもちょこちょこ飲んでるんですけど、
1: うん、
5: こんなもんですね。
0: 一口
1: 一口。あとは、人生を変えて一曲、あの頃へ。
0: そうですね。
1: 安全地帯のあの頃どんな曲でした。
0: あの優しさも愛しさも君を連れて行けたら。
1: あ、これあの、日本

0: 中の CM で
1: 使われて
0: て真田広之さんが、うん、あの赤い鳥居の中をこう歩いていくっていうそういう CM で、それをテレビで聞いて、うん、なんて美しいメロディーなんだろうと思って、
1: あの人が玉置浩二さんの歌は美しいですよね。
2: 美しいです、
1: 声もね、
2: うん、はあ。そして、ブラックマジックウーマン、
0: はい、サンタナですね、
1: かっこいい、
2: やっぱジャズっぽいところ
0: でしたね。
2: そこからジャズに入っていく感じですけど、最初はどんな感じの曲から、ロック？
0: ロッカーですね。
2: ロックから入って、うん、ジャズもやる
0: んです。典型な感じですよね。
2: うんうん。
0: 典型。これはすごい好きで、からジャズ一回とかね。
2: ジャズもやるんですよね。いいな。そして東京タワー。
3: 東京タワー。
2: 今日こっち来てから天ぷら食べました？
3: 天ぷら食べてないです。
2: ああ、じゃあおかしいな。
1: どういうことですか？
2: いや、沖縄の、うん、あの面白いちょっとあの笑い話ネタで、あのおべっか使うことを、
1: は
2: あ、あんだ口って言うんですよ。
1: は
2: あ
1: は
2: あ、あんだ口って油の口って、あのちょっと、はあ、あのなんかおべっか使ってるような言葉を聞いたら、はあ、天ぷら食べたって聞いたりするんですよ、はあ、はい、油を食べて口がよく回るみたいな。
1: なるほど、
0: そういうことか、
2: はあ、だから聞いたんですけど、
3: あ、天ぷら食べました。
0: 食べた。
2: 食べたらダメよ。さあ、そして、最後に皆さんにとって音楽とは人生。
1: そうです
2: ね、うん、どういったところが、
1: うーん、ちょっとそれはこの後の、曲紹介の時とかに。
2: あ、わかりました。クッキーさんが麻薬。
0: 麻薬
2: わかります。
0: やったことないですけどね。寝るにやめられない、
2: ね、やめられないですね、音楽は。そして、ウモさんが自由。
4: 自由ですね、
2: 自由じゃないんですか、不自由ですか、普段が不自由とかではなく。
4: いや、あの僕は曲を作ったりするので、うん、その自由にこう発想して、
2: あ、なるほど、
4: 落とし込めるっていうのがあるから、うんうん、結構自由だなって感じます、ね、
1: いいっすね。あの、
2: はい、
1: 彼の楽曲は、うんうん、本当にあの彼が全部作ってんのかって思うぐらい、うん、あのいろんな引き出しをいっぱい出してくるもんだから、
2: へー、
1: なんか、うん、あれこれあれじゃ変えたみたいな、そういう時が結構あって、
2: それってやっぱりあのいろんな音楽聴いてるからこそなんですかね、それとは違います。
1: どうなんで、どうしてあんなに、あれ、
4: うん、僕の感覚はもうなんかこう絵を描いていくみたいな、
1: あ
4: って気になった音を見つけて、それをこう並べていくっていう感覚が強いんですね。
1: あ、そういう感じなんだ。
2: じゃあそういった感じの、わ、今日は小野修さんの曲をサポートしながら、
1: はい、
2: そういった音色も聴けるわけですね。
1: そうです、そうです、
0: はい、ハードルが上が
1: った。急に、
2: お調子者だから褒めとかないと。今で褒めといて。
0: 食べました。
2: 天ぷら今日いっぱい食べました。さあ、ということでそろそろ行きましょうか。ライブ。
1: え、はい。
2: え、
0: やりますか。
1: 何でしたっけ。
2: 歌うの。
1: ああ、そうか。
2: うん。どうします？もう。いい時間ですよ。
1: そうですよね、
2: 残り時間が34分なんで、はい、5曲はいきますね。
1: いけない。いけないって、朝になっちゃう。
2: 朝にはならない。
1: 朝になっちゃう。
2: ヤキさん CD は1982年から闘病した。
1: あ、そうなんだ。
2: ビリー・ジョイルが CD したでしょ。ジュンジュさん、20キロ増えたやつはかんぴょうで巻いてやる。どういうこと。そうめん足しは好きとかね、リスさんの SNS はこちらですということで、
1: すごい沖縄大好きさんのめっちゃ働いてくれてる。
2: そうなんですよ、皆さんね、うん、協力してくれるんですよ。
1: ありがたい、
2: ありがたいですね。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。スタンバイができたら、じゃあいつでも OK ですけど、どうしましょうか。
1: はい、じゃあ一旦一曲やってみますかね。
2: はい、試しじゃないですけどね。
1: はい、
2: クッキーさんマイク下に向けました。
1: はい、向けました。
2: で、ちょっと一人ずつ音出してみましょうか。聞こえます？
1: ピアノの音、うっすら聞こえてますよ。
2: うっすらですか？
1: うっすら聞こえてますよ。
2: ちょっと待ってくださいよ。
1: はい。
2: レベルはちょっと。
1: うん。
2: シーシーしてません？
1: なんかシーシーしてますね。
2: してますよね。
1: シーシー。
2: じゃあリバーブどれくらいやりましょう。
1: リバーブはうっすらでいいんじゃないですかね。
2: これくらい、ちょっとマイクで、
1: は、うん、
2: これくらい、
1: うん、 あ、もう十

0: 12分で
1: OK です、はい。じゃあカホンはどれですか。ちょマイクに入ってますね。これちょっとなこのシーシー消したいな。
0: シーシ
1: ーね、なんか高音が触れてる感じなので、ちょっとやりながらじゃあちょっと調整させていただきます。
0: はい、
1: それでは、まあ自己紹介、曲紹介、
0: 曲紹介、ああでは、
1: はい、お待たせします、どうぞ。
0: はい、
1: 僕のマイク切ります。
0: あ、はいはい、では一曲、そうですね、どうしよう、あ、そうか、かの栃木の有名作曲家の花崎右門氏が人生を変えたと言われる楽曲です、東京タワーという曲を一つ。

0: はい素晴らしい。
1: ありがとうございます。音どうでした？
2: ああ音大丈夫でした
1: よ。大丈夫でした？
2: 大丈夫でした。
1: よかった。
3: あれ、はい、どうかしら、
0: 皆さんもヤンキチさんからチャギアンダースカより音楽性はいいと思います
1: それヤンキチさん、それはちょっと、それはちょっと、
0: うん、じゃあ上からだな、
1: うん、ちょっと気が重い
0: いやでもいい、
1: ありがとうございます。
0: 沖縄ヤンキチさん、しっとりした優しいメロディーに癒されました。宜野湾の夜にぴったりです。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ癒されましたよ。あと 79.7 回リピートして聞きたいほど。
1: ああ、嬉しい、ありがとうございます、うん、
0: こっちの周波数です
3: 、
1: 周波数分、
3: 周波数変えましょう、周波数もうちょっと上げましょう、
0: 上げましょう、うん、797回
1: に、797回
0: に変なところで点つけんじゃねえよ
1: そうだ社長
0: 社長いやー素晴らしい、
3: ありがとうございます。
0: いや、演奏してどうでした？やりやすかったですか？ちょっとあんまりね、大丈夫でした？
4: めちゃくちゃ緊張しますね
1: 緊張してんの？
0: 緊張したの？
4: 緊張します
1: よ。どうしたの？
0: いやー、早崎さん、素晴らしかったですよ。
3: そうね、そうね、う
0: ん、褒めとこ褒めとこ
1: 褒めとこちょ、それ、そういう言い方するから
0: いや、でも良かったです。強弱もやっぱり良かったです。あの、やっぱり、あの最後の構想っていうんですか、うん、後ろの方の、うん、あの余韻の音がまたいいっすね。
1: 余韻だね、
0: うん、あのキーボードとカホンだけでも全然いいっすね、797回に上がりました。ありがとうございます
1: 沖縄大好きさん、ずっと聞くことになるけど大丈夫かこれ、
0: ずっと聞いてください
1: わ、
0: 本当です、うん、いやマイク大丈夫でした？
1: の人さんも
3: うん、多分あのこれは皆さん、うん、ちゃんと聞こえてるんだろうなっていう感じがするので、うん、
1: 大丈夫です。こちらは
0: 沖縄大好きさん、ギャラリーから聞いてるから分かるけど、生で聞く演奏の迫力としっとりとしたメロディーが半端ない。しっかり音と声入ってましたよ。よかったです。
1: すごい本当外部の業者みたいだなサウンドチェックまでしてくれてる。
0: サウンドチェックまでしてますよ。もうだって下の方にあの皆さんの SNS 書いたら、うん、何でしたっけ、 FM 宜野湾ファミリーですから。
1: いや嬉しい、
0: もうね、ありがたいですよね。
1: これまた来年も僕来ていいのかな。
0: あ、全然来てください。
1: いいんですか？
0: これ、まあ、再放送も聞かねばっていう。
1: あ、
0: ひふみずば、日曜だっけ沖縄大好きさん、日曜日の4

0: 中2時から1時から再放送しますんで、うんうん、こちらも
1: こちらも、
0: はい、ただ電波とあとアーカイブはもう残るかな、アーカイブも見れるんですけど、マイチューナーラジオアプリ と、 リスラジ、
1: リスラジね、
0: リスラジ、ラジコじゃない、リスラジでは聞けます。
1: なるほど。
0: 生放送、その時間じゃないと聞けないんですけど、ぜひ皆さんそちらもチェックして楽しみにしててください。
1: 明日していきましょう、その情報もね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次は、
1: 次はあ、じゃあ次の曲入る前にちょっとひふみさんとちょっとお話したいことがあった、はい、
0: どうぞどうぞ。
1: あのね、実は去年の10月ぐらいから、はい、実は能登半島のボランティア活動を、
0: そうそうそう、
1: 始めたんですよ。まあ、今まさに被災地で、うん、とてつもない爪痕が残ってる現状で、まだまだ復興なんか全然見えてないっていう状態、
0: 復興の前
1: 全然見えてない、
0: 見えてない、
1: うん、道もね、もう陥没したまんまだったり、
0: うんうんうん、
1: もう2年半経つのに全然良くなってないんですね。
0: ああ、2年半か、
1: うん、
0: なんか被災したところってちょっとなんていうんですか、報道がだんだん弱く薄くなっていく感じ
1: が、ね、そうなんですよ。で、現状はまだ全然ダメなんだけど、うん、なんか少しずつ報道されないことによってこの状況がこう風化されてしまってる気がするなっていうのが非常にちょっと、
0: はいはい、
1: おっかなくて、
0: うん
1: うん、ただ、その2年半っていうこの時間、
0: うん、
1: 仮設住宅とかにこうずっとお住まいの方、
0: うん
1: たちって、うん、結局仮設住宅に住むっていうことは、
0: うん、
1: 自宅がこう
0: ないんですよ、
1: なくなっちゃって、
0: うんうん、
1: でその自宅周り の、 そのコミュニティがあったわけなんですよ、
0: はいはいはい、
1: ね、ご近所さん付き合いみたいな、
0: そ、
1: ね、
0: う
1: ん、それが全部分断されてるんですよ。
0: そうですよね、
1: うん、で新たにその仮設住宅っていうところで新たなコミュニティを作るみたいな感じで、
0: うん、
1: 結構ねストレスはいっぱいあると思うんですよ。
0: いや、もう大変だと思う、知らない人同士が急に、うん、
1: ね、大変ですよ。
0: もういや長屋みたいなもん
1: だ。あ、そうそうそうそう、
0: 今もプレハブで、うん、
1: でもだけど、うん、それだけど今でも、うん、こう僕とかのこうボランティア公演という形でこう、うん、ギター一本持って、うん、いろんな仮設住宅回るんですけど、
0: うんうん、
1: 行くとね、皆さんね、ものすごい笑顔で迎えてくれる、
0: よくしてくれるんで、
1: よくしてくれるんですよ
0: 本当に、
1: うんうん、なのでちょっと今日もね、おそらくその能登の方々にも一応言ってたんですけど、うん、その、
0: はい、
1: 沖縄のラジオでも能登のことを言うよって話をしたので、うんうんうんうん、多分聞いてると思うんですけど、
0: うんうん、
1: これをどうこうしろということでは ないんだけど、
0: うん、
1: まだ被災地で、うん、頑張って笑顔を作ってる方たちがいるっていうことを、
0: うんうん、
1: ぜひこの FM 宜野湾を聞いてる皆さんにも心のどっかにちょっと置いといてもらえたらなって思って、
0: うんうん、
1: そんなことをちょっと今日は、
0: この風化っていうのは一番当事者としては怖い体験で、うん、っていうのは、うん、沖縄戦で僕たちうちなんちは、4人に1人が亡くなる、うん、地上戦を受けて、
1: あ、
0: でこの置き去りになったその事実というか、この沖縄戦で亡くなった事実っていうのは最近はね、よくテレビとかラジオもたまに取り上げて、まあ、内地の方でどういう報道されてるかちょっとわからないんですけど、うん、この沖縄戦の悲劇っていうのを今の若い子たちがちょっとわからない、
1: うんうん、
0: これも風化されてるんですよ、
1: うんうん、
0: でその風化してるっていうのを僕たちも生で感じてる世代、僕とかは特にじいちゃんばあちゃんはもう戦争体験者だし、
1: うんうんうん、
0: 親もそうですし、実際に戦争体験した方からいろんな話も聞いて育ってきた自分たちが伝えないといけない、うん、でその役割を担ってるけどなかなかできてない現状もありながらも、うん、自分ラジオでこうやって話することもあって、
1: うんうん、
0: まあ、戦争の話はなかなかしないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 毎日好きなラジオ番組投稿するんですけど、そこに必ず東日本大震災の時からずっとやってるんですけど、冷やみ勝ち東北、そしてその他の被災地って書いて必ずメール送るんです。これ冷やみ勝ちって何かっていうと、沖縄の言葉で立ち上がってよし頑張るぞっていう時の気合いる時に冷やって言うんですよ。冷やさっさいとかって合いの手だったりするんですけど、うん、あれアイサーとか沖縄のこの音楽に冷やさっさいとかってあったりするんだけど、それは気合いる時の合言と掛け声というか掛け声で、これを冷やみかすっていう、この頑張る立ち上がるっていう時の掛け声を応援するような 言葉で、これを冷やみ勝ち東北っていうのは被災した人たちのことを忘れないよっていう意味で、もう十何年僕ずっと使ってるんです。あ、これ僕だけじゃなくて、そうやってあのその言葉をずっと使ってるリスナーさんいっぱいいて、でその後に東日本大震災のとかいろんなところで被災してるじゃないですか。そうですね。でそういう人たちにも込めと 含まれてるので、自分たちもやっぱりこうやって今度にこの今言ったみたいにこの能登の方たちの現状っていうのを僕たちはなかなか知ることができないんですけど、情報をなるべくね、こっちから気が向いたら思い出したらちょっと検索するっていうのをやってみてほしいなって思いますので、ぜひそういうのもみんなラジオ聞いてる方
1: に、ひふみさんがそういうふうに、ね、あの放送に載せてくれてるっていうことを、今度はまた僕も能登に向かった時に、あのこういうことをあの言ってくれてるあの沖縄の人たちもいるから、
0: います僕だけじゃないです、いっぱいいます、
1: いっぱいいるんですね、
0: 投稿してくれてるリスナーいっぱいいます。
1: じゃあそれはもう、
0: 伝えてきてください、
1: 皆さんに伝えます。
0: あの言葉の意味には忘れませんよ、いつも心はそばにありますよって意味が込められてますから、何かの折に自分たち僕もこの話するようにしてるので、
1: あ素晴らしい、
0: ぜひ能登の方も、僕一度行ったことあるので能登にもお世話になって、あっちでね漁師の方と喧嘩になって逃げ回ったんですよ。
1: それはどうなんだ、
0: やばいことがあった、でもそれぐらいね元気のある方たちでしたよ、ぜひ応援してますんで、次の曲は
1: この、その、その、被災地の方々の、日常を、一日でも早く戻ってくればいいなということで、そういう方々を応援するための曲を書きました、光る線と書いて光線という曲です、

0: ありがとうございます。高専という曲でした。
1: いや素晴らしいです。
0: ありがとうございます。
1: あ、待ってよ、またコメント来ましたよ。おねしゅうさん、詩&曲、の哀愁がある構成が素敵です。
0: はい、ありがとうございます。
1: 目頭が熱くなります。
0: ありがとうございます。
1: 埼玉の郷さんも拍手ありがとうございます。栃木って言って
0: ます。栃木って埼玉から栃木って言われてる
1: ありがとうございます。いや、やっぱりあのね、今度は自分が応援する番だっていう、う
0: ん、そう、あのこれは、うん、あの東日本大震災で、うん、やはり栃木もそれなりに結構打撃はあって、うんうんうん、でやっぱりその栃木も、うん、あの他の県の方々から、うん、やっぱり支援をされたっていうことがあって、うんうんうんうん、やはりそれだけこういろんな方に助けられてで我々も生きているんだなって思った時に、うん、あのたまたまその時に僕は生きていただけなの で、うんうんうんうん、でその生きたこの命はこの誰かを支えるためにこう使える、うんうんうんうん、そのために今僕は歌が歌えるなっていう、うんうん、そういう風にだからまあ音楽との向き合えるっていうのはやっぱ人生ってそういうことなんです
1: 、うん、あ素晴らしいですね、うん、音楽が人生っていう
0: 人生になったなって、うんうん、あの最近特に思いません、
1: ね、いいですね、
0: うん、
1: いい曲です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、
0: はい、
1: どうしましょう。あと1曲
0: もういいんじゃないですか。
1: もういいですか。
0: もういいと思います
1: じゃあ皆さん続きはそうですね、明日明後日のライブで、はい、ということでよろしくお願いいたします、はい、いや素晴らしかったです。
0: ありがとうございます。
1: スタジオ前回は歌いましたっけ。歌ってますよね。
0: そう、前回はアコギで弾き語りで歌わせてもらったんですね、
1: はい、今回キーボード入るとやっぱり違いますか。
0: あ、もう全然だ、もう弾かなくていいっていうのはいいですよね。
1: あ、そうか自分が
0: 弾かなくていいって本当にいい、うん、だってもう、ね、荷物も減りましたからね。
1: あ、そうか、うん、持ってきてないんですね。
0: あ、持ってきてないですよ。
1: あ、もうキーボードいるんで。
0: うん、もう、
1: あ、じゃあもう荷物持ちもやりますか。
0: あ、もうそうですね本当そうですね
1: そこはあの重さ使ってください
0: 、うん、もちろんそうですね。
1: いや
0: すごい、あ、いいコメント。
1: え、なんて聞きます、うん、なんて聞
0: きます。沖縄大好きさん本当素晴らしい、う
1: ん、沖縄大好きさん、うん、切ないメロディーから迫った、切ないメロディーから来る迫った恐怖で大切なものを失った喪失感でも差し伸べる一つの温かい光が、新しい道を作り出すようなこの前へ一歩進める温かい曲、切ないけど元気が出る曲、背中を押してくれる感じがしました。
0: いやすごいすごい読み込んでくれてる。
1: 温かい光が一筋の光になる、うん、道になるようなこの表現というのはこの線香もそういった感じの意味で。
0: そうですね、
1: あの、うん、線香って感じはどんな。
0: あ、光線ですね。
1: あ、ごめんなさい、
0: 光線って、
1: うん、あ、普通に光線、うん、やっぱり光線が、うん、
0: で、あの当初ねこの曲は、うん、その被災された方にちょっとでも明かりを照らしてあげてこうくれよっていう、うん、そういうことを歌ってたんだけど、うん、なんかね、何回もその仮設住宅に行って、うん、あの同じ顔を見ると、うん、僕とその被災されてこの、うん、そのボランティア公演に来てくれてる方々の間のその線にも見えてきたんですよ、
1: うん。

0: ながら、この光線という曲はまあ今後もちょっとどんどんどんどん歌っていこうかなと、うん、
1: ぜひ
0: ありがとうござい
1: ます。歌っていってください、うん、思い出しますよ。これ去年も歌ってますよね。
0: 確か
1: ライブで歌って聞いたのかな、自分。
0: どうだろうか、
1: うんうんうん、聞いてます。
0: そうですね、うん、あのまあ2024年の1月1日に生まれた曲なので、この曲は
1: ぜひみんなで届けてあげてください。
0: はい、
1: 自分音楽って聞く側の立場なんですけど、うん、そのラジオやってちょっと思ったのが、うん、音楽って皆さん作ったら、うん、作れてから聞く側に渡るじゃないですか、うんうん、で聞く側に思い出ができるんですよね、この曲に。例えばさっきの昔の懐かしい曲とか何ですか、うん、思い出の曲とか自分を書いた曲とかってもう作った人の曲じゃなくて、うん、その人自身の聴いてる側の曲になっていくじゃないですか。だから作った側の曲がなんかみんなのところで思い出になって聴、うん、いてる側の曲になっていくっていうのは、うん、見てそばから見てて素晴らしいなと思って、
0: あ
1: でそれをまた作り手の人たちもちょっと感じてもらえたらいいなって、僕は音楽作る人に必ずこの話してるんです。
0: ありがとうございます。
1: ぜひそういった感じで音楽活動を続けてほしい。
0: でも本当に僕はあくまでもサンプルとして歌ってるだけだなと思ってるぐらいなんで、うん、いろんな方がこの、まあ、さっきの東京タワーっていう曲を歌ってくれたりとかっていうこと
1: になると、東京タワーも特にそうですね。
0: なんかそれでなんかこう生きた証になったかななんて思ってたりしますよ、うん、
1: 自分の、
0: うん、
1: でもそれありがあるかもしれないですね、うん、いいな作れる人って。
0: いや、やらできますよ。
1: やればできるってそんな簡単なもんじゃないね。
0: そういう
1: そう言いますよ。できない人、できる人はそう言いますけどね、スーパーあずささん、絆の線、
0: うん、そうです
1: いいですね、うん、沖縄大好き、素敵、大好きさん、あと光線って攻撃的なイメージがあるけれど、逆の視点から見れば心を明るくしてくれる、いわば救いの光、
0: うん、
1: 確かに
0: 本当に。
1: じゃあちょっと BGM でこの曲、
0: はい
1: はい、今日は番組あと5分で終わるんで、この、バレッタ、
0: バレッタ、
1: バレッタが、エンディング曲ですね。ちょっとだけ頭だけ聞いてください、
0: はい、
1: 違う

0: この CD はもうあのニューヨークで撮ったレコーディングものなの で、ね、うん、あのピアニストと2人でもう一発で やってるんですこれ
1: で、ワンテイク、
0: ワンテイク、
1: おお素晴らしい。
0: もうピアニストちょっとエグすぎるので
1: ありがとうございます。
0: びっくりしました、
1: うん、じゃあ最後にあの告知もう一度お願いしましょう。
0: はい、
1: 明日明後日、
0: はい、はい、ありがとうございます。まず明日ですね、5月22日金曜日、はい、アルテ崎山さんで、19時から、
1: はい、
0: オープニングアクトとして蛍さんが歌ってくれます。チケット2500円とワンドリンクとなっております。今日やった曲も、そうしますのでぜひお越しください、
1: はい。
0: そして5月23日土曜日ですね、はい、こちら女村のチョピンさんですね、11時半オープン、13時、開演です。マルさんという方 と、はい、一緒に、イベントをやっていきたいと思います。こちら投げ銭になって

0: ますので
1: 、ぜひ、
0: はい、
1: いろんなの投げてください。
0: はい、いろんなの投げてください
1: ぜひ今回でも2ステージかあと1箇所ぐらいやってほしかったな。
0: そうですね、あのでもやっぱりね、うん、あのやっぱりちょっとエンダーも行かなきゃいけないし、
1: いや観光目的
0: そうですよ。
1: あっちでフリーライブやりましょう。チュラミ水族館で。
0: チュラミ水族館じゃねえ、はい、だ勝手にやったら怒られ
1: る。大丈夫、怒られるまではできます。
0: あ、そう大丈夫かな
1: さあということで、そろそろひふみずば閉店の時間です。今週はですね、もう内地から来ていただきました大野修さん、クッキー里中さん、花崎うまさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでした、久しぶりのひふみずば。
0: いやー、なんかずっと楽しいですよね。
1: ね、
0: うん、あの時間がね一瞬過ぎて、
1: そう、
0: うん、
1: 2時間早いんすよ。
0: 早いっす。
1: 早い。4時間ぐらい番組やりたい気分。
0: 4時間、
1: はい、マジでマジで
0: 今から、
1: 今からあと2時間喋れるなって。
0: そっか、
1: はい、
0: じゃあ終わったら演題行きましょうね。
1: いいですね、24時間なんでさあということで、そろそろ閉店の時間、来週もまた、楽しいゲストさん来ますので皆さんよろしくお願いします。BGM も心地なんで上げながら

0: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
2: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
3: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク、
7: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
6: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
7: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう、
6: 琉球ウィンドスパイリッツ。
8: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートも
9: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
0: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。
10: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー、
11: 介護タクシー予約お願いします。
10: 24時間365日年中無休で営業中、介護タクシー
6: 今ここ。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: あなたの人生

0: たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio

0: れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたいやっぱりステーキ、お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 問題。火曜夜9時といえば
3: ギノガルフ
2: ですが、その MC は
3: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
2: ですが、一体どんな番組でしょう。
3: わかりません。
2: 正解。
4: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: の人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、 Jesus Calling You、 毎週水曜18時放送。
2: 皆さん元気ですか？
3: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
4: We do not know what is our time, nor our death, nor ourselves.
5: ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼む花のいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルご送用中オガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートルトゥルカタガタメンシェルハジエイビンシガ体操さんにミコハラチいい一日始めてなびらさい。

千那ふいみそうち、ひさのまぎのばし運動祭、いちち、もうち、あらち、やらち、ていち、たち、みち、ゆうち、いちち、もうち、千那みぐらしみそうり、ふかんかいみぐらち、うちんかいみぐらち、いちち、もうち、ならち、やらち、ていち、たち、みち、ゆうち、いちち、もうち、千那の運動、ひさひら

이치 치 모치 노 육군까지 침막이로운 도사이 위치 유치

カーティティ不信会のばしみそれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニチリヒチャイニマキコーナナチヤチニチリヒチャイニチリヒチャイヒサンボドチティーチザル運動ティーチタッチミーチユーチエキチモーチナナチヤチティーチタッチミーチおばあくしやまチェンナイビランド被災訓練者ち斜めしちゃんかい正面喧嘩て二杯んティーチタッチミーチユーチけんなふやなかいどう見殺する運動さいミーチユーチならちやーちなかい飛びみそうれひらちゃい閉じたいひらちゃい閉じたいテンション上げみそうりょうさいティーフさの運動みーちゆーちいちちもーちならちやーちティーチタッチみーちゆーちいちちもーちのびのびとふいちさびら4のいちすうてぃティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、中心

0: turn up a little bit. He a fool for saying
1: hey, crazy. Hey, y'all better be looking out, because I know I am.
2: Hey, hey, just turn it down, turn it down. Oh, he looking good.
1: We're all looking him fine.
0: Hey, when I bank this shoe, jump out, get that.
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら、イノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 次のワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。イノワン市オリジナルの健康体操、チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

次からおいで。

回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周。

右手で力の

お尻をフリフリ。リズムを取ります。散歩進んでイエイ。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷。

0: 京都で
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん、 SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
4: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
7: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、 Jesus Calling You、 毎週水曜18時放送。
8: 皆さん元気ですか？
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
11: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782

イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書15章。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰が羊を百匹持っていて、そのうちの一匹をなくしたら、その人は九十九匹を野に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を入って見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をください、と言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの余り合っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで、兄息子は畑にいたが、帰って

0: 来て家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと、小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-987-1015 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。めんそーれー。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: トピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: FM ギノワン、FM コザをお聞きの皆さん、おはようございます。久しぶりのガネコマヨがやってきましたよ、皆さん。今日は5月25日月曜日、時刻は間もなく8時1分を回ろうとしております。元気だったでしょうか、皆さん。この時間から、マイオアシス、放送していくんですけれども、月曜日のピンチヒッターで、そう、1年ぶり?月曜日は1年ぶりかな?どうなんだろう。私ね、去年のね6月末で、はい、そうあのマイオアシスを卒業させていただいたんですけど、その後にねちょっとピンチヒッターでも来させていただいていたので、ちょっとどのタイミングで私がピンチヒッター最後入ったか覚えてないんですが、ね、月曜日に戻ってまいりました。今日だけただいまです。皆さん、この後9時56分まで生放送をお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。さあ、私最近ですね、すっごいこの食べ物を重宝してるっていうのがあるんですけど、まあ、うちのアンチだったらあるあるかなとは思うんですが、あの皆さんの家にも必ずあるかなと思う、うん、トゥーナートゥーナーで伝わる、みんなそれそれトゥーナーってどうなのかな、沖縄だけかな、
1: だけかもしれないな、
0: この言い方するの、
1: トゥーナー、あ確かに
0: ねえ、
1: だけかな、なんて言うんだろう、
0: わかる、トゥーナーってみんな何か
1: なんて言うんだ、
0: 沖縄のおばあちゃんたちがトゥーナー入ってるよ、はいはい、ウリカメみたいな感じ、あ、エマさん大正解、ツイキャスのコメントで来てましたが、シーチキンのことなんですけれども、そう、シーチキンをトゥーナーって言うんですよ、あ、わかる、そう、うん、ダカボさん泣いちゃうもしっとかんと、トゥーナーっていうわけ、ウチナーではシーチキンのことをね、で、このシーチキンってもう何にでも使えるので、あ、お肉買っておくの忘れたとかね、なんかちょっとだけこうお肉要素を出したいときにお魚でこう入れられるんですけど、これがねやっぱもう年々高くなってるんだよね。あの昔私覚えてたのがね、一缶、あのちっちゃいサイズよ、一缶88円とか、
1: もう
0: そんなだったの。今だって140いくらとかだもん、高い高いと思って、でそれが時々100円までいかないとか120いくらになる時があるので、その時にもう今だと思ってまとめ買いをしてるんですけど、今日それが使い切ってしまって、あ、いつ安くなるかなと思いながら、ちょっとまたねチラシを見たりスーパー行った時に、あのこのトゥーナー、ツナ、あ、ツナが多分濁ってなのかな、トゥーナーになったと思うんですけど、このシーチキンコーナーをうろちょろしたいなと思ってるんですが、皆さんのご自宅でこう重宝してるものってあったりしますかね、いかがでしょうか。これがないとちょっとわさわさするじゃないけど、たくさんあった方が気持ち落ち着くとか、まあ、そんなお話も聞けたら嬉しいなと思っておりますけれども、あとちょっとね、あ、いっぱい買っとけばよかったなって思うのがあって、今日マナティさん、そうマナティさんと一緒にまたお届けしていくんですけど、はい、マナティさんこれ聞いたことある、落馬きって聞いたことある、
1: 落馬き、いや聞いたことないかも、
0: インスタとかの、はいはい、私多分広告でちょこっと出てくるのがあって、この落馬きっていうのが、
1: はいはいはい、
0: あのスリッパとか靴のショップの名前なんだけど、うん、メーカーの名前っていうのかな、
1: はいはいはい、
0: なんだけど、1回2回も気になって押したからしょっちゅう広告が出てくるようになってもう上手なのやっぱり宣伝が、そしたらもうこれに負けて買っちゃったんだけど、うんうんうん、これ何かって言ったら骨格とかを調整してくれるスリッパになってるの、
1: はいはい、
0: 今日履いてきてて私、
1: あ、待って、普通の、あ、これが楽バキ、
0: そうで、
1: ちょっとほら形がすごいけど、
0: 形すごいでしょ親指の部分のところからなんていうの、はいはい、この土踏まずのところにちょっとこのモコッとしたのがあって、
1: 確かに
0: 歩くたんびに土踏まずがねこうグリグリされる感じなの
1: よ、あー広告見たことある、
0: 見たことある、
1: なん
0: かちょっとこの変わったの形なんだけど、
1: はいはいはい、
0: これで骨格調整してダイエットにもおすすめですとか、
1: へー、
0: 腰痛が治りますとかっていうその言葉にちょっともう背中をたくさん押され、
1: うんうんうん、迫力だもんね
0: うまくちゃんとお客さんとして、
1: はい、
0: その広告に、うん、あのもう期待して今回注文したのが届いたんですけど、
1: はい、
0: 履いてるととっても気持ちいいのよ、足裏がグリグリされて、
1: ちょ履き心地はいいんですね、
0: いい感じ、
1: あ、でもいいな、
0: でも苦手な人はちょっと、うん、 あ、痛いなって思うかもしれないんだけど、あ、これを2、3足、家の中と、
1: はいはい、
0: 外出用と、はい、形がいろいろあるみたいだから、それでもう1足とまとめ買いしたらよかったなと思って、ちょっとこれは今後、はい、今履いてみて、あ、確かに腰のなんか調子良くなってきたなとか、そういうのがあったら今度まとめ買いしてみようかな。でもあんまり安くはないのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: ちょっとね、余裕がある時にまとめ買いしてみようかななんて思ってるんですけれども、今日のね、皆さんからちょっとメッセージもいただきたいなということで、今日のメッセージテーマをこちらです。まとめ買い、はい、こちらでお届けしていきますよ。さっきのね、シーチキンみたいな話とか冷蔵庫にいっぱいストックしておきたい、缶詰いっぱい買ってるような話とか、あとは下着のまとめ買いとかもあるのかなと思ったり、たくさんね買うとお得だよっていうものがあったり、はいはい、逆にこう計算すると別にお得じゃないのかもみたいな時ってたまにあるんですよ。
1: うん、
0: そう、あの広告にこう私は騙されないように計算機叩きながらスーパーうろうろしてるんですけど、ぜひ皆さんまとめ買いにまつわるエピソードを送っていただけたら嬉しいです。さあ、メールアドレスはこちらです。797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com でお待ちしております。さあ、こちらのラジオなんですけれど

0: ども、マイチューナーラジオだったり、あとリスンラジオっていうところからも放送を聞けます。あと画面からね、こう画面を見てコメントをリアルタイムで参加することができるツイキャスでも動画を配信しておりますので、ぜひそちらからもご参加いただけると嬉しいです。さあ今日のメッセージテーマ、まとめ買いですよ皆さんね。久しぶりのガネコの日にどうか、貴重なお時間お付き合いよろしくお願いします。この後マイオーシス9時56分まで生放送です。さあ最後までね、お時間許す限りで大丈夫ですので、ご参加いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
1: Weather report, traffic information.

0: さあ時刻は8時20分じゃなくて8時8分ですね失礼しました。さあ8時8分回っておりますよ。この時間は、FM 宜野湾のスタジオから沖縄本島地方のお天気そして道路交通情報をお伝えしていきます。まずは沖縄本島中南部今日のお天気からです。さあ今日は南の風、曇りで昼過ぎ一時雨ところにより雷を伴う予報です。波の高さは 1.5 メートル、うねりを伴います。雨の降る確率です。本日正午12時までが 30%、正午12時から夕方6時にかけて 50%、夕方6時から深夜0時にかけて 20% となっております。また日中の最高気温が30度予想されておりますよ。すごいなんかもう気温がね暑いんだけどまた雨が降ってムシムシしたりとちょっとこうまたあの熱中症とかもね皆さん本当そろそろ気をつけていかないといけないので喉が渇いてからでは遅いですね。喉が渇く前にしっかり水分補給も取るようにしてください。さあ続いて道路交通情報です。
1: はい、ではお伝えいたします。まずは、高速道路から参ります。北から沖縄道を上り宜野座インターチェンジ付近にて強化補修作業のため追い越し車線が規制かかっております。また、ですね、宜野座インターチェンジ付近下り故障車が発生しております。今のところ情報はなく規制もありませんので近くお通りの際はお気をつけください。続いて沖縄道上下金インターチェンジ付近強化補修作業のためその他の規制、続いて、沖縄道上り山里バスストップ付近はこちら工事のためその他の規制です。下って沖縄道上下高知バスストップ付近は集中工事のためその他の規制です。また故障車ですね、沖縄道下り西原ジャンクション付近にて故障車が発生しております。今のところ規制はなく近くお通りの際はお気をつけください。続いて、一般道の渋滞情報ですが、そうですね、沖縄市の方は大丈夫かな。宜野湾がありますね。国道330号線、普天間に入る前のここは、北行き北中城村石平付近にて 0.7 キロの渋滞、国道58号線北行き宜野湾市茶谷町栄付近にて 0.5 キロの渋滞、また同じく58号線南行き宜野湾市内泊付近にて 1.5 キロの渋滞、宜野湾西原線34号線の下り宜野湾市大蛇名付近 0.7 キロの渋滞、同じく34号線上りですね、大蛇名4丁目付近にて 0.8 キロの渋滞、まだまだあります。宜野湾市金子付近にて下り、0.5 キロの渋滞、あとは ということでちょっとところどころ浦添の方もまだまだ渋滞してるみたいなので、時間に

0: 余裕を持ってお願いいたします。続いてスタジオから見える外の様子ですが、
1: そうですね、今ね分厚い雲が広がっているんですけど、ちょうど洗濯物干してきたんよ私。
0: あ、そうなんですね。
1: 昨日一昨日のすごかった、あ、昨日はそんな降ってなかったか、一昨日のほら大雨がすごくて、
0: はいはいはい、
1: すごかった。洗濯物がもう天井つくかなぐらい、これ嘘だけど嘘だけど、ほんといっぱいあったから、もうとにかくちょっと回して干さなきゃと思ったんだけど、うん、この天気今空の様子だとこの後やっぱ雨降るのかなって思わせるような、
0: そうですね、
1: 感じではあるよね、うん、ただほらすっごいどんよりしてる時って、うん、海と空の境目水平線見えないじゃん。今日くっきりだもんね。
0: なんか見えますね、
1: ね、うん、だからそこがまたあれちょっと この後期待したいなとは思うんですけど、ほんとちょこちょこっとだけ雨降ってもらって、うん、って思ったりしてるんだけどね。さあ皆さんの地域の空の様子はいかがでしょうか。 FM ギノワの上は今厚い雲が広がっております。さあそして安全運転でね、皆さんどうぞお仕事学校など向かってください。以上この時間は沖縄本島地方今日のお天気そして道路交通情報をお伝えいたしました。
0: では、ですね、まゆさんからのリクエストを流したいと思います。ご紹介お願いします。
1: はい、この曲最近多分ここ数日でリリースされたばっかりの曲なんですけど、私もう大好きなグループの曲です。ルセラフィムでブンパラお届けします。

0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

0: 殿下、宮城殿下。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: マイオアシス月曜日担当の金子真由です。私は文系なんですが、実はモノマネも得意です。犬のマネやります。みんな聞いてね。

0: 時刻は8時18分回っておりますよ。この時間はマイオアシス FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしております。さあこの時間皆さんからいただいているツイキャスのコメント紹介させてください。もう久しぶりの人たちの名前ばっかり、本当ありがとう。さあ、一番かなこの方が、エノシーニョさん、迷った、6月27日のライブ会いに行きたい、来てください。月1で沖縄来てるでしょ、6月はこの日に当てておいで
1: ライブって何するんですか。
0: そう、あのね、私数年ぶりに歌のステージが、はい、ーそう、後でちょっと告知させてほしいんだけど、6月27日に会って、そうなんですよ、もう喉がちょっとすごく心配なんですけど、まあまあまあ楽しみに待っていただいている方がねたくさんいらっしゃるので、気をつけて頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。後でまたちょっと、はい、細かくね詳細をお伝えさせてください。そしてエマさん、おはようございます。高坊さん、おはまーよ、お久しぶり。沖縄県のダム貯水率が 56.2%、 まあ上がったけどね。後でさ、新聞の記事でもまた紹介するんだけど、本当に土曜日の雨すごくて、私もお仕事が終わって那覇からこう帰る時にちょうど330がものすごいことになってる、もうピークの時間だったと思うんだけど、あの後に雨が落ち着いてきたからもうすごかったよ。2車線目は誰も走れないし、1車線目ももう本当川みたいになってた。うん、なのにまだ 56.2、 ちょっと心配だよね、ダムのね貯水率ね。そしてちゃんおかさん、おはようございます。埼玉のゴーさん、エンリュロライダーさん、リオチさんもおはようございます。久しぶりだね、リオチさんもね、元気ですか。今度ロックの日出るのかな、私行きますよ、アパッチ会いたいですね。沖縄大好きさん、おはようございます。まよ、おかえり。ギネスさん、おはまよ。そしてエノシーニョさん、この声だよ、待ってた、おげんこ高星さん、ね、およそ多分1年ぶりかもしれないね、月曜日入るのは。
1: あ、そう
0: かもしれない、うんうん、
1: 早いですね、月日が。
0: 待って、
1: あ、なんかそうかも、何曜日だったかはね、スケート入ってもらって、
0: うん、そう2回か3回ぐらいはちょっとさせてもらったんだけども、はい、自分が何曜日のいつ来たかもだ覚えてないさそしてカンパチさん、マーヨー、そしてパパヤさん、今日も元気におはようございます。そしてタスクさん、あ、マーヨーさんだって、おはようございます。マシュマロさんも久しぶりです。そしてね、パパヤさん、朝のマヨンさん、お久しぶりってね、嬉しいよね、ほんと、うん、いやいやいやいや、今日入れてよかった、本当にありがとうございます。こんな温かくお迎えしていただき、あ、受けてよかったと思ってます。
1: あ、よかった
0: そう大丈夫で、いつでも受けるからそしてエマさん、シーチキンねって、そう、すぐにエマさんからコメント来たの、トゥーナーはシーチキンのことね。そしてギネスさん、マヨマナ、おはようございます。マヨ楽しそうだねって、楽しいですよそしてナオナオさん、月曜の女マヨ、おはようございます。今日の神奈川は晴れ、最高気温が28度、朝が涼しくてちょうどいいぐらい28度か、なんかやっぱりもうね、この時期になるとどんどん全国的に気温がね上がっていきますけど、沖縄越すもんね、内地はね、真夏になるとね

0: うわ、こっからまた本番の夏が。あ、始まってきますね。そして、ブリさん、横浜市もトゥーナーって言うよ。あ、ほんと、鶴見区はうちなんち多いから。あ、はいはいはいはい。なんか、あの、沖縄のフェスティバルみたいなのもありますよね、鶴見って。確かあったよね。あ、なるほどね。あ、じゃあ、まあ、トゥーナーどんどん浸透させていって、ちょっと全国的に、もう共通語にしていきたいですね。トゥーナー。今日からみんなトゥーナーって言ってよ。そして、スーパーツタさんおはようございます。マヨさん出るなら沖縄遠泊したかったっていうことで、昨日見ましたよ、スーパーツタさん。実は昨日、あの、糸満市のククル、シャボン玉ククルの方で、大城智也さんの20周年のね、デビュー20周年を祝う、コンサートがあったんですよ。で、私もスタッフでお手伝いとしてそこにいて、あ、あずささんだって思ったんですけど、ちょっとその現場から離れられず、直接声をかけられなかったので、そう、気づいてはいたんですよ。もう帰るんですか？また沖縄に来てくださいね。さあ、そしてその他に来ているのはマナティのまとめ買い缶チューハイかなということでブリさんから来てます。
1: そんなことない、そんなことない。
0: どう、お酒の、でもお酒もさ、結構みんなまとめ買いしたりするんだよね、
1: は
0: い、
1: なんかね、する人、うん、
0: あ、分かれるのか、
1: 分かれるのかな。私はなんか、あっとくと飲んじゃうから、あの、あまり置かないようにはしてるんですけど。
0: 自分の調整を兼ねてね、あったらいっぱい飲んじゃうっていうところか。そっかそっか。そしてヤンポーさんも来てるね。いっくんさんもおはようございます。そしてその他に来てたのはパパヤさん。沖縄帰った時にまとめ買いしてるのが、石川の三栄でしか見ない月桃靴下、黒い靴下にデイゴとか月桃などのワンポイントが入ってる。へー、すごい。あ、じゃあそのイラストか何か刺繍か何かのこのデザインが入ったものが可愛いですね、月桃靴下って。私月桃好きだからさ、どういうものか見たい。石川の三栄でしかないんですか？んー、ね、ちょっとね、あの辺立ち寄った時に行ってみたいな。そしてナルトラさんも来てます、おはようございます。その他に来ているのは埼玉の郷さん、ガネコさん、佐藤さん、仕事してくるねということでしたね、はい、そう、お仕事の時間も皆さんあると思いますので嬉しい。その合間にでもまたコメントだったりね、メッセージだったり送っていただけると嬉しいです。さあ、その他にもコメントたくさん来ているんですが、また後ほど皆さん紹介していきたいと思いますので、じゃんじゃんじゃんじゃんコメントしていってくださいね。お待ちしております。そして今日のメッセージテーマ、まとめ買いです。あんなのまとめ買いしているよ、これお得だったよとか、今度これまとめ買いしたいと思ってるんだよねとか、まあ、情報交換も兼ねて、ぜひ皆さんたくさんのメッセージお寄せください。アドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でお待ちしております。

0: 時刻は間もなく8時26分回ろうとしております。この時間は今日は何の日のコーナーですね。久しぶり、漢字が読めるかすごく心配です。さあ、まずは沖縄手帳からご紹介していきます。5月25日月曜日、今日は旧暦で4月9日に当たります。そして六曜は社交、えとは土のとい、土のとい、土のとい、発音が難しいですね。天候確率晴れ 50% です。潮の満ち引きは小潮となっております。さあ、そして、満潮の時刻が、本日なんですけれども午後3時1分満潮時刻ですね、午後3時1分に152センチ、そして、干潮時刻が午前9時9分、この後ですね、午前9時9分に83センチ、そして午後9時5分に73センチとなっております。さあ、すいません、間違えました。小潮は潮回りでございました。小潮ですね。そして、今日なんですけれども、兼秀建設が創業した年、日になっているそうで、1947年の今日、兼秀建設が創業されました。また今日なんですけれども、渡名喜島集落が国重要伝統的建造物群保存地区に、そして石垣市ワウケ家のお墓が国の重要文化財に指定された日、2000年の今日ですね、そんな日ともなっているようです。またですね、広辞苑を出している岩波書店、はい、のこの国語辞典の、広辞苑の初版が発行された日にもなっているということですね。これが1955年の今日みたいですね。うん。そして今日の誕生花、あ、これ私見たいんだよね、本物のお花。今日の誕生花はね、富士です。行ったことある？あの、ほら、なんて言うんだっけ、
1: ありますよね、
0: あるよね、
1: どこ、神奈川だったかな、
0: 富士園みたいな、なんかちょっと私がもう本当にダイレクトすぎて全然合ってないと思うんですけど、あるよね、富士テーマパークみたいな、
1: はいはい、あの最近なんかヒロさんだったかな、写真を送ってくださったんですよ、うん、この富士の、多分
0: 行ったって、
1: 行ったけど枯れてたから AI で咲かしたって言って、
0: 今こんな時代なの、
1: そう、綺麗、
0: すごいね、
1: 紫のね、富士が、咲かしたやつを送って
0: くれ
1: て、
0: マジ、
1: 多分ヒロさんだったような、ちょっとさ、
0: 少し、いつだったかな、4月か4月ぐらいに私のこの生徒さん、ダンスの生徒さんも、はいはいはい、行ったみたいで、ちょうどその時が満開の時期だったみたい、
1: 見てみた
0: い、だったらしいよ。さあ、この富士なんですけれども、日本では富士棚に絡ませて、仕立てる方法が一般的でありますが、欧米などでは、壁に這わせたり、これ木かな、に絡ませて自然な風情を、楽しむことがありますと。4月から5月に咲く花はエレガントで甘い香りも魅力的です。いい香りするんだ、見た目も美しいもんね、本当にね、あの垂れ下がってる、あれ見に行きたいんだよね。もうすごい迫力らしいですよ。皆さん行ったことありますか？どうだろう。さあ、今日の誕生花富士、花言葉が至福の時だそうです。以上、今日は何の日のコーナーでした。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
6: これってマンションの CM？
7: うん、うん、民泊。
5: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。 電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
11: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

さあ時刻は8時32分を間もなく回ろうとしております。さあこの時間は FM ギノワのスタジオから沖縄タイムスの記事ご紹介していきたいと思いますよ。さあ沖縄タイムスの本日5月25日月曜日の記事からですね、まずは総合面からお二つ、ご紹介したいと思います。まずはこちらです。本島大雨、道崩落や浸水、久米島24時間で206ミリ、災害警戒が続いています。

沿いの町道は一部が決壊してガードレールなどが河川側に崩れ落ち通行が規制されています。雨は24日も降り続き、久米島町ジャナ道ではこの日午前4時40分までの24時間雨量が206ミリ、沖縄市小屋では6時20分までに 172.5 ミリを観測し、沖縄気象台は雨で地盤が緩んでいるため土砂災害に警戒するよう注意を促しています。続いて同じく沖縄タイムズの総合面からです。キングス1敗で引き分け、チャンピオンシップ決勝、明日優勝をかけ最終戦。さあもう県民が熱くなっておりますが、こちらの記事です。プロバスケットボールリソナ B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ、決勝第2戦は24日神奈川県の横浜アリーナで行われ、西地区3位の琉球ゴールデンキングスは同じ地区1位の長崎に60対66で競り負け、通算戦績は1勝1敗となり、決着は明日26日の最終第3戦に持ち越されているということですね。もうハラハラするお仕事も休んでね、もう皆さんテレビにがっつきたいですよね。県民総勢応援していきましょうね。はい、じゃあ続いてですよ、沖縄タイムズの地域面からです。平和創造大切さを説く読谷ガイドの比嘉さん、宜野湾中学校で平和学習会ちびちり釜の悲劇を語ります。宜野湾中学校は19日2年生約200人を対象に読谷村の地域ガイド風の会の比嘉涼子さんを招いた平和学習会を開きました。比嘉さんはなぜ今平和を学ぶのかを沖縄戦から現在の世界情勢も交えながら体系的に話し、平和を創造する人になってと語りかけました。ガマの体験を語り継いできた語り部の人たちが生前口にした戦争は人間が人間じゃなくなるという言葉も伝え、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法9条のおかげで日本は戦争をしなかったとし、平和をつないでいるからこそあなたがいると訴えたということです。以上、この時間は沖縄タイムズより新聞の記事をご紹介いたしました。

0: さあ時刻は8時36分になりました。さあこの時間皆さんからいただいているメッセージ、そしてまたまたねツイキャスの方もまた紹介させていただきたいなと思うんですけれども、ブリさんが嬉しいこと書いてくれてますね。雨が降ってきたら洗濯物しまっておくから心配しないでって、ありがとう。だけどちょっと怖いね、鍵持ってるの？私ん家の鍵持ってるってこと？ベランダから行くの？じゃあよろしくお願いします。助かる、すごい助かります。そして長谷川さん、まあよーって、その他に浦添のカッチンさんもね、おはようございますと来てます。さあ先ほどジングルで犬の鳴き声が、ワンちゃんの鳴き声が聞こえたかと思うんですけど、もう物心ついた時から犬の真似をするっていうのが私の永遠に続くブームでして、練習に練習を重ね、どっちが本物かわからないとみんなに言っていただけるまでになりました。でね、このワンコに反応してくれてる方もいるんですけど、もう一匹ねジングルにいるんですよね。その動物の名前だったりがまたツイキャスのコメントに上がっておりますが、流れるでしょうか、どうでしょうか。
1: お楽しみに。
0: お楽しみに。そしてかっちゃんも来てますね。マーヨーマーナーリスナーの皆さん、おはちょい、はい。そして、その他に来ているのは、リオッチさんがね、今度私が行くイベントリオッチさんもいるよっていうことでお待ちしてます、ありがとうございます。その他に来ていますのはかっちゃんからの

0: 兵庫ウェザーなんですけど、今日の兵庫県晴れのち曇り、降水確率 0%。 はあ、こういう日もあるのね。なんか気持ちいいね、 0% ってね。そして最高気温が30度、最低気温が19度です。今夜日本の遥か南の海上で台風の卵に当たる、熱帯低気圧が発生する見込みって。そうそうそう、私もこれ聞いたの。なんか6月の頭ぐらいに、ね、沖縄ちょっと来るかもよみたいな。
1: いや、数年ぶりですよね、そしたらね。
0: そうだよね、なかなか来ないよね。
1: 来ないですね、最近は。
0: ちょ、こっちとしてはすごいね、あの、なんていうの、心構えはするじゃん。
1: そうですよ、
0: 昔すっごい台風いっぱい来てたから、すごく心構えってしてるんだけど、あれやっぱずれたねとかね、
1: そうそうそう、
0: あれ U ターンしてったねみたいなのが毎年続くから、ちょっと台風から、うん、なんていうの、はい、こっちは身構えてはいるけど、うんうん、どうせ今年も来ないかもなみたいな、ちょっと思ってる自分もいたりして。
1: 確かに、
0: こういう時こそ危ないからね。
1: そうですね、
0: うん、もしさ、そういう本当にさ予報がされたら、皆さんの外に出してるプランターとか、うんうん、ゴミ袋とかね、ゴミ箱がある人たちとかも、もうとにかく全部きれいにこう片付けてくださいね、危ないからね、うん、はい、そうそうそうそう。そして、江ノ島さん、川崎ではハイサイフェスタっていうのがあるよっていうね、ひなみんさんの妹に会ったりしましたよって。高穂さんから今日のメッセージテーマにまつわるコメント来てます。今思い出した、泡盛空巣のまとめ買いしたよ、冷蔵庫に泡盛だらけなったって、冷蔵庫が。そうなんだ、空巣もねまとめ買いするかもね。なんかこの泡盛のショップとかに行くと、うんうんうん、やっぱり期間限定とか、今年あのこれがやっぱ推しですよみたいなのがあったりするから、やっぱああいうの聞いちゃうと、あ、じゃあこれも買っとこうかな、で今これもお得だよとか、
1: 確かに、ね、
0: あ、ちょっとこれ試してみたいなとか、
1: うんうん、
0: やっぱり泡盛もさ奥が深いから、
1: うん、かなりね、いっぱいありますもんね、
0: 本当ね。で、あんまりこうお酒を飲まない私でも楽しくて、そう、いろんなの知って、運転してきたから味もできないなっていうのがちょっと残念ではあるけど、お土産にたくさん買ったりとかね、うん、そう、すごい楽しいですよね、ああいうショップとかね、うん、うん、そして、ちょっと詳しくは読めないんだけど、今日の占いでかっちゃんが乙女座のマヨは3位でチャンスが到来ということでね、長いこと温めてきた計画を実行に移す時、今日、
1: お
0: ー、本当、
1: 今日はなんだ、
0: ちょっと
1: 準備は
0: 準備できてないな全然できてないな。そして私3位やったと思ったけど、さらにさらに上の蟹座のマーナ、はいはい、1位、
1: やった、
0: 人気運がアップする日、社交性が高まり、また好奇心も強くなってるって。そう、初対面の相手とも気軽に会話を楽しめそうです。
1: あら、今日
0: かいいねだからさ、どっちも今日かみたいな。
1: そうですね、
0: またこんな日が訪れるまで、あの、もうちょっと私温めとこうかな。
1: そうですね、
0: はい、そして流行らない酒屋で20年前の普通の青森瓶を買いました。これは古酒、空酒と見ていい？いいんじゃない？3年寝かしたら空酒って言うでしょ、
1: うんうん、
0: 瓶の中で寝かしても空酒って言うよね。
1: 言うと思います。
0: 言ったはずよ、ね、なんか継ぎ足しで3年経てばそれも空酒になりますって言ってた気がする。あ、多分ね、
1: ね、またすごい20年間眠らせてたのすごいですね。
0: もうすごいね全然触ってないのかな。そしてコツコツ現実型のタミーさん、あ、タミーさんってあのタミーさん、
1: うん、タミーさんだと思う。
0: おはようございます。もうだいぶ私はもう
1: 久々ですか。
0: とっても久しぶりです。
1: 名前がコロコロ変わるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: もう何年ぶりとかですよ。うん、ありがとうございます。そしてひーさんも来てるね。おはようございます。ナルトラさん、テリアの高台でよかった、坂を降りた高原がすごい、洪水だったよということでね。いや、もう本当にあっちこっちすごいことになってましたもんね。そしてなぎすけさん、おはようございます、久しぶりでございます。そしてその他に来てるのは、あ、くまさんも来てるね。お帰りなさい、ただいま。ラブスマイルさんもおはぎのワンラジオということでありがとう。そして、空巣は常温保管が基本なのにな。あ、タミーさん、うんうんうん、そのままでだから保管してね、継ぎ足して3年経てばもういいんじゃないかなと思うんだけどね。高坊さん、まよさん正解っていうから多分そういうことだと思う。うん、継ぎ足しても3年経てば空巣です、だって。 そしてラブスマイルさん、やっぱり明るい気のワンラジオ、一旦離れて分かる、いつもいたいる人のありがたさ、よかったね、まだいるということ、 ありがとうございます。今日はピンチヒッターでガネコが入っておりますよ。この後ね、9時56分まで生放送なんでね、皆さんお時間許す限り、お仕事だとも思うので、まあ曖昧までお休みの方はぜひ最後までお付き合いください、お願いします。さあ、そして今日のメッセージテーマ、まとめ買いです。皆さんまとめ買いしてるのありますか？どうだろう、まあ、ナティはお酒まとめ買いしてないんだよね、さっきの話ではね。
1: そうですね、
0: なんかやる、まとめ買い。
1: でもそれこそなんかトゥーナーじゃないけど、うん、冷蔵庫にあって安心するのは納豆が好きで、うん、
0: 納豆、
1: ね、なんかさっきもね、ちょっと誰かコメントしてたけど、
0: うんうん、
1: なんか納豆はちょっと切れてたら、納豆ないってなっちゃうから、
0: あー、わかる、その気持ち。
1: なんかまとめ買い、あんまり賞味期限が持たないからしないけど、うんうんうん、常になんか買い足して、
0: あ、常に置いておく、ストックみたい
1: な、はい。
0: 私さ、これ良くないのかな、うん、納豆をさ、私まとめ買いするの、
1: うんうん、はいはいはい。
0: でさ、納豆ってあんまり期限長くないじゃん。
1: そうそうそうそうそう。
0: で、もともと発酵に発酵を重ねられてるものでしょ。
1: うんうん、確かに。
0: あの、期限切れてもさら、うんうん、になんかそのいい意味で菌が強くなるのかなと思って、 あのね、ここだけの話なんだけど、はい、私2週間過ぎた納豆食べれるのよ。これやばいかな。
1: え、ちょっと
0: 1ヶ月はさすがにもうごめんなさいする。どう思う？
1: チャレンジした
0: こと。みんなバラさないでね、この話。ちょっと恥ずかしいから。
1: 食べた感じはどうなんですか？2週間。
0: 全然変わんない。
1: 変わんないんだ。
0: しかもお腹も下さない。
1: あ、じゃあ大丈夫じゃないですか？
0: どう？みんな。じゃあ正直に。2週間大丈夫ってよかった。
1: 意外と大丈夫なんだ。
0: そう、だからさ、ちょっと期限が2、3日切れたとかだったら、あ、もう全然余裕で何でも食べれるんですけど。
1: はいはい。
0: 納豆とか豆腐のね、うん、このぐらい期限、豆腐はちょっとさすがに匂いがもうあれだけど、やっちゃうの。みんなもやる、まあ、マシュマロさん大丈夫って言ってくれる、ね、ってるからね。あ、ほら納豆菌があるから大丈夫、よかった。これをいつもこう口にするたんびに、どうせ食べれないって分かってたのに、
1: はい、
0: あらかじめまとめ買いしてしまった自分に後悔はするんよ、うん、心配しながら食べてるから。
1: そうですよね。あ、
0: そう、まとめ買いね、ぜひ皆さん、あ、5日過ぎた納豆食べてる、買っちゃう、5日は大丈夫かもね。
1: 確かに。
0: マメな人ですね、さすが高ボ節、今日も聞いてますね。さあ、ではマナティのように納豆もね、ストックあった方が嬉しいよとか、はい、皆さんぜひコメントメッセージいただきたいんですが、メッセージ紹介していきましょう。埼玉のゴーさん、ガネコさん、佐藤さん、おはようございます。月曜の朝ですね、埼玉です。テーマのまとめ買い、うち基本まとめ買いしないよ。ワイフはまとめ買い嫌いで、必要な時に必要な分だけって買う。うん、そういう買い方がまたいいかもね。今だと思って私いっぱい買っちゃう。でもさ、夏に都内で沖縄物産展やるときは夫婦して開放するのよ。空のスーツケースを2つ持って行って、酒、食べ物を爆買い。今年の夏も楽しみ。
1: やば
0: ー。これバランス、これで撮ってるかもね。スーツケース2つって。
1: へ
0: ー、ねえ、
1: 本気ですね。
0: すごい本気だよ。あ、すごい、沖縄のこの物産展ってさ、私それこそあの県外でこういう物産展のところで、あの歌をね、歌わせていただいたりとかもあったので、あのどれだけ沖縄のものが県外で人気かっていうのを、まあ多少知ってはいるんですけど、やっぱさ、向こうの人たちの愛って強いよね。
1: すごいですね、こんなになるんだ。
0: ねえ、なんか県外に美味しいのそれこそたくさんあるのにと思いながらも、もうほら、向こうに住んでるうちなんちゅうもいらっしゃるから、まあ、半々だとは思うんだけど、いろんなのをこうカゴに詰め込むのを見ているとすごく嬉しくなって、写真で届いてるのもね、すごい人混み、ここにスーツケース2つ持っていくの、この中に。
1: すごーい、
0: チューバーだね。強いな、埼玉の郷さん、すごいすごい。ここでバランス取ってるんだね。財布の紐をゆるゆるにしていくんですね、きっとね。羨ましい。まあ、日頃はね、あの節約というかきっちりしてるおかげだと思います、奥さんが。素晴らしいです、埼玉の郷さん、ありがとうございます。さあ続いて、ラジオネーム、あなたに巡り合う旅さん、 なんでこのラジオネームにしたの？誰かわかるよ。でも私メールアドレス見たらすぐ。でも今日はこれなのね、きっとね。
1: 初めて見たぞ。
0: でもメール読んだら絶対みんなもすぐ誰か気づくよね。マヨヤホー、あなたに巡り合う旅だぜ。もう語尾がもうあの人だぜ。
1: だぜは確かに。
0: あ、なんだ、名前書いてるじゃん。次ヤンポーとも言うけど。なんだ、してよ、まとめ買いならもちろん。そう、大好きよね、岡村孝子さん関連のものに決まってるさ。マヨはサーティワンアイスをまとめ買いするだろ、笑い。孝子さん関連のものは、独自でデザインして作らせて購入したこともある。あ、自分で孝子さんのグッズ作ったの。すっごさっきのさ、マナティのあの AI の話やったじゃん、藤の花。あれにもちょっとさ関連というか、今こんな時代ですね。
1: すごいですね、みんな ね
0: 自分で自分の好きなアーティストとかのものを作れちゃうからすごいよね。
1: 確かに。
0: いや、ちなみにマイオアシスの T シャツも作ったことあったな。今度のタカコさんのコンサートツアー、これは何、コンサートツア
1: ー、なんだろう、
0: なんだろうね、
1: チーズが
0: あ、ティーズか、ティーズガーデンのグッズを、ありがとうありがとう、グッズを全部購入して2万くらいだったから、あ、だから絶対に購入するぜ。あと第2弾で高子さんソロデビューアルバムジャケット、キャンバスボードを5枚まとめ買いしたら高子さんのメッセージ付きサインが特典でついてくるぜ。第1弾も5枚まとめ買いしたら高子さんの、直筆サインが特典でついてきよったよということで、すごいグッズの量。私初めてヤンポーさんから届いた写真が自分の部屋を写した写真だったんですよ。高子さんのポスターがもうすごいぎっしり貼られてる。すごいよね、愛にあふれてるこの方も。こんなグッズいっぱいあるんですね。
1: すごいですね。
0: すごいね、うん、キャップは自分で作ったのかな、どうなんだろう。 T シャツでしょ、キャップでしょ、スポーツタオルに、パンフレットに、マグカップにみたいなね、いっぱいありますけどね、うん、こうやって自分の好きなさ、あのアーティストのまとめ買いもいいかもね。コンサートとかも本当に財布の紐ゆるんゆるんにしていった方がいいよ。はい、皆さんありがとうございます。さあ、そして、ちょっとツイキャスのコメント戻りたいなと思ってるんですけれども、エノシーニョさん、あの期限切れの話からね関連して、私は1年前にマヨタンからいただいたチョコを食べようか迷ってます。え、多分これ1年前、2年前じゃない、
1: 前も言ってましたよね、
0: うん、あ、1年前だ、私が多分卒業する年の2月に、はい、バレンタインに、
1: はいはい、
0: なおなおさんとエノシーニョさんが来てくれてたのであげたんですよね、
1: うん、
0: チョコ、
1: うんうんうん、
0: そしたらちょっと食べれないんですまだっていうのが、まあ数ヶ月続いてまだ賞味期限来てないからって言ってて、絶対食べてよって言ったら、はいはいはいはい言って流されたんですけど、去年のね、
1: うん、
0: 2月3月に私ピンチヒッターした時に、
1: はい、
0: 食べてないって言ってたから、
1: ちょっと言ってたような気が
0: する。もう食べるなって話をして、
1: 出ちゃうかなと思っちゃった
0: 今。もう食べたらあかんこれはと思ったんだけど、まだ持ってんのっていうか迷わんでいいよ、もうそれは
1: そうです、
0: あの全体的に色味が変わるぐらいカビてもあの愛する力があるなら置いててください。もうこれを見たくないと思ったら目つぶってごめんなさいしてください。
1: すごい
0: すごいね。そしてスーツケースってインバウンドみたいだねっていうコメントも来てましたね。ほんとびっくりだよね、沖縄物産展に。びっくりは、こんなことあるんだ。ネタコボさんからリクエスト、君に花びらが来てますね、ありがとうございます。そしてその他に来ていたのはヤンボーさんのこと、すいませんうちのスポンサーさんがということでね、エノシニョさん、私はタカボさんグッズが欲しい。あ、タカボ節をさ、こうなんか書いた T シャツとか出したら、タカボさん欲しい人いるかもよ。ちょっと暑い時に着たいかも、クールダウンで。
1: 確かに。
0: 高尾さんいいかも、ちょっとあの世の中の人の熱中症を助けると思ってとっておきの高尾節をこうプリントした T シャツを出してください。つけてる方も身につけてる方も読んだ方も涼しくなるっていうような T シャツ、いかがでしょうか高尾さん。
1: いいか、
0: ご検討ください、お願いします。 え、そしてその他に沖縄大好きさん、ヒーフミーズバーと沖縄大好きを、あと大好きを叫ぼうのシャツや帽子を作ろうとしたら、ヒーフミーさんからも僕からもダメを出しました。あ、タカボさんがつく、あ、タカボさんじゃない、ヤンポーさんが作ろうとしたんだ。いいじゃん、作らせたら嬉しいはずよ。あ、せっかくなら自分で作りたいってことね。そういうことか。うんうん。3年も経てば古酒ならぬフルチョコになりますね。こチョコ、こチョコにしようか、こチョコになりますね。そう、クールビズ、私を助けてください。高坊さん、あの T シャツお待ちしております。高坊のキックオフの資金にしてはさあさあさあ、その他にもメッセージ来ておりますが、まだまだ紹介して大丈夫？
1: そうです、あと5分ぐらいですね。
0: うんうんうん、じゃあまだ紹介していきますね。マイオマナティ、皆さんおはようございます、ちゃんおかです。今日のテーマ、まとめ買い。知り合いが駄菓子を大人買いしたらしい。翌日胃もたれしながらぽつりと、子供には戻れないんだなって窓見てたよ、バイバイって。
1: 怖い、なんか
0: 怖い、びっくりした。写真が届いたと思ったら何このあ、大人買いね。どういうこと、その子供には戻れないって。いっぱい食べれなかったってこと、その胃もたれしたってことで。
1: 確かに
0: 子供の時、子供の時ってでもそうだよね、うん、何でも食べれるよね。
1: 胃もたれとか分かんなかった
0: ですね。分かんなかったよね。うんうんうん。なんか私もさ、あのあれわかる、チョコリングみたいな、
1: はいはいはい、
0: ドーナツ型のちょっとビスケットみたいな生地のあれが大好きで、
1: 美味しい。
0: で、近くの商店で10個あの透明のビニールがあるじゃん、台所とかで野菜とか入れたりする、はいはい、あの透明のビニールに10個入って商店ってやっぱ売ってるから、うんうん、その形で100円だったの。
1: へ
0: ー、1個10円の金額で、100円はもう小学生の頃は私お小遣いで持ってたから、それを握りしめて買いに行って、うん、で隣には多分大人が買うんでしょうね、はい、ドンキとかにあるようなほら透明の、
1: もう大きい、ね、そうそうそうそう、
0: 大きいさ、うん、パックに入ったチョコリングがあるわけよ。これはいくらだったかな、1000円多分あの時代だからしないと思うんだけど、やっぱりでも何百円とか、まあ、1000円近い金額で、うん、あ、買えない、今日100円しか持ってないってなって、まだまだ食べれるその胃袋がね、まだ空腹なんだけど10個をあの楽しみながら食べてたのを思い出しました。大人になってからだったらね、うん、あの勢いがないからね、うん、駄菓子で好きだったのある？
1: 駄菓子で好きだったのは、うん、なんかでもね、ちっちゃいどら焼きみたいな、なんか2個ぐらい入ってるやつありますよね。
0: チョコが入ってるやつ、
1: あ、そうそうそう、あれはなんか好きで、あと、
0: ね、
1: なんだろう、なんかヨーグルトみたいなちっちゃい、あのカップに入ってる、
0: はいはい、あのピンクの蓋とか、そうそうそう、青い蓋とか、あれってさ、
1: なんだろう、
0: 粉中に入ってるの？
1: いやー、なんかちょっとペーストっていうか、なんか
0: そうなんだ、
1: あれなんだろうな、
0: 私あれどうやって食べるかが分からんくて買ったことがなかった。みんな好きだわけ、
1: うん、なんか好きで食べてた気がするけど、うんうん、なんかヨーグルトっぽい味がしたような気がするんですよね。
0: あ、でもヨーグルトでは当たってると思う、
1: 多分ね、そうそうそう、うん、
0: ああそういうのもあるよね。
1: そう、それ結構好きだった。
0: 爪楊枝が入ってて、これ長細いケースの緑、うん、黄色、ピンクみたいな、なんか水色みたいな、なんか5色ぐらい入った、
1: 懐かしい、
0: あれ刺しながら食べて、
1: 懐かしい。
0: 買った時って全部食べれるぐらいのさ気持ちで買うけど、うん、甘さにちょっと負けちゃうの途中で。
1: そうですよね、なんか1個ずつ食べる
0: から、もういいかなみたいな。もう最後の追い上げは私5個ぐらい全部刺してほんと団子みたいにもう5個一気に食べるみたいな。あ、うん、フルーツ飴じゃなくてね、あれグミなのかな、キャラ、なんていうの、キャンディ、
1: 結構弾力ありますよね、あれなんか、うん、グミよりは、
0: そう、なんかねハードキャンディみたいな、
1: そうそうそう、
0: なんかパリパリはしないんだけど、グミよりはちょっと固めの、うんうん、だからでも見たらみんなわかると思う。そう、そういうのとかもね、結構こう子供の時は楽しくて買ってたんですけど、まあ、限られるからね、大人になったらいっぱい買えるけど、胃はね逆なんだよね、負けてくのね、寂しいよね。さあ皆さん、まだまだメッセージの方も募集しておりますよ。今日のメッセージテーマはまとめ買いです。まとめ買いしてよかったなとか、あと今日ね来てたみたいに、まとめ買いは私たちしない派なんですとかね、なんでしないかもちょっと教えてほしい、でもある、 なんか失敗したことがあるのかな、それとも裏技か何か知ってるのかな、やっぱまとめ買いしない方が本当はいいよ的な、どうなんだろう、ぜひぜひ教えてください。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でお待ちしております。そしてツイキャスでもね、引き続き放送していきますので、配信放送していきますので、ツイキャスからのご参加もお待ちしておりますよ。さあこの後9時からは FM ギノワンをお聞きの皆さんにはギノワンスタイル、そして FM 小座をお聞きの皆さんにはハイサイ沖縄をお届けしていきます。このスタジオに戻ってくるのはだいたい9時12分頃かなと思いますので、その間またその番組をね、コーナーをお楽しみください。ツイキャスでご参加の皆さんはツイキャス上でおしゃべりしましょう。ぜひ、はい、よろしくお願いしますよ。今日のメッセージテーマ、まとめ買いです。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でお待ちしております。

0: 着。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: FM ギドワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは。ノボテル沖縄那覇セールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっとノボテル沖縄さんがね、いろいろまたフェアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
1: そうなんですよね。もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
0: ね、天気ですね。
1: 感じですよね。
0: だけどノボテル沖縄さん、このね、雨降ったらねちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
1: そうですね、梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
0: はい、
1: いろいろなですねご利用シーンに合わせて、うん、はい、お得な飲み放題のプランがついてくるハッピーツーユーという、はい、企画を今開催しております。
0: ツーユーいいですね。ハッピーツーユー、
1: ハッピー、はい、ツーユーでハッピーツーユーという企画を、
0: はい、なんと飲み放題のプランがお得ということで、
1: はい、はい、そうです。こちらがですね、まずバーベキューテラス、3階にあるんですけども、はいはい、こちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね1500円、はい、お得でお一人様6000円でバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、プランを出しております。
0: 1500円もお得になるんだ、
1: はい、
0: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか？
1: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーが5月の12日、
0: はいはい、
1: もう先週から始めておりまして、
0: うん、
1: 6月のですね26日まで、
0: はい、
1: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども、
0: ね、
1: はい、もうせっかくなので6月の、はい、ちょっと長い期間ですね。
0: なんか雨の日キャンペーンとかねやるお店はある。